בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תאכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקה את הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוס.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחבית הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך...

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. הפגישה שתוכננה להתקיים היום באומן בין איראן למדינות המפרץ בנוגע למצר הורמוז נדחתה, כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחילת הפגישה והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית איראנית משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא היה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בלבנון, צהל נסוג ביממה האחרונה מרכס עלי טייר, לאחר שהשלים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה באזור. בצהל מתארגנים כעת מחדש לאורך הקו הצהוב, וזאת לאחר שהוחלט לעת עתה שלא לצאת ממבצר בופור. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לדברים ואמר כי רכס עלי טייר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, וכי צהל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו. כך שר הביטחון שהבטיח כי מי שיתקרב לרכס יושמד. ובעזה ישראל נערכת למשט הומניטרי נוסף לרצועה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: מערכת הביטחון וצהל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי.
0: ולסיום, קצת גאווה ישראלית. הג'ודאית רז הרשקו כתפה עוד מדליית זהב. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: רז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפשט לאחר איפון מרשים בגמר על יריבה מצרפת. עבור סגנית האלופה האולימפית זו מדליית זהב שנייה בגרנד סלאם השנה, והיא חתמה תחרות מוצלחת מאוד עבור המשלחת הישראלית אחרי שגם יצחק אשביז עלה לראש הפודיום ביום חמישי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברץ מחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: 101 FM קיץ.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה 6 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורת בוקר יום שני אחרי החג, שנה חדשה, שנה עברית חדשה, תשפז הגיע. יהיה לנו בחם היום במיוחד. אז יום שני זה קצת מבלבל העניין, אבל תכף נתרגל. ג' תשרי, תאפשין, פי, זין, 14 בספטמבר 2026, אם כן טמפרטורות גבוהות לעונה היום. עלייה קלה בטמפרטורות, יהיו כאן בירושלים היום 32 מעלות, בחוץ כבר 21 מעלות, טרם התבהר בחוץ, עדיין מעונן משהו. מחר גם יהיה חם מהרגיל, גם ברביעי, רק בשישי נרגיש את השינוי המיוחד. היום אם כן טמפרטורות גבוהות לעונה, 32 מעלות בירושלים, 32 מעלות תהיינה גם באריאל, בבאר שבע 35, אשקלון, תל אביב עם 31 מעלות וחיפה עם 30, בגליל 33, בגולן 37, 38 מעלות צפויות בכנרת ובים המלח, ואילת היום יום שני עם 40 מעלות. אנחנו עדיין בקיץ. מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן, יחד עם העיתונים, האתרים שמרצדים לי מול העיניים, נלקט מהם עוד מעט את הכותרות המרכזיות ונביאן באוזניכם. 101 FM, 89.5, התדרים שלנו, מוזמנים לבקר באתר רדיו ירושלים, ג'רוזלם נט, מוזמנים גם לשלוח לי וואטסאפים אם קורה משהו בכבישיה של ירושלים והסביבה. נו, אז מה שלומכם? איך היה? חג ארוך, משמעותי, כיפי. הספקתם כל מה שרציתם? ביקרתם, ראיתם, שמעתם, אכלתם, טעמתם? אני נהניתי מאוד מהתפוח בדבש והתמרים הקטנים האלה, הצהובים, המתוקים, הרכים, וואו. כמובן גם מהבשר והאוכל והסלטים והכינוחים. אוכלים ואוכלים ואוכלים. החג הזה מאחורינו, שנה חדשה לפנינו, ונקווה שהיא תהיה שנה טובה ומתוקה. נביא את הכותרות עוד מעט, בין היתר על האיראנים והשלוחים שלהם, שמצבים על קודת למערב גם לישראל. על הזעם בישראל, הענקת פרס מרכזי בפסטיבל ונציה לסרט נאזה. על חיסולים ללא הפסקה, אלימות ממשיכה להשתולל, נעדכן על שלושת הנרצחים בבקה אל גרבייה. והעובדה שצהל נערך למלחמת גרילה של חיזבאללה אחרי פיצוץ רכס עלי טהר, אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. נפתח עם מוסיקה, נזכיר לכם לנסוע בזהירות רבה, כמובן לא לשכוח אף אחד ברכב, נזכיר את זה כל הקיץ, בוקר בוקר. ונפתח עם מוסיקה, כמובן שנתפלל להצלחת הלוחמים שפורסים עדיין בזירות השונות, בגבולות השונים, בכל הזירות, באוויר, בים וביבשה. היינו בחג הזה מחוץ לבית, טיילנו, עשינו, אבל אריק איינשטיין מזכיר לנו מה הכי כיף. עם השיר הזה נפתח את הבוקר. תוכנית ראשונה לשנת תשפז. תהיה שנה טובה, אנחנו מתחילים.

0: בשיר אוהב להיות בבית, רואים נטייה ברורה של האומן להיות בבית.
1: כן, אוהב, אוהב ממש אוהב להיות בבית.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: כן, הבאים מאדם ומיישובי בנימין, יש לכם עומס, העומס משמעותי הבוקר, הוא מתחיל בכפר חיזמה לכיוון המחסום, במחסום בעיקר עמוס. עמוס גם בפסגה בסיירת דוחיפת בשל תנועת מסעיות משמעותית. עומס תנועה אם כן גם לבאים מאדם מהכפר חיזמה למחסום וגם בסיירת דוחיפת בפסגה. עשו בסבלנות ובזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, בהמשך גם העיתונים. חומקים מההגנה האווירית, איראן מבקשת לרכוש את כתבמי הסילון של רוסיה. הם טסים במהירות 600 קמ"ש, הם מצוידים בראש קרב של 90 קילוגרמים, הם יכולים להגיע למרחק של 1,000 קילומטרים, כתבמי גרן 5 הרוסיים עולמים באוקראינה. בפייננשל טיימס דווח כי טהרן גם מבקשת לרכוש את משהו הגרסה המשודרגת לשהד האיראני. כאן עוסקים בניסיונות של האיראנים להשיג את כתבמי הסילון של רוסיה. יש דברים של טראמפ שפורסמו בדקות האחרונות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים על מטוס האייר פורס 1 כי וויטקוף וקושנר עשו עבודה נהדרת. תראו את עזה, החזרנו את כל החטופים, אנשים שוכחים, אבל אין שם לחימה 4. חמאס מוכן לוותר על הנשק שלו, עשו עבודה מדהימה. כך טראמפ על עזה, כן, איפה שהחיילים עדיין נמצאים. אין לחימה 4 בעזה והחמאס מוכן, כך לפי טראמפ, לוותר על הנשק, מה שלא ממש קורה בפועל, לפחות ממה שאנחנו יודעים. צעירה נורתה בנגב, כבת 22, נפצעה באורח קשה מירי ביישוב אומבטין. בנגב, הוא נמצא ליד תל שבע, צוות מד"א פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עוסקים בסרט נאזה, בכל אתרי החדשות, בכל העיתונים הבוקר, עניין הסרט הזה שזוכה להצלחה ויוצא נגד חיילי צהל. הנה, דובר צהל התייחס לסצנה שפורסמה ברשתות החברתיות מהסרט התיעודי הזה, נאזה. נאזה זה נזק אגבי, אגבי. אז בקיצור, דובר צהל התייחס לסרט עם הסצנה שפורסמה. בסצנה רואים עדות לפיה אושרה תקיפה ברצועת עזה שבה עשויים להרג 500 אזרחים. דובר צהל מסר, זה שקר. העניין שקרי לחלוטין. ליוצרי הסרט לא הייתה שום דרך לאמת את הטענה הזו. אין לה כל תימוכין עובדתיים, ובכל זאת הם בחרו לפרסם את הסצנה. לא ניתן לאמת באופן עצמאי שום פרט הנוגע למרואיין, שירותו הצבאי ותפקידו. יש שם חיילים כביכול שנותנים עדות. מעולם לא תוכננה, אושרה או בוצעה, כך דובר צהל, תקיפה מהסוג הזה. ועם זאת, זאת הטענה שבה בחרו היוצרים להשתמש לקידום הסרט. הסיקו מכך לגבי שאר התוכן. כך דובר צהל והודעתו בעניין התקיפה עם ה-500 הרוגים שיוחסו ללוחמי, אותה תקיפה שיוחסה ללוחמי צהל. תקיפה כזו, דובר צהל מוסר, מעולם לא תוכננה, מעולם לא אושרה, מעולם לא בוצעה. מתקנים על תקיפות בעיראק, סוכנות הידיעות העיראקית נאיה דיווחה על מתקפת טילים במחוז סולימנאיה בצפון המדינה. לפי הדיווח נפגעה מפקדת האופוזיציה הקורדית באזור. מדברים גם על תאונת דרכים בכביש 431 סמוך לראשון לציון הלילה. צעיר כבן 23 נפגע באורח קשה ושישה בני אדם נוספים באורח קל בתאונה במעורבות אופנוע ושני כלי רכב בכביש 431 באזור מחלף מבוא איילון, זה סמוך לראשון לציון. צוות מד"א פינה את הצעיר לבית החולים וולפסון בחולון. את שאר הפצועים לשמיר אסף הרופא בבאר יעקב. אנא מכם, סעו בזהירות. ומדברים על הדרמה בבחירות בשוודיה, הימין הקיצוני, האם הוא ייכנס לממשלה שם? התחזית העדכנית מעניקה 175 מושבים לגוש המרכז שמאל של ראש הממשלה לשעבר אנדרסון, מול 174 לגוש הימין של ראש הממשלה. כך על הדרמה בבחירות שם בשוודיה. וואלה כותב מדבריו של טראמפ על המסע ומתן עם איראן, תסתכלו על עזה כדוגמה. הנשיא האמריקאי מתייחס למעורבות האפשרית של סין בסיוע מודיעיני לאיראן ולקשר של ארצות הברית בפגיעה בכלי שיט איראנים. אני לא רוצה לומר, כך הרמזים של טראמפ. האם ציר הרשע מתפורר? הברית הים תיכונית שמעצבת מחדש את האזור. החוסים שגוררים את תימן וסעודיה לסבב לחימה חדש. והסרט נאזה, פיגוע הסברתי כמו פצצת אטום, ככה לסערה סביב הסרט הזה שזכה בוונציה, האש אחרי זכיית נאזה בפסטיבל וונציה לא מאחרת לבוא. בושה שלא תתואר, ביקר בחריפות יוסי מרשק, והוויכוח ברשת הולך ומתעצם. הבימה יובל אברהם אומר, נעשה הכל שהסרט יוקרן גם בישראל. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית על הדיל שעשוי להכניס את העבאס למשרד הפנים, התיק שאיש לא רוצה. משרד הפנים לא נחשב לתיק יוקרתי, התיק היוקרתי בממשלה, אבל הוא מהחשובים שבהם, ושולט על הרשויות המקומיות ועל חיי היומיום של כל אזרח. כבר יותר משנה הוא ללא שר קבוע, ובכל זאת הכוח שהוא מעניק גדול מכדי שמישהו יוותר עליו, האם דרי יחזור אליו או שמה, יהיה זה דווקא מנסור עבאס, תוהה אילי זילברבר כאן ב... ישראל היום הבוקר, כותרות נוספות כאן בישראל היום, אתר ממש ממש איתי. חם מהרגיל, עוסקים כאן במזג האוויר, חם מהרגיל בימים הקרובים, וייתכן אולי גשם בסוף השבוע, אבל זה ייקח עוד קצת זמן. הם מדברים גם על המדינה האירופאית שמציגה חוק חסר תקדים, אם רכשתם מוצרים מהיוש, אתם תשבו בכלא. מי אלה? ממשלת נורווגיה. אגב, מצטרפות אליה 10 מדינות נוספות שמקדמות חקיקה חסרת תקדים שמטילה עונשי מאסר על גופים ואנשים הסוחרים במוצרים מהיוש. שר החוץ הנורווגי אמר שהוא אופטימי שהמהלך יצא לפועל כבר בסתיו הקרוב. נורווגיה, אם כן, תגזור עונש מאסר על אזרחים שיקנו מוצרים מהיוש. מעריב כותב על המסר לחיזבאללה, לא זלזים, לא זזים מאזור הביטחון. ישראל לא מסתפקת בהשמדת עלי טייר. צהל נערך לשליטה ברכס עלי טייר ושוקל להשאיר אוגדה נוספת במרחב הבופור לאחר החגים. השר קץ גם אמר, אנחנו לא זזים מאזור הביטחון, צהל לא ייסוג עד לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך בחותרתו המרכזית של אתר מעריב הבוקר. ואחרי שכינה את ההתנהלות של הממשלה לא רציונלית, קושנר שוב במתקפה וממשיך בשלו. כאן מביאים את המידע, חתנו של טראמפ, טען כי התקיפה בדוח הנכשלה והותירה את ישראל מבודדת וחשף. ניצלנו את הדינמיקה הזאת כדי לדחוף אותם לעסקה. עם צאת החג, הליכוד פרסם הודעת תגובה לביקורת של קושנר, שכינה את התנהלות הממשלה, ממשלת נתניהו, לא רציונלית. המתקפה הנוספת שלו כאן הבוקר במעריב. והתועבה והזבל שהוצאת מהפה, אב שקול במתקפה חריגה נגד טליק גבילי, יזהר שי, השר לשעבר ואביו של סמל ראשון ירון אורי שי, זכרו לברכה, תקף בחריפות את טליק גבילי, אמו של רן גבילי, זכרו לברכה, לאחר הדברים שהיא השמיעה בסרטון של הליכוד. אני משוכנע שכשרן יצא להילחם, הוא לא בדק על איזה מחנה הוא מגן, אמר שי, בין היתר. והארץ כותב בחותרתו המרכזית על איראן שגובה מחיר מארצות הברית על הנשק הכלכלי שבחרה להשתמש בו. למרות שמהלכי ארצות הברית הניבו הישגים, המשטר בטהרן לא מראה סימני כניעה. בינתיים גוברת הסכנה לתעבורה ימית ולייצוא הנפט למערב. ישראל צופה מן הצד, חרף התגרויות של נתניהו וקץ, אבל ההשפעות עלולות להגיע גם אליה, המזהיר עמוס הראל, שכותב... גם בעניין אחר לגמרי, על 5 חקירות, הארץ כן כותב, על 5 חקירות בחשד להסתה, להשתמטות, שנפתחו מאז 2021, אבל אף כתב אישום.

0: מערכה מול ישראל והמערב. החוסים הם כבר בדרך להשתלטות סופית על מיצר באבל מנדב בפתח ים סוף, ומערכת הביטחון מודאגים ומאוכזבים מעובדן ההתראה הסעודית באזור. יש כאן צילום של לוחמים חוסים עם טיל כתף על כתף אחד מהם. הם חוגגים בצנה את ההישגים שלהם בתמונה הזו. בארצות הברית דווח כי טראמפ סירב לבקשת בן סלמן לתקוף את החות'ים. צהל בינתיים משנה את ההיערכות שלו בזירה הימית, אבל הוא לא צפוי בשלב הזה להתערב, אלא אם ישראל תותקף ישירות, ככה למלכודת של החות'ים בבאבל מנדב. סרט מלחמה, זו הכותרת שעוסקת בסרט הזה שדיברנו עליו. ישראל זוהמת על הענקת פרס מרכזי בפסטיבל ונציה לסרט נאזה שבימו שני הישראלים זוכי האוסקר, יובל אברהם ורחל שור. זה פוגע בנו במלחמה התודעתית ובחיילים בשטח, אומר לוחם במילואים. מדברים גם על הצנחנים של חורף 23 שמשתחררים, בני המחזור הראשון שגויסו לאחר 7 באוקטובר, לוחמי פלוגה א' של גדוד 890 שחוו את המלחמה בשלל זירות בעזה, בלבנון ובסוריה, פשטו את המדים ויצאו לחופשה בתאילנד. הם גם לא שוכחים את מפקדם הנערץ עמרי חי בן משה, זכרו לברכה, שנפל ברפיח. מעריב כותב, בחסות הערפל צהל נערך למלחמת גרילה של חיזבאללה אחרי פיצוץ הרכס. עוסקים כאן בעניין הבחירות הקרבות, כל האפשרויות פתוחות למרות ששת המנדטים המפרידים בסקרים בין איזנקוט לנתניהו. איזנקוט מוביל בשישה מנדטים בפועל, עדיין לשני הגושים אין כרגע אפשרות להגיע ל-61 מנדטים. יש כאן את התרחישים האפשריים. גם כאן על הזעם בישראל על יוצרי הסרט נאזה שכבש את ונציה, על האלימות במגזר שממשיכה להשתולל, 3 צעירים נמצאו ירויים ברכב שרוף סמוך לבקה אל גרביה, ובין 50 נרצח ביריות בטייבה. והישגים נפלאים לספורט הישראלי, תמר שטיינברג, היא אלופת העולם בגלישת רוח, שרון קנטור זכתה במדליית הכסף, בג'ודו זהב לרז הרשקו, בגרנד סלאם בבודפסט, שפו לישראליות. המבשר כותב שבישראל מאשרים 6 סדקים בצמרת האיראנית, והתחזקות של גורמים קיצוניים באיראן. בכירים בישראל מאשרים כי מאבקי כוח מטלטלים את צמרת המשטר האיראני, ולפי תחקיר זר יש ייחוס לבכיר קיצוני את תקיפת הספינות, זו שסיכלה את ההבנות עם וושינגטון. יתד נאמן גם כותב על איראן, המלקחיים של איראן. כאן עוסקים בקרב על המיצרים, מלחמה על אורכי הסחר והאנרגיה, טהרן נלחמת באורמוז, והחות'ים כבשו את באבל מנדב, כך בכותרת המרכזית של יתד נאמן, וזו הכוונה למלקחיים. מספרים גם על רכס המדובר עלי טהר, שהמסעות מחבלים התבצרו וסרבו להיכנה. הלוחמים של צהל יתרו במקום טילי נונטט, כתבם עם רחפנים ואמצעי לחימה מתקדמים, שיועדו לפגיעה בכוחות צהל וביישובי הצפון. אלה הכותרות המרכזיות הרבות. נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט. רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
7: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: צ'לסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: בוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.

כן, 33 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, נפתח את מעריב. עוסקים כאן בקרב על 61 המנדטים, מחפשים הכרעה, כותב מעריב, מעלים הילוך. הבחירות נכנסות לישורת המכריעה, והמפה הפוליטית עדיין פתוחה. רף 3% ורבע, יקבע אלה רשימות קטנות השתתפו בחלוקת המנדטים. 3% ורבע, כן, שינוי בשיעור ההצבעה. עשוי להזיז הרי את המנדטים בין המחנות, זה תלוי. אבל גם רוב מיוחל של 61 יהיה צורך בו לתרגם לקואליציה שמסוגלת להסכים על תנאי היסוד שלה, יהיה אחד התנאים, כאן מפרטים בעניינים הללו, זה בפתח מעריב. מעריב גם כותב על החזית הצפונית אחרי חודשים של לחימה, צהל השמיד ברכס בדרום לבנון 14 תוויי מנהרות, האורך הכולל יותר מ5.4 קילומטרים, זה באמצעות כ-1,100 טונות של חומר נפץ. כן? כמעט 5.5 קילומטרים. בצבא אומרים כי 50 מחבלי חיזבאללה התבצרו במתחם שנבנה במשך 20 שנה. אז כן, מספרים כאן בעניין הזה ומפרטים על הרכס ועל דבריו של שר הביטחון. לא ניסוג מעל איתהר, נאכוף את נוכחותנו שם. מדברים גם על המסע ומתן המדיני, הוא נמשך ככה בקטנה, למרות דחיית שיחות רומא, שגרירי ישראל ולבנון כן ייפגשו בוושינגטון, כך מעדכן הבוקר מעריב. נפתח את ידיעות, הוא פותח עם מאמרים. אחד מהם של מיכאל מילשטיין, הוא כותב, ושוב המראה אשמה. ישראל ממשיכה להתנהל כאילו 7 באוקטובר מעניק לצידוק מוסרי ומדיני לעשות ככל העולה על רוחה. גם כשהעולם מוטרד, אנחנו חוזרים שוב ושוב להסברים לא רלוונטיים. זה אפשרי, אבל המחיר לכך כבד, מציין מילשטיין. ישראל, הוא כותב, מתבססת בבועה, מתעצבת בהשראת הרוח הישנה של העולם כולו נגדנו, וזו העדכנית של ספרטה החדשה. יובל קרני כותב על בימי הסרט נאזה, במאי הסרט. הוא כותב, העיקר השנאה, אין ספק שישראל וממשלתה ראויות לביקורת, אבל לצאת לקמפיין הכפשה, כשאתה יודע את כל האמת ומתעלם מזוועות חמאס, זו הדרך הקלה להגיע אל השטיח האדום. מארגני הפסטיבלים לא באמת מתעניינים בעובדות על מה שקורה בישראל. רק תנו להם איזה בימי ישראלי אמיץ במרכאות שיקרין להם את הסרט שהם באמת חיכו לו. והפרסים בדרך, העיקר השנאה, כך יובל קרני, על בימאי הסרט נאזה, סרט שעושה כאן כותרות רבות, ותראה בכלל אוקרן כאן בארץ. ועיתון הידיעות גם מביא ביטוי להתפתחויות הדרמטיות, גם במובן החוסי, יש כאן צילום של החוסים על ג'יפ צבאי שם, הם ממשיכים להיערך בשטח לאחר קריסת ההרתעה בים. במערכת הביטחון עוקבים אחר ההתקדמות הזו שלהם של החוטים, הם נוגסים בשטח לאורך הים האדום. היתרון של המורדים פשוט, רוחבו של המיצר מצמצם, ושליטה במעברים תאפשר להם, לחוטים, לחנוק את נתיב השייט החשוב לכלכלה העולמית. יש חשש שהם ינצלו, אם הם ינצלו את השליטה בבאבל מנדב, עשויה להיווצר קואליציה יחד עם האיראן, עם קואליציה בהובלת איראן, ומישהו יצטרך איכשהו לפרק אותה, מי זה יהיה. בינתיים טראמפ נמנע מלהתערב, חרב בקשות הסעודים, וכאן עוסקים בסוגיה הדי מטרידה הזו. מביאים גם את האכזבה של בן סלמן מטראמפ, הוא נשאר לבד במדבר, יורש העצר הסעודי, הוא התקשר פעמיים לנשיא האמריקאי, ושמע עמדה חדשה מצד וושינגטון, הוא קלט את הרמז העווה, האמריקאים לא ממהרים לסייע לו מול החות'ים, שאיבת מיליוני החביות נפט נעצרה, ריאד מחפשת עכשיו פתרונות, טראמפ יודע רק לקחת שצריך אותו, הוא נעלם, אומרים הסעודים, בן סלמן נשאר לבד, כתבה כאן בידיעות אחרונות. נשמע קצת מוסיקה ונמשיך.

ככה מתפייד לו שיר. נמשיך עוד קצת עם העיתונים, עיתוני הבוקר, אנחנו עדיין בידיעות אחרונות. מביאים כאן את התוכנית של ביחד לקהילה הגאה, בנט בגוון חדש, זו הכותרת, יותר מעשור אחרי שהתנגד להכרה בנישואים חד מיניים, יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, טוען שיביא שוויון זכויות מלא ללהט"בים, למעט נישואים. ההצעה, איסור אפליה, איסור טיפולי המרה, ועיגון הזכות לשוויון, בחוק יסוד. יש ביקורת, למרות הרעיונות הללו של בנט, לא ברור אלו מההצעות ישרדו את המסע ומתן הקואליציוני, כאן מביאים את העניין הזה. בענייני תחבורה, יש כאן כתבה על שני עמודים, על האופניים החשמליים, הן נמצאות בכל מקום, האופניים החשמליים ועד הטלפונים הניידים, הכוונה היא לסוללות, כן? באופניים החשמליים, טלפונים הניידים. בקיצור, הן נמצאות בכל מקום, אבל תוך שניות בודדות עלולות להפוך לקטלניות. למרות הסכנה הגדולה של סוללות הליתיום, ההסדרה עדיין מאחור והמאמצים מתמקדים במציאת חלופות. בזמן ששכבתי בבית החולים, עוד ילדים נשרפו למוות, זה שיגע אותי שזה ממשיך, אומרת שירון. שירון איבדה את בנה ונפצעה בעצמה מפיצוץ סוללה. כעת היא הפכה את המאבק הזה למשימת חייה. שירון אלתר, היא מספרת על המאבק לאחר האסון, לאבד את הבן שלה, לאבד את הילד היחיד שלי, זה כואב, אני לא רוצה שיכאב ככה לעוד אנשים. כשאני שואלת את עצמי איך החיים בגוף הזה, אני מבינה שאני לא יכולה לחזור לעבודה שהייתה לי, לבית שהיה לי, ואני לא יכולה להיות האמא לילד שהיה לי, אני רק רוצה לעשות את מה שצריך כדי לשמור על אנשים. כן, מביאים כאן את הסכנות מהסוללות הללו, סוללות הליתיום, שנמצאות כמעט בכל מקום, ומציינים שבשנת 2025 דווח על 256 שריפות וארבעה בני אדם שנהרגו בין השנים 2022 ל-2024, דווח על 700 שריפות וכחמישה בני אדם נהרגו במוצע בכל שנה, 2022 עד 2024. אז איך מפחיתים את הסיכון? פשוט לנתק את המטען מהסוללה עם סיום ההטענה, לא לבצע בכלל שינויים בסוללה, להשתמש בסוללת הליטיום ובמטען רק אם הם בעלי תו תקן, להעדיף להטעין את סוללת הליטיום במקום מקורה ומוצל מחוץ לבית, ולא לטעון סוללת ליטיום ללא השגחה או במהלך הלילה. ככה אפשרויות שלכם להפחית את הסיכונים בסוללות הללו. הפסקה קצרה לפרסומת, נשוב מיד עם עוד מוזיקה.

0: יוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: ירושלים נט, אתר אינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: קיץ חם ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
4: ועכשיו
5: שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים.
7: מתן חסן, חטאנו לפניך.

0: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
1: כן, יש דיווחים ממש מהדקות האחרונות. התקשורת הלבנונית מדווחת על תקיפה באל מנסורי בדרום המדינה. דיווחים בלבנון על תקיפה שם בדרום המדינה, כך מעדכן וויינט בדקות האחרונות. ויש עוד התבטאות של טראמפ, הוא אומר באותו אייר פורס 1, הוא אוהב שם לדבר עם כתבים, הוא אומר, סין מרגלת אחרינו? כן, גם אנחנו מרגלים אחריהם. עוד התבטאות של טראמפ. ראיתם את הדגל בחיפה? לקראת ראש השנה הונף בחיפה דגל ישראל הנייד הגדול ביותר בעולם, הגובה 40 מטרים. הדגל מוצב דרך קבע בבית הדגל בכפר שמריה, הוא הוגש לאחרונה כמועמד לספר השיאים של גינס. הוא צפוי לקבל הכרה רשמית כדגל הנייד הגדול ביותר בעולם, גאווה ישראלית בחיפה, הדגל ישראלי הגדול ביותר בעולם. יש כאן את הסיפור המרגש של הילדים שנולדו בתשפז, התינוקות הראשונים של תשפז, שנת תשפז יצא לדרך, ובחדרי הלידה ברחבי הארץ כבר נשמע הבכי הראשון של השנה החדשה. בבית החולים שמיר, אסף הרופא בוולפסון, בקפלן, במרכז הרפואי צפון, כולם חגגו את גחתם של התינוקות הראשונים שנולדו עם כניסת השנה. עבור חלק מהמשפחות היו גם הרגע שבו הפכו לראשונה לאימא ואבא, וסיפורם של כמה זוגות בעמודו האחורי של מעריב היום. ידיעות אחרונות מביא את הסיפור המרגש של אבות ובנים, שלמה ואסף. הם נלחמו כתף אל כתף בלבנון בשנות ה-80, הם היו מפקדים בשריון והיו חברי נפש. עם השנים הקשר קצת דאח, ולפתע גילו כי בניהם נמצאים יחד בקורס חובלים. הילדים קיבלו פקודה להיפגש והפכו אף הם לחברים, החברים הכי טובים. עכשיו הם קצת נפרדים, אחד לספינות קרב, אחד לצוללות, אבל בכל זאת איזה סיפור יפה יפה, חברים, פרק ההמשך, ככה כותרת כאן בידיעות לעניין הזה. ויש אפול האלופות שלנו בעולם, הישגים נפלאים לספורט הישראלי. תמר שטיינברג היא אלופת העולם בגלישת רוח, שרון קנטור זכתה גם ישראלית במדליית הכסף באותה תחרות, ובג'ודו זהב לרז הרשקו בגנסלם בבודפסט. חג של מדליות, כותב מעריב הבוקר בעניין המרגש הזה. אולי עוד עניין או שניים ככה לפני שאנחנו מסיימים. בידיעות יש שני עמודים שלמים על הסרט הזה, נאזה, שדיברנו עליו, נזק אגבי, סרט שמציג עדויות על הרג מכוון, במרכאות כותבים כאן הרג מכוון בעזה, והוא זכה בפרס יוקרתי בפסטיבל ונציה 83. קראנו קודם מה כותב בעניין הזה יובל קרני בביקורת שלו נגד הבימאים. יש כאן צילום של הבימאים יובל אברהם ורחל שור כפי שצולמו בפסטיבל. פרס חבר השופטים שהוא ענק לסרט את הזה נאזה של אברהם ושור מביא עדויות קשות של חיילים עצמם על פעולות צהל במהלך המלחמה ברצועה, והסרט מוביל לגינויים וטענות על כך שפסטיבל ונציה הפך לאירוע פוליטי. אנחנו מאמינים שהחשתו של פשע היא מה שמאפשר לו להימשך, וחשוב שישראלים יצפו בסרט, אמר אברהם לאחר הזכייה. כואב לראות איך הסרט מתעלם מהמציאות של 7 באוקטובר ומזין נרטיב מסוכן נגדנו בעולם, משתף רסר במילואים בשיחה עם ידיעות. אז מביאים כאן את הצדדים עצמם, שני הצדדים והבימאים עצמם אומרים, רצינו להביא את סיפור 7 באוקטובר לעולם כולו. זה לא היוצרים של הסרט הזה, כמובן שלא, אלה יוצרי פאודה. גם הם באותו עמוד סיפורם, הם מהצד השני מול הסרט הזה שעושה נזק לישראל, הצד של פאודה שרצה להביא את סיפור 7 באוקטובר לעולם כולו, מה שלא הצליחה לעשות ההסברה הישראלית עושה הסרט פאודה. גם במציאות הפוליטית התאונה הצליחה הסדרה הזו לזנק לצמרת הדירוג העולמי של נטפליקס, ולספר לעולם כולו על זוועות 7 באוקטובר, גם במדינות ערביות. אז זה מול זה, באותו עמוד כאן בידיעות אחרונות על הסרט בוונציה ועל פאודה בנטפליקס. עד כאן בוקר חדש בירושלים. נקרא לכם ליסה בזהירות רבה. נתפלל להצלחת הלוחמים והלוחמות שמוצבים בכל הזירות. אני

0: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: 720
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ שתוכננה להתקיים היום באומן בנוגע למצר הורמוז נדחתה, כך מסר שר חוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של דחיית הפגישה והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית-איראנית משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בלבנון, צהל נסוג ביממה האחרונה מרכס אליטאר לאחר שהשלים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה באזור. בצהל מתארגנים כעת מחדש לאורך הקו הצהוב, וזאת לאחר שהוחלט להתעתה שלא לצאת מבצר בופור. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לדברים ואמר כי רכס אליטאר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, וכי צהל נערך מבצעית לשליטה לרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו, כך שר ביטחון שהבטיח כי מי שיתקרב לרכס יושמד. ובעזה בישראל נערכים למשט הומניטרי נוסף לרצועה, פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
3: מערכת הביטחון וצהל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי.
2: הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם, למרות שאין לכך תקדים משפטי ובפועל אין לו סמכות לכך. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
4: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. ודובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

שלום לכם, מאזיני רדיו ירושלים, בוקר טוב, שנה טובה ומתוקה אחרי ראש השנה, בעזרת השם שהתקבלו התפילות של כולנו, ואנחנו מאזינות ומאזינים, מה שנקרא, עם הפנים, מועדות לכיוון יום הכיפורים, היום הגדול, הקדוש והמיוחד. ואיפה שאנחנו תופסים אתכם עכשיו, אם זה בדרך לעבודה, בפקק, בכביש, בבית, בדרך עם הילדים לבתי הספר, אנחנו רוצים, אם תוכלו, לעצור לרגע אחד, אם אתם יכולים גם לבקש שנייה מהילדים שיהיו בשקט, כי השידור הזה הוא שידור מאוד מאוד מאוד חשוב. אין אחד מאיתנו שלא רוצה להגיע ליום הכיפורים מוכן, טהור, קדוש, מיוחד, כדי שתהיה לו שנה טובה ומתוקה, אם זה בבריאות, אם זה בפרנסה, אם זה בזיווגים, בשלום בית, ילדים למי שצריך. ואנחנו, מה שנקרא, בימים האלה של עשרת ימי תשובה, ימים שבהם אנחנו מתכוננים, ובזמן שאנחנו מתכוננים, יש ילדים ויש משפחות שמתמודדים עם אתגר מאוד מאוד גדול, ומתמודדים עם סיטואציה לא פשוטה בכלל. אנחנו מדברים על ילדים בעמותת עלי שיח, שנמצאים במצב של שיתוק, אם זה שיתוק מוחין, נכות פיזית, נכות מוחית, כל מיני סיטואציות כאלה. ילדים שלצערנו הרב לא יכולים להזיז אפילו לא איבר אחד בגוף, אפילו לא אצבע. והסיטואציה הזאת היא סיטואציה מורכבת מאוד. כי הילדים האלה חייבים את העזרה שלכם עכשיו, מאזינות ומאזינים, אם זה ציוד רפואי שהם כל כך צריכים אותו, אנחנו מדברים על כיסאות חשמליים, אנחנו מדברים על מיטות חשמליות, ואנחנו מדברים על הרבה מאוד דברים, וזה לא רק הציוד הרפואי, זה גם למעשה דירות, דירות שבהם הם נמצאים במשך כל השנה כולה. אנחנו מדברים על יותר מ-135 דירות ברחבי הארץ, ששם פשוט נותנים להם את כל הטיפול הנדרש כדי שהם יוכלו לקבל חיים. מאזינים יקרים, אנחנו במהלך השעה הקרובה נבקש מכם, אם אתם יכולים לאמץ את הילדים האלה של עמותת עלי שיח, ילדים קטנים שבאמת אנחנו בשיחת טלפון אחת נותנים להם חיים, נותנים להם חיים, ובאמצעות זה שבעשרת ימי תשובה, ימים שבהם אנחנו מחויבים בפדיון כפרות גם ככה לנו, לילדים שלנו, אנחנו יכולים לתת להם חיים וגם לקבל חיים בחזרה. 35 מאזינים בשעה הזאת שהתקשרו כל אחד כדי לאמץ את הילדים של עמותת עלי שיח. 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. מאזינים יקרים, זה לא פינוק. זה לא אם יהיה, יהיה, ואם לא יהיה, לא יהיה. אלה ילדים שבזכות הטלפון שלכם יקבלו חיים. נפש תחת נפש. כל המציל נפש בישראל כאילו קיים עולם מלא, זה בדיוק המשמעות של מה שאנחנו עושים עכשיו. עכשיו, ה-35 המאזינים האלה שחייגו עכשיו, יש לנו מתנה גדולה ומיוחדת עבורם. כל מי שמחייג יקבל סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. בזכות זה שאתם מצילים את הילדים של עמותת עלי שיח. הטלפון שלו אתם מחייגים הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315. תחשבו רגע, מאזינים יקרים, שבזמן הזה שאתם שומעים את השידור שלנו עכשיו, יש ילדים קטנים, ילדים בני 5, ילדים בני 10, ילדים בני 14, שהם ילדים שסובלים משיתוק, ילדים סובלים מנכות פיזית, מנכות מוחית, והם מחכים עכשיו שאתה מאזין יקר, שאת מאזין יקר, תחייגו עבורם ותצילו אותם בשיחת טלפון אחת. 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. מה זה יוצא? 6 שקלים ביום. כשאנחנו קמים עכשיו בבוקר והולכים לקוס קפה, לקנות קוס קפה בתחנת דלק, בבית קפה, זה עולה לנו 12 ו-14 שקלים. פה 6 שקלים ביום, ואתם מצילים את הילדים המיוחדים הללו. נשמות טהורות וגבוהות. רגע אחד לפני יום הכיפורים, אנחנו עושים את הדבר הגדול הזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. כל מי שמתקשר עכשיו
ולוקח על עצמו ילד בעמותת עלי שיח, מאמץ אותו, מציל את החיים שלו, שידע שהוא מגיע ליום הכיפורים מוכן. אנחנו הרי אמרנו בתפילה בראש השנה, ואנחנו גם נגיד ביום הכיפורים, מי יחיה ומי ימות. וזה משפט כל כך מצמרר, וזה משפט כל כך מלחיץ. ואני אומר, מאזינים יקרים, כשאנחנו נותנים חיים עכשיו לילדים האלה, כשאנחנו נותנים חיים לילד, לילדה בעמותת עלי שיח, אנחנו מקבלים גם חיים בחזרה. ובעזרת השם, שתהיה לכולכם שנה טובה ומתוקה, עם בריאות, עם אריכות ימים, עם שפע גדול בפרנסה, וכל מי שמחייג עכשיו יקבל את הסצירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, ובנוסף לכך, שימו לב טוב מה קורה כאן, מאזינות ומאזינים. המקובל הגדול, הרב בצרי, שהוא אחד מגדולי המקובלים, יערוך בתפילת כל נדרי ביום הכיפורים, תפילה עם תיקון מאוד מיוחד. כל מאזין שיתקשר עכשיו כדי להיות שותף איתנו פה, יחד עם עמותת עלי שיח, יוכל להעביר את השמות שלו ושל בני המשפחה שלו לתפילה המיוחדת עם התיקון שיערוך המקובל הרב בצרי. מאזינים יקרים, היכל הקודש פתוח, יום הכיפורים, תפילת כל נדרי, המקובל הרב בצרי יערוך את התפילה המיוחדת הזאת ויזכיר את השמות שלכם ושל הבקשות שלכם. הטלפון שאתם מחייגים עכשיו, כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה כבר יש לנו שלושה מאזינים ראשונים ברוך השם, זאת אומרת, אנחנו צריכים עוד 32 מאזינים נוספים. 32 מאזינים, יש לנו שלושה ראשונים, איזו שמחה עצומה יהיו להורים האלה ששומעים אותנו עכשיו. ההורים האלה ששומעים אותנו עכשיו, והם יודעים ששלושה מאזינים התקשרו כדי להציל את הילד שלהם. אנחנו צריכים עוד 32 ילדים להציל, לאמץ אותם, לתוך הבתים של עמותת עלי שיח. בבתים האלה הם מקבלים טיפול, הם מקבלים ריפוי, הם מקבלים חיים, בזכות הטלפון שלך ובזכות הטלפון שלך. מאזינים יקרים, הטלפון הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315. האם יש לנו עוד מאזין אחד? כן, יש לנו עוד מאזין אחד, ברוך השם. זאת אומרת, אנחנו כבר עם ארבעה מאזינים. ארבעה מאזינים שלוקחים על עצמם לאמץ את הילדים המיוחדים הללו, והם מקבלים כל אחד גם את המתנות המיוחדות שיש לנו. מעבר לסט צירים של פוד אפיל, יש לנו לחלק לכם שייקר נינג'ה ומכונת קפה, וקוצץ ירקות של פוד אפיל. רק תתקשרו עכשיו למוקד ותגידו, רגע, יש ילד שנמצא בין חיים למוות? הילד הזה הוא מתנה להורים שלו, הוא מתנה למשפחה שלו? אני רוצה להציל אותו. אני רוצה להציל אותו. זה מצוות פדיון כפרות. אנחנו הרי עושים עכשיו, בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, פדיון כפרות. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. מי הוא המאזין הבא? ארבעה יש לנו, אנחנו צריכים את המאזין החמישי. כוכבית 2315, כוכבית 2315. זה המספר שאליו אתם מחייגים עכשיו, כדי להציל את הילדים הללו. ותזכרו תמיד את מה שכתוב בספרים הקדושים. כל מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. אם אתה עכשיו לוקח את הטלפון ומחייג עבור ילד או ילדה, שאתה מאמץ אותו, את מאמצת אותו, לתוך הדירה של עלי שיח, ושם הוא מקבל חיים, מידה כנגד מידה, בורא עולם יחזיר לכם כפל כפליים. והמשמעות היא, זה שאתם לא מקבלים רק חיים במובן הזה שאפשר לנשום. המשמעות היא שמקבלים חיים בשפע גדול, בבריאות, בנחת מהילדים, בשלום בית, בזיווגים למי שצריך, בילדים. מאזינים יקרים, אני חייב להגיד לכם משהו, אני לא בבא, אני לא מקובל, אני לא רב, אבל אני יודע דבר אחד, שמי שמציל את הילדים האלה, בורא עולם, דואג לו כפל כפליים. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. כוכבית 2315, כוכבית 2315. זה המספר שאליו אתם מחייגים עכשיו, והנה יש לנו גם את המאזין החמישי, ברוך השם. וואו,
מאזין החמישי, אנחנו צריכים עוד 30 מאזינים, עוד 30 ילדים, שיחייגו עכשיו כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני מציע שאנחנו נשמע שיר עכשיו, שים לנו את השיר ברקע, בוא ננגן אותו כבר, ואתם ממשיכים עכשיו לחייג. כוכבית 2315, הצלת חיים של ילדים בעמותת עלי שיח, לפני יום הכיפורים, מצוות פדיון כפרות, תעבירו את השמות שלכם לתיקון שערוך המקובל הרב בצרי בישיבת המקובלים בירושלים בכל נדרי, ביום הכיפורים, ותזכו לשפע גדול מאוד. כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר שישה מאזינים ראשונים שמאמצים שישה ילדים לדירות של עלי שיח, ולטובת מי שמצטרף אלינו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב גם לאשת התקשורת שיפי חריטן שנמצאת איתנו באולפן.
1: בוקר טוב יאקי, וכל הכבוד על המאמץ האדיר שאתה משקיע בשידור הזה רק בגלל החשיבות שלו, באמת.
0: כן, ואנחנו נאמר לטובת המאזינות ומאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו שאנחנו כאן בשידור מיוחד עם הילדים של עלי שיח. אלה ילדים שסובלים לעתים מנכות פיזית, מנכות מוחית, והילדים האלה צריכים שיאמצו אותם, שיתנו להם חיים ב-180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. אני אומר, אין דבר גדול יותר מזה שיפי, מאשר לעשות את זה עכשיו בימים האלה שלפני יום הכיפורים, לדעת שאנחנו נותנים חיים לאחרים ומקבלים חיים גם בעצמנו. בטלפון אחד,
1: כוכבית 2315, כוכבית 2315, נכון מאוד יקי מה שאתה אומר. אני לפני ככה, אני חושבת שבוע או שבועיים הייתי בסיור בדירות האלה שאנחנו מדברים עליהם, על עלי שיח, ופשוט יום שלם להסתובב, ללכת לראות את זה בעיניים. אני חושבת שבכלל כל אחד ששומע אותנו עכשיו ורוצה לקבל פרופורציות לחיים, צריך לעשות סיור במקומות האלה, ובעלי שיח אתם יכולים גם לכתוב בגוגל ולראות על מה אנחנו מדברים. המשמעות של החיים שאתם מעניקים לאותם חניכים של עלי שיח היא באמת בגדר הצלת חיים. כל המציל נפש אחד בישראל כאילו קיים עולם מלא. יש לכם הזדמנות עכשיו בבוקר הזה, רגע אחרי שהסתיים ראש השנה, פתחנו שנה חדשה, היום הראשון של תשפ"ז ולפני יום כיפור, שאנחנו עושים פדיון כפרות, פדיון נפש, ואנחנו מבקשים באמת שמה שנקרא זה הכסף ילך לצדקה ואנחנו ניכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. יש לכם פה הזדמנות, כוכבי

0: להיכנס לדירות שאנחנו מדברים עליהן, לאפשר לעוד ילד או ילדה חיים, חיים טובים יותר. הם לא בחרו להיוולד ככה, הם לא בחרו במגבלה שלהם, אבל לנו יש את הזכות, ברוך השם, קמתם בבוקר, הילדים שלכם בריאים, אתם יכולים ללכת לעבודה, אתם יכולים לשתות לבד את הכוס מים, את הכוס קפה שלכם, תדעו לכם שיש ילדים, שאני אומרת ילדים, אבל הם נולדים ככה וגם חיים ככה 50 ו-60 שנה, והם חיים כל החיים עם המגבלה. חלקם לא יכולים ללכת,
1: אז הנה, בואי ניתן להם את הטלפון כדי שיוכלו לחיי, כוכבית 2315, כוכבית 2315. פתחנו פה את השידור הזה, את השעה הזאת, עם 35 ילדים, שאנחנו צריכים 35 מאזינים עבורם. עכשיו, אנחנו נותרנו, יש לנו כבר את השמונה ראשונים, זאת אומרת, מאזינים יקרים, אנחנו עם 27 מאזינים. עוד 27 מאזינים שיחרגו עכשיו. מה אתם מקבלים? קודם כל, אתם יכולים לצאת ידי חובת מצוות פדיון כפרות. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אלך ויכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. מעבר לזה, מאזינות ומאזינים, אתם מקבלים, מי שמתקשר עכשיו מקבל סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, זה דבר שלא היה כדוגמתו. אתה מתקשר עכשיו, את מתקשרת עכשיו, כדי להציל ילד, כדי לעשות מצווה של הצלת חיים ולאמץ אותו, ואתם מקבלים סט סירים בשווי 1,500 שקלים. ובנוסף, שיפי, אני רוצה לספר למאזינים, ביום כיפור, בתפילת כל נדרי, זה הרגע אולי המיוחד והקדוש ביותר שיש ביום הזה, יעמוד המקובל הרב בצרי בישיבת המקובלים, והוא יערוך תפילה עם תיקון מיוחד. כל מי שיחייג עכשיו יוכל להעביר את השמות שלו ושל בני משפחתו לתפילה המיוחדת הזאת. רק מי שמחייג עכשיו, כוכבית 2315, כוכבית 2315. האם הטלפון מצלצל במוקד? כן, הוא מצלצל במוקד. ושפו ענק למאזינים של רדיו ירושלים ששומעים אותנו עכשיו ואומרים, רגע, יש כאן ילדים, אני רוצה לאמץ אותם. שיפי, זה מצווה כל כך גדולה דווקא בימים האלה.
0: כן, מצווה גדולה, ומה שאמרת על הרב בצרי, אני חושבת שזה מדהים. כל אחד מאיתנו מאחל לעצמו שנה טובה, שניחתם, אתה יודע, עברנו את ראש השנה, אבל עכשיו מחכה לנו רגע החתימה. הרב בצרי ממש התבטא בצורה שהיא בעיניי מצמררת. הוא אמר שמי שיאמץ ילד או ילדה של עלי שיח, יזכה להשלים את שנתו בטוב ובנעימים. אני חושבת שכולנו כל כך זקוקים לזה, עברנו שנים כל כך קשות. אנחנו יודעים איזה איומים חלילה עומדים לפתחנו, ויש לנו בהזדמנות, אתה יודע, הרמב״ם אומר שזה באמת אדם, דבר שיכול לטלטל כמעט כל אדם שפוי, שאנחנו כל החיים צריכים לראות את עצמנו, אדם צריך לראות עצמו חציו חייב וחציו זכאי. אז יש לנו 50-50, ולפעמים אנחנו עומדים רגע לפני החתימה, ואנחנו לא יודעים מה מחכה לנו, ובשיחת טלפון אחת, אנחנו יכולים להטות את כל הקף שלנו לחיים. אז אנחנו לא רק נותנים חיים לילדים של עלי שיח, אנחנו יש מצב נותנים גם חיים לעצמנו. אז קחו את הטלפון, בואו נפתח את הבוקר הזה במעשה טוב, נתחיל את השנה בצורה הכי טובה שאפשר, וזה בהצלת חיים ומצוות צדקה ופדיון כפרות. כוכבית 2315, כוכבית 2315, טלפון אחד שמשנה חיים שכל כך הרבה אנשים יעקי.
1: ואני אומר, כמו שאתה עכשיו מתקשר, כמו שאת עכשיו מתקשרת, ואתם מעניקים לילד של עלי שיח, ביטחון, שקט, חיים, כך בעזרת השם, גם אתם, מידה כנגד מידה. אתם תזכו לשנה של ביטחון, לשנה של שלווה, שנה של שפע בפרנסה, והמון המון בשורות טובות. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ויש לנו עוד שני מאזינים, תנו להם מחיאות כפיים באולפן, כל הכבוד, עוד שני מאזינים יש לנו, זאת אומרת אנחנו צריכים עכשיו עוד 25 מאזינים שרוצים לאמץ את הילדים של עמותת עלי שיח. מאזינים יקרים, אלה ילדים שנולדו עם פגיעה מוחית, פגיעה פיזית, חלקם קיבלו את זה במרוצת החיים. הילדים האלה לא אשמים, הם לא אשמים, אבל אפשר לעזור להם, ואפשר לתת להם תקווה, ואפשר לתת להם גם חיים, בשיחת טלפון אחת שלכם, כוכבית 2315, כוכבית 2315, שיפי, זה לא, אם יהיה, אז יהיה, ואם לא יהיה מישהו מתקשר, אז אנחנו נשאיר את הילדים האלה, והכל יהיה בסדר. זה עניין של חיים ומוות, ממש ככה.
0: נכון. אתה יודע שבאחד הסיורים שלי בדירות של עלי שיח פגשתי את מלכי, בת 35,

0: כל חייה יושבת בכיסא גלגלים מאוד מאוד מיוחד, מין מערכת תושבה כזו, מלאה בכפתורים והכל, והיא מספרת לי שיש לה יום הולדת. אז אמרתי לה, מזל טוב, ומה את, מה תבקשי מתנה? אז היא אומרת, אני לא צריכה מתנה, כי אני קיבלתי עכשיו את הכיסא שלי החדש, ואני יכולה בזכותו להסתובב ממקום למקום. אתה יודע מה? אני פשוט הצטמררתי, כמעט בכיתי שם, לחשוב שאנחנו עושים דברים כל כך טריוויאליים, קמים בבוקר, שוטפים פנים, נוטלים ידיים, שותים קפה, יוצאים לעבודה, עושים דברים שנראים לנו כאילו כל כך פשוטים, אבל עבור הילדים האלה של עלי שיח, זאת מתנה, שהם יכולים בכלל לזוז ממקום למקום ולא להיות תקועים באותו מקום. אני אומרת, מי שלוקח את הטלפון ומחייג לכוכבית 2315, כוכבית 2315, תדעו לכם שאתם מכניסים כל כך הרבה אור גם לילדים האלו שבאמת מתמודדים לפעמים שם עם מוגבלויות כל כך קשות, גם נחויות, גם מגבלות שכליות, וההורים שלהם צריכים להיות סביבם כל כך הרבה, והמשפחה שלהם 24/7, אתם מכניסים הרבה אור לחיים שלהם, ואתם, מי שנותן חיים, מקבל חיים, אין מה לעשות, ככה זה, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. קחו את הטלפון, חייגו כוכבית 2315, כוכבית 2315, ובואו נסייע לכמה שיותר ילדים מהרשימה שלנו. אתה יודע, היה, כי הרי בסוף לא סתם פתחת את השעה הזו עם יעד, כי יש לנו רשימות, כל טלפון שלכם לכוכבית 2315.
1: אני בעיקר חושב על אותה אימא שיושבת עכשיו בבית, ויש לה ילדה בת 7, ילדה בת 8, שהיא נמצאת בעמותת עלי שיח, והילדה הזאת, בלי טלפון של מאזין או מאזינה ששומעים את השידור שלנו עכשיו, היא חלילה וחס יכולה לשלם בחייה על כל המשתמע מכך. ואני אומר, עזבי רגע את המתנות שאנחנו נותנים פה למאזינים, עזבי את התפילה המיוחדת שיערוך המקובל הרב בצרי עבור המאזינים שלנו בתפילת יום כיפור. יש כאן ילדה קטנה, יש כאן אמהות שמחכות לטלפונים שלכם עכשיו, מאזינות ומאזינים. הטלפון הוא כוכבית 2315. זה המספר, תחייגו. אני אומר, לא לחינם אנחנו עושים את השידור הזה יום אחרי ראש השנה. בעוד שבוע בדיוק, אנחנו נהיה בעיצומו של יום הכיפורים. כל אחד מאיתנו הולך לבקש חיים. כל אחד הולך מאיתנו לבקש בריאות, פרנסה, זיווגים. אם אתה לא עושה מאמץ, אם את לא עושה מאמץ כדי לתת לאחרים, אז איך אנחנו יכולים לבוא לבקש? איך אנחנו יכולים לבוא להתפלל בפני בורא עולם ולהגיד אנחנו רוצים חיים? בואו ניתן קודם כל חיים לאחרים. בואו ניתן קודם כל חיים לאותם ילדים שכל כך צריכים את זה. הטלפון הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים, ברוך השם.
0: יפה מאוד.
1: אנחנו כבר עם 23 ועוד מאזין אחד. אנחנו עם 22 אחרונים, ברוך השם. איזה יופי, אני רואה את הקהל, אני רואה את המאזינים של רדיו ירושלים, מתעוררים, מחייגים, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואנחנו לא מפסיקים. אנחנו צריכים עוד 22 מאזינים, עוד 22 ילדים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. בשיפי צריך להזכיר להם מה הם מקבלים. מה הם מקבלים כל אחד שמחייג עכשיו?
0: נכון, אז כמובן, בלי, מעבר למצווה, מצוות צדקה וכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, אתם זוכים לאמץ ילד או ילדה של עלי שיח, אתם זוכים להיכנס לתפילה בפתיחת ההיכל ביום הכיפורים אצל הרב בצרי, וכמובן גם מקבלים מתנה, סט צירים בשווי 1,500 שקלים, וזה רק בגלל שהצלתם חיים. ואני רוצה להגיד לכם שוב, לא מדובר פה, כמו שיקי אמר מקודם, אם נצליח לסגור את הרשימה ונעמוד ביד, אז בסדר, אבל אם לא, אז לא קרה שום דבר. מה שקורה, שכל טלפון שלכם לכוכבית 2315, זה טלפון מקביל של הרב פרקל, שהוא בעצם מנכ"ל העמותה של עלי שיח, והוא מחייג לעוד משפחה שנמצאת ברשימה ומבשר להם את הבשורה שהם יכולים בעצם לצאת מחשיכה לאורה. המשפחות האלה, תבינו, יש פה 24/7 טיפול שוטף באנשים עם המוגבלויות הכי קשות שיש בישראל. ואני רוצה להגיד לכם, היינו עכשיו בראש השנה, הייתם בסעודות עם המשפחה, אכלתם תפוח בדבש, קילפתם רימונים, היה לכם כיף? הילדים של עלי שיח נמצאים בדירות כל השנה נמצאים איתם המתנדבים והמתנדבות, אגב, גם ביום הכיפורים, יקי הזכיר את יום כיפור שאנחנו אותו בפתחו בעוד שבוע, גם ביום כיפור הם נמצאים שם, תבינו, יש כאלה שהם לא יכולים להיות שנייה אחת לבד, יש כאלה שהם מסוכנים לעצמם וחייבים להיות איתם כל הזמן, והם צריכים עזרה מהרגע שהם מתעוררים בבוקר ועד הרגע שהם הולכים לישון.
1: שיפי, את אומרת עזרה, אבל אני אומר מעבר לזה, מדובר בחיים, מדובר לתת לילדים ולילדות האלה חיים. הטלפון שלך עכשיו, הטלפון שלך עכשיו, זה לתת חיים לילדים האלה, אחרת חלילה וחס זה יכול להסתיים במוות.
0: נכון.
1: כוכבית 2315, כוכבית 2315. אנחנו צריכים עוד 22 מאזינים כדי לעמוד ביד. כל מאזין שמחייג עכשיו ייתן 180 שקלים בחודש. זה יוצא 6 שקלים ביום. והוא יציל חיים של ילד, הוא יציל חיים של ילדה, יקבל סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. הוא יקבל מעבר לזה, מאזינים יקרים, את האפשרות להעביר את השמות שלו, של בני המשפחה שלו, לתיקון מאוד מאוד מיוחד, שיערוך המקובל הרב בצרי בישיבת המקובלים, בתפילת כל נדרי ביום הכיפורים, וברכה גדולה מאוד לשנה החדשה. הנה יש לנו מאזין אחד בקו הטלפון, אני רוצה עכשיו עוד 4 קווים שיתפסו על ידי המאזינים שלנו. ערב יום הכיפורים, אנחנו צריכים לעשות פדיון כפרות. אנחנו אומרים, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום. מי שרוצה חיים, שייתן חיים. מידה כנגד מידה. תתקשרו עכשיו, תצילו את הילדים האלה, ובעזרת השם, לכם בבית תהיה בריאות איתנה ושפע גדול מאוד. כוכבית 2315, גם בזמן השיר, אתם ממשיכים לחיי, כוכבית 2315.
2: מכיר רופא אחר, אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתהר, אז תתתהר לי את הלב.

0: תתאר, וזה מה שאנחנו גם מבקשים, יאקי, אתה מבין? אנחנו אלפים בשנה נמצאים פה, נמצאים שם, לא כל אחד מצליח לתאר מה שנקרא, אבל פה באמת זאת הזדמנות בשיחת טלפון אחת לשנות את כל המאזן של השנה.
1: ואנחנו רק נספר לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו שאנחנו בשידור מיוחד יחד עם הנשמות הטהורות והגבוהות, הילדים המיוחדים של עמותת עלי שיח, ערב יום הכיפורים, יממה אחרי ראש השנה. אנחנו רוצים עם כמה שיותר מאזינים להציל את הילדים האלה בזכותכם, בזכות הטלפונים שלכם. כל טלפון, כל מאזין, כל מאזינה מצילים חיים של ילדה או של ילד בעמותת עלי שיח. המספר שלו אתם מחייגים הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315. כל מי שמחייג עכשיו, ואנחנו נותרנו בסך הכל שיפים 18 מאזינים אחרונים.
0: וואו, כמניין
1: מה
0: חי.
1: מה הם מקבלים?
0: אז בוא נגיד ש-18 מאזינים אחרונים לשעה הזו שמחייגים לכוכבית 2315, כוכבית 2315, אתם מאמצים ילד או ילדה של עלי שיח. אם אתם במקרה לא יודעים מה זה, תעשו גוגל קטן ואתם תבינו שכל מה שתשמעו פה בשידור זה כאינו חפס לעומת האמת, ואתם מאמצים אותם ב-180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. השם שלכם נכנס לתפילה אצל המקובל הצדיק הרב בצרי שליטה. הרב בצרי ייקח את השמות שלכם לתפילת כל נדרי ולרגעי הנעילה של יום כיפור. ואני רק רוצה להזכיר לכם, הרב הבטיח, מי שפותח את הלב לילדים המיוחדים האלה של עלי שיח, מובטח לו שהשנה שלו תעבור בטוב ובנעימים, בבריאות שלמה ובשמחה. אני אומרת, מי שומע את הדבר הזה ומפספס, תחייגו כוכבית 2315, כוכבית 2315, וגם על הדרך אתם מקבלים, כל מי שמאמץ ילד או ילדה של עלי, סט צירים של פוד אפיל בשווי 1500 שקלים, מתנה באמת וואו, שווה וואו. ומיוחדת. תוכלו להכין את המתאמים מעולים לסוכה שלכם, חג סוכות. אז זה ככה גם על הדרך, בגלל שהצלתם חיים. ואני רוצה להזכיר, אפשר להשתמש לתרומה הזו בכסף של פדיון כפרות. אתם עושים פדיון נפש, אתם אומרים זה הכסף ילך לצדקה ואנחנו ניכנס ונלך לחיים טובים ארוכים ולשלום, ואתם מחליפים את סכום הכסף הזה בחיים. יש פה הזדמנות אדירה בטלפון אחד.
1: זה מאוד פשוט, שיפי. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה.
0: נכון.
1: עכשיו הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 2315. אתה רוצה שיהיה לך חיים טובים? את רוצה שתהיה לך בריאות איתנה? תיתנו גם לילדים האלה של עמותת עלי שיח, אותם ילדים שמחפשים ומבקשים חיים עכשיו. כוכבית 2315. יש לנו עוד 3 מאזינים, זאת אומרת אנחנו כבר 15 אחרונים. 15 אחרונים. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתי ביחד? כוכבית 2315, כוכבית 2315. לא לחכות, תדעו לכם זכות אדירה למי שיהיה יכול ותהיה לו הזדמנות להעביר את השמות שלו ושל בני המשפחה שלו לתיקון המיוחד שיערוך המקובל הרב בצרי בישיבת המקובלים בירושלים ביום הכיפורים. בתפילת כל נדרי, תפילת נעילה, אתם מתפללים בבית הכנסת, הרב מתפלל, יש לו זכויות למעלה בשמיים, הוא מזכיר אתכם, הוא מזכיר את הבקשות שלכם, ובעזרת השם, בזכות זה שהצלתם את הילדים האלה, ב6 שקלים ביום, סכום קטן, אמנם זה דורש מאמץ והשתדלות, אבל זה 6 שקלים ביום, ואתם נותנים חיים לילדים האלה. אתם מקבלים גם חיים בחזרה. אתם מקבלים שנה טובה ומתוקה. כוכבית 2315, והנה יש לנו מאזינה אחת נוספת. אנחנו שיפי עם 14 האחרונים. 14
0: האחרונים. יד, אנחנו צריכים באמת שתושיטו את היד שלכם. אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו מדברים פה על עלי שיח. זה עמותה שקמה לפני 45 שנה. הרב חיים פרקל שהקים אותה, היה בעצמו אב לשני ילדים מיוחדים, והחליט להוציא אותם לאור, מה שנקרא. פעם היו נועלים את הדלת, מתביישים בילדים כאלה. לא ידעו איך להתמודד איתם. ילדים שהולכים ברחוב ופתאום מתפרצים, עושים קולות, נראים מוזר, סובלים מפיגורים מאוד מאוד קשים. ואני פגשתי גם את הבת שלו דרך אגב, היא כבר בת 50 לדעתי, ופגשתי אותה בעלי שיח, היא החניכה הראשונה, מה שנקרא, של המקום הזה, שהוא הבין שאין מקום לילדים המיוחדים האלה, ופשוט הקים את המפעל האדיר הזה, ואני רוצה להגיד לכם, יש כמויות אדירות של ילדים וילדות שכבר גדלו להיות נערים ובחורים ואנשים, והם מה לעשות כל החיים שלהם לצערנו, בגלל המגבלה שלהם, הם כמו ילדים, הם נשארים ילדים, והם ילדים שלא תאמו טעם חטא, כי הם מעולם לא דיברו לשון הרע, חלקם לא יכולים לדבר בכלל פיזית, ואתם מאמצים כזה ילד, רק תחשבו מה זה להגיע ליום כיפור, כשיש לכם כזה סנגור בשמיים, להגיד לבורא עולם, בבקשה, הנה, תראה, אני נתתי חיים, הקדוש ברוך הוא כבר פסק, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, מי לא רוצה לבוא לשנה חדשה, כשהוא יודע שיש לו על הכתפיים, מה שנקרא, כזה מעשה ענק, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אם אתם שומעים את השידור שלנו הבוקר, אתם לא שומעים אותו סתם. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בדרך הטבע. פתאום אנחנו רואים משהו, פתאום אנחנו שומעים משהו. אתם לא סתם שומעים אותנו עכשיו. אנחנו יושבים כאן, מבקשים מכם 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים, לא עבור יקי ולא עבורי. עבור הילדים שנמצאים לנו פה ברשימה, עם שמות, עם סיפורים, עם משפחות שעומדות מאחוריהם, ואני רק רוצה שתבינו שבכל סוף שעה, אנחנו נאלצים לעבור לרשימה של השעה הבאה, כי הכל ממוספר, וזה הנתונים שיש לנו. אין לנו מה לעשות, ובגלל זה אסור
1: לכן שיפי, אני לא מצליח לחשוב על אפשרות שאנחנו נותרנו עכשיו עם 11 ילדים אחרונים. 11 ילדים שהאימהות שלהם עכשיו יושבות בבית ומחכות לטלפון לדעת שמישהו אימץ את הילד שלהם, שמישהו נתן חיים לילד שלהם. בזכות זה, כמו שאמרת, מי שנותן חיים מקבל גם חיים בחזרה. אנחנו צריכים עוד 11 מאזינים שיחייגו עכשיו, יקבלו את המתנות. יש פה סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, יש פה קוצי צירקות של פוד אפיל, יש פה מכונת קפה, יש פה הרבה מאוד מתנות. תשאלו במוקד מה מגיע לכם, ויביאו לכם את זה עם שליח מיוחד עד הבית. אבל אני אומר, עכשיו לוקחים את הטלפון ומחייגים ביחד. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה המספר. והנה, מעדכנים אותי שיש לנו עוד שני ילדים במוקד, וואו. עוד
0: יפה,
1: שני
0: זה
1: ילדים.
0: מאוד מרגש.
1: זאת אומרת, אנחנו כבר עם 9 אחרונים. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתי ביחד? כוכבית 2315, כוכבית 2315. סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, או מתנות אחרות אתם מקבלים, בזכות זה שאתם מאמצים את הילדים של עלי שיח.
0: אתה יודע,
1: אתם גם מעבירים את השמות שלכם לתפילה.
0: נכון.
1: תיקון מיוחד. שעורך המקובל הרב בצרי, באמת, אחד מגדולי המקובלים
0: גם בכל נדרי שלנו. וגם בתפילת נעילה, מדהים, אתה מבין מה זה שהשם שלכם יצא מפי קודשו של המקובל הרב בצרי, והתפלל עליכם שתשלימו את שנתכם בטוב ובנעימים, בבריאות ובשמחה. אני חושבת שזה באמת, אין מי שלא רוצה את הדבר הזה ואת ההבטחה הזאת, ויש לכם פה הזדמנות, מה שנקרא,
1: רגע שיפי, יש לנו עוד שני מאזינים,
0: יפה מאוד,
1: מחיאות כפיים, עוד
0: יפה
1: שניים,
0: מאוד,
1: זאת אומרת, אנחנו כבר
0: שבעה.
1: עם 7 אחרונים, 7 מאזינים אחרונים שחייגו עכשיו ועסקו בדבר הגדול הזה. מצוות פדיון כפרות, תיקון מיוחד שעורך המקובל הרב בצרי ביום הכיפורים, ומתנה בשווי של מאות שקלים. מי מחייג עכשיו לעשות את הדבר הגדול הזה לפני יום הכיפורים? אתם יודעים, אנחנו כל כך מתחננים בפני בורא עולם לקבל חיים לקראת השנה החדשה, לקבל בריאות, לקבל זיווגים. אני אומר, בואו אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו, בואו אנחנו נעשה את המאמץ הקטן הזה שלנו, ונקבל גם אנחנו בחזרה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ויש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים, שיפי.
0: זה אומר שאנחנו צריכים
1: לחץ,
0: עכשיו איזה,
1: איזה
0: מאזין
1: דרמה,
0: או מאזינה
1: באמת.
0: בדקה, כי יש לנו 6 דקות אחרונות לשעה הזו, יקי, והאמת שאני
1: וואו.
0: במתח אדיר, אני רואה פה את השמות, אני רואה מי אלה שמחכים לאימוץ של עלי שיח, ותדעו לכם, שמה שאתם עושים בשיחת טלפון אחת לכוכבית 2315, כוכבית 2315, אני רק רוצה להסביר לכם, אתם קודם כל נותנים חיים לילדים האלו. בואו אני אסביר לכם משהו, בלי כל האימוץ הזה, המעטפת של עלי שיח, שבהמשך היום הזה ובמשדר הזה אנחנו גם נרחיב ואתם תבינו, הם בסכנת חיים כפשוטו, זה לא מליצה, זה לא קלישאה, הם בסכנת חיים, ובאותה שיחת טלפון בכוכבית 2315, שאתם מאמצים ב-180 שקלים בחודש ל-36 חודשים, אתם גם מכניסים כל כך הרבה חיות למשפחה, אתם מאפשרים להם רגע לנשום, אתם מאפשרים להם לצאת רגע מתוך כל העומס הזה של הטיפול בילד עם מגבלה כל כך קשה, ואני חושבת שהדבר הגדול ביותר, זה שאתם יכולים להבטיח לעצמכם שליום הכיפורים, לרגע החתימה מול בורא עולם, יש לכם מה שנקרא קייס הכי חזק בדין הזה. אתם מגיעים לחתימה אחרי שהצלתם חיים, צדקת הציל ממוות.
1: אז הנה.
0: כן.
1: אז שפי, אני רק אתן להם את הטלפון כדי שיוכלו לחיי. כוכבית 2315, מאזינים יקרים שמצטרפים אלינו עכשיו, אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים לשעה הזאת. 5 מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו, יגידו, אני רוצה לאמץ ילד או ילדה בעמותת עלי שיח. אני רוצה להעניק להם חיים. מידה כנגד מידה. ערב יום הכיפורים, אתה נותן חיים, אתה מקבל חיים. את נותנת חיים, את מקבלת בריאות בעזרת השם. איפה 5 מאזינים האחרונים שיחייגו עכשיו? כוכבית 2315, יקבלו סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים כל אחד. כל מי שמחייג עכשיו, יאמץ את הילד או את הילדה. 5 האחרונים, יקבל סט סירים בשווי 1,500 שקלים, יעביר את השמות שלו, של בני המשפחה שלו, לתיקון של הרב בצרי, תיקון מיוחד, גם בכל נדרי, גם בתפילת נעילה, ובעזרת השם, יבשר לנו שנה טובה ומתוקה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד מאזינה אחת, אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים, שיפי, דרמה גדולה פה בשידור חי, אני מצטער שאני צרות כל כך, התקררתי במהלך החג, אבל אני אמרתי, יש משימה פה להציל את הילדים של עמותת עלי שיח, אני לא מוותר על המשימה הזאת.
0: נכון, צודק.
1: 4 מאזינים אחרונים, והקו פנוי. בואו נפנה ל4 מאזינים האלה, שיחייגו עכשיו לכוכבית 2315, כי שיפי, מי כמוך יודעת, שהאימהות עכשיו יושבות בבית ומחכות.
0: נכון, ואני יודעת שלמשל, אחת האימהות היא אימא של יאיר, הוא בן 14, מטבריה, אני מציינת שהוא שוקל יותר מ-50 קילו, רק כדי שתבינו שבלי כל האמצעים והמעטפת של עלי שיח, ההורים שלו צריכים לטפל בו, הוא סובל משיתוק מוחין קשה, הוא לא יכול להזיז שום איבר בגופו בלי עזרה. זאת אומרת שחוץ מלשכב במיטה, שאתם יודעים, גם לשכב במיטה בסוף זה פיצי לחץ, וזה כל כך הרבה דברים שהם סובלים מהם, והוא ילד צעיר, ואימא שלו יושבת עכשיו ממש, מאזינה לשידור הזה, כי היא עדיין לא קיבלה את הטלפון מהרב פרקל. אני מזכירה שכל שיחה שלכם לכוכבית 2315, כוכבית 2315, זו שיחה שבמקביל, עוד שם יורד מהרשימה, זה אומר הרב פרקל מחייג לעוד משפחה, ומבשר להם את הבשורה הזו.
1: את יודעת משהו, שיפי? אני חייב להגיד משהו. אנחנו התחלנו עם 35 מאזינים את השעה הזאת, אנחנו נותרנו כרגע עם 4 מאזינים אחרונים. ודווקא עכשיו הקו פנוי, ואני חושב על האימא הזאת שיושבת עכשיו בבית, שהיא באמת, היא בחרדה גדולה. האם מישהו יאמץ את הילד שלה? האם מישהו ייתן לו חיים? ואני בטוח שכן. אבל אני רוצה לראות עכשיו 5-4 מאזינים אחרונים, שמחייגים עכשיו, נכון, הם מקבלים סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. הם יכולים להעביר את השמות שלהם, של בני המשפחה שלהם, של הילדים שלהם, לתיקון המיוחד שיערוך המקובל הרב בצרי בישיבת המקובלים ביום הכיפורים. ובעיקר, לעשות מצוות פדיון כפרות. נפש תחת נפש. אם אתה מציל חיים עכשיו, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זה הכסף ילך לצדקה. ואני אכנס לחיים טובים, ארוכים ולשלום, ושתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. איפה אתם מאזינים יקרים? 4, הנה, יש לנו מאזין אחד נוסף. אנחנו עם 3 מאזינים האחרונים. האם יהיו לנו את 3 מאזינים האחרונים? בדקה וחצי האחרונות שנותרו, כן או לא? זה תלוי עכשיו בך. זה תלוי עכשיו בך. מי לוקח עכשיו? את הסט סירים האחרון. יש עוד 3 כאלה. 3 שהתקשרו, ייקחו את 3 האחרונים לשעה הזאת. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
0: אתה יודע מה, אם יש מישהו שיכול לחייג לכוכבית 2315 ולקחת אפילו 2 ילדים, כוס קפה ביום, כאילו זה כל הסיפור.
1: לגמרי.
0: ובאמת לתת חיים, אנחנו חייבים לסגור את הרשימה הזו, ולדעת שהשלמנו, אנחנו לא יכולים להגיד לשלושת האימהות האחרונות שיש לנו ברשימה של השעה הזו, שלא הצלחנו להביא את היעד עבור הילדים שלהם. אסור, אנחנו לא יכולים לוותר על זה.
1: הנה, יש לנו עוד אחד, אני מקבל את כל מהמוקד. אנחנו עם שני המאזינים האחרונים. שני האחרונים שיחייגו עכשיו, אנחנו חייבים להגיע ליעד. זה לא בשבילי, וזה לא בשביל שיפי שיושבת פה לצידי באולפן, וזה לא בשביל אף אחד מהחבר'ה פה בשידור. זה בשביל הילדים האלה. שני מאזינים אחרונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 2315, כוכבית 2315, תצילו חיים של ילדים בעמותת עלי שיח.
0: 15 שניות אחרונות, יקי, לשעה זו מתח אדיר, נכון.
1: להציל אותם, להציל את הילדים האלה, תקבלו סט צירים, תקבלו תפילה מיוחדת מהרב בצרי, עליכם, על הבקשות שלכם, ובעזרת השם, תצילו את הילדים האלה ותקבלו גם חיים.
0: ואנחנו נקווה שבזמן הפרסומות תחייגו לכוכבית 2315.
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: סוכת הדרך של יוחננוף. 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
3: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
7: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
3: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
12: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
3: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ בנוגע למצר הורמוז שתוכננה להתקיים היום באומן, נדחתה, כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחילת הפגישה והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית איראנית משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בישראל נערכים למשט הומניטרי נוסף לרצועת עזה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: מערכת הביטחון וצה"ל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור.
0: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכו, הוא רק הקצין אותה. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות. כך חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
2: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צה"ל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. בדובר צה"ל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בן אדם, מה לך נרדם? בוקר טוב, בוקר טוב, מאזיני רדיו ירושלים. אנחנו 8:07, פותחים שעה נוספת ביום שידורים מיוחד, והכן שאנחנו לא תופסים אתכם, אז תהיו איתנו ככה רגע, תנמיכו את הרעשים מסביב, ובאמת כדאי להקשיב טוב, כי אנחנו לא במשדר רגיל, אנחנו ביום מיוחד, ביום הפותחים, שנה חדשה, שנת תשפ"ז, ראש השנה מאחורינו, ויום הכיפורים עומד ממש מעבר לפינה. השערים בשמיים הולכים וננעלים, מה שנקרא. הקולמוס כבר מוכן בידו של בורא עולם, וכולנו מאחלים לעצמנו חתימה טובה. בזמן שאתם עכשיו אולי נוסעים, בזמן שהרגליים הבריאות שלכם עזרו לכם לקום הבוקר וככה להתארגן, לארגן אולי גם את הילדים, אני רוצה לספר לכם על ילדים שלא יכולים להזיז אצבע. ילדים שהגוף שלהם לפעמים כבר מלא בפיצי לחץ, שהם נמצאים בסכנת חיים, כי הם זקוקים למעטפת, מעטפת של 24 שעות ביממה, ילדים שנולדו עם נחויות קשות, ילדים שנולדו משותקים, ילדים שנולדו עם פיגורים, הילדים של עלי שיח, מי שלא שמע, לא מכיר, לא יודע, הדבר ראשון אני ממליצה לעשות איזה גוגל קטן ולראות, אבל באמת מדובר בעמותה שמצילה חיים כבר יותר מ-45 שנה, והם פשוט עושים את ההבדל בין חיים למוות. מדובר במאות ילדים וילדות, שחלקם כבר הפכו למבוגרים, אבל המגבלה שלהם היא לנצח, והם זקוקים מהרגע שהם מתעוררים בבוקר ועד הרגע שהם הולכים לישון בלילה, לסיוע, לעזרה, לתמיכה, למענה, ואת זה עלי שיח עושים. אני רק רוצה שנבין, אנחנו כאן היום, כי הילדים האלו צריכים את העזרה שלנו. ובכל שעה יש לנו יעד, וגם השעה הזו אנחנו נפתח אותה עם יעד של הצלת חיים עבור 30 ילדים. וכשאני אומרת 30 ילדים, אני מתכוונת גם ל-30 משפחות, כי יש פה משפחות שפשוט מעידות שהאתגר עם הילד המוגבל והמיוחד שלהם, יהיה לפרק להם את הבית.
1: כן, ועד שהם לא הגיעו... אני רוצה ברשותך בוקר טוב.
0: בוקר טוב, יקי אדם.
1: ולכל
0: כן.
1: המאזינים. להוסיף ולומר דבר אחד. האתגר הזה, מאזינים יקרים, הוא לא אתגר שהוא אלן, הוא אתגר של חיים ומוות. אם אתם מתקשרים עכשיו לאמץ את הילדים הללו ערב יום הכיפורים, אתם מתקשרים כדי להציל ממוות את הילדים האלה, פשוטו כמשמעו. אנחנו נפתח עכשיו את קווי הטלפון לטובת מאזינים שרוצים להתקשר ולחייג. כוכבית 2315, כוכבית 2315, 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים, זה יוצא 6 שקלים ביום. אבל ה-6 שקלים האלה ביום, מעבר למתנות שיש לכם פה, ועוד מעט נספר, והתיקון והתפילה המיוחדת, שהארוך המקובל הרבצרי ביום הכיפורים, יש לכם פה דבר ענק, אתם מצילים חיים של ילדים. אתם נותנים חיים לילדים האלה. ולמה אני מדגיש את זה? מכיוון שאנחנו נמצאים בעשרת אמת תשובה. הימים שלפני יום הכיפורים, אנחנו צריכים לעשות מצוות פדיון כפרות. כל אחד מאיתנו, 6 שקלים ביום, ואתם מקבלים תעודת ביטוח בעזרת השם לחיים טובים ובריאים ושלמים במהלך השנה הקרובה. למה? כי זה כמו נפש תחת נפש. נתת חיים לילד, נתת חיים לילדה, את מקבלת חיים אצלך בתוך הבית. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני רוצה עכשיו לומר משהו שיפי,
0: כן.
1: להפתיע את המאזינים שלנו. אני מתאר לעצמי ששומעים אותנו לא מעט מאזינים, והם רוצים להיות חלק. הם רוצים להיות חלק, וגם להעביר את השמות שלהם לתיקון של המקובל הרב בצרי. כל אחד יכול לחייג עכשיו. כל אחד שיחייג עכשיו, אנחנו ניתן את האפשרות עכשיו ב-2-3 דקות הקרובות לכל אחד להתקשר, להעביר את השמות שלו לתפילה, כל נדרי, תפילת נעילה, שתי התפילות החשובות והמשמעותיות ביום הכיפורים. המקובל הרב בצרי בישיבת המקובלים בירושלים יערוך תיקון מיוחד עם פדיון נפש ביום הכיפורים, כשהיכל הקודש פתוח, ויזכיר את השמות שלכם ושל הילדים שלכם. כל מי שמחייג עכשיו יוכל פשוט להתקשר ולהעביר את השמות. בטלפון אחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315. תתקשרו, תגידו, שמעתם את השידור ברדיו ירושלים? אתם רוצים להעביר את השמות שלכם עכשיו לתפילה ולתיקון של המקובל הרב בצרי, ומי שצריך זיווג, מי שצריך בריאות, מי שצריך פרנסה, מי שצריך שפע בכל דבר. ברכה גדולה מאוד שיתקשר עכשיו. כוכבית 2315, כוכבית 2315. ובנוסף, אם אתם מאמצים ילד או ילדה בעמותת עלי שיח, אתם גם מקבלים סט צירים בשווי 1,500 שקלים. 1,500 שקלים מתנה, זה כבר שווה להתקשר. בזכות זה שהצלתם את הילד או את הילדה. שיפי, כל מה שנותר עכשיו זה לפתוח את הקווים כדי שהמאזינים יוכלו
0: להתחיל. אז הנה, בוא נעשה את זה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אם אתם שומעים אותנו עכשיו, קחו את הטלפון, תפתחו את הלב. היום הראשון של השנה, איזה מעשה אדיר זה לפתוח איתו את השנה. הצלת חיים, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. יש לכם הזדמנות בשיחת טלפון אחת. כוכבית 2315, כוכבית 2315, 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים. יש לכם פה הזדמנות אדירה. להכניס את השם שלכם לתיקון המיוחד שיערוך הרב בצרי בתפילת כל נדרי ובתפילת נעילה עבור כל השמות של האנשים שמאמצים ילד או ילדה של עלי שיח, והרב הבטיח, כן? זה לא אני, אני מי אני בכלל, אבל הרב, הרב בצרי המקובל האלוקי, הרב בצרי הבטיח שמי שפותח את הלב שלו לילדים המיוחדים האלה, מובטח לו שהשנה שלו תעבור בטוב ובנעימים, בבריאות שלמה ובשמחה. מי מאיתנו בשביל... לא רוצה שנה... כן,
1: כן. וכל אחד מאיתנו רוצה לעבור את השנה הזאת,
0: ברור.
1: מתוך בריאות איתנה, אבל אני רוצה להגיד משהו אחד. כל מי שמחייג עכשיו מקבל מתנה ללא הגרלה, מיוחדת מאוד, גדולה מאוד, עבור המעשה הטוב הזה שהוא עושה. כל מי שמחייג עכשיו שידע שמחכה לו מתנה גדולה בשווי של מאות שקלים במוקד, בזכות השיחת טלפון שלו עכשיו. אז המספר הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315. מאזין יקר, אתה שומע אותנו עכשיו? מאזינה יקרה, את שומעת אותנו עכשיו? אנחנו בשידור מיוחד עם עמותת עלי שיח, יותר מ-40 שנה שהעמותה הזאת נותנת את המענה לאותם ילדים שהם נשמות תאורות וגבוהות, באמת נשמות תאורות וגבוהות שלא טעמו טעם חטא. הילדים האלה צריכים שתיתנו להם חיים, שתאמצו אותם עכשיו. ואני אומר, כל מי שמתקשר עכשיו, מקבל מתנה מיוחדת בשווי מאות שקלים, ללא הגרלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, שיפי.
0: יש לנו כבר שני מאזינים ראשונים שחייגו ולקחו על עצמם אימוץ של ילדים של עלי, כל הכבוד לכם. זה מדהים, אנחנו צריכים עוד 28 מאזינים ומאזינות שיחייגו לכוכבית 2315, כוכבית 2315. אני רוצה להזכיר לכם, מעבר לזה שאתם מקבלים מתנה בשווי 1,500 שקלים, השם שלכם נכנס לתפילה אצל המקובל האלוקי, הרב בצרי, שיקח את השמות שלכם בכל נדרי ובתפילת נעילה, והבטיח שמי שיפתח את הלב שלו לילדים המיוחדים האלה, מובטח לו שהשנה שלו תעבור בטוב ובנעימים, בבריאות שלמה ובשמחה. ואני רוצה להגיד לכם משהו, יש לכם פה הזדמנות אדירה בשיחת טלפון אחת לכוכבית 2315, גם לעשות פדיון כפרות. בעצם אנחנו עושים עכשיו, כולנו יודעים שלפני יום הכיפורים עושים פדיון נפש. אנחנו בעצם מבקשים מבורא עולם שיקח את הכסף שלנו שאנחנו נותנים אותו לצדקה, ובתמורה לזה ייתן לנו חיים. אם חלילה נגזרה גזרה, אני שמעתי את זה מפי רב באמת מאוד גדול שאמר שאם על אדם נגזרה גזרה אפילו חמורה חלילה בשמיים, במצוות צדקה הוא יכול לבטל אותה. ומי מאיתנו לא רוצה לדעת שהוא נכנס לשנה חדשה עם הצלת חיים? עכשיו תבינו, אתם נותנים פה חיים, אז הצלתם נפש. כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. אבל זה לא רק שאתם מצילים חיים, יש לכם פה גם מצוות צדקה. כתוב, כן. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. צדקה מצילה ממוות.
1: ושיפי, מעבר לזה, אני רוצה גם לעדכן אותך ואת המאזינים שיש לנו עוד 3 מאזינים נוספים.
0: איזה יופי.
1: זאת אומרת, אנחנו
0: לכם.
1: כבר עם 24 מאזינים אחרונים. ואני רוצה לומר ולחזור שוב פעם על ההודעה הדרמטית שאנחנו רואים כאן בשידור. כל מאזין שמחייג עכשיו, כן, גם אתה, גם את, אתם מחייגים בזכות הטלפון שלכם, אתם מקבלים מתנה בשווי של מאות שקלים. רק אלה שמחייגים עכשיו, מתנה בשווי של מאות שקלים, ואתם יכולים להעביר את השמות שלכם ושבני המשפחה שלכם לתפילה מיוחדת שיערוך המקובל הרב בצרי ביום הכיפורים. אין דבר גדול מזה. אתם יודעים, יום כיפור זה היום שבו אנחנו נחתמים, אנחנו מקבלים חתימה סופית איך תראה השנה שלנו, לחיים, למוות, בריאות, רפואה, זיווגים, שלום בית, ילדים, חינוך ילדים, כל דבר כזה. אני אומר, בואו נעשה מאמץ, בואו נעשה השתדלות, ניתן עבור הילדים האלה שצריכים לקבל חיים עכשיו, ונקבל אנחנו בחזרה. נקבל גם את המתנה, נקבל גם את התפילה של הרב בצרי, וגם נקבל שנה טובה ומתוקה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד מאזין אחד, ברוך השם. יפה. אנחנו יורדים ל-23 מאזינים אחרונים. תשמעי, מה שקורה עכשיו במוקד, זה פשוט מרגש ומחמם את הלב, לראות את עם ישראל בערבות הדדית, מתקשרים, מחייגים, לוקחים על עצמם את הדבר הגדול הזה, להציל את הילדים של עמותת עלי שיח.
0: נכון, ערבות הדדית
1: אמיתית. זה מרגש. נכון. זה פשוט מטורף.
0: אני רק רוצה להסביר לכם, כל שיחת טלפון שלכם לכוכבית 2315, הרב פרקל, שהוא בעצם ייסד את העמותה ומנכ"ל העמותה, מחייג מיד לעוד משפחה שנמצאת ברשימה, ומבשר לה את הבשורה הזו. ואני רוצה להגיד לכם משהו, יקי, אתה יודע את זה, אני אספר גם למאזינים, שכששמענו שיש שידור לעלי שיח, אז לא באנו לפה ככה סתם ופתחנו מיקרופון. הלכנו לסיור יום שלם בכל המקומות האלה, במרכזי היום, יש להם מרכזי יום, יש להם מרכזי דיור, מרכזי תעסוקה, כל זה למען אותם מאות ילדים וילדות, שכשאני אומרת ילדים וילדות, תבינו שהם שם עד גיל ממש מבוגר, ומטפלים בהם מההתחלה ועד הסוף, ותומכים בהם. אז דיברתי עם אחת האימהות, שהיא אימא של נתי, והיא סיפרה לי שהוא לוקה באוטיזם בתפקוד נמוך מאוד. מי שיודע, חלילה, זה באמת, זה מצבים שהם מאוד מאוד מורכבים, ויכולים גם לפעמים להגיע לסכנת חיים שהילד ממש מסכן את עצמו. היא אומרת שלא היה להם ימים, לא היה להם לילות, לא חגים, לא שבתות, והילדים הרגילים בבית, הם פשוט כבר הביאו מצוקה. היא אומרת לי, אנחנו להורים לא היה לנו פנאי, לא לאף ילד אחר בבית, בטח ובטח לא לעצמנו. והיא מספרת שרגע לפני שהם קרסו סופית ועמדו להתייאש, הגלגל ההצלה שלהם הגיע בדמות עלי שיח. והם שמעו שהם מתכננים לפתוח דירה לנערים צעירים כמו נתי שלהם, וכמובן הם ראו את המדובר בגוף מקצועי ומתמסר, כן. ובאמת תוך כמה שבועות נתי נכנס לדירה כזו, והיא אומרת, הצלתם לנו את החיים, שאף אחד מכם לא יחוש על בשרו מה שאנחנו הרגשנו. ואני אומרת, מאזינים ומאזינות יקרים, אם אתם שומעים אותנו עכשיו בבוקר הזה, לא סתם פתחתם רדיו, אתם לא סתם שומעים את השידור הזה, יש לכם פה מסר והזדמנות לעשות מעשה טוב ולעטות את כל הקף של השנה שלכם לטובה בעזרת השם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני מזכירה לכם, אתם מאמצים ילד או ילדה של עלי שיח ב-180 שקלים לחודש, ל-36 חודשים, זה יוצא 6 שקלים ביום. אתם עושים פה פדיון כפרות, אתם עושים פה מצוות צדקה, אתם עושים מצוות הצלת חיים. יש לכם בשיחת טלפון אחת כל כך הרבה זכויות, ואתם מכניסים אור גדול להרבה מאוד משפחות. בואו לא נשאיר אף ילד מחוץ לסיפור הזה. כן.
1: ואני רוצה לחזור ולומר, לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, כל מי שמחייג עכשיו, מקבל מאיתנו מתנה ללא הגרלה בשווי מאות שקלים. מאות שקלים בזכות השיחת טלפון והמעשה הטוב הזה שהוא עושה לפני יום הכיפורים. אז אל תפספסו את ההזדמנות הזאת. תחייגו עכשיו ותעשו גם מצוות פדיון כפרות. זה מצווה שאנחנו צריכים לעשות אותה בכל מקרה. בשבוע הקרוב, לפני יום הכיפורים.
0: נכון.
1: כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה יש לנו עוד מאזין אחד נוסף, אנחנו כבר עם 22 מאזינים. 8 מאזינים ראשונים כבר לקחו על עצמם, ועוד מאזינה אחת לוקחת עכשיו ומאמצת ילד. זאת אומרת, אנחנו כבר עם 21 מאזינים אחרונים. מי רוצה לחייג עכשיו ולזכות במצווה הגדולה הזאת? כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אין אדם שלקח לעצמו את המשימה החשובה הזאת של לאמץ ילד בעמותת עלי שיח והתחרט על זה. בסוף אתה רואה שפע וברכה אצלך בתוך הבית. את רואה שפע וברכה אצלך בתוך הבית. המקובל הרב בצרי מקבל עכשיו את השמות שלכם. עם הבקשות שלכם, מי שצריך זיווגים, מי שצריך פרנסה, הוא מתפלל עליכם. מתפלל עליכם בסליחות עכשיו, בעשרת אמת תשובה, מתפלל עליכם ביום הכיפורים, כשהיכל הקודש פתוח, גם בתפילת כל נדרי, גם בתפילת נעילה, ובעזרת השם, שתבשרו אותנו בשורות טובות, ויהיו לכם באמת ניסים מעל לדרך הטבע. הטלפון שאתם מחייגים הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315. תדעו לכם שעמותת עלי שיח, זו עמותה שקיימת כבר למעלה מ-40 שנה. יש שם מאות ילדים. הילדים האלה, חלקם פגועים פיזית, חלקם פגועים מוחית, עם שיתוק מוחין.
0: חלקם גם וגם, אגב.
1: כן, והם כל כך מקבלים חום ואהבה, והם מקבלים חיים בזכות הטלפונים שלכם עכשיו, שאני חושב שזה בכלל לא שאלה. אנחנו כולנו מתקשרים עכשיו ביחד לטלפון, למוקד של עלי שיח, ומבקשים לעשות מעשה טוב. כוכבית 2315, כוכבית 2315. שיפי, אני מציע שנשמע שיר עכשיו. בזמן השיר, המאזינים יחייגו. אלה המאזינים האחרונים שיקבלו עכשיו את המתנות בשווי של מאות שקלים. לכן אני אומר, מי שרוצה שיחייג עכשיו, יש לנו פה סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, יש פה שייקר נינג'ה ומכונת קפה וקוצץ ירקות ומלא מלא מלא דברים שווים, שווים. אתם מקבלים את זה עם מתנה, מתנה עם שליח מיוחד עד הבית. הטלפון שלו אתם מחייגים הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315, גם בזמן השיר.
0: ואני ממליצה בזמן השיר גם באמת לעשות גוגל קטן, מי שלא מכיר, עמותת עלי שיח. תראו על מה אנחנו מדברים פה, כדי שהלב שלכם יוכל ככה להתחבר, ותבינו איזו מצווה גדולה אתם עושים ביום הזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: מציל אותי כל יום, וזה מה שאנחנו עושים פה. מצילים חיים. מאזינים יקרים, כוכבית 2315. כוכבית 2315, זה מספר הטלפון. במוקד עכשיו, לאימוץ ילד או ילדה בעלי שיח. עלי שיח שנותנת מענה למאות, לפחות 700 ילדים וילדות, דירות בכל רחבי הארץ, מרכזי דיור, מרכזי תעסוקה, הכל בהתאמה מיוחדת למוגבלות, לנכות הפיזית, ומעבר לזה, גם לפעמים נפשית, וכל אחד עם היכולות שלו והמגבלות שלו, וגם אלה שלא יכולים להשתלב, לא בעבודה ולא בחיי חברה, יש להם את המעטפת, את המענה, חדרי טיפולים, מדריכים, אנשי מקצוע, כדי לתת להם חיים מכובדים יותר, חיים טובים יותר, ילדים שנולדו באמת, שלא בחרו בזה. אבל הם הגיעו ככה לעולם, ואני חושבת שפה רואים את הערבות ההדדית. אנחנו פה פותחים כל שעה עם מה שנקרא יעד, כי אלו ילדים שנמצאים ברשימה שלנו שזקוקים לאימוץ. בלי האימוץ שלכם, שאתם תחייגו לכוכבית 2315, אז הם נותרים לצערנו ללא מענה, וזה קשה גם להם וגם למשפחות, והם נמצאים בסכנת חיים.
1: אני רוצה, כן, אני רוצה שיפי לחדד בדיוק את הדברים שאת אומרת עכשיו. אם הטלפון במוקד יצלצל עבור 17 ילדים אחרונים שנותרו לנו פה בשעה הזאת, המשמעות היא שאנחנו נותנים להם חיים. חלילה וחס אם לא, זה יכול להסתיים במוות. ולכן אני אומר לכל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, בואו תאמצו את הילדים של עמותת עלי שיח. זה בסך הכל שיחת טלפון אחת. אנחנו נמצאים לפני יום הכיפורים. אלה ימים גדולים. ימים קדושים, ימים מיוחדים. כל אחד מאיתנו יכול לעשות תשובה, כל אחד מאיתנו יכול לקבל שפע וברכה, ולקבל חתימה טובה מבורא עולם ביום הכיפורים. מי לא רוצה לעשות את זה? כולם רוצים לעשות את זה. וגם המאזינים שמחייגים עכשיו, הם מקבלים מאיתנו מתנות בשווי של מאות שקלים. תתקשרו למוקד, מי שמחייג עכשיו, מתנות ללא הגרלה. בטלפון 1 לכוכבית 2315, כוכבית 2315. עד עכשיו אנחנו הצלחנו לגייס כבר 13 מאזינים בשעה הזאת. זאת אומרת, אימצתם 13 ילדים מתוך 30 ילדים שהיו לנו פה ביד של השעה הזאת. הנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו עם 16 אחרונים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ושימו לב טוב, דבר גדול מאוד קורה כאן. המקובל הרב בצרי, בנם של קדושים, הולך לערוך תיקון מיוחד ביום הכיפורים בישיבת המקובלים בירושלים. כל מאזין, כל מאזינה ששומעים אותנו עכשיו, אם אתם צריכים איזושהי בקשה מיוחדת, בריאות, זיווגים, שלום בית, ילדים, כל דבר, תתקשרו עכשיו, תיתנו חיים לילדים האלה ותבקשו עבור עצמכם. כבוד הרב יקרא שערי שמיים עבורכם. הרב בצרי פשוט יקרא שערי שמיים עבורכם. בטלפון אחד שלכם אתם עושים את הכל. כוכבית 2315, כוכבית 2315. זה המספר, תחייגו עבור הילדים והילדות של המוסד.

0: עמותת עלי שיח.
1: ובוא נגיד שהרב בצרי הבטיח שמי שפותח את הלב לילדים המיוחדים האלה, מובטח לו שהשנה שלו תעבור בטוב ובנעימים, בבריאות שלמה ובשמחה. זה הציטוט. ואני רוצה להגיד לכם, לזכות להיות בפי קודשו של המקובל הרב בצרי, בטח ביום החתימה, בתפילת כל נדרי, בתפילת נעילה, לא סתם הוא לקח על עצמו את התיקון הזה, כי הוא אמר שאת הילדים האלו חייבים להציל, ומדובר פה בילדים שהם נשמות טהורות, ילדים שלא חטאו, וכל שיחת טלפון שלכם לכוכבית 2315 ו-180 שקלים שלכם בחודש, זה עוד חיים לילדים האלו. אנחנו מבקשים עכשיו מבורא עולם שיחתום אותנו לשנה טובה. מי מאיתנו לא רוצה להגיע ליום החתימה כשהוא יודע שיש איתו הצלת חיים? זה הסנגור הכי טוב שאתם יכולים לקנות לעצמכם ליום החתימה. יש פה באמת ילדים שלא בחרו במציאות החיים הקשה הזו, ואני רוצה להגיד לכם משהו, עלי שיח עושים דברים מדהימים מעבר לזה שהם מטפלים 24/7. אגב, כן, גם בראש השנה היו שם, וגם ביום כיפור הם יהיו, והם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, נמצאים עם הילדים האלו ומטפלים בהם, ופשוט עושים מעשה אדיר. אני אומרת לכם בכנות, אני לא הייתי מסוגלת לעבוד בכזאת עבודה. זה דבר שצריך בשבילו כוחות נפש אדירים, וזה דבר שהוא באמת לא דבר קל. אבל השותפות הזאת, לאמץ את הילדים האלה, מי שלא יכול בעצמו ללכת להתנדב, ללכת לעבוד בדברים כאלה, אתם יכולים בשיחת טלפון אחת לכוכבית 2315 להיות שותפים מלאים, כי אתם נותנים להם את הכוח, אתם נותנים להם את המשאבים, והזכויות שייכות גם לכם. כל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 2315, כוכבית 2315, מאמץ ילד או ילדה של עלי שיח, זוכה שהשם שלו נכנס לתיקון ביום הכיפורים, בתפילת כל נדרי ובתפילת נעילה, אצל המקובל האלוקי הרב בצרי, כמובן מקבל סט צירים בשווי 1,500 שקלים, אבל בעיקר אתם יודעים שאתם באים ליום החתימה עם הסנגור הכי גדול. ואני רוצה להגיד לך, יקי, שהרב דרוקמן בזמנו ייסד מערך מדהים בשיתוף עם הרב פרקל מעמותת עלי שיח, כי הוא בעצמו נולדה לו ילדה עם תסמונת דאון, ולפני 17 שנה הם היו הזוג הראשון שהתחתן, שולמית וראובן. אני פגשתי אותם, הם זוג מדהים, ומה שנראה לנו כמו מובן מאליו, אם אתם עכשיו יש לכם חתונה, אתם בערב חתונה או שעומדים להתחתן, או הילדים שלכם, אתם בטח יודעים מה זה, מה התקופה המרגשת הזאת. אבל עבור זוג שהוא עם תסמונת דאון והוא מתחתן, זה לא נגמר בזה. הם מקבלים תמיכה ומעטפת 24 שעות, כל דבר הכי קטן שנראה לנו, אפילו להכין חביתה, הם צריכים הדרכה, הם צריכים תמיכה, צריכים לשלב אותם בשוק העבודה, וזה מה שעלי שיח עושים. וכשאני ראיינתי את אמא של ראובן, היא אמרה לי, תקשיבי, עד גיל 35 הוא היה איתי בבית, אני ראיתי את הבדידות שלו, אני ראיתי את כאב הלב שלו, אני ראיתי שפשוט הוא הולך וקמל, ומהרגע שהוא התחתן, הגיע לו אהבה לחיים, והוא פורח, והוא עובד. אתם מצילים חיים, לא רק פיזית של ילדים שנמצאים עכשיו בסכנת חיים ממשית בגלל פיצי לחץ וזיהומים, אלא גם את אלה עם תסמונת דאון שיכולים להתחתן וכביכול להיות יותר משולבים כשווים בחברה, גם אותם אתם מצילים. טלפון אחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני מקנה בזכויות של מי שזוכה להכניס את השמות שלו לתפילה אצל הרב בצרי, להציל חיים. אתם הולכים לתת עכשיו את הפדיון כפרות, תבינו שאתם נותנים פה ערכת פדיון עצמאות. בלי המעטפת של עלי שיח, על הילדים האלו נגזר גורל מאוד קשה, וגם ככה החיים שלהם לא קלים. בואו נעשה את המעשה הזה, בואו נפתח את השנה הזאת בהצלת חיים, במצוות צדקה, בנפש תחת נפש, שתוכלו להיכנס רגועים יותר ליום החתימה. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
0: אני חייב להגיד לתורת המאזינים שאנחנו כבר, יש לנו מאזין אחד נוסף שמאמץ עכשיו ילד, בעמותת עלי שיח, זאת אומרת אנחנו כבר עם 15 אחרונים. 15 מאזינים אחרונים שמחייגים וזה הולך ונחטף. הבאים שמתקשרים, בואו נעשה דבר כזה. אנחנו מחכים פה מתנות כל הזמן. חמישה הבאים שמחייגים כדי לאמץ את הילדים של עמותת עלי שיח, מקבלים כל אחד סט צירים בשווי של 1,500 שקלים, מתנת פוד אפיל. אנחנו נותנים עכשיו 5 מאזינים שמחייגים עכשיו לכוכבית 2315, אומרים אני רוצה לעשות מצוות פדיון כפרות, אני רוצה לעשות מצווה גדולה לפני יום הכיפורים, אני רוצה לקחת על עצמי באמת את הזכות הגדולה הזאת. 5 כאלה מקבלים סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. זה כבר מחזיר לכם חלק מהתרומה שלכם, מהשותפות שלכם. הטלפון הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315. זה המספר. הנה, כותבים לי מהמוקד, כבר יש לנו את המאזין הראשון. אז עוד ארבעה, עוד ארבעה כאלה שמחייגים עכשיו, הם יקבלו את המתנה הזאת. סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. איזו זכות גדולה הזאת לדעת שאתה נותן חיים, שאת נותנת חיים, ובזכות המעשה הזה אתם גם מקבלים חיים בחזרה. מידה כנגד מידה. תדעו לכם שבורא עולם יושב עכשיו למעלה בשמיים, והוא רואה מי הוא המאזין או המאזינה, שעושים השתדלות גדולה, ומצילים את הילדים והילדות של עמותת עלי שיח. ואני לא אומר סתם מצילים. זה לא מותרות וזה לא בונוס. זה פשוט לתת להם חיים. לילדים האלה, לתת להם חיים, ואין לי ספק שבורא עולם ייתן כפל כפליים למאזין או למאזינה שעכשיו ייקחו על עצמם את הדבר הגדול הזה. הטלפון הוא כוכבית 2315. הנה, יש לנו מאזין אחד נוסף. אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים שמקבלים עכשיו מאיתנו, למי שמתקשר, מתנה ללא הגרלה. סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני מציע שנשמע כמה צלילים, תוך כדי שהמאזינים ממשיכים לחייג. אנחנו, יש לנו שלושה מאזינים בלבד שיכולים עכשיו לחייג, לאמץ את הילד, להעביר את השמות של הילדים שלהם, של בני המשפחה שלהם, שלהם עצמם, לתיקון המיוחד שיערוך המקובל הרב בצרי ביום הכיפורים, ולקבל סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. הטלפון הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: תן לי את היום הזה, וזה מה שהם מבקשים. מה הם מבקשים מאיתנו?
1: כן. כן, שנותרו לנו שני מאזינים שיכולים לחייג עכשיו ולאמץ ילד או ילדה בעמותת עלי שיח ולקבל סצרים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים.
0: וואו.
1: אז בואי ניתן להם את המספר.
0: כוכבית 2315, בדיוק, כוכבית 2315, כוכבית 2315. אנחנו נמצאים פה במשדר מיוחד עם הילדים והילדות של עלי שיח. אנחנו נמצאים פה לפי עבור אותם שלא יכולים לדבר, ואני רוצה להסביר לכם, מי שנולד עם המוגבלות הזאת, אם זה עם אוטיזם, אם זה שיתוק מוחין, אם זה פיגורים לא פשוטים, מחלות גנטיות קשות, הם נולדים ככה והם נשארים ילדים. יש לי חברה שהבן שלה מגיע לגיל 21, והיא התעקשה לגדל אותו בבית, הוא בתפקוד נמוך בצורה מסכנת חיים משמעותית, והיא ממש התעקשה לגדל אותו בבית. אבל היא אומרת לי, תשמעי, אני כבר לא יכולה, אני לא יכולה לחתל אותו, אני לא יכולה, זה כמו לטפל בתינוק, אבל הוא פשוט כבר יותר גדול ממני בגודל. אז תבינו, משפחות קורסות תחת הנטל הזה. הם בחרו, הם עושים הכל למענם, הם נותנים להם אהבה ורוצים לתת להם חיים, אבל אי אפשר 24/7 לטפל בילדים האלו לבד. עלי שיח פשוט מצילים את החיים שלהם, נותנים להם את המעטפת, גם החמה, גם הרגשית, האוהבת, הרפואית, הפער הרפואית, כל הדברים האלה, ואתם זוכים להיות שותפים, אתם מאמצים ילד, בכוכבית 2315, לאמץ ילד זה לאפשר לו את המעטפת של עלי שיח. 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים, אתם ב-6 שקלים ביום מצילים חיים, ואתם יכולים לתת את זה מכספי צדקה. ותיתנו את זה עכשיו מהכסף של פדיון כפרות, וזה נפש תחת נפש. ואני רוצה להזכיר, כל מי שמאמץ עכשיו ילד או ילדה של עלי שיח בכוכבית 2315, השם שלו נכנס לתיקון מיוחד בתפילה אצל המקובל האלוקי הרב בצרי, שהבטיח שהוא יתפלל על השמות של המאמצים בתפילת כל נדרי ובתפילת נעילה. תחשבו על זה, ביום החיתום, ביום הכי קדוש בשנה. ואתה יודע, היה כי ציטוט של הרב בצרי, לא אני הקטנה אמרתי את זה, מי שפותח את הלב לילדים המיוחדים האלה, מובטח לו שהשנה שלו תעבור בטוב ובנעימים, בבריאות שלמה ובשמחה. בוא נגיד את האמת, יקי, מי מאיתנו לא נמצא קצת, אתה יודע, בפחדים, אחרי כל השנים האלה שאנחנו עוברים, והאיומים האלה שאנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בהם במדינה, מי לא רוצה לדעת שהמקובל האלוקים מבטיח לו שהוא יעבור את השנה שלו בטוב ובנעימים, בבריאות שלמה ובשמחה? מה אנחנו צריכים יותר מזה? הזדמנות לעשות את זה, גם להציל חיים, בכוכבית 2315, ומי שמאמץ ילד של עלי שיח, מקבל את האפשרות להכניס את השם שלו לתיקון המיוחד הזה, מול ארון קודש פתוח, תפילת כל נדרי, תפילת נעילה, המקובל האלוקי הרב בצרי, יזכיר אתכם. כמובן, כמו שגם יקי אמר, יש לכם פה סצרים בשווי 1,500 שקלים, אז גם זה ככה מתן שכרה כן. בצידה. בואו נאמץ את הילדים של עלי שיח, כוכבית 2315.
1: ואני רוצה להגיד לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, אנחנו פה בשידור מיוחד. עמותת עלי שיח זה עמותה שהוקמה לפני יותר מ-40 שנה. היא נותנת מענה למאות ילדים ברחבי הארץ. ילדים שבלעדיכם, מאזינים יקרים, אין להם חיים. יש להם יותר מ-140 דירות פזורות ברחבי הארץ שהילדים האלה נמצאים שם. הם מקבלים את כל המענה, את כל התמיכה, את כל הליווי, והם מקבלים חיים. אנחנו מבקשים מכם שאתם תאמצו את הילדים האלה, כי בלעדיכם אי אפשר להמשיך לתת להם את המענה בדירות האלה של עמותת עלי שיח. לכן אנחנו צריכים עכשיו עוד 11 מאזינים אחרונים בשעה הזאת, שיקחו את הטלפון ויחגו איתנו לכוכבית 2315, מצוות פדיון כפרות. מאזין יקר, מאזינה יקרה, זה כפרתי, זה חליפתי, זה הכסף הלך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. אנחנו הרי צריכים לעשות את המצווה הזאת בין ראש השנה ליום הכיפורים. עשרת אמת תשובה, זה הרגע שבו אנחנו צריכים בכל מקרה לעשות את מצוות פדיון כפרות. בואו נעשה דבר כזה, נפש תחת נפש, אנחנו ניתן חיים לילדים האחרים, לילדים של עלי שיח, ואנחנו נקבל חיים אצלנו בתוך הבית. כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה שיפי, יש לנו עוד שני מאזינים נוספים.
0: וואי, זה יפה.
1: זאת אומרת, אנחנו כבר עם 9 אחרונים, 9 מאזינים אחרונים, זה לא להאמין מה שקורה פה. מדהים.
0: תשע דקות אחרונות ותשעה מאזינים, אנחנו צריכים קצב שלפחות מאזין או מאזינה בדקה, כוכבית 2315, כוכבית 2315. אתם יודעים, אני פגשתי שם את המשפחות, את ההורים, ראיתי את ה... באמת כמה אור עלי שיח מביאים להם, ודיברתי עם צופיה, שאח שלה בצלל הוא חניך בעלי שיח, והיא מספרת, הוא אוטיסט בתפקוד בינוני גבוה, תבינו, זאת אומרת, יש לו יכולות של במעטפת נכונה להשתלב קצת בחברה וכולי, והיא מסבירה שכשהוא נכנס במשפחה חמה ואוהבת ותומכת ומטפלים בו המון, אבל היא אומרת מאז שהוא בעלי שיח, האוויר שאנחנו קיבלנו והאקסטרה יכולת שלו הוא התפתח כל כך בזכותם, וזה עוד מישהו שהוא בתפקוד בינוני גבוה, אבל תבינו, יש שם כל כך הרבה ילדים וילדות שהם כבר גם אפילו הם בני 20 ו-30 ו-40 והם בתפקודים מאוד מאוד נמוכים, יש שם כאלה שלא יכולים לדבר, יש כאלה שלא יכולים ללכת, יש כאלה שלא יכולים לעשות את הפשוטות, את הפעולות הכי פשוטות בחיים. אתם מאמצים אותם, אתם נותנים להם חיים, אתם מכניסים אוויר ואור גם למשפחות שלהם. תבינו כמה אור אתם מביאים לעולם בשיחת טלפון אחת, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו חייבים להגביר את הקצב, אני אסביר לכם למה אני בלחץ. יש לנו בכל שעה את הרשימה עם 30 הילדים שנמצאים בה, שזה מה שנקרא היעד שלנו, אבל אנחנו כל שעה עוברים לשעה שלה, ואנחנו לא יכולים להסתכל בעיניים של ההורים האלה שיושבים עכשיו ומאזינים לשידור הזה, מחכים לקבל כבר טלפון מהרב פר, כאן ממנכ"ל העמותה, וכבר מתחילים לחייג אליו, כי הם בלחץ, האם הילד שלהם יאומץ בעלי שיח או לא. ואנחנו חייבים שכל הרשימה הזו תקבל אימוץ. יש לכם הזדמנות לעשות את זה. כן.
1: אני רוצה לומר משהו. קודם כל, אנחנו כבר עם 8 מאזינים אחרונים, אבל אני רוצה להגיד משהו לטובת מאזיני רדיו ירושלים. אני עכשיו לא שואל שאלות מי רוצה לאמץ את הילדים, מי לא רוצה לאמץ את הילדים. אני אומר, כל מאזין שרוצה עכשיו להעביר את השמות שלו לתיקון של הרב בצרי ביום הכיפורים, אני רוצה שזאת תהיה התפילה הגדולה ביותר אחדות של עם ישראל שיתקשר עכשיו. כוכבית 2315, תעבירו את השמות, תתקשרו, תגידו אנחנו רוצים שהרב יתפלל עלינו לפרנסה, אני רוצה שהרב יתפלל עליי לבריאות, אני רוצה שהרב יתפלל עליי לילדים, לזיווגים, כל אחד שיתקשר. על הדרך אתם רוצים לעשות מצווה, לאמץ את הילדים, תאמצו את הילדים. אבל אתם יכולים עכשיו להתקשר לכוכבית 2315, לבקש שהרב יתפלל עליכם. המקובל הרב בצרי בישיבת המקובלים בירושלים יתפלל עליכם ביום הכיפורים. איזו תפילה גדולה הזאת. הרב יקרא עליכם שערי שמיים, ובעזרת השם יהיו לכם ניסים, ובאמת ישועות מעל לדרך הטבע. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני רואה יש הרבה מאוד טלפונים, הרבה מאוד אנשים מתקשרים. מי שצריך להמתין רגע, מי שצריך להמתין דקה, שיחכה, זה שווה את ההמתנה. פשוט תעבירו את השמות שלכם ושל בני המשפחה שלכם לתפילה שיערוך המקובל הרב בצרי בתפילת נעילה, בתפילת כל נדרי ביום הכיפורים. הוא הולך להזכיר שם שם עם הבקשות שלכם. זה ההזדמנות שלכם עכשיו לקחת את הדבר הגדול הזה בשתי ידיים. אנחנו צריכים גם עוד 8 מאזינים אחרונים שיפי, כדי באמת להציל את הילדים האלה של עלי שיח.
0: אתה יודע, ילדים שבאמת לא בחרו במציאות חיים הזאת, ואני רק רוצה שתבינו שהנשמות האלה כל כך תאורות, נשמות שלא חטאו, כשאתם מאמצים אותם, יש לכם את כל הקרדיט לבוא ביום החתימה מול בורא עולם, לנפנף לו בשורת האשראי הזאת, מה שנקרא, של 180 שקלים בחודש, ולהגיד לו, הנה, בבקשה, נתתי פה חיים, אימצתי את הילד הזה, זה הילד שלי, כזה סנגור שבא איתכם ליום החתימה, חתימה, אין לי ספק שגם אם מישהו חלילה נגזרה עליו איזו גזרה, או שנמצא 50-50 במוזניים, אתם מתאים את כל הקף של השנה שלכם לחיים טובים בעזרת השם, כי אין מה לעשות, יש דבר כזה שנקרא מידה כנגד מידה. כשמישהו בא ונותן מצוות צדקה ומציל נפש בישראל כאילו קיים עולם מלא, הזכויות האלה הם שלכם ואתם באים איתם ליום כיפור. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הזמן הולך ועוזר, אנחנו ב5 דקות אחרונות של השעה הזו. אנחנו עדיין צריכים עוד 8 מאזינים שיפתחו את הלב שלהם. מדובר פה ב6 שקלים ביום, אני יודעת שלא תמיד זה קל, זה 180 שקלים בחודש, אבל רק תדמיינו, זאת מצוות צדקה, אנחנו ממילא מחויבים במצוות צדקה. לצדקה יש כוח להציל ממוות, צדקה משנה את כל רוע הגזרה. אז אתם תלכו להתפלל ביום כיפור, אתם תעשו תשובה, אבל צדקה זה הרגע, ואתם יכולים לתת את זה כפדיון כפרות ונפש תחת נפש, ותבינו שכל העניין הזה של פדיון נפש יש לו משמעות אדירה, ואם אתם מצילים עם הכסף הזה חיים של ילד, ועוד ילד מיוחד כזה של עלי שיח, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה משמחת שלי אני משמחת שלך, בורא עולם לא נשאר חיה, והרב בצרי מבטיח שאם אתם פותחים את הלב שלכם לילדים של עלי שיח, מובטח שהשנה שלכם תעבור בטוב ובנעימים, בבריאות שלמה ובשמחה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, יקי, יש לנו עוד 2 מאזינים שחייגו ואימצו עוד ילד וילדה של עלי שיח, אז אנחנו צריכים עוד 6 מאזינים ב4 דקות. אני במתח אדיר, אנחנו וואו, יש לנו פה הורים שיושבים ומאזינים לשידור הזה, והם במתח האם הילד שלהם יוצא מסכנת חיים. תבינו שיש פה עכשיו אנשים שהחיים שלהם נמצאים על כף המוזניים, ובכוח שלכם להטות את כף החיים שלהם וגם את שלכם.
1: כוכבית 2315, כוכבית 2315, מאזינים יקרים, מי מתקשר עכשיו לעשות מצוות פדיון כפרות בעידור, נפש תחת נפש, אתה נותן חיים, אתה מקבל חיים בחזרה. את נותנת חיים, את מקבלת חיים בחזרה. זה מה שאנחנו עושים עכשיו, והנה יש לנו עוד מאזינה אחת שלוקחת על עצמה לאמץ ילד.
0: יפה.
1: אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים, יש לנו כאן מתנות כמו סצירים בשווי של 1,500 שקלים, יש לנו כאן את התיקון ואת התפילה המיוחדת ביום כיפור
0: בצרי, כן.
1: אצל הרב בצרי בישיבת המקובלים. כל מי שיחייג יוכל עכשיו להעביר את השמות שלו ושל בני המשפחה שלו לתפילה של הרב בצרי ביום הכיפורים, כשהחל הקודש פתוח בבית הכנסת, כולם לבושים לבן, וזו תפילה שבאמת תעלה למעלה עד כיסא הכבוד. הרב בצרי, אחד המקובלים הגדולים ביותר שהיו פה בשנים האחרונות, הוא התפלל עליכם באופן אישי. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתנו ביחד? כוכבית 2315, כוכבית 2315. שיפי, האם יש לנו עוד מאזין אחד שלוקח על עצמו?
0: אנחנו מיד נבדוק עם המוקד, תמשיכו לחייג, כוכבית 2315, כוכבית 2315. הנה יש לנו עוד מאזין שלוקח על עצמו. אז יקי, עם כמה יש לנו? אנחנו פה, אני ממש באמת לחדיר ארבעה
1: מאזינים אחרונים.
0: ארבעה מאזינים, אולי מאזין או מאזינה שיכולים לאמץ 2 ילדים. תקשיבו, יש פה זכויות אדירות, החיים מונחים פה על כף המוזניים. יש פה ילדים וילדות שזקוקים להצלת חיים. בשיחת טלפון אחת אתם יכולים לשנות להם את החיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. ומה שמדהים הוא שאתם מצילים את החיים שלהם, אתם מסייעים בענק למשפחות שלהם שכבר כמעט קורסות תחת הנטל, ואתם מכניסים את השם שלכם לתיקון המיוחד בעיצומו של יום הכיפורים, בתפילת כל נדרי, בתפילת נעילה, אצל המקובל האלוקי הרב דוד בצרי, שהבטיח שאתם תעברו את השנה שלכם בטוב ובנעימים, בבריאות שלמה ובשמחה. בואו נעשה את המאמץ הזה, אנחנו צריכים לסיים את השעה, ואני לא יכולה להסתכל לאמהות האלה בעיניים.
1: הנה, שיפי, שיפי, אנחנו כבר עם 3 מאזינים אחרונים.
0: יפה.
1: 3 מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו לכוכבית 2315. אני בטוח שאנחנו נגיע ליעד, אני בטוח שהם יאמצו את הילדים האלה. השאלה למי תהיה את הזכות לפני יום כיפור לעשות את ההשתדלות, לעשות את המאמץ כדי להגיע מוכנים יותר, כדי להגיע תאורים יותר, כדי לקבל שנה טובה ומתוקה, כדי לקבל חיים. כמה כל אחד מאיתנו היה מוכן לתת עכשיו אם הוא היה יודע שיש לו חיים בשנה הקרובה,
0: שיש לו שנה של בריאות, של פרנסה, של זיווגים, של... כן.
1: לכן אני אומר, 3 מאזינים אחרונים, כבר לא 3, הנה 2.
0: יופי.
1: יש לנו עוד מאזינה אחת שלוקחת את הילד ברשימה. אנחנו עם 2 המאזינים האחרונים. זה מה? 6 שקלים ביום. 6 שקלים ביום כדי להציל חיים של ילד. איזו שמחה, איזה עושר יהיה למשפחה שלו, לאמא שלו, בזכות הטלפון שלכם.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315. יקי, אנחנו ממש מסיימים את השעה שלנו.
1: 2 המאזינים האחרונים, חייבים אותם, חייבים אותם, כי אחרת אנחנו מפרידים בין חיים למוות. על אותם שני ילדים האחרונים בשעה הזאת.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, היה כי אני רק רוצה להגיד שגם בזמן הפרסומות, אם המאזינים ממשיכים לחייג, אז זה עדיין נכנס לנו ברשימה של השעה הזו. אז לא להפסיק לחייג, כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה תלוי עכשיו רק בך או בך ששומעים אותי. אנחנו חייבים לצאת יאקי, אנחנו נהיה פה גם אחר כך, וגם בזמן הפרסומות, אל תפסיקו לחייג. כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
3: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
5: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: עכשיו הווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
10: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: עכשיו הווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית ליץ נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ, שתוכננה להתקיים היום באומן בנוגע למצר אורמוז, נדחתה. כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחילת הפגישה, והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית-איראנית, משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר אורמוז, שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל ינכח בתדריך הביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
1: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שייתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
0: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכיו, הוא רק הקצין אותן. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות, כך חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
2: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. ודובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: בוקר טוב מאזיני רדיו ירושלים, בוקר טוב יש את התקשורת שפיכה ריטן. בוקר טוב לכולכם, מאזינים יקרים, שנה טובה. עשרת ימי תשובה, הימים שלפני יום הכיפורים. אנחנו פותחים פה שעה נוספת של השידור המיוחד יחד עם עמותת עלי שיח, עמותה שהוקמה לפני יותר מ-40 שנה, והיא נותנת מענה ליותר מ-800 ילדים בכל רחבי הארץ, שחלקם פגועי מוח, חלקם פגועים פיזית, חלקם נולדו עם מום כזה או אחר, והמענה הזה שהיא נותנת להם זה מענה שלמעשה מעניק להם חיים. 140 דירות פזורות ברחבי הארץ, שם נמצאים חלק מהחניכים של עלי שיח. מאזינים יקרים, כדי שהם יוכלו להמשיך להיות שם, ולמעשה כדי שהם יוכלו להמשיך לקבל חיים, אנחנו צריכים את העזרה ואת ההתגייסות של כל אחד ואחת מכם. עשינו את זה בשעתיים הראשונות מאז 7 בבוקר, כל שעה עם 30-35 מאזינים, אימצתם את הילדים האלה. אנחנו רוצים לעשות את זה גם בשעה הקרובה, לאמץ עוד 30 ילדים נוספים כדי שיוכלו להמשיך לקבל חיים, פשוטו כמשמעו, כי ההפך הגמור, אם חלילה לא נאמץ אותם, זה יכול להסתיים במוות, כי הם לא יוכלו לקבל את המענה הרפואי הנדרש להם, הם לא יוכלו לקבל את התמיכה, את הליווי ואת הסיוע שהם מקבלים שם בדירות של עמותת עלי שיח. ולא רק בדירות, אלא בפעילות של כל העמותה מבוקר ועד לילה, 365 ימים בשנה. מאזינים יקרים, אני רוצה לומר לכם דבר אחד, אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה לפני יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום קדוש, יום מיוחד, היום הזה שבו הקדוש ברוך הוא חותם כל אחד ואחת מאיתנו איך תיראה השנה הקרובה שלנו. לכן אני אומר, בואו ניתן אנחנו חיים עכשיו לילדים האלה ואנחנו נקבל חיים בחזרה. בואו נעשה מידה כנגד מידה עם עצמנו, ניתן חיים לילדים האלה ונקבל חיים, נקבל שפע, נקבל פרנסה ברווח, נקבל זיווגים למי שצריך, חינוך לילדים, ילדים למי שעדיין לא זכה, בזכות זה שאנחנו מצילים את הילדים האלה של עמותת עלי שיח. מאזינים יקרים, קורה פה דבר גדול מאוד. אותם 30 מאזינים שיחייגו לכוכבית 2315, אנחנו כבר פותחים את קווי הטלפון, אתם יכולים להתחיל לחייג, כוכבית 2315, כוכבית 2315. כל אחד מכם יקבל סט סירים בשווי של 1,500 שקלים. סט סירים של חברת פוד אפיל, זה שווה, זה יוקרתי, זה מיוחד. אתם מקבלים את הסט סירים הזה למי שמתקשר עכשיו, והוא מתוך ה-30 שיאמץ את הילדים האלה של עמותת עלי שיח, שצריכים שיתנו להם חיים. פשוטו כמשמעו, קמתם בבוקר, אתם נושמים, אתם הולכים על הרגליים, תגידו תודה לקדוש ברוך הוא, תגידו תודה לבורא עולם. הילדים האלה לא, הילדים האלה חלקם משותקים, חלקם לא יכולים להתנייד ממקום למקום, והם חייבים אתכם, הם חייבים את העזרה שלכם. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
1: ואנחנו נזכיר יקי שמדובר פה הרי בנשמות טהורות שלא חטאו. אני ממליצה בכלל לעשות גוגל, לראות מה זה עלי שיח, להבין את מי אתם מאמצים פה, וכמובן שהשמות שלכם נכנסים לתפילה אצל המקובל האלוקי הרב בצרי, שהבטיח שמי שיפתח את הלב שלו לילדים המיוחדים האלה, מובטח לו שהשנה שלו תעבור בטוב ובנעימים, בבריאות שלמה ובשמחה. ואני חושבת שכל אחד ששומע אותנו עכשיו, לא יזדמן לכם לשמוע אותנו סתם. קיבלתם פה באמת מסר והזדמנות לקחת את פדיון נפש, פדיון הכפרות שממילא כולנו נעשה השבוע, ולתת פה ערכת פדיון עצמאות לילדים שזקוקים לחיים האלה. אז בשיחת טלפון אחת לכוכבית 2315, אתם גם מצילים חיים, אתם נותנים צדקה גם למשפחה, ואתם פשוט באים עם סנגור ליום החתימה שהוא באמת אדיר, והרב בצרי מתפלל עליכם גם בתפילת כל נדרי, גם בתפילת נעילה. אני חושבת שזאת הזדמנות אדירה שאף אחד לא רוצה לפספס.
0: לחלוטין, ואני רוצה להדגיש את מה שאת אומרת עכשיו. המקובל הרב בצרי יוצא מגדרו והולך לעמוד בפני היכל הקודש כשההיכל פתוח ביום הכיפורים, גם בתפילת כל נדרי וגם בתפילת נעילה. אלה שתי התפילות המשמעותיות והחשובות ביותר שיש בתפילת יום כיפור, ושם הוא הולך להתפלל ולהזכיר את השמות שלכם ואת הבקשות שלכם. מי שרוצה עכשיו להעביר את השמות שלו, את השמות של הילדים שלו, של בני המשפחה שלו, של ההורים שלו, שיתקשר עכשיו יגיד שהוא רוצה להיות חלק מהתפילה של הרב. כוכבית 2315, כוכבית 2315. הנה יש לנו כבר את המאזין הראשון. והנה יש לנו עוד מאזין אחד. אנחנו כבר עם שני המאזינים הראשונים שנמצאים על קו הטלפון, ובעזרת השם יעשו את המעשה הטוב הזה, לאמץ את הילד או את הילדה בעמותת עלי שיח. אלה ילדים שהם נשמות טהורות וגבוהות. ילדים שבורא עולם הוריד אותם למטה לעולם הזה, עם שיתוק מוחין, עם פגיעה מוחית כזאת או אחרת. ועכשיו אתם, בזכות הטלפון שלכם, אתם נותנים להם חיים. כמה מאיתנו היינו מוכנים לשלם, וכמה היינו מוכנים לתת, אם היינו יודעים כמה באמת אנחנו הולכים לקבל בזכות זה שאנחנו, בזכות זה שאנחנו מאמצים את הילדים האלה עכשיו. הרי אם היו אומרים לכם עכשיו שאתם מקבלים חיים בשנה הקרובה, חיים, בריאות איתנה, מישהו מכם לא היה חוטף את זה? אז הנה אני אומר לכם, תעשו ותיתנו חיים לילדים האלה ותקבלו מידה כנגד מידה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. המאזינים הראשונים שמחייגים עכשיו מקבלים את המתנה המיוחדת שלנו. שיפי, תספרי להם על המתנה הזאת.
1: בוודאי.
0: ממש שווה.
1: כל מי שמחייג לכוכבית 2315, מאמץ ילד או ילדה של עלי שיח ב-180 שקלים לחודש ל-36 חודשים, אתם מקבלים סט סירים, מתנת פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, שזה כבר ככה משהו שמחזיר את ההשקעה, אבל אני באמת אומרת, יש פה השקעה אדירה, כי כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. אתם בשיחת הטלפון הזו לכוכבית 2315 מצילים נפש בישראל כפשוטו. אומרים לי שם הורים, אני הלכתי ליום סיור מיוחד, אתה דיברת על הדיור, שיש להם מערך דיור, נכון? יש להם מרכזי יום. יש שם פשוט בנים ובנות בגילים שונים, מגיל קטן ועד גיל 40 ו-50, שהם ממש מתנהגים כמו ילדים, והם צריכים עזרה ממש כמו תינוקות קטנים, ומטפלים בהם במסירות, באהבה, עם מקצוע, פארה רפואי ורפואי, וכל מה שהם צריכים. זה נורא קשה לטפל בילדים מיוחדים, שחס ושלום לא תתנסו, אבל אם יצא לכם פעם לראות, זה באמת ילדים שצריכים השגחה 24/7, אסור להשאיר אותם לרגע לבד, הם לא יכולים לאכול לבד, צריכים לחתל אותם, זה באמת המקרים הכי קשים. יש שם באמת כאלה שלא יכולים לחיות בבית, המשפחה לא יכולה לטפל בהם, המשפחות קורסות תחת הנטל הזה והעול הזה, והם חייבים את עלי שיח. עלי שיח מצילים להם את החיים. אז יש לכם הזדמנות בשיחת טלפון אחת לכוכבית 2315, כוכבית 2315, גם להציל נפש בישראל, גם לתת מצוות צדקה שמצילה את כל המשפחה כולה, וגם לקנות לכם סנגור ליום כיפור, ליום החתימה. הרב המקובל בצרי הבטיח שהוא מתפלל על כל מי שמאמץ ילד או ילדה של עלה, ועושה תיקון מיוחד מול ארון הקודש, בתפילת כל נדרי, בתפילת נעילה. אנחנו לא יודעים חלילה מה נגזר עלינו, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו הולכים להיחתם בשנה החדשה, אבל אני יודע דבר אחד, מי שמאמץ ילד או ילדה של עלי שיח עכשיו, כאן, היום הזה, בכוכבית 2315, כוכבית 2315, הרב בצרי שליטה הבטיח, זה לא אני, כן? הרב הבטיח שמובטח לו שהשנה שלו תעבור בטוב ובנעימים, בבריאות שלמה ובשמחה. מה יש לכם יותר מזה? ותבינו, מדובר פה בסכום של 180 שקלים בחודש, זה 6 שקלים ביום. מציעים לכם ב-6 שקלים ביום להציל חיים. אתם תבואו ליום כיפור כשאתם יכולים להגיד לבורא עולם, בבקשה, אני הצלתי חיים, אני הצלתי ילד ממוות, אני נתתי צדקה נפש תחת נפש. יש פה פדיון כפרות, אנחנו עושים פה פדיון נפש, אנשים הולכים לרבנים, אנשים מכניסים את השמות שלהם, אנשים מחפשים עוד מעשה טוב כדי לעשות לפני החתימה. הנה, יש לכם את זה פה, הזדמנות אפילו בלי לצאת מהבית. אתם בשיחת טלפון אחת, איפה שאתם לא נמצאים עכשיו, כוכבית 2315, כוכבית 2315, ובסכום של 6 שקלים ביום, אתם פשוט עושים את זה פדיון נפש עבורכם. תכניסו את השמות שלכם לתפילה, תצילו חיים, ואין לי ספק שזה המעשה הכי טוב שאתם יכולים לפתוח איתו את השנה. יש פה ילדים שזקוקים לכם. אם אתם מסוגלים לבוא ולסייר במקום הזה, ותאמינו לי, צריך הרבה כוחות נפש כדי לעשות את זה, אני ממליצה לעשות את זה, לקבל פרופורציות לחיים. אבל מי שלא, יש את האנשים הצדיקים האלה, לא פחות מצדיקים, שהם עובדים בעלי שיח ומתנדבים בעלי שיח, ואתה יודע, כי פה רואים את הערבות ההדדית, כי כשילד נולד עם מחלה קשה, עם שיתוק מוחין קשה, עם פיגור קשה, זה לא עכשיו בודקים לאיפה הוא שייך, לאיזה צד של המפה, לאיזה גזע, דת או מין הוא שייך. זה פשוט תופס את כולם, וכאן עם ישראל מתגייס לאמץ את הילדים האלה, שהם לא אשמים שהם נולדו ככה, והמשפחות שלהם לא אשמות, הם באמת צדיקים, אבל הם לא יכולים לבד. עם ישראל, הם זקוקים לכם.
0: נכון.
1: כל טלפון שלכם לכוכבית 2315, זו שיחת טלפון שהרב פרקל, יושב ראש העמותה, מחייג לעוד משפחה שיושבת עכשיו ומאזינה לנו, וכבר מחכה לדעת אם הילד שלהם נחתם לחיים, ובכוח שלכם, בשיחה שלכם, לחתום לחיים עוד ילד או ילדה שיקבלו את האימוץ של עלי שיח, ואנחנו זקוקים לכם, מאזינים יקרים.
0: אז הנה, תחייגו עכשיו כוכבית 2315, כוכבית 2315. בוא ניתן הרבה מחיאות כפיים, כי יש לנו כבר 6 מאזינים ראשונים.
1: יפה מאוד, כל הכבוד.
0: 6 מאזינים ראשונים שלוקחים על עצמם ומאמצים את הילדים האלה. כל ילד עולם ומלואו. מי רוצה לקחת את הילד השביעי ולאמץ אותו? יעשה גם מצוות פדיון כפרות, יקבל גם מתנה, סצרים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, יעביר את השמות שלו ושל ילדיו לתיקון המיוחד שיערוך המקובל הרב בצרי בישיבת המקובלים בירושלים, ביום הכיפורים, בתפילת כל נדרי ובתפילת נעילה. הרב הולך להזכיר את השמות שלכם, הרב יגיד ויבקש ויקרא שערי שמיים עבור הבקשות שלכם, ומי שצריך בבריאות, בפרנסה, בילדים, שיתקשר עכשיו, כדי לתת לילדים ולקבל בחזרה שפע וברכה אצלו בתוך הבית. כוכבית 2315, כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה יש לנו גם את המאזין השביעי, ברוך השם. אנחנו צריכים עכשיו את המאזין או המאזינה השמינית שיחייגו. איזה דבר גדול זה, לדעת שהאימא שיושבת עכשיו בבית ומקבלת את הטלפון ממנכ״ל העמותה, כמו שאמר צ'יפי, היא אימא שהיא יודעת שהבן שלה, שהבת שלה, קיבלו חיים.
1: נכון.
0: הם קיבלו חיים. הילדים האלה בעמותת עלי שיח, הם נמצאים ביותר מ-140 דירות ברחבי הארץ, הם שם הם מקבלים חיים, ליווי ותמיכה וסיוע, וזה כל כך מחמם את הלב, וזה כל כך מרגש. ולדעת שזה קורה בזכותך ובזכותך. הרי מה אנחנו אומרים בפדיון כפרות? אנחנו אומרים נפש תחת נפש. אם אתה עכשיו נותן חיים, אם את עכשיו נותנת חיים לאותו ילד בעמותת עלי שיח, אתם מקבלים חיים בחזרה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. ויש לנו פסק הלכה של הרב בצרי שאמר שכבר מעכשיו אתם יכולים לעשות פדיון כפרות. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים, ארוכים ולשלום, ובעזרת השם שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. כוכבית 2315, שיפי, כוכבית 2315. אני מציע
1: שאנחנו נשמע עכשיו שיר.
0: כן, ובזמן השיר המאזינים יוכלו להמשיך לחייג, ובאמת לקחת על עצמם את הדבר הגדול הזה שאנחנו עושים פה יחד איתכם עם ישראל עכשיו. בטלפון אחד, כוכבית 2315, ואני אומר אל תחכו, אין עוד הרבה מאזינים שיכולים לקבל את המתנה הזאת של סט צירים בשווי של 1,500 שקלים. כל מי שמתקשר עכשיו יכול לקבל את המתנה הזאת. כל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 2315, שיחייגו כוכבית 2315, יקבלו את הסט צירים הזה, ואל תגידו שחיכיתם לרגע האחרון, כי לא יישאר לכם. כוכבית 2315.
1: אנחנו לא משאירים אף ילד וילדה שנמצאים ברשימה, אנחנו חייבים להציל את כולם, חייבים לאמץ את כולם, זה תלוי בכם ובטלפונים שלכם, מאזינים ומאזינות יקרים, מאמץ קטן שמציל חיים, כוכבית 2315, כוכבית 2315.

אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, ואנחנו פה בשעה באמת מאוד מיוחדת. אנחנו ככה גם במתח אדיר לצידה, כי יש לנו, פתחנו ביד של 30 ילדים של עלי שיח, שאותם אנחנו חייבים לאמץ בשעה הזו, כי אחרת באמת גזר דינם הוא לא פשוט, לא פשוט להיוולד עם מחלות קשות, עם שיתוק מוחין, עם נחויות, עם מגבלות, עם אוטיזם בתפקוד נמוך. אלו דברים באמת, השם ירחם, ועלי שיח באמת פועלים כבר יותר מ-45 שנה במסירות נפש, כדי לאפשר גם למשפחות לנשום, אבל בעיקר כדי לתת חיים לאותם ילדים. ואתם, מאזינים ומאזינות יקרים, יש לכם את הזכות עכשיו, בין ראש השנה ליום הכיפורים, לעשות עוד מעשה טוב שיכול להטות את כל הכף לטובה. אם חלילה על מישהו נגזרה גזרה, אם חלילה יש איזה משהו שעומד לפתחנו וחסר לנו ככה איזה משהו אחד שיתה את הכף, שיחת טלפון אחד, המספר הטלפון במוקד של עלי שיח עכשיו, למשדר הזה, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אתם מאמצים ילד או ילדה של עלי שיח, עושים בעצם מצוות צדקה, מצוות פדיון כפרות, אתם יכולים לתת את זה מכספי הצדקה של הכפרות, ולהציל את החיים שלהם, וגם לקנות לעצמכם סנגור, כל מי שמחייג לכוכבית 2315, כוכבית 2315, מעבר למצוות הצלת חיים ולמצוות צדקה, אתם מקבלים גם סט צירים בשווי 1,500 שקלים, זה של פוד אפיל, ו... השם שלכם נכנס לתפילה מיוחדת, תיקון מיוחד, שיתקיים בתפילת כל נדרי...

0: ויתפלל עליהם ויקרא שערי שמיים עבורם, ומובטח לו שהשנה שלו תעבור בטוב ובנעימים, בבריאות שלמה ובשמחה. מי לא רוצה את תעודת הביטוח הזו? כוכבית 2315, כוכבית 2315. יקי, אנחנו פה באמת החדיר.
1: שיפי, אני רוצה להגיד לך ולמאזינים שיש לנו שלושה מאזינים נוספים בדקות האחרונות שלוקחים על עצמם שלושה ילדים, וזה אומר שאנחנו צריכים עוד 19 מאזינים אחרונים כדי להגיע ליעד של השעה הזאת. 19 מאזינים אחרונים שמחייגים עכשיו למספר שנתת, כוכבית 2315, מקבלים את הסט צירים, מקבלים את התפילה המיוחדת של הרב בצרי, עושים מצוות פדיון כפרות בצורה הכי מעודרת שיש, ובעזרת השם מגיעים ליום הכיפורים מוכנים, תיאורים וקדושים. חברים, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד. הרי בעוד שבוע ימים אנחנו נהיה בעיצומו של יום הכיפורים. עברנו עכשיו את ראש השנה, ואנחנו נעמוד בבית הכנסת ונבקש ונתחנן בדמעות מבורא עולם לתת לנו חיים. מי לחיים ומי למוות, מי יחיה ומי ימות. אנחנו אומרים את זה בתפילת ונתן התוקף, במוסף של יום הכיפורים, של ראש השנה, וזה כל כך מצמרר. ואני אומר, יש ילד עכשיו, ילד קטן, שהוא ילד בעמותת עלי שיח. יש גם ילדה שהיא בעמותת עלי שיח. הילדים האלה כל כך מחכים והם באמת מצפים לדעת שממשיכים בדירות של עמותת עלי שיח, שיש מי שדואג להם, שיש מי שנותן להם. בזכות זה שאתם מתקשרים עכשיו, הם מקבלים חיים. בזכות זה שאתם מתקשרים עכשיו, אתם מקבלים חיים. כוכבית 2315, אנחנו צריכים עוד 19 מאזינים אחרונים. 19 מאזינים כדי לעמוד ביד של השעה הזאת. כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד מאזין אחד שלוקח על עצמו, תנו לו מחיאות כפיים באולפן.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: אנחנו 18 מאזינים אחרונים. איפה ה-18 המאזינים האלה? חי מאזינים, יביאו חיים לאותם ילדים בעמותת עלי שיח. כוכבית 2315, כוכבית 2315. לך תדע, מאזין יקר, לך תדעי מאזינה יקרה, אולי הטלפון הזה שאת עושה עכשיו, שאתה עושה עכשיו, אתם מצילים את הילדים האלה שהם נשמות תאורות וגבוהות, שבאמת חלקם עם שיתוק, חלקם לא יכולים לקום מהמיטה, חלקם לא יכולים לקום מהכיסא גלגלים. לכו תדעו, האם לא בטלפון הזה אתם מצילים גם את עצמכם. פתאום אתם מקבלים חיים מהקדוש ברוך הוא בזכות זה שנתתם חיים לאנשים אחרים. במה? בשישה שקלים ביום. זה פחות מכוס קפה, זה פחות מכוס קולה, מפחית קולה בסופר. בטלפון אחד שאתם עושים עכשיו. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה הרגע שבו כל אחד ואחת מכם יכול לזכות בדבר הגדול הזה. שיפי, והנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים, תנו להם מחיאות כפיים, אנחנו 16 מאזינים אחרונים.
0: כבוד, זה מרגש.
1: וואו,
0: אנחנו,
1: וואו,
0: אני, וואו, וואו. אני מתרגשת, כי באמת זה אומר שיש פה טלפונים שעוברים למשפחות, המשפחות האלה יושבות עכשיו במתח אדיר, ואתה יודע, כשהטלפון לא מצלצל, אז גם הרב פרקל מעלי שיח לא יכול לחייג לעוד משפחה, ואני חושבת שזאת ההזדמנות שניתנה לנו כעם ישראל, ושאלו פעם את אחד הרבנים הגדולים, למה בראו את הילדים המיוחדים האלה, הם לא יכולים לטפל בעצמם, הם לא יכולים לחיות בלי מעטפת נורא נורא אדוקה. והוא הסביר שבגלל שאדם יורד לכאן, והקדוש ברוך הוא נותן לו הזדמנות למצוות צדקה, כדי להציל את עצמו מגזרות, ממחלות, מכל מיני דברים שנופלים עליו, ואם הזדמן לו לראות ילד כזה, אתה יודע, סטייפלר היה אבא של הרב קניבסקי, כשהיה רואה ילדים מיוחדים, היה קם לכבודם. הוא אמר שהם הנשמות הכי תאורות, הם הנשמות של צדיקים הכי גדולים. תבינו את מי אתם מאמצים. אתם נותנים חיים לנשמות תאורות שפשוט מלווים אתכם ביום הדין, ביום החתימה, ואין לי ספק שהם יעשו עבורכם רעש בשמיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, עם ישראל, זה הזמן לגלות ערבות הדדית, לקחת את כספי פדיון הנפש, פדיון הכפרות, ולעשות פה פדיון נפש אמיתי, לתת את הכסף הזה לאימוץ של עוד ילד בעמותת עלי שיח. אתם תקבלו גם סט צירים בשווי 1,500 שקלים של פוד אפיל, והשם שלכם ייכנס לתפילה. מה יותר שווה מזה? אנשים היו משלמים הון כדי להצליח להיכנס לתיקון מיוחד אצל המקובל הרב בצרי ביום כיפור עצמו, בתפילת כל נדרי, בתפילת

0: נעילה. אם יש עכשיו מישהו ששומע אותנו וחלילה יש לו איזה צרה בבית, איזה בעיה עם שלום בית, בבריאות, קושי בפרנסה, זה הרגע שלכם. תחייגו לכוכבית 2315, כוכבית 2315, תאמצו ילד או ילדה של עלי שיח, והשם שלכם ייכנס לתיקון המיוחד הזה, ותדעו לכם, על מצוות צדקה, זו המצווה היחידה שבורא עולם אומר לנו, בחנו נינה בזאת, תבחנו אותי, אל תפחדו לבחון אותי, אני מבחן. מבטיח שאני לא נשאר חייב. מי שנותן לילדים של הקדוש ברוך הוא ומשמח אותם, הוא משמח את שלו בחזרה והוא לא נשאר חייב. ויש פה הבטחה מהרב בצרי לשנה טובה, לשנה מתוקה, לשנה בטוב ובנעימים, בבריאות שלמה ובשמחה. מי לא רוצה את זה לעצמו? כוכבית 2315, כוכבית 2315, יש לכם הזדמנות בשיחת טלפון אחת לשמח כל כך הרבה אנשים, גם להציל את החיים של הילדים של עלי שיח, גם לשמח את המשפחות שלהם, לתת להם עוד קצת אוויר לנשימה, וגם את החיים שלכם, לכו תדעו איך אתם מתאים את כל הכף שלכם לטובה, ונכנסים בעזרת השם לשנה חדשה, מתוקה, עם כזו זאת מצווה. איזו מצווה אדירה לפתוח איתה את השנה. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
1: אני רוצה לשתף את המאזינים שמצטרפים אלינו בדקות האחרונות, שאנחנו כאן בשידור מיוחד, יחד עם עמותת עלי שיח, עמותה שקיימת כבר יותר מ-40 שנה. העמותה הזאת נותנת למאות ילדים מענה. הילדים האלה הם לא ילדים רגילים. הם ילדים שהם פגועי מוח, פגועים פיזית, הם צריכים ציוד רפואי, הם צריכים ליווי, הם צריכים תמיכה, הם צריכים סיוע. כל מה שאנחנו מבקשים מכם עכשיו, מאזינות ומאזינים, זה שאתם תאמצו את הילדים האלה. כל מאזין שיאמץ ילד אחד, שיאמץ ילדה אחת, ב-180 שקלים בחודש, זה יוצא 6 שקלים ביום. 6 שקלים ביום זה אפילו פחות מכוס קפה, זה אפילו פחות מפחית קולה בקיוסק. ואני אומר, אנחנו נותנים חיים לילדים האלה עכשיו. נכון שאתם מקבלים מתנה, סצירים של פוד אפיל, בשווי 1,500 שקלים, יש לכם שייקר נינג'ה, יש לכם מכונת קפה, אתם יכולים לקבל את כל המתנות האלה, זה שלכם. אבל אני אומר, מעבר לזה, הסרט אמת תשובה, ערב יום הכיפורים, אדם שואל את עצמו, איזו השתדלות, איזה מאמץ אני עושה, כדי לקבל שנה טובה ומתוקה. והנה יש לך את האפשרות עכשיו, יש לך את האפשרות עכשיו להתקשר לכוכבית 2315, לכוכבית 2315, כדי שבאמת תיתנו חיים לילדים האלה ותקבלו גם חיים בחזרה. אתם מקבלים חיים אליכם לתוך הבית. נכון, הרב יתפלל עליכם בתפילת נעילה ובתפילת כל נדרי, זה דבר גדול. אבל אני רואה עכשיו את הקו, שיפי הקו עכשיו פנוי,
0: כן.
1: ואני אומר, לא יכול להיות שיש אמא שיושבת בבית ויש לה ילדה קטנה בת 8 שהילדה הזאת היא עם שיתוק מוחין והילדה הזאת מחכה עכשיו לטלפון שיאמץ אותה מאזין או מאזינה והטלפון במוקד עכשיו הוא טלפון פנוי ואני אומר מה נגיד לאמא הזאת אחרי השידור שמה שאף אחד לא התקשר בשבילה שכולם חשבו שיש מלא מלא מאזינים על הקו אבל בפועל אף אחד לא התקשר חברים מאזיני רדיו ירושלים אחד או אחת מכם שיתקשר עכשיו בדקה הקרובה אנחנו נותרנו עוד 15 ילדים כאלה אנחנו יכולים להגיע ליעד השאלה למי תהיה את הזכות ומי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתנו ביחד כוכבית 2315 כוכבית 2315 זה הטלפון תתקשרו המאזין הזה שמתקשר עכשיו איזו שמחה אתה תעשה לאמא הזאת שיושבת עכשיו בבית ומחכה לטלפון. מחכה לטלפון מהעמותה שהיא תדע שיש לה את הילדה שלה בתוך אחת הדירות שהיא מקבלת חיים. זה פשוט מדהים מה שאתם עושים פה עכשיו מאזינות ומאזינים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. בואו נשמע כמה צלילים. אני בטוח שבזמן השיר יהיו לנו לפחות 6, 7, 8 מאזינים שמתקשרים כדי לאמץ את הילדים האלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: אפרופו מלאכים, יאקי, אתה יודע שהילדים האלו של עלי שיח הם לא פחות ממלאכים. ורק לחשוב שאנחנו כאן בשיחת טלפון אחת מאמצים מלאך שיבוא איתנו ביום החתימה ויהיה סנגור בשבילנו, זה פשוט מרגש. מאזינים יקרים, אנחנו פה במשדר מיוחד עם הילדים והילדות של עלי שיח ש... באמת צריכים אותנו כדי לחיות, זה לא קלישאות, ואני אומרת שוב, אם תעשו גוגל ותבינו במה מדובר ובאלו מגבלות מורכבות מדובר, אתם ודאי תבינו את זה. כוכבית 2315 זה המספר במוקד, כוכבית 2315, יש לכם פה את הזכות לאמץ ילד או ילדה של עלי שיח, להכניס את השם שלכם לתפילה אצל המקובל הרב בצרי, שהבטיח שיתפלל על כל שם של מי שיאמץ ילדים של עלי שיח, יתפלל בתפילה מיוחדת בכל נדרי ובתפילת נעילה. יש לכם פה הזדמנות לקנות לעצמכם הרבה מאוד זכויות, לעשות פדיון נפש, להשתמש בכספי צדקה. אתם בשיחת טלפון אחת לכוכבית 2315, מצילים חיים, מכניסים אור לעוד כל כך הרבה בתים, עושים מצוות צדקה, צדקת תציל ממוות. אני אומרת, אף אחד לא יודע מה מחכה לו השנה, על מה נחתם השנה, אבל אני יודעת שמי שמאמץ ילד או ילדה של הלב ונותן להם חיים, בוודאות מטה את הכף שלו לטובה, כי מי שעושה טוב מקבל טוב, ומי שנותן חיים מקבל חיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו עוד מעט מתקדמים אל עבר סיום השעה שלנו, והאמת שהטלפונים פנויים במוקד עכשיו, וזה עצוב לי מהסיבה היחידה שיש לי פה את הרשימה של השמות של הילדים, שהאימהות שלהם יושבות עכשיו ומאזינות לנו, מחכות לטלפון מעלי שיח, כי כל טלפון שלכם למוקד, לכוכבית 2315, זה טלפון שעלי שיח מיד מתקשרים לבשר את הבשורה למשפחה. ואנחנו חייבים להגיע ליעד שלנו, יאקי. יאקי תכף ישמע אותנו גם.
1: כן.
0: אנחנו נכון. נמשיך. כן,
1: וזה, אומר, כן. וזה אומר דבר אחד, זה אומר שאנחנו נותרנו בסך הכל עם מספר מאזינים קטן, לא הרבה, 12 האחרונים, ואני רואה את השעון. וזו שאלה של להיות או לחדול. האם באמת בדקות הקרובות יהיה לנו את המאזין או את המאזינה, 12 במספר, שיחייגו כדי להציל את הילדים של עמותת, על השיח כן או לא. זה שיחת טלפון אחת, כוכבית 2315. כוכבית 2315. תדע לך מאזין יקר, תדע לך מאזינה יקרה, אתם מתקשרים עכשיו, אתם גם מצילים ילד או ילדה ממוות. ממש כך. אני אומר את זה בשפה הכי בוטה שיכולה להיות, אבל זאת המציאות. אתם מצילים ילד או ילדה בעמותת עלי שיח ממוות. אתם גם מקבלים סט סירים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים. אתם גם עושים מצוות פדיון כפרות בצורה הכי מהודרת שיש, וגם זוכים למידה כנגד מידה. מי שנותן חיים מקבל חיים. ואני אומר את זה כי כל אחד מכם יכול להעביר עכשיו את השמות שלו ושל ילדיו לתפילה המיוחדת שיערוך המקובל הרב בצרי. בישיבת המקובלים בירושלים, ביום הכיפורים, היכל הקודש פתוח, ספרי תורה, היכל הקודש, שערי שמיים פתוחים, הרב מתפלל, קורא שערי שמיים, עבור הזיווגים שלכם, עבור הבריאות שלכם, עבור הפרנסה שלכם, כל אחד מה שהוא צריך, בטלפון אחד, כוכבית 2315, כל מי שרוצה עכשיו, 12 מאזינים, יתקשרו עכשיו, יגידו, אנחנו רוצים גם סצירים ב-1,500 שקלים, וגם להעביר את השמות לתפילה המיוחדת, לתיקון המיוחד שיערוך המקובל הרב בצרי, ביום הכיפורים, ממש בעוד שבוע ימים. מי לוקח עכשיו את הטלפון? הנה, יש לנו מאזין אחד על הקו, אנחנו יורדים ל-11 מאזינים אחרונים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני חייב להגיע ליעד שיפי, כן. כי ההורים יושבים בבית ומחכים, הם מחכים.
0: נכון, וגם אנחנו שומעים שמתחילים להגיע טלפונים אל הרב פרקל, אל מנכ״ל העמותה, מהורים מודאגים. אתם צריכים להבין שעבורם זה חיים, ואתה יודע, אנחנו רגע לקראת יום הכיפורים, שהוא באמת קונצנזוס, כולם, באמת רובם צמים, הולכים לבית כנסת, מבקשים, מתפללים, וכתוב, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, ואין לי ספק שכל אחד מתפלל, וכל אחד עושה את התשובה שלו. אבל ההזדמנות הזאת לתת צדקה היא קורית ממש עכשיו, ובשבוע הזה יש הזדמנות אדירה לפתוח את השנה במעשה של צדקה ולבוא ליום הכיפורים עם הסנגור הכי מושלם שיכול להיות, לתת צדקה לילד מיוחד, לילד של עלי שיח, לילד שלא בחר להיוולד בצורה באמת כל כך קשה. ראיתי שם מקרים, אתה יודע, הייתי שם בסיור, ראיתי מקרים כל כך קשים, כואב הלב. ואני אומרת, מי שלא יכול ללכת ולתרום בקטע של לעבוד איתם ולהיות איתם ולשמור עליהם, הם צריכים שמירה 24/7. אתה יודע, גם ביום כיפור הדירות של עלי שיח, מרכזי הדיור, הכל פתוח. יש איתם מתנדבים ומתנדבות, יש איתם אנשים שמטפלים בהם, שמחתלים אותם, שלוקחים אותם. ותבינו, גם אם מדובר פה, יש שם חבר'ה בני 40 ו-50, אבל הם כמו, ממש כמו תינוקות, צריכים לעשות בשבילם הכל. רק תבינו את מי אתם מאמצים. רק תבינו איזו מצווה צדקה אתם עושים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואני מזכירה לכם שהרב בצרי שליטה לוקח את השמות שלכם, יקרא שערי שמיים עליכם בתפילת קונידרי ובתפילת נעילה, והוא הבטיח בעצמו. מי שפותח את הלב לילדים המיוחדים האלה, מובטח לו שהשנה שלו תעבור בטוב ובנעימים, בבריאות שלמה ובשמחה. מי לא רוצה לדעת שיש לו בריאות, שיש לו פרנסה, שיש לו שפע? מי לא רוצה לדעת שהוא עשה מעשה שיבטיח לו מידה כנגד מידה מהקדוש ברוך הוא על הדבר הטוב הזה שהוא עושה? יש לכם הזדמנות בשיחת טלפון אחת. יש הקונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בשיחה אחת. כוכבית 2315, כוכבית 2315, גם הצלת חיים, גם מצוות צדקה, פדיון נפש, ואתם פשוט שיחה אחת שהיא, אתם יודעים, 180 שקלים בחודש, לא תמיד לכולם זה קל, אבל תפרטו את זה רגע לפרוטות. 6 שקלים ביום, זה מה שאומרים לכם, תקשיבו, אתם בשישה שקלים ביום מצילים חיים, יש לכם פה זכויות אדירות לשנה החדשה, יש לכם פה מצוות צדקה שאתם יכולים להתגאות בה, ואתם יכולים להשתמש בכסף של הפדיון כפרות, ופשוט לתת פה פדיון עצמאות לילדים שכל כך זקוקים לזה, למשפחות שכל כך זקוקות לזה. עלי שיח עושים את כל העבודה, תאמינו לי, אני ראיתי, הם עובדים שם 24 שעות. אבל הם חייבים את המשאבים, ומי שלא יכול לעשות את זה, לפחות יכול לתמוך בהם ולאמץ. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
1: ואנחנו עם 9 מאזינים האחרונים שיש להם את האפשרות עכשיו להיות איתנו בדבר הגדול והמיוחד הזה. ערב יום הכיפורים אנחנו הולכים לעמוד בבית הכנסת ופשוט לבקש בדמעות מבורא עולם לתת לנו חיים, לתת לנו בריאות, לתת לנו פרנסה בשפע, כל אחד מה שהוא צריך ומה שהוא מבקש. ואני אומר, בואו נעשה קודם כל מעשה קטן, נעשה מאמץ, נעשה השתדלות, נגיע לפני כן לבורא עולם ונגיד, הנה, הצלנו ילד בעמותת עלי שיח, נתנו לילד הזה חיים, ובורא עולם יחזיר לנו כפל כפליים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה המספר. מי שמחייג עכשיו מקבל מאיתנו מתנה בשווי של מאות שקלים. יש פה סצרים של פוד אפיל בשווי 1500 שקלים, יש פה שייקר ויש פה מכונת קפה וקוצץ ירקות של פוד אפיל. זה כל המתנות האלה יכולים להיות שלכם עם שליח מיוחד עד הבית. מי מחייג עכשיו? 9 מאזינים אחרונים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. איפה אתם מאזינים יקרים? הנה, יש לנו מאזין אחד נוסף. אנחנו עם 8 מאזינים אחרונים. לחץ של הדקות האחרונות. האם אנחנו נעמוד ביד? כן או לא? מי הולך להציל את הילדים המיוחדים של עמותת עלי שיח? יש עכשיו פה ברשימה, אני רואה, ילדה בת 9, ויש פה ילד בן 4, ויש כאן עוד ילדה בת 6, ועוד ילדה בת 7. יש פה רשימה של ילדים שמחכה. מחכה עכשיו לטלפון שלכם. מחכה שאתם תאמצו את הילדים האלה. הם צריכים ציוד, הם צריכים תמיכה, הם צריכים סיוע, הם צריכים ליווי, ובלעדיכם, בלי הטלפון שלך או שלך, 8 מאזינים אחרונים, אין את האפשרות להציל אותם. הטלפון הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, מאזיני רדיו ירושלים. הולך לקרות ביום הכיפורים דבר גדול מאוד, שהוא באמת חסר תקדים. המקובל הרב בצרי יעמוד בישיבת המקובלים בירושלים, מול ארון הקודש. ההיכל יהיה פתוח. הרב יהיה לבוש בלבן, כפי שהוא נוהג בכל שנה ושנה. והוא יעמוד שם, והוא יזכיר את השם של המאזין שמתקשר עכשיו. והוא יזכיר את הבקשה של המאזינה שמתקשרת עכשיו. מי שצריך בקשה מיוחדת להתחתן, להוליד ילדים, מי שמחכה לישועה באיזשהו עניין משפטי, שיתקשר עכשיו, הרב הולך לקרוע שערי שמיים על כל אחד ואחת מהמאזינים שמחייגים עכשיו. בטלפון אחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה שיפי, יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו עם שבעה מאזינים אחרונים. שבעה אחרונים שמחייגים עכשיו, שיפי.
0: אתה יודע, זה מתח אדיר. אני, כשהייתי שם, הסתובבתי במרכזי היום, הייתי בדירות, פגשתי גם את החניכים, גם את המשפחות. אני אגיד לך את האמת, אני עברתי טלטלה מאוד קשה. רואים שם, אני לא יודעת אם אני, אפשר להגיד את כל הדברים האלה בשידור, אבל באמת יש שם מקרים מאוד קשים. אתה רואה, אני קוראת להם ילדים, כי הם באמת, הם ילדים והם מתנהגים כמו ילדים. אבל כשאתה רואה בחור בן 35, שמעולם לא דיבר, כי הוא לא יכול לדבר, הוא בתפקוד כל כך נמוך, הוא סיעודי, הוא זקוק לתמיכה בכל דבר שהוא עושה, הוא לא יכול ללכת לבד, זה כמו ילד קטן שלא ניתן לו לרוץ, כאילו לא ניתן לו, לא נעזוב לו את היד כי הוא ירוץ לכביש, הם כאלה, אבל הם פשוט גם, הם גדולים, אתה מבין? זה לא עכשיו שתינוק שאתה תופס אותו ביד, זה באמת צריכים להתייחס אליהם בכזאת רגישות, ולטפל בהם 24 שעות, וגם במענה רפואי, וגם במענה בכלל פארה רפואי וחדרי סנוזלנד וטיפולים רגשיים ולנסות לקדם אותם ולהצמיח אותם ויש שם עבודת קודש כל כך סיזיפית אבל אנחנו לא יכולים לאפשר שישאר ילד ברשימה שלא מקבל את המענה הזה הכוח בידיים שלכם מאזינים ומאזינות כוכבית 2315 כוכבית 2315 אני לא הייתי במתח כזה הרבה זמן אני לא יכולה לחשוב על אמהות עכשיו שפשוט חוששות שהן לא יקבלו את הטלפון הזה הן חייבות לקבל את הטלפון זה יכול לקרות רק בזכות הטלפונים שלכם לכוכבית 2315 בואו נעשה עוד מאמר תכניסו את השמות שלכם לתפילה אצל הרב בצרי, תבואו עם הסנגור הזה שאתם קונים לעצמכם, עם המלאך הזה שאתם מאמצים, אין לי ספק שהשנה שלכם באמת תהיה הרבה יותר טובה. בואו נעשה את המאמץ הזה עבורם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, יקי, אני חושבת על האימהות האלה שנשארו ברשימה, ויש לנו שתי דקות וחצי לשעה הזו, ומה נגיד משהו? להם? מה נגיד?
1: יש לנו שישה מאזינים אחרונים, ואת אומרת לי שיש לנו שתי דקות וחצי, ואני אומר, לא יכול להיות שאנחנו משאירים עכשיו שישה ילדים מאחור. שישה ילדים קטנים, שבאמת חלקם פגועי מוח, חלקם פגועים פיזית, עם נכויות קשות מאוד. מי הם השישה המאזינים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 2315, ולוקחים על עצמם להציל את הילדים האלה? צדקה תציל ממוות. מי שלוקח עכשיו עבור הילדים האלה, לוקח לעצמו... הוא מקבל בריאות לעצמו בתוך הבית. הנה, כבר יש לנו את המאזין הראשון.
0: יפה.
1: אנחנו עם חמישה מאזינים אחרונים. תעבירו את השמות שלכם לתפילה המיוחדת אצל הרב בצרי ביום הכיפורים. תקבלו מתנה בשווי של מאות שקלים. בין היתר יש פה סט צירים של פוד אפיל. מתנות לחג. סט צירים יוקרתי, שווה. אתם יכולים עם פתק החלפה ללכת לחנות, להחליף את זה. זה דבר מטורף. כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד מאזינה אחת נוספת, ברוך השם. אנחנו עם ארבעה מאזינים אחרונים.
0: וואו.
1: איזו דרמה גדולה פה בשידור חי. האם אנחנו נגיע ליעד של השעה הזאת, כן או לא? זה תלוי עכשיו בך, זה תלוי עכשיו בך. ארבעה מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו למוקד של עלי שיח, כדי לתת חיים לילדות ולילדים האחרונים שיש לנו פה בשעה הזאת. שיפי, אני לא מוותר על אף ילד.
0: אסור
1: זה עולם ומלואו, זה חיים או מוות.
0: נכון.
1: ממש ככה.
0: אולי באמת, אני ממש ממליצה לעשות גוגל, להבין מה זה עלי שיח, איזה טיפול הם צריכים, איזה מערך צריך להפעיל פה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, כדי לאפשר להם חיים. בואו תהיו שותפים בדבר הענק הזה, זקוקים לכם שם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני לא יודעת מה להגיד לך בדקה האחרונה של השעה הזו. אני כל כך מקווה שנעמוד
1: הנה,
0: ב...
1: אני רוצה להגיד לך שיש לנו עוד מאזין אחד. אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים. אם יש מאזין אחד או מאזינה, או מאזין אחד או מאזינה אחת שרוצים עכשיו לקחת שני ילדים ולהביא אותנו לעבר היד, אנחנו חייבים, כי אנחנו משהו נקרא
0: 30 שניות אחרונות.
1: מי מחייג עכשיו? כוכבית 2315, כוכבית 2315. הנה יש לנו עוד מאזין אחד נוסף, ברוך השם, אנחנו עם שני הילדים האחרונים. אני לא מוותר על השניים האחרונים שיחייגו עכשיו. שני הילדים האחרונים לשעה הזאת, כוכבית 2315. גם מתנות, גם מצוות פדיון כפרות, גם התפילה המיוחדת אצל הרבצרי ביום הכיפורים.
0: ואנחנו נקווה, יקי, שבזמן הפרסומות ימשיכו לחייג כוכבית 2315, כי כשאתם מחייגים בפרסומות זה גם נחשב לרשימה של השעה הזאת. בבקשה, כוכבית 2315, כוכבית 2315, תחייגו.
2: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
8: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
9: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפעם.

0: ברחבי הארץ.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל ינכח בתדריך הביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
10: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שיתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
9: הסרט נאזה, הנזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. במקביל, המועצה לקולנוע הישראלי תכנס ישיבה מועצה מיידית, בה ידונו מחדש על הניקוד הניתן לפסטיבלי סרטים המייצגים את ישראל בעולם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
11: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. בדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
9: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכו, הוא רק הקצין אותה. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות. כך, חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. המשטרה פתחה בחקירה בחשד להצתה בדירת מגורים בירושלים שהראה במהלך הלילה. שבעה בני אדם נפגעו קל משאיפת השן, בהם גם שוטרת שפעלה בזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
15: שנה טובה ברדיו ירושלים.
16: 101 FM ו-89.5 FM.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה, 5:05, ברוכים הבאים לשנה החדשה של בבטוב, שנת תשפ"ז, תשפ"ז, יצא לדרך ויוצאת לדרך אחרי סוף שבוע ארוך. תחשבו כמה זמן מדברים כאן אצלנו במדינה על זה שיקוצר השבוע וגם יום ראשון יהיה יום חופש, והנה חווינו את זה במסווה החג, ואיזה כיף זה לפתוח שבוע ביום שני. יש תחושה שצברנו יותר כוחות ואנחנו באים עוד יותר בטוב, אז הלוואי וזה יקרה כל הזמן. הנה בשורה לשנה החדשה שתגיע אלינו, אז אנחנו מקווים לפחות, מי יודע, מי יודע. בכל מקרה, אנחנו כאן כדי לפתוח שנה, אחרי שאנחנו מקווים שנהניתם בחג, אכלתם אוכל טעים, בישרתם בשורות טובות, איחלתם איחולים טובים. אז בואו נמשיך, מה אכפת לכם, זה תמיד טוב ונחמד, זה מה שנעשה כאן הבוקר. גרסת בא בטוב, מהדורה ראשונה, לשנת תו שין פי זין. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן עופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, אסי בן חיים ורוני תזרם מלווים אותנו בטיק טוק. האזנה טובה, שנה טובה, חתימה טובה וגם שבוע טוב, אפילו שיום שני.

עידן עמדי פותח לנו את השנה החדשה עם תשליך. הבוקר הזה, אפרופו תשליך, אנחנו שואלים אתכם אם הייתם יכולים להשליך דבר אחד אישי מהשנה האחרונה, מה הייתם משליכים? תכונה, הרגל וכולי וכולי, דבר אחד אישי מהשנה שחלפה שהייתם רוצים להשליך, מה הייתם משליכים? 052-555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. אפשר גם הפייסבוק מוטי פרנסיס בבטוב, שתפו אותנו, יש פרסים שווים במיוחד שמחכים לכם, אז קדימה קדימה אתם מוזמנים.

אוקיי. חברים, נעדכן אתכם, בעקבות גם לא מעט פניות שלכם, שבתדר 101 FM יש לנו ככה עניינים שמנסים לסדר ממש ברגעים האלה, בימים האלה. אז כל מי ששומע אותנו ככה עם קטיעות קלות, זמן פשוט לעבור לאפליקציה. אני תמיד מאזין באפליקציה, כאילו איכות הסאונד טובה יותר, תעברו אלינו שם עד שהעניין יתוקן. ו... אני ממליץ גם בטיקטוק, ככה תוכלו גם לצפות בנו ולא רק להזין. חפשו מוטי פרנסיס ואנחנו גם שם. בסדר? זה ככה לכל מי שכותב הודעות, אנחנו יודעים, זה מטופל והסתדר ממש עוד אותו. וקחו הכל ברילקס, באיזי, כמו ששר מיקה.

הכל, או לפחות מה שאפשר בקלות, ככה השנה הזאת תהיה טובה יותר. אז אם הייתם יכולים להשליך דבר אחד אישי מהשנה שחלפה, מהשנה האחרונה, מה הייתם משליכים? תכונה, הרגל וכולי וכולי, שתפו אותנו, יש פרסים שווים, 050-2-555-101 בוואטסאפ או פייסבוק, מוטי פרנסיס בבטור, או נתקה מדי יום שני, אדיר מי שמבקר הטלוויזיה של ישראל היום שלנו, ידבר איתנו עם הביקורת השבועית שלו, גם המשחק האהוב, שימו אוזן. והפתעת היום תגיע ב-11:30, אם אתם רוצים להפתיע את האהובים והאהובות שלכם בברכת שנה טובה בשידור חי מהרדיו עם פרסים מתנות, או לומר מזל טוב על אירוע משמח כלשהו. לא תמיד צריך סיבה כדי לעשות טוב. שלחו הודעה לוואטסאפ בזריזות, כתבו את המילה הפתעה, ואולי עוד מעט נפתיע את מי שרק תרצו עם פרסים מתנות בשידור חי, 050-2-555-101.

של דיסולקי. עושים אחרי עזר, אנחנו בא בטוב, תוכנית ראשונה לשנת תבשין פי זיין, כדי שהשנה תבוא בטוב. עושים הפסקה קצרה, תכף עוזרים עוד מוזיקה עם התשובות הראשונות שלכם, וגם עם ביקורת טלוויזיה.

50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות. זאת

0: רוזנרס, צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90, קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
4: שלומי, בוא
5: נעשה. סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
6: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
5: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
6: איפה?
5: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
8: תור ישראל,
7: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: שילמת על ארנונה? חזק

0: אקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: עכשיו הווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
8: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, שתיים ועוד אחד מתנה, חומוס

0: יוסי אזולאי, פס ליום אחד. מה אתם אומרים, נקדיש את השיר הזה ליוצרי הסרט נאזה, שאני לא אזכיר את השמות שלהם כי הם לא ראויים לזה? קחו פס מהמדינה, מאיתנו. יאללה ביי. שבחי 10, אנחנו בביתו ברדיו ירושלים, זה הזמן אפרופו לקוראת טלוויזיה, למרות שזה קולנוע
1: בא לבקר,
0: עדיף טלוויזיה אני חושב בעיקר בהקשר הזה. שלום עדי רובין של ישראל היום, בוקר טוב, שנה טובה.
2: שנה טובה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מצטער שבאתי מריר טיפה עם העניין הזה של נאזה.
2: אני אתן לך את התמונת מראה של זה, מר פרנסיס.
0: כן.
2: פאודה, העונה האחרונה, מדורגת בין 10 התוכניות המובילות בנטפליקס ב-43 מדינות שונות בעולם.
0: איזה כיף
2: בין
0: לשמוע.
2: בין היתר מדורגת מקום שלישי בקטר.
0: וואו.
2: מקום ראשון בלבנון.
0: מה אתה אומר?
2: מקום 7 בנטפליקס טורקיה. להמשיך? זאת אומרת, אני חושב ש... נוכח מה שדיברת על הסרט שזכה בפסטיבל ונציה, זה בעצם תמונת המראה של הדבר הזה, כי הביקורות בעולם הערבי זה איך אתם צופים בדבר הזה שהוא למסע תעמולה של הציונים. זאת אומרת, בדיוק הדברים שאנחנו אומרים בצד השני. אני רוצה להכניס קצת הדיון הזה, גם זה לפרופורציה. בסופו של דבר, כול הסרט, כול הסדרה, טלוויזיה, אנשים שוכחים ששערות סביב אירועים בטלוויזיה חולפות מהר מאוד.
0: נכון.
2: זאת אומרת, הם זכו בפרס, ופאודה זה הצלחה מסחרת, אבל החיים שלנו כל כך מהירים.
0: אתה יודע מה, גם אפרופו פרופורציות, באמת אם אתה מזכיר את פאודה, שזה באמת באמת מצליח, וכאן סביר להניח שישאירו אותו הרבה פחות אנשים, גם אנשים שעמדו שם ומחאו כפיים, בסוף מדובר בקבוצה קטנה, בטח לעומת הצופים של פאודה, אבל אתה יודע מה? אני חייב להודות, הכי כזה אמוציונלי, בסוף זה פשוט אירוע מעצבן, שישראלים מתוכנו בטח ובטח בשנת מלחמה, בשלוש שנים של מלחמה, אתה יודע, מכפישים את חיילי צהל, כאילו גם ככה יש לנו כל כך הרבה אנשים שנגדנו, אז למה להעצים את זה?
2: כן, אבל צריך לזכור שההשפעות של הדברים האלה מעבר ל-25 דקות כפיים מגוחכות למדי, כן, מי מוכר כפיים 25 דקות?
0: ממש.
2: כאילו, מה, אתה לא מסתכל על הטלפון 25 דקות? גם אני מזכיר לך, להבדיל אלפי הבדלות, סרטון הזוועות של החמאס, שהיינו בטוחים שכל העולם מזדעזע, וכולם יהיו בעדינו, והוא לא עשה שום השפעה, כך גם הסרט הזה. בוא לא ניתן לו יותר מדי, ונזכור שהחיים שלנו בסוף לא מורכבים מסרטי דוקו, ולא מסדרות טלוויזיה, לצערי הרב, היינו שמחים להמשיך להתפלפל על סרטים.
0: נכון, זה נכון.
2: בוא נשים את זה בפרופורציה.
0: אוקיי.
2: מה כן?
0: כן.
2: צפיתי בחג ויש דוקו.
0: כן.
2: בדוקו שליווה את מסע הופעות הקאמבק של הכבש ה-16.
0: לא ראיתי, זה בשמונה, בערוץ שמונה, גם בהוט, זה אותו סרט?
2: כן. ואני רוצה להגיד לך משהו, כחובב תרבות ישראלית כמוך, מאוד נהניתי מהסרט, ועם זאת הרגשתי בסופו תחושת חמצמצות אדירה כצופה בסרט דוקומנטרי. אסביר מדוע.
0: מדוע?
2: אחד, יש את השאלה המדהימה והחשובה, איך יכול להיות שאלבום שהיה כולו 37 דקות ונכשל בזה

0: בזמן אמת, כן. חזר והיה לדבר אולי מנכסי התרבות של ישראל, עם מסע הופעות שבאמת רואים בסרט, איך עם כרטיס אחד להשיג,
1: נכון.
0: ואנשים קמים באמצע הלילה ומנסים להשיג כרטיסים, כן. וזה באמת כל עם ישראל.
1: כן.
0: ועוד סיבה שקצת נשארתי שם מוזר, הרי הקאמבק של, של הכבש השישה עשר, נערך שוב במהלך המלחמה עם איראן, והשיבה באוקטובר והכל ברקע, וכל הזמן מראים לנו שאנשים בוכים. עכשיו אני שואל, במה היא לא מעניין אותו לשאול אותם למה הם בוכים? זאת אומרת, הם בוכים על איזו ישראליות, הם בוכים על המצב שלנו. הייתה תחושה שמספיק שירו את הדבר הזה על הבמה, וזה יספיק להבדיל על הדוקומנטרי בבתי הקולנוע של אואזיס. ויצא לי לצפות בקטעים, וזה את שמה מוטי, גם אם אתה לא סובל את הברית עם המעצבנים האלה, תתפוס את הדבר הזה.
1: לא, זה גם סיפור משפחתי בסוף, אתה יודע.
0: לך, לך תראה את זה בקולנוע, כי אני לא יודע אם מישהו יקנה את זה לשידור בארץ.
1: אוקיי,
0: דבר אחרון שרציתי להגיד הוא, ששים לב איך באופן טוטלי, והמגמה הזו נמשכת כמה שנים, מבטרים עלינו בחג. בליל של שידורים חוזרים, תוכניות בישול שראית 6,500 פעם.
1: אבל אני רוצה להגיד מילה טובה לערוץ 12, שמאז שהחלה המלחמה, בכל ערב חג לוקחים את אברי גלעד ועושים שידור ארוך, מושקע, עם הרבה מאוד אורחים, אתה יודע, כל מה שקשור לאחדות, וזה אפשר להגיד קיצ'י לא קיצ'י, דביק לא דביק, אבל זה מאוד מתאים לחג, ונראה שכן מושקעת מחשבה בתוכנית הזאת.
0: אוקיי, בסדר גמור. אני לא אחלוק על דבריך, אני רק אומר, איך תסביר לילדים הצעירים, איך חיינו פעם בלי נטפליקס ובלי אפל ובלי אמזון ובלי VOD בחגים, נשמע דמיוני כי כמות התוכן שיש. ממליץ לכולם, למי שעוד לא ראה, נסכם את זה ככה, לכו תראו את העונה הנוכחית של פאודה, בסוף לא סתם עם מקום בין 10 התוכניות הנצפות ב-43 מדינות שונות בעולם, ולא בכדי, בסוף הם עושים את ההסברה הכי טובה, אתה יודע, תוכנית טלוויזיה.
1: נכון, אני יכול, למרות שאנחנו ממש לפני סיום, להמליץ גם על משהו, סליחה שאני אתחפך לך לפינה.
0: אני, בוא נראה מה אתה ממליץ ואני אחליט אם אני מקבל את זה.
1: יופי, יש מצב שזה ישן, בעצם בטוח, זה יצא לפני כמה שנים, אבל ראיתי את זה רק אתמול בנטפליקס, סרט על גדוד 688, חיל הנשים האפרו-אמריקאיות של ארצות הברית בזמן מלחמת העולם השנייה, סרט חובה, באמת, פשוט מעולה, ממליץ בכל.
0: וואלה. כן, אוקיי, כן. כאילו אין לנו מספיק מלחמות, אתה אומר.
1: לא, לא, לא, אבל זה על העצמה נשית ואפרו-אמריקאי, בקיצור, באמת, סרט שעשוי מעולה. ממליץ, נסע אותי פעם אחת, אתה תקשיב להמלצה שלי.
0: אין בעיה.
1: יאללה, סגור. אדיר, מי שלך, תימה טובה, תודה.
0: גם לכם, ביי ביי.
1: ביי ביי.

do you really want me? חברים, אנחנו שווים ומעדכנים בתדר 101 FM עם תקלות ממושכות שמטופלות ממש ברגעים אלה, עבודות החזוקה כדי שתשמעו יותר טוב. אתם יכולים להזין לנו באפליקציה ב-89.5 FM, וגם כמובן בטיקטוק, שם אפשר גם לצפות בנו. חפשו מוטי פרנסיס והצטרפו אלינו גם שם, למי שנתקל בבעיות ב-101 FM. אם הייתם יכולים להשליך דבר אחד מהשנה האחרונה, מה הייתם משליכים? מן התשובות הראשונות שלכם, אלון כותב, הייתי משליך מעצמי את הלחצים מהיום יום בעבודה ובחיים הפרטיים בכלל, משחרר מעט לחץ ולוקח פחות ללב. נראה לי שהרבה היו חותמים על זה. יוני כותב, הייתי משליך את הקילוגרמים העודפים. העודפים אל דובאי, וזה היה ככה פשוט, כותב יוני אשר. גם בני כותב, את שני הקילו שעליתי השבוע אחרי ארוחת חג פלוס שתי חתונות, הייתי משליך את מידת הכעס והעצבים בכביש, כותב גבריאל. אבירם לעומת זאת, ערימות של ניירות עם רשימות משימות שבחיים לא אגיע אליהן, הייתי משליכה את הרגישות שלי, נפגעת מהר וזה פוגע בבריאות שלי, כותבת יהודית הרשקו. ספרו לנו גם אתם, אם הייתם יכולים להשליך דבר אחד אישי מהשנה האחרונה, מה הייתם משליכים? 050-255-5101 זה הוואטסאפ? יש פרסים.

0: יאללה, 19 לפני 11, מה שאומר שהגיע הזמן לשחק את המשחק הרמי שלנו. שימו אוזן, אתם מזהים שירים במהירות ומקבלים פרסים. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה כרטיס הכניסה שלכם למשחק שלנו. ספרו לי איזה שיר נגמר ככה. מזהים 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, איזה שיר נגמר ככה. שמו, אם אתם יודעים, רוצים לשחק וגם לזכות בפרסים, 050-2-555-101, מה זה השיר הזה? 050-2-555-101, בואו לשחק.
1: כל מי שבא לי בא לי טוב,
2: מוטי פרנצי
1: בא בטוב.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב...
6: האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
8: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים, ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
15: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: אם לא תשלח,
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
8: שלומי, בוא נעשו.
5: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
19: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
5: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
19: איפה?
5: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
6: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תגידו לי שלא רק לי השיר הזה מרים את מצב הרוח בכל פעם מחדש. תודה, הגבעת רון, מלאו אסמנו בר. עכשיו, שימו אוזן.
1: שימו אוזן.
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפנקסת.
1: או שפשוט, שימו אוזן.
0: בואו נשחק, יוסי, בוקר טוב, חתימה טובה.
3: חתימה טובה, שנה טובה, חג שמח.
0: חג שמח, מה נשמע?
3: ברוך השם, הכל בסדר.
0: יופי, יוסי, ספר לי עצמך מאיפה, מה עושה בחיים, מה שבא לך לשתף אותי.
3: אני בצפון, מגדל
0: העמק. יפה, יפה.
3: עובד באזור ירושלים.
0: מה אתה עושה? מה אתה עושה באזור ירושלים?
3: אני מחלק ציוד רפואי.
0: אה, אוקיי.
3: בתי חולים, קופות חולים.
0: חשוב, יפה, כל הכבוד. איך אתה במוזיקה בין אחת לעשר אם אתה צריך לתת ציון לעצמך?
3: תשמע, אני כולם
0: מגבישים,
3: שומע ספוטיפיי, שומע רדיו.
0: הבנתי.
3: יש לי קצת עניין.
0: אוקיי, אז יאללה בוא נבדוק את זה. שאלנו קודם איזה שיר מסתיים ככה. דבר אליי.
3: מאיר בנאי, אגדי, אהבה קצרה.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. הנה מתחיל המשחק שלנו, שלושה שירים שאתה צריך לזהות. שיר ראשון תוך 15 שניות, שיר שני תוך 10 שניות, שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד. ככל שתזהה יותר תקפל יותר פרסים. האם אתה מוכן?
3: יאללה.
0: הנה מגיע השיר הראשון. שבע שניות.
3: אברהם טל.
0: יפה, איך נקרא השיר?
3: אלבן עושה את שלו.
0: תשובה נכונה בהחלט. סחתן עליך, יוסי, כל הכבוד. שיר שני תוך 10 שניות, קלאסיקה ישראלית אמיתית, אבל רק 10 שניות.
3: מעבדים באגם,
0: אנחנו כמו להקה
3: שכחתי.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
3: יוספטיפוס.
0: נכון, ואיך נקרא השיר? למרות שאמרת...
3: נו. בוקר טוב עולם, בוקר טוב עולם.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. תשמע, אתה טוב. שיר שלישי, לדעתי זה ממש קל, הגזמתי, אבל... בוא נבדוק, חמש שניות.
4: לקום, אני מבקש לקום.
0: איך נקרא השיר? עוד פעם.
3: לזוז.
0: תשובה נכונה, הופה. כל הכבוד, כל הכבוד. תשמע, יוסי, אתה חד, לא נתת אפילו לשעון יותר מדי לעבוד. סחתן עליך. יאללה, בוא, בוא נפנק אותך בפרסים. מגיע לך. מה בא לך, אסיאתי או המבורגר טעים?
3: המבורגר.
0: יאללה, אז קבלה ארוחת המבורגר זוגית, מזת סטריט בורגר ברחוב הכיסופים 801, מרכז מסחרי רמות, צמוד לשרוף. יש שם גם משקר רימונדה מטורפת, המבורגר ככה טעים, 100% אנטריקוט, הלך תתפנק על חשבוננו. בנוסף, נשלח לך גם חולצת פשטן יפה וטובה, כמו שיודעים, כל הבגדים שם באוסמן, דרך בית לכם 94, הבגדים הכי יפים לגברים נמצאים שם באוסמן, בטח ובטח לחגים עכשיו, לאירועים, דרך בית לכם 94, כאמור, תתפנק על חשבוננו. ונוסיף לך גם שיהיה ככה בבית, מחליק שיער, מתת ליאור, מוצרי חשמל, הרשת הירושלמית שפתחה בתלפיות את אולם התצוגה הגדול והפה בירושלים ברחוב הפרסה 16. בסדר?
3: תודה רבה,
0: בכיף, תודה. תהיה נסיעה טובה ועבודה נעימה.
3: תודה, שנה טובה, בשורות טובות
0: שכולם. שנה טובה, אמן, ביי ביי. רגע, הנה עוד
1: סימו הזה.
0: ספוי,
2: יא. על חלקה האחורי של הפרקסת.
1: או שפשוט סימו הזה.
4: לקום, אני מבקש לקום.
0: עם הדגרחש ולזוז, נסגור את השעה הראשונה. אחרי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השנייה. האם אתם יודעים בעל פה את המילים כמוני? כי כיף לשיר את השיר הזה במיוחד. הנה

0: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר ובליגה האנגלית, ליץ נגד ניו קאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
7: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
0: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
8: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל ינכח בתדריך ביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
3: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שיתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
2: הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
4: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבה דחופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את שיא מחיאות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
2: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
5: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
2: על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, שבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
6: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ-0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ-$107 לחבית.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
9: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: יש לי תחושה שמצינו את החדשות הבוקר הזה, תודה.
12: שנה טובה ברדיו ירושלים.
13: 101 FM ו-89.5 FM.

פתאום ההר. שוב שלום לכם, בוקר טוב, חתימה טובה, שנה טובה. שבע אחרי 11, תוכנית ראשונה, לפני תרשן וזיין של בא בטוב ורדיו ירושלים. לאלו מכם שבנסים להזין לנו ב-101 FM ולא מצליחים, אנחנו עם עבודות החזוקה וטיפול כדי שוכלו לשמוע טוב יותר את התדר הזה, אז בינתיים אפשר להזין לנו דרך 89.5 FM באפליקציה, גם בטיקטוק, חפשו מוטי פרסיס ותוכלו גם לצפות. בקיצור, הרבה דרכים יכולים להיות איתנו. יש לנו פרסים שווים גם בשעה הזאת. אם הייתם יכולים להשליך דבר אחד אישי מהשנה האחרונה, מה הייתם משליכים? תכונה, הרגל וכו' וכו'. דבר אחד אישי מהשנה האחרונה שהייתם משליכים, שתפו אותנו. יש פרסים שווים 050-2555-101, 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרסיס ובטוב. ושימו לב, הפתעת היום פנויה, יכול להיות בגלל שעדיין יש ככה עניינים עם האזנה ב-101 FM. אם אתם רוצים שנתקשר בשידור חי בצורה מפתיעה לאנשים שאתם אוהבים, פרסים, מתנות, נאחל להם שנה טובה בשמכם, יחד איתכם. זה יכול להיות גם מזל טוב, זה יכול להיות סתם ככה לאחל שבוע טוב. אנחנו רוצים לעשות טוב למי שתרצו. אם אתם רוצים שנעשה זאת לאנשים הספציפיים שלכם, 050-2555-101 בוואטסאפ, כתבו הפתעה ואנחנו מטפלים. פשוט, נכון? תגידו שוב שלום לעדן אופה, מתן אומן, אסי בינתיים ורונית עזרן בטיק טוק. אני מוטי פרנסיס, אלה הספייס גרלס עם Who Do You Think You Are. אני רוצות לדבר על זה? האזנה טובה. גם השעה הזאת, תה...

Fight in the Night. כמה קטעים יפים יש בשנות ה-90, שומעים אותם כבר על הביט הראשון, אתה נזכר בתקופה היפה הזו. איזה כיף. אם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, כאמור 050-255-5101, זה הוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, ואולי עוד מעט אנחנו נפתיע את מי שתרצו. אם הייתם יכולים להשליך דבר אחד אישי מהשנה האחרונה, מה הייתם משליכים? בוקר טוב ומבורך ושנה טובה, כותבת יפה. הייתי משליכה את כל הבעיות ומפנה מקום לחיים שלווים ורגועים. העניין הוא שאנחנו לא תמיד חיים על כל הבעיות שלנו. מה עוד? אני רוצה לעשות פו ולהעיף את כל הכעסים של שנת תשפ"ו, יש כאן משחק עם הפו, כן? כדי לפנות מקום לפז שתביא איתה שנת תשפ"ז. אופה, משחק יפה, שושנה. וואי, יש הרבה הרבה הרבה הודעות. ליז כותבת, בוקר טוב, תודה רבה על הפרגון. אני הייתי משליחה את הבזבזנות שלי, אני חולת קניות, אין מצב שאני חוזרת בלי שקית ביד. ועוד דבר, הייתי משליחה את הרגישות יתר שלי, תודה רבה ליז היקרה, לא לאגור דבר שלא צריך, כותבת אינבל. תומר, לעומת זאת, כותב, הייתי משליך את הכעסים שגרמו לי השנה לאבד זוגיות וחברים טובים מילדות, ולא רק זה, הכעס פוגע בנפש, בנפש האדם. ורבי נחמן אמר שתמיד בשעת כעס צריך לבלום את הפה ולנעול אותו, אבל זה מאוד קשה, הניסיון הזה, זה מה שהוא מאחל לו בשנה הקרובה. אז יאללה, אנחנו מאחלים לך. יש כאן עוד מישהו שמשליך את הבזבזנות שלו, כותב שהוא בזבזן בצורה יצא דופן, ירון כהן. אהובה כותבת, הייתי משליחה את כאב השיניים שלי, חור בשן וחור בכיס. אבל זה לא תלוי בך, אולי קצת עם מתוקים וכאלה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. יש פרסים שווים. אם הייתם יכולים להשליך דבר אחד אישי מהשנה האחרונה, מה הייתם משליחים? האם יש בקרב מאזינותינו מאזינה בשם רוזה? יש אחת כזאת? כי אם כן, המלצה שלי, תגבירי את הווליום.

0: בדירה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
5: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.

0: תנובה ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90, קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: שלומית בונה סוכה.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
3: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריאת שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

דיירי, 12 בלילה. איזה כיף לפתוח שנה עם השיר הזה. עוד דעה שעשתה לנו את ראש השנה, לפחות לי, והאמת שעוד עד להרבה מאוד אנשים ברחבי העולם, סלין דיון חזרה להופיע לראשונה אחרי יותר משש שנים, אחרי מאבק במחלה קשה, ומעבר לזה שהיא זמרת אדירה, היא באמת אישה מעוררת השראה, מופלאה, צנועה, למרות המעמד הגבוה והכסף הרב והכישרון הגדול, ואיזה כיף שהיא סוף סוף שוב על הבמות. ולכבוד העניין הזה, השבוע כל יום בבא בטוב, כל יום שיר אחר של סלין. אז הנה שיר שיעשה לכם את היום לטוב יותר בטוח.

איזו אדירה היא, ואיזה כיף שהיא חזרה לבמות אחרי יותר משש שנים. סלין דיון, כל יום השבוע שיר אחר שלה. איזה הרגל או תכונה הייתם משליחים מהשנה האחרונה ולוקחים לשנה החדשה. תניה כותבת, אם הייתי יכולה להשליך מעצמי משהו אישי השנה, הייתי משליחה את הצורך לרצות אחרים על חשבון השקט הנפשי שלי. השנה הייתי מוותרת על רעשי הרקע, על הניסיון להיות תמיד בסדר עם כולם ועל הפחד לאכזב. הייתי אורזת בסקית ומניחה בצד הדרך את כל אותן טעמים שבהן אמרתי כן כשהתכוונתי ללא. איזו הודעה יפה ואפילו חשובה, הייתי אומרת. תניה, תודה רבה. הייתי משליחה את הרגישות המוגזמת שלי, כותבת רחל, וזו עוד תשובה שחוזרת. להשליך את תורנות הכלים שלי בחגים, כותב ארז. אוקיי. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. אגב, הפתעת היום באופן חד פעמים לא תשודר, ואל תדאגו, מחר היא תשוב. הנה משהו מתוך ארתור.

שום השבע אחרי 11, 23 לפני 12 שתרצו, אנחנו בבטוב. מי שעקב אחריי ברשתות וגם בתחילת האחרונה של בבטוב יודע שמישל שלום ביטן הוא אחד משירי השנה שלי, ואני חושב של כל העם הזה, כי זה אחד הפיקים הטובים שהיו בשנה הזאת. השיר שכמעט ייצג אותנו באירוויזיון על ידי נועם ביטן, הייתה התלבטות בינו לבין השיר הזה, שזה הסינגל החדש של נועם. אנחנו נהנים ממנו בכל מקרה. מביא, ככה זה נקרא, נועם ביטן, חדש ויפה יפה, איזה זמר הוא.

0: בדיוק אישה.
1: שזה החיים שלי. אז מהיום, אם בא לכם לגוון, כל אלה שמשתמשים בצמד המילים, חיים שלי, חיים שלי, מביא. מביא, מביא, מביא, זה גם קצת יותר רומנטי, אין מה לעשות. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
2: מוטי פרנסיס בא בטוב.
3: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: שלומי, בוא נעשה.
8: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
9: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
8: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
9: איפה?
8: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית ליץ נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: אם לא תשלח,
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

הקצב של אבי פנחסו, ימים יפים, כדי שהשנה הזאת תביא את רק ימים יפים וטובים. תגידו אמן בבקשה. תודה רבה. תכף נספר לכם מי הוא הזוכה או הזוכה שלנו בחבילת הפרסים היומית. אבל לפני זה, שרית חדד שמגיעה השבוע לפארק הירקון לשתי הופעות ענק, מערוץ החיים.

תודה עד מרוץ החיים. נקדיש את השיר הזה לרונית עזרן שלנו, שכל מה שהיא אוהבת, או בעיקר מה שהיא אוהבת, זה לשכב על החול החם, או צמוד לבריכה, ולעצור את מרוץ החיים. זו רונית שלנו, היא יודעת מה הם החיים הטובים. בוא לספר לתומר יצחק, אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית בג'וג'ו, עשיית הטעימה ביותר בירושלים, בסדרות ממילה, בתוך הקניון בקומה הראשונה, גם חולצת פשטן מפנקת, נתת האוסמן, בגדי גברים יפים במיוחד, מחכים לכם שם לחגים, ובכלל בדרך בית לחם 94. תודה רבה לעדן אופרה, למתן הממן, לרונית עזרן, לאסי בן חיים. תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בידיכם, לאלה שלא ויתרו וחיפשו אותנו למרות שיש עניין ב-101 FM, חיפשו אותנו באפליקציות ב-89.5 בטיק טוק ולא ויתרתם, תודה רבה. אחרי החדשות מנטה, אנחנו שוב מחר ב-10 הבוקר עם עוד בא בטוב. יאללה, שתהיה שנה טובה, חתימה טובה, יום טוב, רגוע, נעים, שקט. בואו נהיה יותר טובים בשנה הזאת, מה אתם אומרים?

0: מציעים לכם בסניפי יוחננוף.
1: חמישי מחוז הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריאת שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית ליץ נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
8: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס

0: תנאי המבצע.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כתוב לפני התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי השחייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
3: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבה דחופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את שיא מחיאות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
2: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בראיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM, כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
4: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
2: לפני זמן קצר, שוטר בלהב 433 נפצע קל כתוצאה מפליטת כדור. מדוברות המשטרה נמסר כי בהתאם לנהלים, הוא עבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים, ולאחר אישורם ימונה קציר בודק לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו, ברנו טגניה. על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה ואירופה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, כשבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
5: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ-0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ-$107 לחבית.
2: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נביא את תמונת המצב העדכנית של המפה הפוליטית. וגם, דקה אחר דקה, הדרמה מורט את העצבים על אדמת איראן, הטייס האמריקני שמטוסו אופל, משחזר את השעות הארוכות עד החילוץ. ובמוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על המהלך הדרמטי שמאפשר להרבה יותר נשים ישראליות לעצור את השעון הביולוגי. הערב ב-8. בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
8: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
1: שנה טובה ברדיו ירושלים.
10: 101 FM ו-89.5 FM.

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למנטה, אנחנו כאן עם שעתיים של מוסיקה, שעורך מתן ממן, הרי סופר לביצוע הטכני, אלון צדוק, אני ארון אילן, איתכם כאן עד השעה 2.

0: הביתה. מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית. עם ירון אילן.
1: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, ליץ נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.

0: ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1017.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: מאיפה אתה?
6: מבני עייש.
3: הבא בתור.
7: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן. עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: שלומי בונה סוכה.
4: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
5: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
4: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
5: איפה?
4: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
6: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
7: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כל מקום ובכל זמן.
6: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן
1: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר
4: סוכות שמח והמבצעים בסי עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף
5: קריאה אחרונה לחול בחגים
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים ישראל, עד השמיים ובחזרה המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר
7: עכשיו הווינר מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב עירוני קריאת שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
8: אם לא תשלח
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
10: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריאת שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
17: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבה דחופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את צי מחיות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
16: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בריאיון לעינון מגל ונדב פרי ב-103 FM כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
18: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במדע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
16: שוטר בלהב 433 נפצע קל כתוצאה מפליטת כדור. מדוברות המשטרה נמסר כי בהתאם לנהלים, הוא עבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים, ולאחר אישורם ימונה קצין בודק לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו, ברנו טגניה. על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה ואירופה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, כשבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
8: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ-0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ-$107 לחבית.
16: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נביא את תמונת המצב העדכנית של המפה הפוליטית. וגם, דקה אחר דקה, הדרמה מורט את העצבים על אדמת איראן, הטייס האמריקני שמטוסו הופל, משחזר את השעות הארוכות עד החילוץ. ובמוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על המהלך הדרמטי שמאפשר להרבה יותר נשים ישראליות לעצור את השעון הביולוגי. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
21: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: את החדשות הביאה בוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
4: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
5: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
4: מי צייץ?
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: מנטה עם ירון אילן. מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: חמישים אחוז הנחה לברית השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
4: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
5: שלומי, בונה סוכה.
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
7: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
8: אבגן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבדן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבגן, רחוב הרכב 46, תלפיות.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.

0: מנטה. מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
3: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: שירותי המבצע.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן נפגש עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. הטלוויזיה הממלכתית של סעודיה דיווחה כי השניים דנו בהתפתחויות האחרונות באזור ובהסלמה מצד החות'ים. השלטונות בירדן פינו את נמל עקבה סמוך לאילת בעקבות דליפת אמוניה אחרי פיצוץ שנשמע באזור התעשייה בעיר. הדליפה התרחשה בעת עבודות תחזוקה במתקן במקום. עד כה דווח על 11 נפגעים. הממונה על איכות הסביבה ובטיחות הציבור מסר כי הושגה שליטה, והוסיף כי הנפגעים במצב קל או בינוני. הצהרת תובע הוגשה נגד חשודים בסחר בנשים. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
9: המשטרה פענחה בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים חשד לפעילות של רשת בינלאומית לסחר בנשים. לפי החשד, חברי הרשת עצרו קשר עם נשים במדינות זרות, שכנעו אותן להגיע לישראל לצורך עיסוק בזנות, ולאחר הגעתן סרסרו בהן. חקירה של אמר חוף החלה בעקבות מידע שהתקבל באמצעות נציג משטרת ישראל ברוסיה, והתנהלה בשיתוף גורמי אכיפה בארץ ובחול. שני החשודים המרכזיים הם תושבי הדרום. היום, עם סיום החקירה, הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
8: לפחות 21 בני אדם נהרגו בתאונת דרכים בדרום אפריקה, כך מסרו הרשויות המקומיות. התאונה, בה שני מיניבוסים התנגשו חזיתית ומכונית נוספת התנגשה בהם, קרתה בלילה שבין ראשון לשני, מזרחית לקייפ טאון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
12: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: 4.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
3: Mash Music Productions, Ron Shalom.

0: פתחנו עם די-ג'יי מש ורון שלום עם המשאפ שלנו ל You Know I'm No Good שמפגיש את מיק ג'אגר עם אימי ויינאוס, הדואט שלא היה
1: דואט שלא היה של שיר מקסים
0: שרק אצלנו. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. היום יום ראשון, לא, היום יום שני, היום יום שני היום. למה אין התראת מספרות? מה... הם נותנים עבודה היום. אוקיי, בגלל החגים, כל הכבוד להם, כל הכבוד לספרים. ספרו אותנו, תעשו אותנו יפים לחגים.
2: לא ידעתי, חבל, הייתי מסתפר.
0: יפה, יפה מצדכם, שנה חדשה, צרות חדשות, אנחנו מקווים. שנה טובה לשותפתי להשבוע פרלה דנוך.
2: כן, שנה טובה.
0: שנה טובה. כאילו מראש אנחנו לא מצפים להרבה.
2: לא, בכלל לא.
0: שנה טובה. שתהיה שנה טובה.
2: אתה יודע, יכולנו גם לברך לצורך העניין שתהיה שנה מעולה, שנה מצוירת, שנה מדהימה, שנה של, אתה יודע, יש מילים יותר מפרגנות בעברית.
0: שתהיה שנה, את יודעת מה? שתהיה שנה בסדר גמור.
2: שנה, נגיד, מספיק בקושי.
0: שנה בית בהתנהגות שתהיה לנו. שנה של בית בהתנהגות. פרלושה, מגיע לך ברכות. את התחלת גן השנה, עלית לגן.
2: כן, אתה יודע, זה לא אני, זה זוהר.
0: בואי, זה אותו דבר, בינינו.
2: כן?
0: כן?
2: מה? לא יודעת, כאילו היא בהסתגלות עכשיו, ואני כאילו...
0: ואת מה? ואת מה?
2: אני... וואלה, אני גם בהסתגלות.
0: את גם בהסתגלות.
2: אני גם בהסתגלות.
0: מה, תראי, איך הולך, איך הולך, מה העניינים?
2: וואו, פן, פן, פן, פן, מה יש להגיד? היא שעה בגן.
0: יפה,
2: כן.
0: הישג.
2: הישג ממרשים, כן. מה זה, עד עכשיו הייתה איתי רק. וואו. אז היא שעה בגן, היא חוטפת וירוס, היא חוזרת, מדביקה אותי.
0: יפה.
2: אני מדביקה את מני, ואז זהו, וזה חוזרת לגן.
0: וזה גם מעגל סגור, זה כן. חוזר אליכם אחד לשני, וזה חוזר כן. אליי, חוזר למני, חוזר לילדה.
2: בדיוק, חוזר. אז היינו כזה ממש סביב הקאות, היה מהמם, כל אחד הקיא, ונטלו לו את המקום שלו גם, זה לא ביחד.
0: יפה.
2: כל אחד הקיא בזמן שלו, וגם אני חושבת שכאילו, כל פעם שאני מקיאה, אני מספרת נגיד לשכנה שלי, למלכה ולאמא שלי שהקטי, אני מקבלת איזה חיוך כזה של...
0: יופי.
2: כזה הריון?
0: לא, לא.
2: כן, כשאת אישה בגיל הפוריות, ואיך לומר, בפוריות לקראת הסוף.
0: יש המון ציפייה.
2: אז יש המון ציפייה ממך שכשאת מקיאה, אז את בהיריון. אז אמא, אני לא בהיריון, מלכה, אני לא בהיריון, אני הקטי, חטפתי וירוס מגעיל של הגואלים.
0: כן, זה של פשוט
1: וירוס. ילדתי וירוס.
2: ילדתי טבעי וירוס.
1: בקטריות ווירוס.
2: ומה איתך? אתה גם...
0: אני שמתי את אסי בריא היום בגן ב-8 בבוקר, ב-10 כבר התקשרה הגננת להגיד שהיה 3 פעמים שלשולציות, פסילה שלישית הוא בחוץ, צריך לקחת אותו מהר, זהו, אין מה לעשות.
2: וואי, אני באמת,
0: יתחיל סבב.
2: אני עוד מנסה להבין את הקונספט הזה של גן.
0: תראי, גן זה בעצם, זה קור היתוך של מחלות.
2: וואו, בול.
0: מחלות, חיידקים, בול, בול, וירוסים, בול. הכל צומח שם.
2: הכל, כאילו אין שם סנטימטר, נראה לי מפזרים נזלת גם בכוונה.
0: כן.
2: אתה יודע, אומרים לך, זה יחשל אותה, זה יפתח אותה.
0: לוקחים גם נזלת מגן אחר וזורקים שם בפנים לכל הערבול הזה.
2: הכל מיקרופון והכל גועל נפש, דרקים בכל מקום, איזה פן.
0: המטרה היא להפריד את החזקים מהחלשים. מי שישרוד, מי שישרוד את הגן, ימשיך הלאה להתחשל במערכת החינוך הלא מתפקדת שלנו.
2: כן? מי שלא.
0: מי שלא יעבור לחינוך ביתי, מה אפשר לעשות? וואו. אין ברירה.
2: אתה יודע, אתה עלית פה על פורמט לריאליטי.
0: יפה.
2: כן.
0: מי ישרוד את המחלות?
2: מי ישרוד את מחלות הגן?
1: עומר הקטן, תום החמודה, מי מהם?
0: חי, תאי. אלה השמות.
2: כן, דילן.
0: דילן, או, כן.
2: הנה, עכשיו קימור אזולאי, זה.
0: דילן?
2: דילן, כן. יש טרנד כזה שכל כך כבר לא מאמינים במדינה, שאומרים שכאילו כולנו נעבור מפה, לפחות שיתאים לבחוץ.
1: שם לא עזים, נכון, בגלל זה קראו לי דני.
0: דני, yeah, דני קרפל.
2: תקשיב, אני באמת, אני אמיתי, אני לא מבינה בכלל למה אני שולחת אותה לגן. כאילו, אתה יודע, היא שולחת אותה לגן, חוטפת וירוס, אז היא 3 ימים בבית, אז כאילו, למה? למה אני שולחת אותה? אם היא גם ככה בבית, בשביל מה אני שולחת? בשביל 20 דקות?
0: אבל איזה 20 דקות, פרלה? איזה 20 דקות מטריפות
2: הן? וואו, וואו, וואו, מה אני מספיקה בזמן הזה? עולם, אתה יודע מה זה עולם?
0: מה את מספיקה?
2: אין, דברים שלא עשיתי שנתיים.
0: מה את מספיקה ב-20 דקות?
2: בוא לשירותים.
0: לא, שנתיים? לא.
2: שירותים, אבל עם משחק בטלפון.
0: אה, יפה, שחתן.
2: זה לא שירותים של לחץ, של להיות עם האוזן של רגע, שמתי אותה שם בזה, מה קורה?
0: שירותים של נחת.
2: שירותים של נחת, כן. וגם אני מספיקה להבריש את הקצוות של השיער השרוף.
0: אה, ככה זה כן מוברש או לא מוברש?
2: לא, עכשיו זה כחצי מוברש.
0: חצי מוברש.
2: רק שעה, כאילו זה עוד לא.
0: יפה, יפה.
2: ואני מספיקה להתקלח עם מחשבות.
0: די!
2: כן, אתה מכיר את זה שאתה מתקלח ויש לך מחשבות, כי פכפוך מים עושה מחשבות.
0: כן, אתה פתאום עוצר באמצע המיר, אתה לא ממהר.
2: אתה לא ממהר.
0: שנייה רגע בתוך זה, בוהה.
2: מה, מלא דברים ב-20 דקות, אני כותבת מערכון לרדיו, אני מספיקה לאכול שני אגוזים ברזיליים.
0: באמת?
2: כן.
0: שניים שלמים.
2: שניים שלמים.
0: זה טוב.
2: זה גם מה שמותר.
0: זה גם בריא. כן, אסור יותר מזה.
2: אסור יותר מזה.
0: אם היו נותנים לחצי שעה, אנחנו לא יודעים איפה היא גומרת. סבבה.
1: הילדה מצילה אותך כל יום מחדש.
0: אנשים לא יודעים להאריך זמן של כלום. זמן של כלום.
2: ממש.
0: מה זה? זה...
2: טעם, ליוות, ליוות. אין, אני אומרת לך, כלום זה קודש.
0: זה משהו, באמת. אני, אם לא היה לנו גן, שהיינו יכולים שנייה אחת, כאילו, לנוח?
2: רק לנוח, רק רגע לבד, יודע מה? רגע של לבד.
1: חבר'ה, שנייה, אני רק רוצה לשאול שאלה קטן.
2: כן.
1: אתם הבאתם ילדים בשביל מה? רק בשביל שתוכלו לא להיות איתם?
0: כן.
1: אה, אוקיי.
0: סבבה?
1: בסדר. זה נראה המון מאמץ בשביל... אבל בסדר, זכותכם.
0: אבל שווה את זה.
2: שווה את זה גם.
0: שווה את זה.

0: הדרך שרה.
1: הדרך שרה, דורון מזר. חוזר הביתה, גרסת 2026. בעצם רון מבלה, רון נופש, לא?
2: רון לגמרי נופש.
1: הוא נסע לבד?
3: איפה הוא?
1: נסע עם משפחה?
2: עם כל המשפחה, והם גם מתים חולצות. אתה ראית שהם הדפיסו חולצות? כולם של אותו דבר?
1: שמה? מה יש על החולצה?
2: משהו, חופשה משפחתית ביוון, משהו כאילו הכי סחי.
1: שכולם ידעו שהם שם.
2: כן, שכולם ידעו.
1: אמרו לא להסתובב עם כיתוב בעברית. חבר'ה, לא להסתובב, תשמרו על עצמכם.
2: הוא תמיד אוהב למתוח את הגבולות, זה לא...
1: והוא
3: אני חושב שעשו את זה כדי שהוא יזכור שהוא בחופשה. כל זמן שאומר לו, אני צריך ללכת, לא, תסתכל על החולצה, נכון.
2: נכון, אתה.
3: חופש.
1: הוא לבד או שאהרון איתו שם?
3: אהרון איתו.
1: אהרון עשה איתו?
2: אני לדעתי לא, מה?
1: אהרון יש לו חיים נפרדים.
2: כן, ברור.
1: לא,
2: מה? לא אותו.
1: עוד, מה הקשר בין רון לאהרון?
3: לברר עם יעקב אחר.
1: זה משפחות שונות גם, זה עץ אחר לגמרי.
2: כן, כן.
1: טוב, העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
2: דני קרפל, מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר עונן שבתאי. עורך את המוזיקה שון רלום. שון רלום.
1: שון רלום.
2: ירון שלום. בצוות אנוכי, פרלה דנוך ויניב מורזובסקי.
1: אנחנו לא אומרים ככה פרלה דנוך, אנחנו אומרים פרלה דנוך.
2: זה אני לא, אני לא יכולה להגיד אלא.
1: זה, בבקשה.
2: ובדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון, קון, קון.
1: ייי, אחראים על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101, 89.5 FM, רונית עזרן, די-ג'י רונה, ברדיו כל רגע, 96, 91.5 FM, אופיר, מור, יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון.
2: איציק.
1: איציק. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק, אנחנו אומרים שלום גם לכם. אנחנו נשחק, את שאלי אותי מה...
2: מה נשחק?
1: שאלה נהדרת פרלושה. היום אנחנו נשחק את המשחק האיטלקי שלנו.
4: Adesso il gioco che tutti aspettavamo, Canollo!
1: Canollo! 10 שאלות בדקה, לא. הפעם אנחנו נעשה את זה 60 שניות.
2: אוקיי. Okay.
1: סבבה, השבוע נעשה את זה Fair 60 enough. שניות. אני נותן לכם עובדות, או נכונות או לא נכונות. אתם צריכים להגיד כן או לא. לא. כן או לא, כן או לא. ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה, במיוחד שנחלק לכם ב... או יום רביעי, כי בעצם השבוע נגמר ביום רביעי השבוע. מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, מטעם מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. מגהץ עדים, נייד, מתנה דילה דילים, אחלה מגהץ.
2: אחלה, יש לי אותו.
1: פגז, גם אני...
2: נדיר.
1: גם אני השגתי את המגץ, כן. זילים וזילים, אתר לכלי עבודה חכמים, וחבר שלנו יושי, ונעלי און קלאוד.
2: יושי, אני מבקש את זה, יושי.
1: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים מתנת מותג הנעליים דנילו שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה דיזינגוף 127 תל אביב. ריטה,
2: כן.
1: את כבר פה איתנו,
2: כן, בבקשה.
1: את רוצה לתת את המספר טלפון של שהמאזינים יוכלו להתקשר?
2: בטח, אני רוצה שאתם תתקשרו ותשחקו איתנו, אחד אחד מכם, אחד אחד מכם כולכם. המספר זה 055-2-103-103. ועכשיו קצת יותר ברור. 055-2-103-103.
1: תודה רבה ריטה. תבואי גם לשחק איתנו כשנשחק עם המאזינים.
2: אני אבוא, אתה תראה.
1: יש, תודה רבה. בוא נשמע איזה כמה צלילים בינתיים. מודה אז אולי אם הייתי צריכה.

0: עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי.
1: אתה יקר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: מחזיקת מילה לצאת. אבא שלי, מה כבר היית עושה?
1: מה היית עושה?
2: מה היית עושה?
1: מה היית עושה?
2: מה, חבר'ה.
1: כן.
2: אתם יודעים שהיום יום מיוחד?
3: מה?
2: היום, זה היום נישואין. החמישים. של ההורים שלי.
1: וואו.
2: כן.
1: 50.
2: 50 שנה.
1: איך מחזיקים 50 שנה?
3: תארגי אותי, אני לא יודע. אני לא יודע.
1: איך הם עושים את זה?
3: אפשר לשאול אותם. אפשר
1: לשאול אותם. בוא נשאל אותם, מה?
2: נברך אותם? מה אתם אומרים?
4: אני כבר ב-30, אז אני לא יודע.
1: וואו, קרפל, אתה 30?
4: כן.
1: וואו, זה דינוזאור.
2: אתם נשואים אבל 30 שנה, או שאתם יחד 30 שנה?
4: אני מצלצל לסיגל ואני עונה לך עוד רגע. אין שום דרך שאני יכול לענות על זה.
3: לא יודע, לא יודע.
1: וואו, בוא נאחל, בוא נאחל, מזל טוב.
2: בוא תקשר לאמא שלי, נגיד לה, יום נישואין שמח. מאירה, יש לך את המספר, בואו, יאללה, פעם אחת נתקשר אליה, מה קרה? פעם אחת נתקשר אליה, קדימה.
1: אוי, איזה יפה, אני אוהבת.
4: קלאסיקה.
2: כן, מה היא שניחולה על זה?
5: הלו?
2: אמא?
5: לא, אני לא יכולה לדבר עכשיו, אנחנו פה בקופת חולים.
2: מה קרה?
5: שום דבר.
2: זה לא יום נישואין 50 שלכם?
5: כן, יפה שזכרת. לא יכולת להתקשר, להגיד משהו?
2: הנה, אני מתקשר, אמא, אני מתקשר.
5: תודה, יואב.
2: זה מה שאתם עושים ביום נישואין 50?
5: זה התור שהיה לאפוזן גרון, מה אני אעשה? חצי שנה אני מחכה לתור. אתה יודע שהסינוס עושים אצלי זה סיסו ושמחו.
2: רגע, גם אבא שמה?
5: הוא לגסטרו.
2: אוקיי.
5: במזל, יצא לנו באותו יום.
2: יופי.
5: מפסח הוא מחכה לתור הזה.
2: טוב, אז לפחות אתם ביחד, אמא.
5: הוא הלך לבדוק מה יש פה לאכול. מה, דובי, מה? הנה הוא בדיוק חוזר.
2: מה הוא אומר?
6: יש פה מכונה כזאת עם הבוטנים. להביא לך?
5: מה יש שם?
6: בוטנים?
5: לא, לא רוצה.
6: אז לא להביא לך.
5: טוב, תבין, הוא, גם כן. מה נשמע? מה שלומך? מה שלומך?
2: חשבתי שאת לא יכולה לדבר עכשיו.
5: אל תעשה ממני צחוק, יואב.
2: אני לא עושה צחוק. רצינו פה כל הצוות לאחל יום נישואין שמח. פרלה פה, קרפל פה.
4: עוד הרבה שנים, אמא של יואב, הרבה שנים.
5: אני לא יודעת אם זה ברכה או כללה, אבל תודה, דני, מתוק. מה שלום דליה?
4: בסדר, מוסרת דש.
5: תמסור לה שנה טובה.
4: בסדר.
1: יום נישואים שמח, אמא של יואב.
5: פרלושה מתוקה, תודה. איזה נחמד לשמוע ממך ככה. מה שלום הקטנטונת?
1: בסדר, בהסתגלות, תודה, הסתגלות.
5: מתוקה כזאת, איזה פרצופים יוצא.
1: כן, מצחיקה. תגידי, מה הסוד שלכם להחזיק כל כך הרבה שנים?
5: מה הסוד? לכעוס, להתרגז, להתאכזב הרבה.
1: כן.
5: לא, לצפות שהוא ישתנה ואז להתאכזב. אבל ממש ממש להתאכזב.
2: יפה.
6: ופסטרמה, מלא פסטרמה.
1: וואי, תקשיבי, את מרגשת, אמא של יואב. יש לך גם ברכה מאהרון לדעתי.
5: אהרון? אהרון שלח ברכה?
2: כן, כן, הנה נשמיע לך עכשיו.
7: אמא של יואב, יאללה, דח מחק. אני לא מאמין שאת חוגגת 50 שנות נישואים, יאללה.
5: לא, אני לא.
7: יודעת מה הכי מוזר? שאת חוגגת 50 שנות נישואים.
2: זה מוקלט, אמא.
7: ודובי חוגג רק 45. איך זה יכול להיות?
5: מה אמרת?
2: זה ברכה מוקלטת, אמא.
1: אני
5: רוצה לדבר
1: רגע.
5: מי זה רון שמה?
7: אני אמרתי שגמרו 50.
5: מה?
1: אני לא מקשיבה.
7: אז למה, למה אתה איתה אותי?
5: לא, אני לא שומעת. אתה יכול אולי לדבר יותר חזק?
2: שנייה אחת היא בשקט, את תשמעי אותו.
7: אני קיצר אמא של יואב, אני חולה עלייך. רציתי לאחל לך עוד 50 שנות נישואים כאלה.
5: עוד 50? לא.
7: למרות שלדעתי 50 שנות נישואים זה 49 שנים יותר מדי.
5: מה? רגע, רגע.
7: אני הקונספציה אחר. אבל אני חולה עלייך, מאחל לך מזל טוב.
1: וואו, איזה כבוד.
5: תודה.

0: תספרי לנו, אז מה אתם מתכננים היום לחגיגות? מה את אומרת? מה תעשו?
1: אתם תצחקו עליי, נו.
2: מה?
1: אתה זוכר את גדעון היואב, שהייתה לבורנטית בחטיבה?
2: לא.
1: אז אחותה בנימינה נפטרה.
2: מצטער לשמוע.
1: נקפוץ אליה אחר כך לניחום אבלים.
2: ככה אתם חוגגים.
1: לא היה לי מתי ללכת בגלל החג, אני לא יכולה לפצח.
2: בסדר, אז נחגוג לכם פעם אחרת.
1: אתה עוד לא אמרת לי כמה עלה לך גפילטה.
2: את לא צריכה להחזיר לי על הגפילטה, אמא.
1: אני כן צריכה להחזיר לך.
2: את לא צריכה להחזיר לי.
1: ועוד איזה אני צריכה להחזיר לך? דגים היום זה יקר מאוד, יואב.
2: זה בסדר, אמא, זה מתנה ליום נישואין, בסדר?
1: לא, אין לזה צורה.
2: אני אעשה לך בקס בני.
1: מה זה?
2: את לא צריכה להחזיר לי.
1: אני כן צריכה להחזיר לך.
2: את כן צריכה להחזיר לי.
1: אני לא צריכה להחזיר לך.
2: יאללה אמא, תחגגו יפה.
0: ביי.
2: יום נישואין שמח. יום נישואין שמח.
0: ביי.
2: יום נישואין שמח. ביי אמא.
0: ביי.
2: ביי. ביי אמא. ביי.
0: ביי.
3: אני לא מאמין שהיא נפלה בבקס בני.
2: זה עובד.
0: בקלות גם.
2: זה עובד.
4: אושר מתקרב, הצלח

0: אושרית חוויה. מה העניינים? אושרית חוויה, נשמה, אושרית חוויה.
1: לא צריך, לא צריך.
0: מה זה לא צריך?
1: לא צריך, לא צריך, בוא נעד.
0: מה?
1: יש פה ריח.
0: מה?
2: איזה ריח?
1: יש פה ריח של חופש.
0: אה.
1: יש פה ריח שלי, של הקלה.
0: כן.
2: ויסת כנפיים.
1: של מרחב, של נפילת משטר.
0: מה, זה, את מדברת על אווירת החג, בטח, לא?
1: לא.
0: זה למה?
1: יש פה איזה ארומה כזאת של חופש.
0: אה, רון בחופש.

0: זה אומר שזה נכון. וואו. באמת, איזה יופי, אתה גם חזר לכם מצב מהפנים.
1: כן, תודה, תודה.
2: אנשים מחייכים, את אומרת.
0: יואב, פתאום אתה לא כזה חיוור.
1: תודה רבה, זה פעם ראשונה שמישהו אומר לי את זה שאני לא חיוור.
0: הוא צריך יותר לצאת לחופשות.
1: כן. זה בהחלט, כן.
0: זה המון זמן בין חופשה לחופשה אז.
1: פעם אחרונה שהוא היה בחופש, לדעתי, זה היה בספטמבר 83, לא?
0: המון זמן, המון זמן.
1: הרבה שנים עברו מאז.
0: צריך קצת לשחרר.
1: כל הכבוד, שיקח, שינוח, שירגע.
0: שינוח, אגב, אני דפקתי לו את הטיסה חזור.
1: מה זאת אומרת?
0: אני לא רוצה לדבר על זה כאן ברדיו. אולי הוא מקשיב לנו בטוח גם, הוא, אתה יודע, אובססיבי, הוא בטח עם האפליקציה מחובר שם.
1: ברור, בטח, יושב על החוף.
0: כן, יושב על החוף.
1: שומע את הגלים עם הצדפים, ואותנו עכשיו ברקע.
0: כל היום הוא מצלם באינסטגרם, זה כיסאות. כיסאות שיזוף. אני אומרת לו, נשמה, אתה ברודוס, צלם בחורות, צלם דברים, צלם לי כיסאות שיזוף. אני כאילו, איך מוכר אותם.
1: אני לא רוצה לחשוף אותו, אבל לדעתי הוא מנהל רומן עם כיסא שיזוף כרגע. כן. הוא מתחייב שהוא יצלם את הכיסא כל פעם.
0: כן, אולי יש לו שוטאפ עם כיסאות.
1: יכול להיות.
0: הוא רוצה לעשות פה, לקדם כיסאות בחברה, ברדיו. הולך תדע, איתו אי אפשר לדעת. כל היום הוא עובד. הוא עובד גם כשהוא נח.
1: כל הזמן, כל הזמן.
0: איזה איש קשה.
1: מה חדש אצלך, אושרית? מה נהנה? מה קורה?
0: לא קל, לא קל.
1: לא קל, מה לא קל?
0: יש
1: הכנות לחתונה, כן.
0: יש הכנות, הכנות בעיצומן.
1: מה זה, לא תתו? מתי זה בא? 20 ו... 29 בספטמבר, כן.
0: ליבת בלילתי עומדת להפוך לאשת אישה.
1: יאללה, איזה מרגש.
2: את לוקחת את השם משפחה שלה, היא שלך, איך זה הולך?
0: לא, זה יהיה בלילתי חביה.
1: אה, מאחדים.
0: בלילתי חביה.
1: גם חצב אגב, הוא...
0: חצב נשאר חביה.
1: אה, אוקיי, החטא חטא, שישמור על החטא.
2: אני לא עדיף חביה בלילתי?
0: חביה בלילתי. וואלה, זה גם נשמע יותר טוב, אתה צודק.
2: כן, כן, רק לא רוצה לעשות בלגן, רק...
0: לא, מה פתאום, בלגן כבר נהניסה. יש בלגן בין המשפחות.
1: וואלה, מה קורה?
0: מסתבר שההורים שלה עד היום חשבו שאני בן.
1: לא נכון.
0: כן.
1: אבל קוראים לך אושרי.
0: הם חשבו שאני אושר.
1: יו.
0: ושאושרית זה כאילו די דחקה.
1: יו, איזה בסה.
0: כן?
1: יו.
0: אמרתי לליבת, לא אמרת להם שאני בן, ליבת.
1: אז מה, אז כאילו היא יצאה מהארון רק עכשיו מול ההורים שלה?
0: היא, כן, מסתבר.
1: וואו.
0: היא לא עשתה להם הכנה מוקדמת.
1: יו.
0: והם בטוחים שאני בן. יו. ואמרנו להם שאני לא. מה... קודם כל מה אני לא, אני ילד בן.
2: לא.
1: לא.
0: אני כולי בת.
1: בטח.
0: אתה יודע, אני כולי בת.
1: כן.
0: לא עכשיו איזה קטן ג'ל וזה, אבל אני בת.
1: לא, בת.
0: אי אפשר עכשיו להתבלבל בדברים האלה.
1: לא.
0: בכל מקרה, אנחנו נצטרך לסדר את העניין הזה עם המשפחות.
1: וואו, וואו.
0: ואז נוכל להתחתן בשקט כבר, יש לה סמלה מכנס. יש לה סמלה מכנס, הכל כבר מוכן. אני גם, מוקסין, צריכתי למצוא מוקסין.
1: וואו, לא, לא ידעתי שאני מוכרם. כל הכבוד.
0: עד נהריה.
1: לתמוך בעסקים בצפון. כל הכבוד.
0: בצפון, בנהריה יש מוקסין מיוחד עם שרוך מזמס.
1: זמש, כן.
0: זמס.
1: כן.
0: ואני הלכתי עד נהריה לקנות הזמס.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: צחצחו לי אותם, הכל כבר מוכן.
1: אז יש
0: נלבוש... אני מוכנה להיות אשת אישה.
1: אוכל, מנות, בחרתם כבר, אני מניע...
0: הכל שטאפ.
1: סידור ישיבה.
0: הכל שטאפ.
1: גם הסידור ישיבה בשטאפ?
0: כן,
1: מה, אתם עובדים עם, כאילו, עם מערכת ארגון?
0: כן, מישהו שבא ומארגנת את זה בשטאפ. אני שקל הולך לשים על האירוע הזה.
1: רגע, אנחנו בצוות, אנחנו נשב ביחד?
0: כן, תלוי, תרצו. זה ישיבה חופשית.
1: אוקיי.
0: זה סידורי הושבה חופשיים.
1: סבבה. כל אחד מושיב את עצמו.
0: כן, בחופשיות. אבל יכול להיות שיהיו שינויים.
1: טוב, סבבה.
2: שמע כמו אירוע מהמם.
1: סבבה.
0: אירוע מחולל. רק צריך לארגן את זה, ואתה יודע שאני לא... אני בת.
1: כן, את בת. חד משמעית.
0: אני בת, אי אפשר לשנות את זה, אתה יודע.
1: לא. זה גם בתעודה כתוב ככה.
0: כן.
1: בטח.
0: אתה יודע, זה פרימיטיבים. צריכים להבין שגם בת ובת יכולות להתחבר.
1: חייבים להתקדם. חייבים להתקדם בעולם הזה.
0: המקום הזה, מספיק עם החושך.
1: כן, מספיק.
2: אושרית, אני מאחל לך בהצלחה, באמת.
0: תודה, נשמה זו. קרפל, הבנתי שאתה לא אוהב אירועים כל כך.
2: אני לא מת על אירועים, אבל אני יכול, אם כאילו יש פיד, אני יכול מהבית לראות אותו.
0: לא, לא, צריך להגיע. גם אני הכנתי עמדה של מכות.
1: כן,
0: תהיה עמדת מכות. אני אספר לכם את זה בהמשך.
2: כאילו, מתחם סגור עם כיסאות פלסטיק?
1: קרפל, אל תצטנה, אנחנו יודעים שאתה רוקד יפה.
2: כן, אני רוקד יפה.
0: אל תחשוף עוד את הפינה.
1: אוקיי, סבבה.
0: נדעתי לכם ככה, סטרנסוס.
1: סבבה, אנחנו...
0: סטרנסוס זה כאילו קטימה.
1: עורך שלנו, אנחנו לשיר או ישר לפרסומות? שיר, אנחנו עכשיו עם מני מני מני, כמו שאת תקבלי. בחתונה שלך!
0: מני מני מני! מה זה מפני?
1: איזה ערמות את הולכת לעשות, איזה סטפות, יא.
0: וזה גם לא מס, לא צריך להציר.
1: מדהים, מדהים, מזל טוב!
0: תודה, נשמה.

0: לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שניים עד ארבע
2: עם יואב כהן ופרל הדנוך.
3: חם קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
2: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. דואר ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
4: היי, מה קורה? זה אני,

0: ברחבי הארץ.
1: שלומי, בונה סוכה.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
3: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: נרקיס, נרקיס, פרופסור למילים. תגידי, אושרי, תהיה לכם איזה...
1: אתה מדבר עם אושרי?
0: אושרי פה.
1: היא פשוט בחוץ, רגע, היא צריכה להחזיר אותה, כן.
0: רגע, אושרי.
1: אני רק חייבת להגיד שממש כיף לי בעמדה של רון...
0: בטח.
1: סליחה, של שון רלום.
0: שון רלום.
1: זה השם החדש.
0: כן.
1: אחרי הבלבול. וממש כיף פה, כאילו, יש פה כפתורים.
0: יש פה מלא כפתורים.
1: מלא כפתורים שאני מגלה. זאת אומרת, יש פה, אתה יודע, יש פה כפתור שאני יכולה פשוט לדבר עם העירה.
0: זה מדהים. עלי אין כפתור שאני יכול לדבר עם העירה.
1: מה הוא מתלונן כל הזמן?
0: סתם הוא מתלונן, סתם. והוא גם מגיע עם כל ה... יש לו הרי מעמדים כמו עמודי תווים.
1: אין,
0: מה הבעיה? זה דף.
2: אני רוצה להזכיר לכם שביום ראשון או שני, שלישי, הבא.
0: חוזר.
2: הוא חוזר, ואתם מאוד תצטערו, כי הוא יקשיב לכל מילה שאתם אומרים, והוא יזכור מי היה בעדו ומי היה נגדו.
1: אנחנו בעדו.
0: בעדו.
1: פשוט אתה יודע, בדרך שלנו.
0: לא, כן. גם הכיסא בעצם שאת יושבת עליו, זה אחד הכיסאות שמהם כל הצעקות בשעות הבוקר.
1: כן, לא, גם אני חייבת להגיד שהמיקרופון פה יותר טוב, האוזניות פה יותר טובות.
0: הגיגה.
1: העיקר שאני מתלוננת, שאני לא שומעת עצמי, אומר לי את מפונקת. בטח, תראה איזה תנאים יש לך. בסדר. אני מאוד נהנית, אני חייבת להגיד. יש לנו מאזין.
0: ככה אני כשאני נהנית. כן. יש לנו מאזין,
1: היום? יש לנו מאזין, כן.
3: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ממי אנחנו?
3: עם אשר.
0: אשר מאיפה?
3: מרמת גן.
0: אשר מרמת גן, תגיד לי רגע, זה דחוף?
3: דחוף מאוד.
0: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו עליך, אשר, מה עושה בחיים? מה עניינים? קודם כל שנה טובה.
3: שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל.
0: אמן, אמן.
1: אמן, אמן. מאיפה אתה ברמת גן, אשר?
3: מחזון איש.
1: מול מרום נווה, אין על פארק מרום נווה, שתדע לך.
3: נכון, נכון.
1: אני והכלב שלנו מטיילים שם המון המון, אני תיגרה בתרצה.
3: וואי, זה 2 מטר ממני.
1: יפה, אתה ותיק, אתה ותיק העיר המתגן?
3: בעיר
1: המתגן,
3: ככה, נולדתי בבני ברק, תמוד לרמת גן.
0: כן.
3: בגיל 23 קטנתי, עברנו לתל אביב, ולפני 8 שנים חזרנו לרמת גן.
0: יפה מאוד.
1: מדהים, ומה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחייך?
3: אני איש מחירות בחברת וורקר, שזה בגדי עבודה, נעלי עבודה, אביזרי בטיחות. ב-17 במאי אני 40 שנה.
0: וואו.
1: וואו.
0: 40 שנה עובד בחברה.
3: נכון מאוד.
0: וואו, בונה, זה חברה, סחתן.
1: מדהים, בונה, מדהים. וואו, זה הזמן לבקש העלה?
3: זה כמו בית, החברה הזאת.
0: אתה כבר המנהל של החברה? זאת אומרת, אתה מבקש העלה מעצמך עכשיו?
3: לא, הלוואי, הייתי מאחל.
1: ואתה לובש את בגדי העבודה בחברה?
3: לא, אנחנו לא חייבים.
0: אני מוכר בתחתונים, אני לא... בסדר גמור, אשר. את המשחק שלנו אתה מכיר? 10 שאלות, כן, לא. יש לך 60 שניות או דקה, איך שאתה רוצה לראות את זה, אתה מוכן?
3: כן.
0: יאללה, בוא נצא לדרך.
4: כן או לא.
0: ונוס הוא כוכב הלכת הקרוב ביותר לשמש.
3: כן.
0: זהו.
3: גמרת אותי, לא
2: הספקתי. לא, זה לא נקרא, זה הייתה אמורה להיות השאלה הרביעית.
0: בסדר, טוב, טוב, בסדר. אז חדש, חדש?
1: יאללה, חדש, חדש.
3: תדבר על ספורט, תדבר על ספורט.
0: על ספורט? אבל תשמע, יש לנו פה שאלות על נושאים אחרים היום. בוא ניתן...
1: תתרכז.
0: כן, בוא, אני אתן לך עוד ניסיון עם שאלות הבאות. אם זה לא ילך, אני אמציא לך על המקום שאלות על ספורט, ואתה תדע לענות על הכל. סגרנו? יאללה, בוא נצא לדבר.
4: כן או לא?
0: יען יכול לעוף.
3: לא.
0: יפן מורכבת מאיים.
3: כן.
0: קריש הוא יונק.
3: כן.
0: זהו, נפלת אחרי. זהו. לוויתן הוא יונק, לוויתן. קריש הוא לא, הוא סתם דג. הוא דג מפחיד, דג מלחיץ מאוד, עם סנפיר כזה שעושה קולות אימה.
1: כולם יונקים שהם נולדים.
0: לא.
2: לא?
0: לא.
1: לא?
0: לא. לא?
1: אז איך הם...
0: מצטער לבשר לה. ארלת,
3: תודה על העזרה.
2: היא כל כך רוצה לעזור לך.
0: אבל ניסיון יפה. הנה, בוא אני אתן לך עוד 2 שאלות סתם בשביל המצב רוח, סבבה?
3: סבבה.
0: אננס גדל על עץ.
3: כן.
0: גם לא.
3: גם לא, על פיח.
0: לא, אז הנה, זאת שאלה שאתה בטוח תצליח.
2: רגע, מצד שני, תראה כמה דברים אתה לומד היום.
0: הנה, ושאלה שאתה בטוח תצליח, עץ גדל על אננס.
3: לא הבנתי, סליחה.
0: התשובה היא לא. יפה, תשובה נכונה. כל הכבוד. יפה מאוד. ועוד שאלה שנראה לי שחשוב שכולנו נדע ונכיר. לדגי זהב יש זיכרון של 3 שניות בלבד.
3: נראה לי שכן.
0: לא, האמת היא שזה סתם מיתוס.
1: זה מיתוס.
0: הם מחזיקים זיכרון 4.5 שניות.
1: כמו מני, כמו בעלי.
0: בדיוק.
3: חזק.
0: אשר, יקירי, היה כיף מאוד לשחק איתך, אתה לא תצא מאיתנו בידיים ריקות.
1: אה, פתאום.
0: או.
1: מה ניתן לו?
0: מה ניתן? אני מתחיל, את ממשיכה?
1: יאללה.
0: יאללה, אני מתחיל בארוחה זוגית במסעדת הפריים.
1: וואו.
0: ברמת החייל, שיהיה לך ככה גם קלאב. תהנה, תבלה, מסעדה, פגז, הפגזים. ואנחנו עוברים אלייך.
1: אני אתן לו. מארז כרמל.
0: עולה.
1: של קבוצת יבנה, זה כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. זה מארז שווה ביותר, יש לי אותו בבית.
0: וכדי שיהיה לך מה ללבוש בעבודה.
1: כן.
0: כי אתה מוכר בתחתונים. אז אנחנו מעניקים לך חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7, תל אביב, חנות הספורט של תל אביב.
1: יאללה, ויש לך גם משקפי שמש.
0: ויש לך גם משקפי שמש. אשר, היה מה זה כיף איתך.
3: תודה רבה, צהריים טובים ושנה טובה.
0: שנה טובה, נשמה.
1: דש, דש במרום לבה.
0: ביי ביי.
3: ביי ביי.

0: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
1: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: יוחננוף 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב...
6: האומן 17 קניון לב תלפיות.
7: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוזאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
10: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
11: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
4: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או מקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, מקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
12: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. במסגרת פגישת עדכון ביטחוני בין נתניהו ללפיד, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. מלשכת לפיד נמסר כי הוא הביע תמיכה בהעברת הכספים לצה"ל, אך הבהיר כי המקור התקציבי אינו יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ולמשרתי המילואים. לפיד דרש לבטל במקום זאת כספים קואליציוניים ותקציבים המועברים למגזר החרדי, והתנה בכך את תמיכת סיעתו בהצעה בכנסת. עוד השתתפו בפגישה ראש אגף התכנון בצה"ל וראש המל"ל. ין שמלה מבאר שבע הואשם בהחדרת תרופות הרדמה למעדני פרינוק בירושלים. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
4: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ין שמלה, בן 41 מבאר שבע, המואשם שהחדיר תרופות מרשם לצנצנות מזון לתינוקות והניח אותן על מדפי מרכולים בעיר. כתוצאה ממעשיו הורעלו 5 פעוטות ותינוקות, בהם תינוקת בת 8 חודשים, והושפזו בבתי החולים כשהם סובלים מערפול הכרה ומהרעלה חמורה. כתב האישום מייחס לשמלה עבירות של שימוש ברעל מסוכן ותקיפת קטינים, והפרקליטות מבקשת להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.
3: הצהרת תובע הוגשה נגד חשודים בסחר בנשים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
5: המשטרה פענחה בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים חשד לפעילות של רשת בינלאומית לסחר בנשים. לפי החשד, חברי הרשת עצרו קשר עם נשים במדינות זרות, שכנעו אותן להגיע לישראל לצורך עיסוק בזנות, ולאחר הגעתן סרסרו בהן. חקירה של אמר חוף החלה בעקבות מידע שהתקבל באמצעות נציג משטרת ישראל ברוסיה, והתנהלה בשיתוף גורמי אכיפה בארץ ובחול. שני החשודים המרכזיים הם תושבי הדרום. היום עם סיום החקירה הוגשה נגד המצרה תובע לקראת כתב אישום.
3: השלטונות בירדן פינו את נמל עקבה סמוך לאילת בעקבות דליפת אמוניה אחרי פיצוץ שנשמע באזור התעשייה בעיר. הדליפה התרחשה בעת עבודות תחזוקה במתקן במקום. עד כה דווח על 11 נפגעים. הממונה על איכות הסביבה ובטיחות הציבור מסר כי הושגה שליטה על הדליפה, והוסיף כי הנפגעים במצב קל או בינוני. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: פתחנו עם טייק מקריי את השעה השנייה שלנו. אנחנו גם ברדיו צפון, גם ברדיו ירושלים, גם ברדיו כל רגע.
1: וגם
0: ב-103 FM, כאן, אצלנו, חבר'ה, כן.
1: גם.
0: שלום פרלושה.
1: מה העניינים?
0: מה העניינים? עד עכשיו הכל בסדר?
1: מה זה מדהים, איזה כיף, איזה כיף פה בגלקסיה של רון, שלום.
0: ייי!
1: איזה כיף הכפתורים, הכל אצלו פה, וואו, וואו.
0: אז את יודעת שעכשיו...
1: מה?
0: עכשיו אמרת לה קרפל?
2: יהיה כתוב בליינאפ, מה אתה מפחד להגיד? תגיד אתה.
0: אנחנו עכשיו עושים את המבזק ספורט.
1: לא, לא, לא, לא.
0: המבזק ספורט, פרלה, אנחנו עושים עכשיו את המבזק ספורט.
1: דיברנו על זה שהוא לא פה. אפשר טיפה, טיפה להברר דברים שהם נמסו.
0: זה חלק מהתוכנית,
1: פרלה. מה זה חלק מהתוכנית? אנשים לא... די, היה מונדיאל, היה דיברנו, חפרנו על ספורט.
0: 30 שנה הפינה הזאת.
1: די, אבל גם אפשר ספורט, כמה אפשר? די, לא, אני לא עושה.
0: פרלה, אני מצטער, פרלה, עוד מעט יעקב ייכנס, ואתה עשי את זה איתו, בסדר?
1: לא, אני לא עושה, אושרית תעשה את זה.
0: מה?
1: אושרית! אושרית!
0: אושרית!
1: מה? בואי, בואי, תעשי את זה.
0: את מוכנה? עוד רגע...
1: מה הבעיה פה? מה, על מה, אנדרי למוסיאף?
0: עוד רגע יעקב ייכנס והוא צריך לעשות את המבזק ספורט, בסדר?
1: איזה יעקב? חסר קריזמה?
0: יעקב, יעקב.
1: יעקב, יעקב, אין בעיה. בסדר, יאללה.
0: הוא פה, מאירה? הוא פה?
3: אין עליו באשר הוא... איפה שהוא לא נמצא, גם על מיטת שיזוף וגם על חול דוקרני.
1: חול קינטי.
3: כן.
1: מה איתך, חיקוי עלוב? מה קורה איתך?
3: אני, האמת, אני מאוד נרגש.
1: רואים, מה יש לך?
3: מאוד נרגש.
1: אתה רואה את
3: זה? למה? מה זה, מבזק ספורט? את יודעת, זה נעליים גדולות, זה לא...
1: איזה נעליים? של מי? של פריקרס, של מי?
3: בטח של פריקרס, אבל של אהרון, של אהרון אהרון, מהג'ור.
1: נעליים, נעליים הסריחות.
3: מה זה, שלא תעזי לדבר ככה, הוא גאון הדור. מה קרה לך? 30 שנה הוא עושה את המבזק הזה, זה לא בא ברגל.
1: יאללה, יאללה, אפשר לחשוב, תתאפס על החיים שלך, יעקב, אתה פה כבר שנתיים. אתה יכול לעשות את זה, זה לא כזה מסובך.
3: את חושבת?
1: לא. אבל אני רוצה לגמור עם זה, יאללה. אוקיי. שים לנו את הפתיח, יאללה, בוא נסיים עם זה.
3: בסדר, בסדר, בסדר, יאללה, שים את הפתיח. אני מזכיר, שרים יש עליו. כי זה עליי הפעם.
1: בסדר.
3: ועלה יש, ועליו אין.
1: יאללה.
3: אז יש, בבקשה.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה?
5: כאן דוד וורין.
3: אני נרגש, יו.
1: זה גם גם.
5: למבזק הספורט של אהרון אהרון.
3: רואים שאני מזיע?
5: האיש והגנה.
1: כולך רטוב, מה זה זה?
5: אין עליו.
6: יש, יש, יש, יש, יש עליו. יש, יש, יש, יש, יש עליו.
3: יש, יש, יש, יש עליי.
6: יש, יש, יש, יש עליו.
3: יש, יש, יש, יש עליי.
6: יש, יש עליו.
3: יש עליי. יש. וואו, וואו, וואו. וואו. טוב, רגע, איך מתחילים? ככה, טוב. אז צהריים.
1: לכם קלונקס?
3: צהריים טוב.
1: בבן, צריך בבן.
3: רגע, רגע, רגע, יש לך מים? קרפל, יש לך מים?
1: שתי מים.
3: שנייה אחת.
1: איך התונה על הראש, נו?
3: בסדר, רגע. טוב, איך מתחילים? הוא תמיד אומר, זה תודה. תודה, תודה. דבר ראשון, נגיד תודה לכל הצוות. לכל הצוות. לאיגל קבב.
1: כן.
3: עכשיו אומרים קבבנו.
2: קבבנו.
3: יגאל קבב.
2: קבבנו.
3: יפה. יעקב ביגלה.
1: ביגלנו.
3: וואו, יו.
1: מה?
3: יו, יש לי בלק מטורף, יו.
1: איזה בלק? מה הבעיה שלך? איזה בלק?
3: יו, יו, אני לא מאמין, היה לי סיוט כזה בלילה, אני לא מאמין שזה הכל מתגשר.
1: קפל, יש לך בתרופות שלך שאתה זה רוקח שם, יש לך איזה משהו?
3: מה, מה?
2: אני אביא לו אולי.
3: מה בא אחרי יעקב ביגלה? מה בא אחרי יעקב ביגלה?
1: אתה גרוע, נשמע, אתה גרוע.
3: יוחנן, מה זה שם? סנדלר? הוא סנדלר?
1: הממתיק,
3: יפה, הממתיק. אל תצעקי עליי.
1: ממתיק, אבל אתה גמור, אתה דפוק. איך אפשר לו לצעוק עליך?
3: רגע. ערוץ, אנחנו אומרים תודה גם לערוץ ספורט 2-3-4.
1: ספורט אחת.
3: ספורט אחת.
1: די, די, יואב, בוא תחליף אותו, הוא גמור. יאללה, מספיק.
2: הוא מסתדר, נראה לי הוא מסתדר.
1: מספיק, מה זה? הוא עושה עלינו טסטות.
3: יאה, וואה, אני כולי מזיע. יואו, איך הוא עושה את זה? איך אתה עושה את זה, ארון?
1: טוס, טוס לצ'רפאיה, טוס.
3: אתה גאון, כפרה עליך.
1: טוס לצ'רפאיה.
3: בוא, תרגע בצ'רפאיה.
0: וואו, יאללה, אז בואו נתחיל עם הזוכה החדש ב-US Open, בטניס, עולה! יש, US Open בטניס, אליפות, אליפות ארצות הברית, כמובן, הפתוחה.
1: מה זה, זה הזה? זה במצ'צ'וסס הזה?
0: זה בניו יורק.
1: אני הקלטתי שם אלבום עם ברונו מרס.
0: מה?
2: מה?
1: כן, דרבקתי.
0: מה קשור דרבוקה לברונו מרס?
1: זה גם אני אמרתי, לא התעקש.
0: אלכסנדר זוורב, הגרמני, הוא הזוכה ב-US Open בטניס.
1: מה, הוא לא ישראלי?
0: לא, מה פתאום, איזה ישראלי יזכה
1: בזה? מה זה מעניין? מה זה מעניין? נותנים פרסים לג'רמנים, העולם הרי דוחק, הוא לא מבין עם כלום באנטישמיות.
0: סבבה. זוורב, הודה לאימא שלו על הפודיום.
1: רגיש.
0: הוא אמר ש... הוא אמר ככה, הוא אמר, היא האמינה בי כל הדרך, ותמכה בי, ואמרה שיהיה ספורטאי ואתחרה ברמות הגבוהות ביותר, גם כשאחרים חשבו אחרת.
1: יפי. ומה עם אמא שלך? היא לא האמינה בך?
0: אמא שלי עד היום היא מאמינה בי. היא מאמינה שאני אהיה עורך דין מעולה למיסוי מקרקעין.
1: יפה, אין על אמא שלך.
0: כן.
1: אין על אמא שלך.
0: הערב הדרבי התל אביבי.
1: נו, מה איתו?
0: שתי הקבוצות נראות נהדר.
1: יופי.
0: מפתיחת העונה, אבל חייבים להודות, במכבי תל אביב, זה לא בזכות המאמן.
1: איך? איך לא בזכות המאמן?
0: הוא סקוטי. אף אחד בקבוצה לא מבין את המבטא שלו. הוא מדבר מאוד מאוד מוזר. אנחנו יכולים לשמוע רגע שיחה שלו, של המאמן הסקוטי, קני מלר. קני מלר. בוא נשמע אותו רגע. אני חושב...
2: מה, איזה קטע, נדבר על ה... על המיינות אצלי בבית, שצריך לגרד.
0: אני חשבתי שהוא נותן תדריך איך להשקות פוטוסים. זה מה שהוא נתן פה. לא? אני טועה? כן? טוב. אז בהצלחה. בהצלחה לשתי הקבוצות היום.
1: תגיד.
0: וזהו להיום, אני חושב.
1: תגיד. אתה נורמלי?
0: מה?
1: אתה נורמלי?
0: מה? מה קרה? מה?
1: כל הספורט הזה המאפן שלכם, עם הגברים המאפנים שלכם. תראה את הנשים שלנו. נשים, נשים ישראליות, חזקות, זכינו במדליות זהב וכסף באליפות עולם בגלישת רוח.
0: נכון, הנה יופי, טוב שאת אומרת את זה, יופי.
1: אז כבוד. ניתן כבוד את תמר שטיינברג ושרון קנטור.
0: יאללה, כבוד תמר שטיינברג, שרון קנטור.
1: אז מי אתם, גברים? זכיתם במשהו לאחרונה, אפסים. דרבי, דרבי, יש דרבי היום. אלא, רז הרשקו. זכתה בגרנד זהב סלאם בג'ודו. עזוב שאני לא יודעת מה זה אומר.
0: גרנד סלאם בג'ודו.
1: איזה תותחית, כבוד.
0: כן, דרבי, דרבי.
1: אלא, לכו תחפו את הכדורגל המאפה שלכם. אגב, זה שרון קנטור. אני הזמנתי...
0: לא, רז הרשקוט, מתכוונת.
1: רז הרשקוט.
0: כן.
1: אני הזמנתי אותה לחתונה שלי.
0: באמת?
2: איזה יופי.
1: כן, אמרתי לכם, דיברת לכם מקודם על זה שיש מתחם מכות. אני גידרתי מתחם מכות, זה גם בשטאפ. יהיה מתחם מכות, כמו שיהיה מתחם מגנטי, מתחם צילום, יש מתחמים. אז יהיה מתחם מכות.
0: יפה.
1: מגודר בכיסאות פלסטיק.
0: מותר לשתות לפני?
1: בטח.
0: לבוא שטוי למכות.
1: בטח. אפשר גם לקמח את הידיים, כי זה הרבה יותר כיף ללכת מכות עם קמח. ניסיתם פעם אחת לתת כפה עם קמח?
2: לא. זה עושה כזה, מרגישים את המכה יותר.
1: יש אפקט, יש קמח, זה מרשים ביותר.
0: זה גם טוב לצילום, התמונות יוצאות.
1: אם תרצו אחר כך, אפשר בחנייה. יש לי קמח באוטו.
2: אפשר לקפקף את יואב.
1: אפשר, כן.
0: אני אשמח.
1: או שהאור היבש יחזור מהחופשה שלו.
0: אז יאללה, נקפקף אותו.
1: ונקפקף אותו עם קמח.
0: כן.
1: זה מרשים ביותר, תגידו לכם, זה חזיון תעתועים.
0: יאללה. אז שוב כבוד לתמר שטיינברג, שרון קנטור ורז הרשקו.
1: כפיים.
7: אני הייתי יעקב יעקב.
1: אתה היית, אתה לא היית, אין לך כלום בשום דבר.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.

0: אולי, אולי. זה היה הגבעתרון עם סבלימינל. משפחת טקט, כל המשפחה. באו כל המשפחה. דוקטור קרטוס הגיע? דוקטור קרטוס?
1: אחרי כך.
0: שלום דוקטור קרטוס.
1: שלום לכם.
0: אנחנו לא ידענו שאתה תגיע.
2: כן, לא ידעתי.
0: שנקבל אותך, נקבל אותך בשירה.
1: כן, הרבה דברים אנחנו לא יודעים בחיים שלנו. אי אפשר להיות מוכן כל הזמן לכל, החיים מפתיעים.
0: נכון.
1: כן, אבא. איפה הכישלון?
0: הכישלון?
2: רון
1: הכישלון.
0: רון, הוא שוכב על מזרון. בקפריסין, אני מניח, כן.
1: יפה, כן. הוא כבר מבוגר, הוא צריך לקחת יותר זמנים של חופשה. אני אמרתי לו, צריך חופשה בכפייה.
0: בבקשה, אם אתה יכול לרשום לו.
1: וגם יש אווירה יותר נחמדה, סאולפה.
0: זה בהחלט, זה אתה אמרת, כן?
1: כן, מאוד כיף פה. אני מרגיש אוויריות, אני מרגיש ש...
0: נחת, כן.
1: תקופה של שלטון ירדה מימין.
0: כן, כן.
1: יש פה, היה פה שלטון.
0: היה פה שלטון, כן. יש שיגידו...
2: רונדני.
0: כן, רונדני.
1: רונדני, רונדני.
2: משחק מילים יפה, כן.
0: אתה רוצה את המוזיקה שלך, או שאתה טוב לך ככה, כאילו, אתה רוצה את הכניסה
1: המפורסמת? אני לא שומע, איזה מוזיקה יש לי?
0: יש את הכניסה של דוקטור קרטוס, רופא משפחה, ו...
1: אם אתם רוצים, אתם יכולים. לי זה לא מופיע, לי זה לא אכפת.
0: אוקיי, אז לטובת המאזינים שלנו, אז בואו נשמע את הג'ינגל של דוקטור קרטוס.
3: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים. מספר A41 לחדר מספר 7.
1: יופי, יופי, זה מאוד יופי.
0: תודה רבה.
1: מי עשה את זה?
0: מי עשה את זה? איציק, איציק הכין לנו את זה.
1: איציק.
4: לא, לפי הסאונד זה יניב.
0: לפי הסאונד זה יניב, כן. אתה מזהה את המגדיל.
1: זה לא משנה, אתם כולכם נראים אותו דבר.
4: אני לא שומע שזה חזק.
0: אז בסדר, אנחנו נמסור מפה גם דרישת שלום ליניב, הוא גם בחופש, לא?
4: כן.
0: כן?
1: כן.
4: הוא עובד על הדרכון הרומני.
0: יפה, אז נחזור, אני...
4: הוא לא יקבל, אבל לא שם.
0: יש לי הרבה שאלות לשאול אותו כשהוא חוזר. טוב, דוקטור קרטוס, חג שמח.
1: כבר לא.
0: נכון, נכון, כבר אנחנו אחרי החג. איך עבר עליך החג?
1: העיקר שעבר.
0: אוקיי. עשיתם ארוחת חג?
1: אם אפשר לקרוא לזה ארוחה חג, כן, אני עשיתי.
0: עשית עם המשפחה, איך חגגתם?
1: כן, כן, הגיעו כולם, הגיעו איגור, אחי,
0: כן.
1: דודה נסטיה,
0: כן.
1: הילדים של הגנלי ואנטולי, אמא שלי וירה, ולוביה גם, היה לוביה.
0: לוביה? אתה מתכוון לברכה מהטעמים?
1: לא, אחות של אמא שלי, דודה לוביה.
0: כן. אוקיי. מה, היה נחמד? היה...
1: נחמד, נחמד זה, אתה יודע, נחמד זה לטייל בטבעם ולגלות שיש מבצע, 1+1 על השכי נחש. זה נחמד.
0: אז לא היה נחמד.
1: היה בסדר, היה בסדר.
0: אוקיי, מה אוכלים אצלכם? מה אכלתם?
1: אמא שלי הכינה דג סיליוטקה.
0: איך?
1: סיליוטקה.
0: עוד פעם, לא...
1: דג סיליוטקה.
0: אוקיי, זה טעים?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אבל היא בת 80, אני עכשיו לא ראיתי טעם להוריד ביטחון שלה.
0: יפה, דווקא יפה מצדך, דוקטור קרטוס.
1: אני אמרתי לה בסוף הארוחה.
0: אז כן אמרת לה.
1: כן, היא צריכה לחשוב על זה לפני שנה.
0: זה יפה, יפה מצדך בהחלט. תגיד, איך זה אצלכם? כאילו, אתם אוכלים תפוח בדבש ורימון? כאילו, אתם...
1: למה לא? מה, בגלל שאנחנו רוסים את השואל, מה אנחנו אוכלים או לא אוכלים?
0: לא, פשוט אני זוכר שאתה לא, אתה לא ממש מחובר, אתה יודע, למנהגים, לחגים היהודיים, אתה יודע.
1: אני מחובר, אני מאוד מחובר. אנחנו ישבנו ואנחנו אכלנו זנב של שור, ובירכנו שנהיה לזנבה ולא לשורה.
0: זה לא הברכה, אבל בסדר, אוקיי.
1: איש באמונתו יחיה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: לוקח פלח של תפוח בדבש, שיסתלקו, זה בסדר, הם לא יסתלקו. הם לא יסתלקו.
0: הם נכון, הם באמת לא מסתלקים, לא משנה. בסדר, טוב, דוקטור, מה תרצה לאחל לעצמך לשנה הבאה?
1: בריאות.
0: יפה.
1: לאחרים. כן, שלא יבוא אליי.
0: אוקיי, הבנתי אותך. טוב, כן, אמן, אמן.
1: אמן. אמן. ושאימא שלי וירה, שתפסיק להכין סיליוטקה.
0: זה כבר נשמע סתם ברכה אישית.
1: זה רפואי, תאמין לי זה רפואי.
0: אוקיי, שוב את השם של ה...
1: סיליוטקה.
0: איך?
1: דג סיליוטקה.
2: סיליוטקה
1: זה דג רוסי. הוא דובר רוסית.
0: כן, הוא מדבר את השפה. טוב, תודה רבה, דוקטור קרטוס.
1: בסדר.
0: שנה טובה?
1: שנה. עוד שנה.
0: עוד שנה.
1: לא צריך לבוא בהצהרות, זה לא משנה. שימו קצת מזרחית שלכם. אני אוהב שיר זה, זה ריק די.

0: ישי, ישי, ישי, ישי. געגועים, ישי. יש לנו מאזין על הקו? מאזין, מאזינה, הלו?
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: מי איתנו?
1: ניר.
0: ניר?
1: סלמה.
0: ניר סלמה.
2: ניר סלמה.
0: זה דחוף?
1: דחוף מאוד.
0: אז קודם, קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה, אלפרד רשת אופטיקה הגדולה במדינה.
2: נדיר.
0: דבר לך.
1: כבר השתלם לי לעצור
0: בצד. טוב, טוב שעצרת, טוב שעצרת.
2: טוב שעצרת.
3: לאן אתה נוסע?
1: נוסע, יש פה איסופים, עניינים, כל מיני.
0: איסופים? מה, ספר לנו על עצמך, מה אנחנו לא יודעים עליך.
1: המון דברים. אני מתל אביב, אני מטפל ברפואה סינית.
0: אוקיי.
1: כן. היום סוף סוף היה לי, אני בדרך כלל לא באוטו, אז אני לא שומע הרבה רדיו. היום סוף סוף אמרתי, איזה כיף, אני שומע 2-4, אני מאושר.
0: ייי.
1: ממש.
0: תגיד, אני שמעתי שמועה. מה לעשות, אנחנו משפחה של אלרגים, הילדון גם סובל מאלרגיה, אמרו לי שדיקור יכול לפתור לו את זה. אתה מאמת את המידע הזה?
1: אני, הכל נכון.
0: באמת?
1: מאמת לגמרי, בחיי.
0: אז אני רושם אותך ללוח ליבי, מר סלמה היקר.
1: תקבל הנחה.
0: או, תודה רבה, יש, יש. אנחנו מחלקים לך פרסים ואתה רק נותן לי הנחה, אין בעיה. בסדר גמור, בסדר גמור. אין בעיה, אין בעיה. ואני אומר אין בעיה כי אין. כי אם הייתה, הייתי אומר לך שיש. בסדר גמור. אז כמה ילדים יש?
1: שלושה.
0: שלושה גדולים, קטנים?
1: לשניים, שני חיילים ועוד אחד בן 13 עוד מעט.
0: יפה. אוקיי, אז טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר? 10 שאלות? התשובה היא כן או לא?
1: תשמע, אני ראיתי הקודם, אתם מרקתם אותו עם עץ על אננס, זה שאלות קשות.
0: אנחנו הולכים לחסל אותך, מר סלמה. אתה לא תצא מהשיחה.
2: אנחנו נדקר אותך בשאלות.
0: כן, כן, אתה לא תוכל לנהוג אחרי השיחה הזאת.
1: האמת, מהצד זה נשמע, אתה יודע, כשאני שומע את זה באוטו, זה נשמע לי מה זה קל.
0: אז יאללה.
1: עכשיו שעליתי לשידור, הלב דופק.
0: בוא נראה אותך, בוא נראה אותך.
1: מי מכיר אותי בכלל? למי זה אכפת?
0: יאללה.
1: נסה לענות.
0: 10 שאלות, 60 שניות הפעם. הפעם נעשה את זה ב-60 שניות. כן או לא, בוא נצא לדרך.
4: כן או לא.
0: פלמינגו נולדים ורודים.
1: לא.
0: יפה. במקלדת מחשב רגילה יש מקש עם הספרה 10.
1: לא.
0: יפה. קטשופ. נמכר פעם כתרופה.
1: לא.
0: זהו.
2: זהו. כמעט לא, ולזהו, ברפואה סינית. אתה יודע שאין דבר כזה קטשופ ברפואה סינית בכלל.
0: אתה ראית קטשופ בחיים שלך?
1: אני, מה פתאום, אסור? מה זה קטשופ?
0: מה זה, בוא, יפה.
1: קולה נמכר כתרופה, לא קטשופ.
0: יפה, כל הכבוד. אתה רוצה עוד שאלות בשביל המצב רוח, כן?
1: כן, ככה ורק, אתה יודע, רק בשביל זה, של הפדיחה.
0: יאללה. ים המלח הוא המקום הנמוך בעולם.
1: כן.
0: יפה, כל הכבוד. אדם יכול להיות גבוה יותר בבוקר מאשר בערב?
1: לא.
0: זה, עוד פעם נפלת חבל.
3: חבל, חבל.
0: אני מצפה מהדקירות שלך שיעריכו את הבן אדם. יעריכו אותו גם פיזית, כן.
1: טוב.
0: טוב, אבל היה כיף. אתה רוצה עוד שאלה אחרונה בשביל המצב רוח?
1: כן, כן.
0: יאללה, ככה, שתצא, שתרגיש שאתה יוצא עם משהו חיובי. הביטלס היו אמריקאים.
1: לא.
0: כל הכבוד!
3: יאללה, תן לו פרסים, תן לו פרסים.
0: פרלושה, בבקשה.
2: רגע, אמרת שיש לך ילדים, נכון?
1: נכון.
2: אז אוקיי, אז קודם כל, בוא ניתן לכם ככה מסעדה. ללכת עם הילדים, לפריים.

0: בפריים יש לך בתל אביב, יש לך בראשון.
1: מה? זה ליד הבית תל אביב.
0: יאללה, אז יאללה, בפריים בתל אביב. וגם, וגם, וגם, וגם, יש לך, אתה נשוי?
1: אכן.
0: אז ניתן לאשתך, ניתן לה ערכה לשיער של, של טראפלאב, עם שמפו ומסכת קמעין, מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראפלאב.
2: ייי! ומארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. ושמחנו לשוחח, מר סלמה.
1: תודה רבה, תודה רבה חברים.
2: שולם עליך.
0: יאללה, שיהיה דיקור נעים.
2: ביי, ביי.

0: דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
1: שניים עד ארבע
2: עם יואב כהן ופרל הדנוך.
3: חם קיץ חם ברדיו ירושלים.
4: שילמת על...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
10: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
11: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
12: היי, מה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסק

0: מלכודות ברחבי הארץ.
1: שלומי, בונה סוכה.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומי בונה סוכה?
3: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
0: פרטנר

720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: איזה שיר.
1: מה גואטה עושה על הקו? לא, אני הגשתי לו הכל.
0: וואי, אין לי כוח אליו, האמת.
1: אני הגשתי לו הכל, העברתי לו הכל, מאירה.
0: אוי.
1: את מכירה את גואטה פרלה?
0: זה הרואה חשבון של התוכנית, לא?
1: יופי, אז תדברי איתו, את?
0: מה ידבר איתו?
1: תגידי שרון ויואב לא פה היום, סבבה? אנחנו נחזור אליו. אנחנו נחזור אליו מחר, סבבה?
0: וואי.
1: דברי איתו.
0: טוב, מאירה, נו, תעלי אותו רגע, נו. אוי.
2: למה זרקת? אם האריזה פתוחה לפני כניסת החג, תשטחי אותה עם השדחן, שתשמור על טריות גם בפרוס השנה החדשה. הלו.
0: הגואטה?
2: מי זה?
0: זה פרלה דנוך מהרדיו.
2: פרלה דנוך הגדולה, איזה כבוד יא.
0: תודה.
2: הלאה. מי היה מאמין? שפרלה דנוך הגדולה תתקשר אליי.
0: אבל זה אתה התקשרת.
2: לגואטה הקטן מבני אייש. אורלי!
3: כן.
2: את לא תאמין מי על הקו. פרלה דנוך.
3: לא מכירה.
2: איך היא לא מכירה אותך?
0: לא נורא, קורה, גואטה, זה בסדר.
2: אורלי, זאת שעושה את רזית, המורה לפיתוח קול. דוקטור קרטוס, לא?
3: לא.
2: ספיר עם השפתה, איך קיבל ברכה מספיר ליום הולדת?
3: ספיר מיוחנן?
2: כן, בטח, יש לה אתר כזה עם ברכות, זה רק צריך להיכנס ולהזמין. כן, אני הזמנתי ברכה, את יודעת אורלי, הזמנתי ברכה מדודה חנה.
3: מה אתה אומר?
2: איך אני אוהב את דודה חנה, פרלה יא.
0: כן, תודה.
2: כל הזמן שומרת על הנכדה שלה.
0: כן, שמחה שהתחברת, גואטה, תודה.
2: לא, שפי, היום זה מכה. זה מכה, כל אחד חושב, סבא וסבתא, אין להם כלום בחיים, רק לשמור על הנכד.
0: לא, בסדר, אתה יודע, מבקשים עזרה, אם לא מתאים, אז לא מתאים.
2: לא נכון בכלל, לפעמים לוחצים ככה יותר מדי. צריך לדעת לשים גבול, את יודעת.
0: מה, למה התקשרת, גואטה?
2: איפה רון שלום? איפה הוא מסתתר?
0: הוא נסע לחופש. נסע לחופשה, אני יודעת.
2: איך נסע לחופש? אין לו גרוש על התחת, התיק שלו פה אצלי.
0: לא יודעת, אולי זכה בלוטו, לא יודעת.
2: אני לא מבין את זה, אורלי! חשבתי, אנחנו עושקים לו את הצורה! הוא לא אמור ככה לבזבז, אני עושק אותו כמה שאני יכול.
0: הוא נסע עם המשפחה, גואטה, הוא נסע עם המשפחה.
2: איך יש לו כסף לנסוע עם כל המשפחה, אורלי? אני אשוק אותו עוד יותר.
0: תעשוק אותו כמה שאתה רוצה. גואטה, למה אתה התקשרת? רק בוא תסביר רגע.
2: אתם עושים עכשיו ברדיו כל מיני סיכומי שנה, לא?
0: לא, סיכומים היו לפני החג.
2: מה, יש מצעדים, המצעדים, שיר השנה, אלבום השנה, אנשי השנה, מלחמת השנה.
0: לא, די, זה נגמר, זה נגמר, גואטה, זה נגמר.
2: אבל כל החג אני עמלתי על המצעד.
0: איזה מצעד?
2: קלסר השנה, תפשין פבע.
0: אז יאללה, בבקשה.
2: לא, עזבי, את יודעת מה, לא מתאים כבר עכשיו ככה.
0: למה, מה, הנה, תעשה את המצעד, מה, אתה צריך ג'ינגל? מה אתה רוצה? תגיד לי מה אתה צריך.
2: לא, פרלה, אני יודע לקרוא רמז, אני מבין שאני לא רצוי, אני מבין.
0: אבל גואטה, אני אומרת לך, תעשה.
2: בקטגוריית הקלסר העמוס ביותר, זוכה השנה מושיק אפיה, כפיים למושיק אפיה.
0: אין על מושיק.
2: מושיק אפר עליו, מחזיק את כל המשרד הזה על הרגליים. ממנורה למנורה, כוחנו גדל, ועכשיו גם אלבום חדש, כפר עליך מושיק. אורלי מזמזם את הכל פה, בין קרמוגית לקרמוגית.
0: יפה.
2: אם את נחנקה באמצע הזמזום.
0: לבריאות, לאט לאט.
2: תעברי קודם לסיים את הקרמוגית, ואז...
0: גואטה, סיימת?
2: בקטגוריה השנייה הזוכה או הזוכה לא נמצא היום ברדיו.
0: מה הקטגוריה?
2: הקלסר העלוב, האבש, הרזה, החולה, שנשפח עליו קפה וצמחו עליו קורי עכביש לשנת תפשין פעביו, הוא...
0: רון שלום.
2: למה את מגלה? מאיפה את יודעת, אורלי? מה, את עבר לה את המעטפה עם הזוכים?
3: מה פתאום?
2: זה היה אמור להיות מוצפן עם חוצץ, אורלי.
0: טוב, גואטה, תודה.
2: אורלי, את הבאת קרמוגית קרמל בלוח.
0: גואטה, אנחנו נמסור לו את הפרס.
2: אני ביקשתי קרמוגית בגלה, נכון?
0: אנחנו פשוט נמסור.
4: לא תצאי מזה פעם.
2: אל תגידי לי, אז על המלאי. לא עזר ולא חבל.
4: תנתקי אותך.
0: ביי, גואטה, תודה.
4: ביי, גואטה.
0: מיה, בואי, נתקי לי את הזה. שים שיר.

0: דני, דני רובס.
1: ממש.
0: דני רובס. מה, יקר, את יודעת שהכל יקר.
1: מה חדש?
0: כאילו פעם הייתה לי איזו הרגשה שאם אני גר בתל אביב,
1: כן.
0: חשבתי שהכל הכי יקר איפה שאני גר.
1: נכון.
0: אבל היום, גם אם אני מתרחק,
1: כן.
0: יקר באותה מידה כבר.
1: כן, קפה ב-18 שקל.
0: בכל מקום. הייתי בראשון לא מזמן, הלכתי להביא חומר לגואטה. עצרתי לסנדוויץ' 38 שקלים.
1: משהו.
0: סנדוויץ' קטן.
1: קטן, מזיק מפתחות.
0: לא, מה זה?
1: נכון. גם לרזית היה שיר על זה.
0: נכון, הכל יקר.
1: סך הכל קופה קטן, זה 72.
0: מה זה?
1: אריך וקופה.
0: מה זה? מה זה?
1: אני לא יודעת לאן עוד נגיע, אבל יש לי הרגשה שגם קפה יעלה 20 בקרוב.
0: אני חושב שאחרי החגים...
1: התייקר הכל?
0: התייקר הכל.
1: לגמרי.

0: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: שילמת על ארנונה? חזק.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
7: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
8: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתנאי המבצע.
9: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
10: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
13: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. במסגרת פגישת עדכון ביטחוני בין נתניהו ללפיד, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. מלשכת לפיד נמסר כי הוא הביע תמיכה בהעברת הכספים לצהל, אך דרש לבטל כספים קואליציוניים ותקציבים המועברים למגזר החרדי, והתנה בכך את תמיכת סיעתו בהצעה בכנסת. עוד השתתפו בפגישה ראש אגף התכנון בצהל וראש המלל. דובר צהל אפי דפרין תקף בחריפות את הקדימון לסרט נאזה וטען כי מוצגות בו שורה של טענות קשות ושקריות ביחס לצהל ומשרתיו. בפוסט שפרסם ברשת X הבהיר דפרין כי מדובר בטענות מסולפות ומנותקות, והזמין את היוצרים לאפשר לנציגי הצבא לצפות בסרט המלא על מנת להגיב עניינית לדברים. ין שמלה מבאר שבע הורשם בהחדרת תרופות הרדמה למעדני פרינוק. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
0: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד יאן שמלה, בן 41 מבאר שבע, המואשם שהחדיר תרופות מרשם לצנצנות מזון לתינוקות והניח אותן על מדפי מרכולים בעיר. כתוצאה ממעשיו הורעלו 5 פעוטות ותינוקות, בהם תינוקת בת 8 חודשים, והושפזו בבתי החולים כשהם סובלים מהרפול הכרה ומהרעלה חמורה. כתב האישום מייחס לשם לעבירות של שימוש ברעל מסוכן ותקיפת קטינים, והפרקליטות מבקשת להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.
16: מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד חתמו היום על הסכם משותף שבו הכריזו כי זמנו של ממשל וסטמיניסטר מגיע לסיומו, וקראו לממשלת בריטניה להיערך לשינוי חוקתי. שלושת המנהיגים שואפים לפרוש מהממלכה המאוחדת, לערוך משאלי עם על עצמאות ולהצטרף לאיחוד האירופי. במפלגת הלייבור תקפו את המהלך והאשימו את המנהיגים הלאומנים בניסיון לנצל את כוחם כדי לפרק את בריטניה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
19: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים. עכשיו 4 דקות אחרי 4, אנחנו איתכם עד 5 עם כל הכותרות של היום הזה. הרבה עניינים פליליים על סדר היום, כאלה שנוגעים בירושלים. נדבר על כתב האישום שהוגש נגד הצעיר בן ה-26 ברצח בנסיבות מחמירות של הילד בבית שמש. נהיה גם על אל מורדכי דדון זכרו לברכה, וגם דקר את בן דודו בן ה-4 שנפצע באירוע הזה. נהיה גם מפרשת פרינוק וכתב האישום שהוגש, וגם עם רצח בנייה, שגם הוא, בנייה אורזי, שגם הוא מגיע או ממשיך להתגלגל בבית המשפט ששוקל את שחרורה של אחת החשודות למעצר בית. נדבר על זה. עוד עניינים נוספים, ההסברה הישראלית, מהפיגוע ההסברתי עם הסרט שזוכה בפרס בוונציה ועד פאודה, פרקים 7 ו-8 שמהדהדים עכשיו בנטפליקס אל העולם כולו, ועושים אולי את ההסברה הכי טובה שישראל יכולה הייתה לבקש. נדבר על העניינים האלה, גם קצת מזג האוויר לקראת המשך השבוע ויום הכיפורים, שכבר אפשר אולי לראות בקצה טווח התחזית, הכל בשעה הקרובה. עדן אופרה עורכת, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים, אומרים שלום לאבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, שלום אבי.
2: אהלן.
1: מה קורה היום בעזה?
2: היום בעזה תוקפים מספר יעדי אדם, מחבלים של חמאס, שעסוקים בין היתר, עוסקים בין היתר בבניין הכוח של חמאס. אנחנו רואים את הפעילות הזאת בתקופה האחרונה, שצהל ממקד את הפעילות שלו, את הפגיעות באותם אנשים. סך הכל 4 תקיפות במהלך היום, גם בדיר אל בלח, גם בדרג' אל תופח, גם בעיר עזה עצמה ליד בית חולים שיפה, וגם בחאן יונס. ככל הנראה כל 4 יעדים שהתכוונו לפגוע בהם, פגעו בהם וחיסלו אותם. עכשיו מחכים ל-BDA, לאישורים הסופיים שבאמת הם חוסלו, ואלה הדמויות.
1: כן. בוא נדבר על התמונה הרחבה יותר, אבי, גם בהקשר של עזה, אבל גם בהקשר תקציב הביטחון, וזה נכנס לתוך הפגישה שבין פגישת עדכון, צריך לומר שגרתית, על פי חוק בין ראש הממשלה ויושב ראש האופוזיציה. שם מבקש נתניהו מלפיד תמיכה בפתיחת תקציב כדי להעביר כספים לצהל. אני לא מכניסה אותך לתשובות של לפיד מבחינת דרישה שלא לבטל כספים קואליציונים בתמורה לתמיכה, אבל אני שואלת אותך על המשמעות של הכספים שצהל מחכה להם.
2: תראי, כמו צריך להבין, זה לא פגישה שגרתית, זה פגישה בסופו של דבר. החוק בישראל אומר שברגע שאתה רוצה לפתוח את ספר התקציב, אחרי שהוא כבר הצביעו ואחרי שקבעו אותו, צריך להיות אישור של כל סיעות הבית שמוכנות להרים יד לפתיחת התקציב. ולכן זו הייתה הסיבה שראש הממשלה קרא ליושב ראש האופוזיציה, כדי לנסות ולקבל ממנו את ברכתו למהלך הזה. עכשיו, צהל נמצא במינוס, כאילו, במינוס מאוד משמעותי של תקציב, כבר דיברנו על זה כדומני לפני כמה ימים, שסיפרנו איפה זה עומד, החובות של צהל לספקים. זה אומר שבימים הקרובים צהל לא ייצרו לו יותר בגזים לטנקים, אחרי זה לא ייצרו לו בגזים לתותחים, ואחרי זה גם בגזים למרגמות, וכמובן אנחנו מדברים על דברים נוספים שנפגעים, אם זה שטחי יחסון בענן של חיל המודיעין, ומדברים כבר על מספר גדודים של צהל, של השריון, שנסגרו בגלל שהכלים תקולים ואין כסף לתקן אותם. אנחנו מדברים על טנקים שהם תקולים, ולא נדבר על כמה עשרות רבות של המרים שהושבטו במלחמה ואין איך לרכוש חדשים, ולכן החיילים הולכים ברגל בלבנון ובעזה, וכל הדברים האלה בהחלט דברים מטרידים. אז קודם כל, ההתנהלות של, של הדרג המדיני, היה סיכומים, היו צריכים להעביר את הכסף הזה ולא העבירו חלק מהכספים, ובסופו של דבר אנחנו רואים את הסיטואציה הזאת שבו צה"ל נמצא בפני שוקת שבורה, ואנחנו מדברים על עוד לפחות שלושה חודשים עד לתקציב חדש, ולצה"ל אין כסף, אין כסף, מדובר בסדר גודל של כ-40 מיליארד שקלים שחסרים, אולי קצת יותר אפילו, והם היו אמורים להתקבל כבר בחודש שעבר, חלק וחלק החודש וחלק בחודש הבא. כלומר, היו צריכות שלושה פעימות שראש הממשלה קבע שיובר הכסף הזה, וכרגע אנחנו רואים איך צה"ל ככה מנסה לחשב מסלול מחדש, וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על הידרדרות ביטחונית בזירת איראן או בזירה אחרת. זה בהחלט אירוע די בעייתי.
1: אם זה לא עובר את האישורים, מה, אתה יודע, בסוף אנשים אומרים לעצמם, טוב, מה, תקציב הביטחון זה תקציב כזה אדיר. נכון שהיו הוצאות מוטרפות בכל קנה מידה בשלוש השנים האחרונות, ובכל זאת, מה, אין שומן לגרד מנו לפה, לשם, עד שיפטר הפלונטר הזה?
2: תראי, בסוף אפשר לקחת הלוואות, כלומר, המדינה יכולה לבוא לחברת רפאל, לתעשייה אווירית או לאלביט מערכות, ולהגיד להם, תשמעו, תקשיבו, לכו תיקחו הלוואות בשוק החופשי, בבנקים או במה שלא יהיה, בהיקף של כמה מיליארדי שקלים, ואולי אנחנו נשלם את הריבית בעתיד. אבל זו התחייבות שהמדינה, ראש ממשלה ושר אוצר יכולים להתחייב בפני אותם מנהלי חברות, לא בעלים, כי הממשלה היא הבעלים של, גם של רפאל וגם של תעשייה אווירית, אבל זה עדיין חברות שפועלות באופן עצמאי. ותראי, כשאין כסף, הצבא לקח בהקפה, מה שנקרא, תרשום לי במקום. וברגע שאתה רושם גם למפעל, הוא צריך בסוף לקנות חומרי גלם. וכשאין לו כסף לקנות חומרי גלם, אז הוא בבעיה. וכשהוא נתח הרווחים שהוא היה צריך להשקיע בפיתוח, במופ, מה שנקרא, להכין את הדבר הבא בשדה הקרב, כלומר, להכין את המוצרים למלחמה הבאה, ואתה לא יכול להשקיע בזה כרגע, אז אתה מגיע למלחמה הבאה בפחות ידע ופחות יכולת להגיע. תראי, בשבוע שעבר ראיינתי את מנכ"ל התעשייה, את יושב ראש התעשייה האווירית בועז לוי. הוא סיפר לנו בפודקאסט שעשינו במעריב, זה שבשביעי באוקטובר התעשייה האווירית נלצה ללכת לאייס קנה ובנה כדי לקנות מבריגים, כי היה חסר. שלא נדבר על כמות הציוד שהיה חסר בצהל בתקופה היא. לא למדנו, הממשלה הזאת לא למדה את הלקח מלפני שלוש שנים. לא למדנו את הלקח, חברים. אנחנו בפני שוקת שבורה, וזה הדבר הכי עצוב שיכול להיות. תראי, לפני שלוש שנים, לחיל האוויר היה חסר, לא רק לחיל האוויר, לכל צהל, הוא אמר חיל הים, חיל האוויר, צבא היבשה, כל מוצר שהיה צריך להיות, היה חסר. התחילת היקף התחמושת והחימושים והאמצעים, ואנחנו חוזרים למצב הזה, לסיטואציה הזאת, ובגלל שעושים פוליטיקה קטנה וכסף קופה של קופה קטנה, כמו שנקרא, אנחנו מסתכלים דרך החור שבגרוש, ולא באמת לפי הצרכים של המדינה.
1: מילה לסיום, אנחנו נרחיב על זה בהמשך בהיבט ההסברתי. אבי אבל צהל ודובר צהל מתייחס לסרט שעושה נזק אדיר לישראל בסוף השבוע האחרון, נאזה. תן לנו במילה את איך רואים בצהל את הדבר הזה, ועד כמה הולכים לבדוק מי דיבר, כמה דיבר, מה באמת הודלף שם?
2: תראי, הנזק הוא נזק מטורף. היום הוא משקף את כל המציאות של, אני לא ראיתי, קודם כל לא ראיתי את הסרט, גיולי נאות.
1: כן, הסרט עוד לא הופץ בישראל, צריך לומר.
2: אני לא ראיתי את הסרט, אני רק שומע חלקי דברים, אני לא יודע להגיד. אני יכול להגיד לך מסיפור אישי נקודתי. אחד מבניי שירת תקופה ארוכה מאוד מאוד מאוד בעזה כלוחם. באחד החופשות שלו הוא מספר שהם מבחינים בשתי דמויות שמתקרבות אליהם, ולאחר מכן הם מזהים דמות שלישית, הם דורכים את הנשק ובאים להסתער כדי לבצע ירי לעבר הדמויות שסיכנו אותם, ואז הם מזהים שזה שתי ילדים בני 10-11, ובאותו רגע הם נוצרים את הנשק, ואז הם מביטים ואומרים שהדמות השלישית זה היה מחבל שבעצם שלח את הילדים קדימה שיפתח להם ציר לכיוון הלוחמים, ואחרי זה כשהוא מזהה שהלוחמים הגיבו הוא פשוט מסתלק ונעלם. זאת המציאות שבה צה"ל
1: מתמודד. בדיוק, אבל אבי, את האוזן הישראלית לא צריך לספר לנו את זה, כן? אנחנו, לנו זה ברור.
2: חשוב שהציבור יבין. בסוף, בסוף, בסוף, אני חושב שהחיים שלנו הם סופר סופר ערכיים.
1: הכי ערכיים בעולם.
2: ואני חושב שאין צבא יותר אנושי מצבא הגנה לישראל ומחיילי צבא הגנה לישראל.
1: חד משמעית.
2: וגם אם קרה ויהיו תקריות שבהן נפגעו אזרחים בלתי מעורבים, כנראה שיש במלחמה גם דברים שהם לא נעימים, וכמובן שהצד השני מנצל את הציניות ופועל בצורה צינית כל כך, ומזלזל בחיי האדם של ילדים קטנים, של נשים וזקנים, אז תשמעי, זה בעיה, אבל אין צבא יותר מוסרי מצהל, וחבל שזה עולה להעביר.
1: וזה מאוד מעניין לראות האם ואיך בצהל עוד יגיבו לעניין הזה. אבי אשכנזי מעריב, תודה רבה.
2: תודה לכם, בבקשה.
1: עכשיו עוד נחזור לעניין הזה ההסברתי, אבל עכשיו לעניינים פליליים ולא מעט מהם בראש הכותרות סביב אירועים שהתרחשו כאן בירושלים ובאזור. אלי סניור, ראש דסק הפליליים, חדשות 13, שלום אלי.
3: שלום,
1: אז אנחנו מתחילים עם הרצח המזעזע של הלל מורדכי דדון, זכרו לברכה, בן השבע, ששיחק עם בן דודו בבריכה בימים האחרונים של החופש הגדול, ושכן, הבן של השכן, נכנס לפתע לחצר ודוקר אותו למוות, פוצע את בן דודו, היום מוגש כתב אישום.
3: כן, תיארת את זה ממש במדויק, ומה שממש בלתי מתקבל על הדעת, גם כשאתה קורא את כתב האישום, שאתה לא רואה סיבה, כתב האישום מוגש נגד ליאלי פרגן, בן 26, שגר בשכנות לבית שבו ביצע את הרצח. וגם בפרקליטות אמרו, המעבר הזה בין צחוק של ילדים שמשחקים בבריכה לבין הרגע שכל הבריכה התמלה בדם, כי פשוט הוא רץ עם סכין ודקר את המנוח למוות, דקירה אחת בצוואר, ואחרי זה את בן דודו ופצע אותו באורח קשה, ואין מניע, את לא רואה את הסיבה ממש, לא שיש מניע לרצח, כן, אבל פשוט טירוף שגרם לאסון כל כך גדול לרציחתו. ילילה לדדון בן השבע ולפציעה קשה של בן דודו בן הארבע, וכשאת קוראת את כתב האישום את לא מצליחה הדעת, לא מצליחה להבין למה הוא עשה את זה. אני כבר לא מדבר על זה שמדובר בילדים ואין כמובן מה לפגוע בהם, אבל אני ממש אסבר לאירוע הזה. והיום כתב אישום עם בקשה למעצר תום ההליכים נגד הנאשם, כמו שאמרנו, בהחלט סיפור עצוב שנותר עם הרבה סימני שאלה.
1: אלי, בתחילת, ממש אחרי הרצח הנורא הזה, בימים הראשונים, אולי אפילו בשעות הראשונות, דובר על אי שפיות וכל מיני עניינים, מוכר כסובל ממחלות נפש כאלה ואחרות. כמה העניינים האלה הם כבר מאחורינו, או כמה הם ילוו את מהלך המשפט על פי כתב האישום?
3: תראי, נכון לעכשיו העניינים האלה מאחורינו, כי עובדה שהוגש כתב אישום. נגד מי שביצע את המעשה, נגד ליאלי פרגן. אולי ביכול בהמשך ינסו להציג כל מיני חוות דעת רפואיות כאלה ואחרות שלו, לא שאני מאמין שזה יצלח בהמשך, אבל כבר ראינו מקרים. מלבד זאת, כתב האישום מדבר בעד עצמו, נתפסה עסקים בזמן שהוא ניסה לנקות אותה, גם אמרה של אחד הילדים שזיהה אותו, כך או כך התיק נגדו מבחינה ראיתית מאוד מאוד חזק. אני מניח שמה שנותר זה, כמו שאמרת, זה נסות לשחק עלי השפיות. נכון לשלב הזה של החקירה, זה לא צלח, הוא עבר את הבדיקות, בסופו של דבר הוחלט שהוא קשיר לעמוד לדין, והראיה לכך שהוגש נגדו כתב האישום, מה יהיה לגבי ההמשך, את יודעת, אנחנו לא יודעים, אבל סיכוי קלוש שזה ישתנה בהמשך.
1: כן, עוד עניין, פרשת פרינוק, כתב אישום שמוגש גם בפרשה הזו, תזכיר לי אותה הרעלה של פעוטות.
3: אותה הרעלה בחודש מאי ויוני שאליה התבדלנו על כך שבמחית של פרינוק, מחית הפירות, נמצאו חומרים מרדימים. זה התחיל עם שלושה ילדים, עם שני ילדים, ולאחר מכן עוד שלושה ילדים שהגיעו לטיפול רפואי. ואחר בדיקה של המשטרה התברר שיש עוד צנצנות נגועות. מדובר בצנצנות שהיו בשני סופרים באזור ירושלים, ובעקבות חקירה של משטרת ירושלים הם מצליחים באמת להגיע לתושב באר שבע עינון שמלה, שעל פי החשד ביצע את המעשה הזה, רואים אותו במצלמות האבטחה. הוא בורר לא פחות 17 כדורי קלונק שהיה לו בבית עם חומרי הרדמה, הכניס אותם לתוך המחיות, סגר את הצנצנות והניח אותם על המדפים, לאחר מכן הם נרכשו, וגם פה, מאיה, כמו הסיפור קודם שדיברנו, אתה לא רואה את הבשום,
1: המניע.
3: אתה לא רואה את המניע, אתה לא מבין למה בן אדם יעשה דבר כזה, למה בן אדם מבאר שבע יגיע דווקא לירושלים, למה לשים כדורי קלונקס בתוך אוכל של תינוקות, שחלקם גם אכלו, יכלנו לסיים את האירוע הזה בטרגדיה, פשוט בלתי נתפס, אבל הוא מודה באירוע הזה, נשללה לפחות מבחינת המשטרה החקירה, תקלה ביצור, משהו שבדקו או אירועים על רקע פחאי, וכך נותרנו עם כתב אישום נגד אדם אחד, מבאר שבע, בין 41, שלא ברור למה עשה את זה.
1: כן. עוד מילה, אנחנו נרחיב על זה אחרי הפרסמות, אבל משפט שלך על המשך הדיונים במשפט הרצח של בני אורזי, זכרו לברכה. האם יכול להיות שאחת החשודות, לינור ססון, תשוחרר למעצר בית, ולמה בעצם?
3: אז קודם כל, כן, משפט הרצח המתוקשר, העצוב של בני אורזי, בשכונת לחנאות, לפני קצת יותר מחודש ימים, כאשר הוא נרצח לאחר בילוי, עם שתי בנות שהזעיקו לאחר מכן צעירים. אז היום במהלך הדיון כמובן יש את הנאשמים המרכזיים, אותם קטינים שהשתתפו בתגרה ולאחר מכן גם בסיומה נתקר בני האורזי, אז הם במעצר. יש גם את שתי הבנות, שילת חוטה והגם צרפי, שגם הם באירוע. אבל כן, יש בית המשפט שוקל לשחרר את לינור ססון, אמו של אחד הנאשמים המרכזיים בתיק, למעצר חלופי. כרגע עוד לא נקבע האירוע, וזה גורם להרבה אמוציות, לא פעם ראשונה, בין משפחתו של המנוע, משפחת רזי, לבין משפחת הנאשמים שמתעמתים לא פעם בדיונים. גם היום היה אירוע שכזה, גם היום אנשי הבטחה חצצו. לגבי החלטות על שחרורים, אני מניח שזה יהיה כבר בדיונים הקרובים, ונראה לאן יוביל המשפט הזה.
1: אלי סניר, חדשות 13, תודה רבה.
3: תודה לך, מאיה.
1: עכשיו עדכוני תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: כן, אנחנו מתחילים ביציאה מן העיר, גם בכביש 16 עמוס ליוצאים מהעיר, וגם בכניסה לעיר, אזור גשר המיתרים עמוס. בתוך העיר עצמה, דרך חברון עמוס עמוסה בשני הכיוונים, בצומת פת עמוס לכל הכיוונים, ובמנהרת צהל עמוס בשני הכיוונים. חזרנו לאחרי או בין לבין החגים, העומסים איתם.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: נצא להפסקת פרסמות, נהיה אחר כך עם דקלרה, זה אמו של בניהו, זכרו לברכה. עוד מעט פרסמות.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
6: שילמת

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.

0: פרטנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: ירושלים נט, אתר אינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
3: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
1: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כל מקום ובכל זמן.
5: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
6: 25 ו-6 דקות אחרי 4, אנחנו אומרים שלום לדקלה רזי, אמו של בניהו, זכרו לברכה. שלום דקלה.
7: שלום מאיה.
6: יום קשה עבר עלייך היום.
7: יום קשה, יום אחד מיני רבים בחודשיים האחרונים.
6: את מגיעה היום לבית המשפט. כן. את מגיעה היום לבית המשפט, ומה קורה שם, תתארי לנו.
7: שלא בפעם הראשונה אנחנו מקבלים הערות ולאג ויחס מאוד מאוד בוטה מחלק מהמשפחות של ה נאשמים ברצח. היום ככה שההורים של שילת, אמא שלה ניסתה ככה לדבר איתה, ביקשה מהעורך דין, והעורך דין אישר את זה באמצע המשפט, ממש לקראת הסוף. ובאמת הם דיברו ככה ביניהם, זה משהו שמאוד מאוד קומם אותי, ואמרתי, אני, איך קורה דבר כזה שאת יכולה לדבר עם הבת שלך ואני לא יכולה לדבר איתו, עם הבן שלי? והיא צעקה לי, תסתמי את הפה, ואחר כך היא יצאה מהאולם וראיתי ככה סרטון שאומרת, האמת תצא לאור, ואבא אומר, אנחנו נתבע אותך. מתי הם יצליחו להבין, גם הם, גם המשפחה של אדם, גם המשפחה של אינור ססון, אני לא יודעת עוד מי, שהם לא הקורבן. אנחנו הקורבן, הבן שלי הקורבן. מתי יצליחו להבין את זה? וזה משהו שלא בלתי נתפס.
6: כן. את אומרת שכל הזמן האימות מולכם הוא בהתקרבנות בעצם.
7: כן, זה פשוט לא נורמלי, זה לא אמיתי. איך אפשר לתפוס דבר כזה בכלל? בוודאי שזה מקומם, לראות את כל הטענות, לראות את כל הטענות של העורך דין של לינור ססון. בסדר, הסנגור יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל העורך דין, הסנגור של לינור ססון, היא לא מרגישה, היא מרגישה, לא מרגישה טוב, יש לה ילדה בבית. אם יש לה ילדה בבית והיא לא חשבה עליה קודם לכן, אז מה קרה? אז למה כולם פתאום צריכים לחשוב? היה לה גם ילד בבית שאותו היא לקחה למעשה אלימות שנגמר ברצח. איפה אז היא חשבה? יש לו עוד ילד שקלו על שחיטה ואיומים. היא יצאה מכלא לא מזמן על שחיטה ואיומים, וגם יש לו דבר פלילי עשיר. אותה הם רוצים לשחרר? לאן הגענו? איזה מדינה נהיה? איפה ההרתעה? איפה הענישה? אני לא מדברת מעניין של נקמה. אני אומרת, אני פשוט מזועזעת. כל מי ששמע את זה סביבי, אנשים זרים פונים אליי ואומרים לי ממש בשעה האחרונה שזה פשוט מזעזע, שבית משפט יתעשת על עצמו.
6: מה אומרים לך עורכי הדין? מה את מצליחה להבין?
7: יש כרגע ערכות מעצר. עדיין אין החלטות. ולגבי לינור ססון, בית משפט צריך להחליט. הוא צריך להגיש את ההחלטה שלו עוד היום, מחר.
6: יש לך דקלה, למרות הכל, תקווה ואמונה שהצדק יעשה?
7: אנחנו אנשים מאמינים, ואני בטוחה שהקדוש ברוך הוא יעשה את הצדק מלמעלה. בנוסף, אם אנחנו בעצם, מערכת המשפט היא השליחים של לעשות את הצדק, אני כולי תקווה ואמונה שבאמת זה יעשה, אבל זה לא ייתכן שכל פעם אנחנו צריכים לחשוש את מי ישחררו ואיך ישחררו ובאיזה תנאים ישחררו ואיך, מה יעשו בשבילם וכמה עוד להקל עליהם. אני באמת, יש השר בן גביר לפני כמספר ימים ביקר שם בכלא בנווה תרצה ובאבו כביר, ואני שמחה שבאמת הוא

0: זה לא יעבוד, זה פשוט לא יעבוד.
1: כן.
0: ימשיכו להיות עבריינים, ימשיכו באלימות, ובסדר, והם ידעו שקטינים, או שמקבלים ככה, או שככה, או שנלחמים עבורם, ולא חסר סנגורים שבשביל בצע כסף יילחמו עבור רוצחים.
1: דקלה רזי, אמו של בניהו, אנחנו נמשיך ללוות את המשפט הזה גם איתכם. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה, מאיה. תודה רבה לך גם.
1: תודה. עכשיו, להסברה הישראלית. מהפיגוע ההסברתי, באמת, הקולוסלי, שהסרט נאזה, שזוכה בפסטיבל ונציה בסוף השבוע האחרון, מסב לישראל, ועד ההצלחה, אולי אפילו המפתיעה, של פאודה, של העונה האחרונה של פאודה, שבעצם עולה להקרנים בעולם כולו. אנחנו הישראלים כבר נחשפנו לפני כמה חודשים, אבל רק בסוף השבוע האחרון בעולם כולו נחשפו לפרקים שעוסקים בשבעה באוקטובר, ושמעתי הבוקר את אחד משני היוצרים, את ליאור רז, מספר על אלפי הודעות מהעולם כולו שהוא קיבל, של אנשים שאמרו, לא ידענו שזה מה שקרה. בשבעה באוקטובר. אנחנו אומרים שלום ליוסף חדד, אחד מפעילי ההסברה הבולטים ביותר, בטח בשלוש השנים האחרונות, מועמד מטעם מפלגת עמך ישראל. שלום יוסף.
2: שלום שלום, אני רק מקווה שהאנשים האלה שאמרו לא ידענו על השביעי באוקטובר, במיוחד, במיוחד שראו את פאודה, אז הם הבינו שבאמת כל הדברים האלה לא קרו, מבחינתם לא חשבו שזה קרה בכלל, לא הטבח ולא הרצח של יהודים וערבים, והחטיפה של יהודים וערבים, וכן גם האונס וההטרדות המיניות שאחר כך גם החטופים שלנו חוו, והאונס שהיה בתוך השביעי באוקטובר על ידי גם עזתים, וכמובן מחבלי חמאס. ולצד זה, וסליחה שנכנסתי ככה ישר אפילו בלי שאלה,
1: בסערה, כן.
2: אני פשוט כל כך טעון, כי אני יכול להגיד לכם שלצד זה, אני גם שומע שיש לא מעט אנשים שמהללים את הסרט ואת הבמאים של נאזה, שדרך אגב זה, זה, זה, זה הזוי בעיניי ששם הסרט עצמו מספר בדיוק על, על מה היא מדינת ישראל, שהיא לוקחת בחשבון את הנזק האגבי דרך אגב, ולפחות גם מראה, ומוכיח שחמאס, ארגון הטרור, הוא זה שלא אכפת לו משום נזק ומטמיע את עצמו בתוך אותם אוכלוסיות. ומה שמדהים זה לא יוסף חדד פעיל ההסברה אומר את זה, זה בזמנו יחיא סנואר אמר את זה, וזה עד היום אותם תושבים עזתים אומרים את זה.
1: חד משמעית.
2: אף אחד לא רוצה לשמוע אותם, רק רוצים לשמוע שקרים ועיוותים והסתה.
1: אבל אני רוצה רגע לקחת אותך יוסף לשני הקצוות האלה, כי אני חושבת שבאמת התכנסנו פה בסוף שבוע אחד לשני קצוות מדהימים, של הדבר הזה, המונח הגדול הזה שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה, ואתה חי אותו ונושם אותו כל הזמן, הסברה.
2: נכון.
1: ופתאום מגיעים שני גורמים שהם לא רשמיים, הם לא מדינת ישראל במובן ההארדקור של המילה, זה לא משרד חוץ, זה לא משרד הסברה וכן הלאה, זה לא שגרירים.
2: נכון.
1: ויוצרים תהודה כזו לשני הקצוות.
2: נכון.
1: ואני כאילו רק מדמיינת לעצמי, מה היה קורה אם היינו עושים את זה עוד הרבה לפני זה?
2: אוי, אני כל כך מסכים איתך. זאת אומרת, הרבה אנשים בזמן האחרון שואלים אותי, תגיד, איזה ציון אתה נותן להסברה הישראלית הרשמית? ואני אומר, אני בכוונה נותן חמש, כי אני לא יכול להתעלם מהעובדה שמה שאני קורא להם דרג הביניים ומטה, שקוראים את הצורה בשביל מדינת ישראל, ובשביל ללחם על השם של מדינת ישראל. רק מה לעשות? החטיבת ביניים ומטה לא מקבלים את מה שהם צריכים לקבל מהחטיבה הבחירה, נקרא לזה ככה. ואני אומר לך, שאני מבחינתי, הנה, אירוע כמו שהאירוע הזה של הסרט. משרד ההסברה אמור להיות השכפ"ץ של חיילי צה"ל. משרד ההסברה אמור עכשיו להיות בפרונט של הדבר הזה. אם אני לתוך העניין, ואני אומר את זה כיוון שאני מכוון להיות שר ההסברה, אני רוצה להיות שר ההסברה של מדינת ישראל, אני באותו הרגע, מרגע שהסרט הזה כבר התחיל לתפוס תעודה בעולם, גם המערבי וגם הערבי, באותו הרגע אני מכנס מסיבת עיתונאים בשפה הערבית, בשפה העברית, גם כי חשוב לעשות גם הסברה פנימית, וכמובן בשפה האנגלית. וסותר את הטענות האלו אחת אחרי השנייה ומראה להם, שימו לב איך סרט אחד שלם לא מוכן אפילו להזכיר פעם אחת את טבח השביעי באוקטובר. שימו לב איך סרט אחד שלם לא מדבר על כך שבזמן שכולם מדברים על ישראל, על ישראל, על ישראל, אף אחד לא מדבר על חמאס ועל מה הם עושים לעם שלהם, לתושבים שלהם. הרי כולם יודעים שהם פועלים בצורה שיטתית מתוך אוכלוסייה. וגם הייתי מדבר על כך, על הדבר הפשוט ביותר. אתם לא יכולים

0: יכולים לבוא ולקבוע קביעה ולהחליט על בסיס הסרט הזה, מבלי שיהיה פה איזשהו חקר מעמיק. אין פה עובדות, יש פה מה שנקרא להסתמך על עדויות של אנונימים, שאנחנו לא יכולים לחקור אותם בחזרה, לדעת מי הם. אז גם אני עכשיו יכול להשיג סרט על עדויות אנונימיות מתוך חמאס, ולא יודע, ולטעון שהם גם טענו שלא יודע מה, שהשמיים זה הארץ והארץ זה השמיים. נו, בחיית. צריך שם קצת רצינות. ויתרה מכך, בואו חבר'ה, המשפט הבינלאומי לא קובע שאזרחים נהרגו שווה פשע מלחמה. בואו חברים, אני יודע להגיד לכם אפילו, גם המשפט הבינלאומי יכול לבוא ולהגיד שגם לפגוע בבית חולים, שאנחנו יודעים שיש בתוכו השתלטות של טרור, היא לגיטימית לפי הדין הבינלאומי. אני מודע לזה כי אני חקרתי את זה, ואני גם חקרתי דרך אגב את כל הנושא הזה של הסרט הזה, אני לא מדבר סתם ככה. אני מדבר איתך על הסרט אחרי עבודה מעמיקה של מחקר.
1: אז בוא רגע נבין, בסוף אתה אומר אני מכוון לשם, ועוד אולי ניגע באיזה משפט לפוליטיקה, אבל בכל זאת, יוסף, אם אני צריכה לשאול אותך, מה צריך להיות עכשיו הפרוטוקול של מדינת ישראל, איך היא נוהגת בזה? ואני מכניסה בכוונה גם את פאודה, שאתה יודע, אמר לי אורז הבוקר, שמעתי אותו בגלי צהל, אמר, אנחנו באנו לעשות אמנות, אנחנו באנו לספר, אנחנו ישראלים, אנחנו באנו לספר את הסיפור מנקודת המבט שלנו. מה מדינת ישראל יכולה לעשות עם שני הפרקים האלה של פאודה, דווקא על רקע נאזה, כדי למנף אותם? או שבסוף יגידו לנו, חבר'ה, זה סדרת דרמה, מה אתם עכשיו לוקחים את זה להסברה?
0: לא, לא, ראשית, זה חתיכת הסברה, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל פאודה היא מספר 2 בלבנון כרגע, אוקיי?
1: מדהים, מדהים. וגם בטורקיה היא חזקה.
0: וגם בטורקיה וגם בצרפת, פאודה, בוא חבר'ה, אני יכול להגיד לכם שהסדרה פאודה עשתה דברים מטורפים עבור מדינת ישראל, שזה כל הסיפור, זה כל הסיפור. תמיד אנחנו מסתכלים ואנחנו מדברים ואנחנו אומרים, יאללה, תראה את העם הזה. בשביעי באוקטובר מי שיציל את המדינה הזו זה היה עם ישראל. עזבו את מה שיש להם והגיעו והלכו להילחם. איפה שהמדינה הרשמית הייתה צריכה להיות. כנ"ל גם לגבי ההסברה. באותו סיפור גם. זה אנשים אינדיבידואלים שהחליטו לקחת על עצמם את נושא ההסברה הישראלית. ולא, לא, לא מדבר עליי. אני מדבר על עוד הרבה מאוד פעילים שפשוט עשו את זה, כי הם רוצים באמת לקדם את את נושא ההסברה וישראלית ולהילחם עבור מדינת ישראל, כי הם יודעים את האמת. וכן, בין האינדיבידואלים האלו, דרך אגב, אני יכול לספר לך אפילו על השפעה של מאמן כדורגל. הנה, קחו למשל את ברק בחר. ברק בחר, בנאום אחד שלו באנגלית, בליגת האלופות, שבר את הרשת עם עשרות מיליוני צפיות, שבה הוא סיפר על אירועי השביעי באוקטובר בליגת האלופות, כמדומני לפני שנתיים, בליגת האלופות, וזה באמת, באמת, באמת גרם לאנשים להסתכל, בוא נעשה מאמן כדורגל שמדבר מדם ליבו על מה שהמדינה שלו עברה, על מה שאוהדי קבוצת הכדורגל שלו גם עברו, וואלה, אנחנו צריכים להקשיב לזה. וכמובן, יוצרים, בדיוק כמו של פאודה ועוד. אני חושב שהמטרה שלנו, ואת ממש תופסת אותי ברגע זה, ואת לא מבינה, אני ממש יצאתי עכשיו מישיבה של תוכנית ההסברה שאנחנו כרגע עובדים עליה, מה שנקרא 12 השלבים פלוס 100 הימים הראשונים למשרד ההסברה, כולל גם מה אנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו מתכננים את את את את את מה שנקרא יציאה לקרב, שיש אירוע כזה שמחייב את המדינה, וכן יש מה לעשות. כן, יש פה צורה שבה אנחנו יכולים לקחת את האירוע הזה ולהפוך אותו. עכשיו, עוד פעם, יש פה מספר דברים שמדינת ישראל הייתה צריכה להיות מוכנה אליהם. סתם, על רגל אחת אני אומר לך.
1: במשפט, כי אני רוצה גם משפט על פוליטיקה לפני שנסיים.
0: אז במשפט, יש פה פעולות גם של שר הסברה שצריך להיות ושיבוא ויענה בדיוק על הטענות של האמירות של אותו במאי בנאום שאחר כך קיבל 25 דקות סטנדינג אוביישן. ולסתור את הטענה. יש גם רשת של משפענים שצריכה להיות מוכנה לדבר הזה. ואנשים האלו מוכנים, רק תנו להם את המידע. את יודעת כמה אנשים יש שהיום רוצים ומתים להגן על מדינת ישראל, אבל אין להם מספיק כלים ותחמושת כדי לצאת עם זה. ואם אנחנו כמשרד הסברה נדע לתת להם, יהיה לנו המון משפענים עם מיליוני עוקבים בסך הכל, ועשרות מיליוני בסך הכל ביחד, שיכולים גם להוות השפעה, וזה כלום, זה על חצי רגל אפילו.
1: אוקיי, עכשיו לסיום, יוסף, אנחנו עוד ניכנס, אני מניחה, יש לנו עוד זמן עד הבחירות ללא מעט שיחות פוליטיות, אבל מה שמדובר עליו ביממה האחרונה, אולי קצת בימים האחרונים עוד לפני החג, זה שאתם בעצם הולכים להיכנס באיזשהו מובן, או אם אני מתרגמת את זה נכון גם על פי הסקרים, אתם הולכים להיות, להציע את התחליף לסמוטריץ' בממשלה, כפי שהיא היום, זאת אומרת להמשיך לשבת בממשלת ימין, תחת נתניהו, עם הסיעות החרדיות, בתנאים שלכם, בלא להיות פיונים, וכן הלאה וכן הלאה, אבל בסוף, מה ההבדל ביניכם לבין סמוטריץ'?
0: אני שמח ששאלת את השאלה הזו, יש הבדל מאוד מאוד גדול. סמוטריץ' והמפלגה שלו לעומת עמך ישראל, ובואו נבדוק, רק להקריא את השמות של האנשים שיש במפלגה. אני מדבר איתך על יוסף חדד, ערבי במקום השני, על נטלי שם טוב, אשת פריפריה, שנמצאת במקום השלישי, על ערן בן ארי, עורך דין מנווה אילן, שהוא חילוני במקום הרביעי, על פלר חסן נחום, עולה בעצם, שבאה ללחם על כל העולים ובכלל על, על, על ישראל, הייתה ממובילי, בעצם שגרירה לא רשמית של הסכמי אברהם, על רונן בודנרו, איש מילואים, 800 ימים, לא ראה את שני הילדים החדשים שלו.
1: אבל יש האחרונים. גם כאלה בליכוד, יש גם כאלה בעוד מפלגות.
0: אז רגע, עכשיו אנחנו החלפנו מהליכוד לסמוטריץ', כי מקודם היינו כביכול
1: לא.
0: מפלגה קדומה לסמוטריץ'.
1: אני רק שואלת
0: אגב,
1: בסוף.
0: אגב, שכחתי גם את ללי דרעי ואת אלי זינו. אגב, אריק רובן, עולה חדש, שאלה אחרי השביבוק, שבוע אחרי השביבוקטובר. תראו, אנחנו מפלגה, וכמובן את עלם, שהוא מהחברה הדרוזית. חבר'ה, אנחנו מפלגה עם רוח חדשה, לא ישנה. אין פה עניין של סמוטריץ' וסמוטריץ', מעולם גם לא הלכנו על האישי כלפי אף אחד, אנחנו לא רוצים את זה, זה הקמפיין החדש שאנחנו רוצים להביא. ולכן המפלגה שלנו מביאה רוח חדשה. עמך ישראל בראשות אופר וינטר מבקשת שני דברים עיקריים. אחד, שאופר וינטר יהיה שר הביטחון כדי שא' גם יוציאו אותנו מההכלה להכרעה, וב' הוא זה שידאג בשילוב החרדים, הוא כבר הוכיח את זה בשתי פלוגות שהוא פתח. ואנחנו יכולים לדאוג לזה, אני אומר לכם. יותר מזה נגיד לכם. קבענו ואמרנו, בשום ממשלה לא נשב עד שלא יוסדר מעמד המשרת. מי שישרת יקבל, מי שישרת יותר יקבל יותר. מי שלא ישרת, תמשיכו לבד, אתם יודעים כבר מה התשובה.
1: עוד נמשיך ונדון בזה.
0: אני רק מחכה, רק תגידי לי מתי.
1: הנה, שמנו נקודה עכשיו, יוסף חדד, עמך ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה, תודה רבה, תודה, להתראות, ביי ביי.
1: עכשיו נצא להפסקה האחרונה, ומיד אחריה, ביתר ירושלים מוציאה את ההודעה, אורי עזו, חותם, עד סוף העונה. נדבר על ההחתמה הזאת עוד רגע, פרסומות.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
3: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחנן.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: שלומית בונה
6: סוכה. סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
7: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
8: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב
1: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
2: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
5: כן, חזרנו אליכם, עכשיו 46 אחרי 4, אנחנו עם מישל דיין, אלן מישל.
6: אלן מאיה, יש אין, אין, יש, יש אין, יש אין, אין, יש אין, אין.
5: זה לא אני, זה לוח המשחקים, ופתאום ביתר ירושלים ששולחת הודעה.
6: כן, מאיה, בסדר.
5: אורי עזו מצטרף לביתר ירושלים, מה אתה אומר על זה מישל?
6: אני זוכרת אותי בשידור מה אמרתי, מאיה.
5: נכון, ועדיין אני שואלת שוב.
6: אם זה היה תלוי בי ואני הייתי אמור להיעץ לו, הייתי הולך לקבוצה כמו הפועל ירושלים, כמו צורך העניין, הוא צריך לשחק. שחקן מוכשר ביותר. עבר שנתיים באמת של חוסר מזל עם פציעות, אבל יש לו ברגליים המון המון המון המון כישרון, פוטנציאל בלתי רגיל. ילד עם אישיות יוצאת מגדר הרגיל, כי אני, את יודעת שאני קצת קצת מחובר.
5: כן, מכיר את המשפחה, כן.
6: מכיר, כן. וזהו, אני מסתכל, הוא שחקן כנף. כאן כנף באגף שמאל. אני רואה שם את מוזי ואנסה, אבל לי בשבילו, ברור שזה זה, זה מאוד מאוד, מאיה, מאוד קורץ. שביתר ירושלים רוצה פונה להגיד לא. אבל השאלה בסוף, בסוף, בסוף, קבלת ההחלטה אם זה ישרת אותו.
5: אוקיי, אז האם זה ישרת אותו, האם זה ישרת אותו זאת שאלה? האם זה ישרת את ביתר?
6: בדיוק. בדיוק. עכשיו, אלמוג כהן ידוע אחד שמאמין בצעירים. אני חושב שאם הוא יקבל את הביטחון ויתנו לו, ויכניסו אותו לאט לאט לעניינים, עם הזמן יהפכו אותו לשחקן כנף בצד שמאל, כן? אני חושב שהוא יוכל מאוד מאוד לתרום, כי אנחנו זוכרים את השערים שלו גם באשדוד, גם כשהוא עבר בהשאלה לרמת השרון, וראינו את הסדרה של השערים שהוא עשה, הוא שחקן עם פוטנציאל בלתי רגיל, באמת, מה היה שאפשר רק למנף, אבל השאלה כמה הוא ישחק?
5: אוקיי, והשאלה הזאת, מי שנכנסת קצת לתנאים של ההשאלה, צריך לומר, זאת השאלה עד סיום העונה, על פי הפרטים שהם מתפרסמים, בעצם...
6: אין מחויבות מבחינת ביתר.
5: כן, אבל יש כאן נתון מעניין, ואני קוראת על פי הפרסומים, אם הוא ישחק במחצית מהמשחקים בעונה הקרובה, אז 50% מכרטיסו יוכלו להירכש על ידי ביתר ירושלים. זאת אומרת, יש כאן קצת משהו שמזכיר את ירין לוי, את ההשאלה של ירין לוי ממכבי חיפה.
6: אז מה שאת אומרת, מצד, את יודעת, זה הביצה והתרנגולת. מצד אחד, יש לביתר אינטרס כן לשתף אותו יותר מ-50%.
5: כן, כדי שתהיה לה את האופציה. שתהיה לה את האופציה.
6: בדיוק, שתהיה לה את האופציה להיות 50%, ואולי בעתיד גם בכלל להפוך אותו לנכס של ביתר.
5: נכון, או לפחות להרוויח מעסקה עתידית.
6: בסדר, לא משנה. זה היינוח, או 50% להרוויח, או העסקה העתידית. בואי, מקרה ירין לוי.
5: בדיוק. השאלה היא בסוף, מישל.
6: אבל ירין שיחק. ירין קיבל את המפתחות,
5: ירין הוכיח את עצמו.
6: אז בסדר, אבל עוד פעם, תקשיבי, מאיה, הוא לא שיחק תקופה. עכשיו, הוא ילד מאוד מאוד מוכשר. השאלה, באיזה קונסטלציה הולכים להתייחס אליו, ומה התוכניות לגביו. אם, את יודעת, להעלות אותו בדקות 70 או דקות זה, עוד פעם, אם אני הייתי מביא שחקן כזה, ואני יודע מה הפוטנציאל שלו, כמובן שלא בהתחלה, כן? כי בהתחלה הוא עדיין, הוא לא שחק תקופה, מאיה, הוא לא שחק מי...
5: הוא לא שחק תקופה, ומישל בגילו הצעיר, היו איתו עניינים, היו איתו עניינים מחוץ למגרש, כל מיני פוסטים, וכל מיני כנראה עצות לא טובות, ואני לא יודעת מה.
6: אבל אני אומר לך, מהיכרות אישית, הילד הזה, אני מכיר אותו מגיל 4, מגיל 3, תאמיני לי, מאיה, את יודעת את זה. ואני אומר לך, הוא ילד עם ערכים, וילד כל כך טוב, שיכול להיות שהייתה לו פה מידע ושם מידע, אבל אני אומר לך שבגדול הוא בטח, הוא בעצמו, אז הביא את הסובבים, הוא בעצמו מבין שזה יכול להיות, זה יכול להיות קרש קפיצה האחרון שלו בקריירה. כי באמת חבל, באמת באמת חבל, כי אם הוא יעשה את, אם הוא יעשה את הקפיצה בביתר, ביתר הרוויחה בגדול. אני אומר לך, יש לו פוטנציאל של הרבה יותר, הרבה יותר מלא מהשחקנים שהגיעו לביתר ירושלים.
5: כן. טוב, אנחנו נראה, נראה, ההזדמנות תינתן לו, נראה איך הוא ינצל אותה. מישל דיין, נשתמע גם מחר, תודה מישל.
6: כן, כן, מאיה, נשתמע.
5: אנחנו מסיימים, אומרים תודה לעדן אופרה, לרונית עזרן, לכם שהייתם איתנו. מסיימים שיר השבוע, זה שבוע חדש, שיר שבוע חדש ברוח הסליחות, שיהיה ערב טוב, להתראות.
7: ועכשיו, שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים,
9: מתן חסן, חטאנו לפניך.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: קיץ ברדיו ירושלים
3: 101 FM ו-89.5 FM.
4: It's too hot.

0: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
2: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
0: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. מפלגת הליכוד השיבה לטענת ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שלפי ראש הממשלה נתניהו ביקש מלפיד לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון. מהליכוד נמסר כי לפיד מטעה את הציבור, הטענות מופרכות ושקריות. מוקדם יותר נטען מטעם לשכת לפיד כי הוא הביע תמיכה בהעברת הכספים לצהל, אך דרש לבטל כספים קואליציוניים ותקציבים המועברים למגזר החרדי, והתנה בכך את תמיכת סיעתו בהצעה בכנסת. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים התייעצות בנושא הסרט נאזה, בסיומה הנחה להקים צוות לגיבוש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחייליו, ולבחון את היבטי ביטחון המידע האפשריים ביחס להדלפת חומרים מסווגים. בנוסף הוא הנחה את הפצ"ר לקדם פעולות משפטיות ביחס ליוצרי הסרט. המשרד לשירותי דת קיבל את עמדת היועמ"שית גלי בהרב מיארה והודיע על ביטול אירוע הענק לזכרו של הרב עובדיה יוסף בשל הסמיכות לבחירות. האירוע היה צפוי להתקיים בבנייני האומה, והרב מיארה הציע שיתקיים לאחר הבחירות מחשש לתעמולה של מפלגת ש"ס. בהודעת המשרד לשירותי דת נכתב כי בשלב הזה לא ניתן לקיים את האירוע לזכרו של מרן בגלל מערכת הבחירות. מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד חתמו היום על הסכם משותף שבו הכריזו כי זמנו של ממשל וסטמינסטר מגיע לסיומו, וקראו לממשלת בריטניה להיערך לשינוי חוקתי. שלושת המנהיגים שואפים לפרוש מהממלכה המאוחדת, לערוך משאלי עם על עצמאות ולהצטרף לאיחוד האירופי. במפלגת הלייבור תקפו את המהלך והאשימו את המנהיגים הלאומנים בניסיון לנצל את כוחם כדי לפרק את בריטניה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
10: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
12: קיץ ברדיו ירושלים.
13: 101 FM ו-89.5 FM.
14: רק מוזיקה.
15: מוזיקה.
14: ברדיו ירושלים.
15: ברדיו ירושלים.
14: בעריכת מתן ממן.

0: רדיו ירושלים. קיץ חם.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה, אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי, להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 7 7 7 101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
2: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
4: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
1: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף,

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
3: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מאיים על חיזבאללה בסרטון חדש אחרי התקיפה באליטהר.
3: המדיניות שלנו היא ברורה. נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון, נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. ומכאן אני אומר לאויבים שלנו, אם לא למדת את הלקח עד עכשיו ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, בעזרת השם, אנחנו נשלים אותה.
2: חילופי האשמות נרשמו היום בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה לפיד סביב הדרישה להעביר תקציבים נוספים לצהל בתקופת הבחירות. בפגישת עדכון ביטחוני שנערכה בהשתתפות ראש אגף התכנון, ביקש נתניהו להציג את נחיצות המהלך כדי לגייס תמיכה פוליטית בשינויים התקציביים. מנגד לפיד תקף את ראש הממשלה והתנה את תמיכת סיעתו בביטול הכספים הקואליציוניים, תוך שהוא מאשים את נתניהו בקידום העלאת מיסים על מעמד הביניים ומשרתי המילואים. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים התייעצות בנושא הסרט נאזה, בסיומה הנחה להקים צוות לגיבוש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחייליו, ולבחון את היבטי ביטחון המידע האפשריים ביחס להדלפת חומרים מסווגים. בנוסף הוא הנחה את הפצ"ר לקדם פעולות משפטיות ביחס לסרט. והראפר מקלמור הודח מהמשך סיבוב ההופעות של אד שירן בארצות הברית לאחר שעורר סערה כשקרא לשחרר את פלסטין ונשא נאום פוליטי במהלך הופעה בניו ג'רזי. חברת ההפקות של סיבוב ההופעות מסרה למגזין רולינג סטון כי הנהלות האולמות בארצות הברית הודיעו שלא יאפשרו את קיום המופעים הקרובים אם מקלמור ייכלל ברשימת המשתתפים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן הלילה הזה, למרות ההתחממות, עדיין צפוי להיות לילה נוח. מחר מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב בסוף השבוע, ומזג האוויר יחזור להיות נוח לעונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
8: קיץ ברדיו ירושלים
9: 101 FM ו-89.5 FM. It's too hot.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ועידן ורד.
3: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, וכמאמר הקלישאה, כדורגל משחקים משני לשני. אז איזה מחזור יש לנו כאן בגלל ראש השנה, מחזור רובו נדחה ליום שני, אתמול כבר התחיל עם הפועל באר שבע, אבל הולך להיות לנו ערב ערב, ובמוקד כמובן הדרבי התל אביבי, וכמובן כינסנו את השניים הכי טובים שאפשר לבקש, עידן ורד, ערב טוב.
4: ערב טוב,
3: וכמובן,
4: שנה טובה, חג שמח.
3: שנה טובה, חג שמח, וכמובן ראובן עטר הגדול לצידי.
5: ערב טוב, שנה טובה, ואנחנו חוזרים אחרי כל האוכל שאכלנו.
3: אנחנו כבדים, בוא נודע,
5: אנחנו באים כבדים, אבל לקראת מחזור, יוצא מן הכלל, איזה משחקים.
3: חד משמעית, ובמוקד אפשר להסכים, נכון חבר'ה? הדרבי התל אביבי, וזה לא סתם דרבי תל אביבי, הרבה שנים לא ראינו דרבי תל אביבי, כל כך צמוד, כל כך מרתק, מקום ראשון נגד מקום שני, אנחנו זה אר יוליד אכבר או שצפוי לנו משחק כדורגל מרתק היום?
5: בכל מקרה זה מרתק, אתה יודע, גם אם יהיה טקו, גם אם, אתה יודע, זה מאבקים, זה לראות, אתה יודע, שתי קבוצות שבאות בכושר מצוין. אני שמעתי הרבה דיברו ש-20 שנה לא היה מפגש כזה ששתי הקבוצות נמצאות בראש הטבלה והן בכושר באמת לא ב... לא סתם הן נמצאות שם, הן בכושר מצוין.
3: שתי הקבוצות בכושר הכי טוב.
5: ואפשר להגיד גם ההתקפה הכי חזקה עד היום, ונגד ההגנה הכי טובה. אחלה משחק, מעניין, טקטי גם מבחינה טקטית הוא מאוד מעניין. זהו, מחכים לראות.
3: מה צפוי לנו, עידן? משחק פתוח, משחק מעניין, או איך אנחנו אומרים, אתה יודע, קרבות ובעיקר בלגן?
4: מה שאמר רובן, דרבי באמת שלא היה המון שנים, אתה יודע, כל השנים האחרונות זה היה בעיקר מכבי תל אביב, וזה גם היה להם קל, ופעם ראשונה אחרי המון שנים שהפועל תל אביב מגיעה עם סגל טוב, מועדון חזק, יש שם משהו אחר, משהו שונה, ובאמת יש להם שוער לפי דעתי שהוא הכי טוב בליגה, קו הגנה מצוין, קישור טוב, ובאמת מנגד מכבי תל אביב יש להם את החלק הקדמי שהוא באמת הכי פורה והכי מוכשר בליגה נראה לי, ככה שהולך להיות לנו קרב טוב. לפי דעתי זה לא יוליד אכבר, אבל זה יסתיים באיזה טקו 0-1, 0-1-1, לא יהיה למשחק קו שערים.
3: יוליד
4: אכבר
3: עם 0-0, אנחנו מצפים פה.
4: אבל אתה יודע, יש לך גם כאלה משחקים שאתה יודע שזה 0-0, אבל זה
3: וואו. אבל הרבה דרמות והרבה בלגן.
4: שמע, זה דרבי, ונראה לי שפעם ראשונה מזה הרבה שנים שמכבי תל אביב קצת באה בלחץ.
3: אמרת לנו שבוע שעבר שאתה יודע שהאוהדים קצת חוששים.
4: כן. כן, תודה, אני קצת כזה מכיר את החבר'ה ואת המערכת, מה שנקרא, שחקנים, אנשי צוות. פעם ראשונה שהקהל של מכבי מרגיש שיש יריב ראוי מולו, שזה לא עכשיו 4-5 וזה קליל. גם אחרי שנה שעברה, שעה 2-1, תודה, הם אחרי כמה שנים שהם לא ניצחו דרבי, ובאמת השנה זה נראה שהפועל תל אביב הולכת למקום טוב, ויש דרבי...
5: שהם הולכים לתת פייט גם במרכז השדה, גם בקצב המשחק, זאת אומרת, יהיה מאבקים מאוד משמעותיים.
3: רובן, מה...
5: אם אני לא טועה, אתה יודע, וייס, שזה התחיל, המהפכה הזאת שמכבי עלתה מעל הפועל, זה עם המעבר של לרן זהב, אם אני לא טועה. כי כשהוא היה בהפועל, היתרון היה...
4: נכון, זה היה הפועל, ואז אחרי זה מיץ' פידוק הגיע, ותודה...
5: ורן עבר למכבי, ו...
4: איראן היה בחול שנה וחצי, כן. הוא היה באיטליה, ואז אחרי זה שהוא חזר, אז באמת כבר היה איזה רצף מ-2012 עד לפני כמה חודשים.
3: כן, זה חד משמעית. אני רוצה לשמוע אתכם מה המצ'אפים הכי מעניינים מבחינתכם, האם זה מרכז השדה של קניקובסקי, דור פרץ מול קראי ופלקאו, האם זה האגפים ורלה מול קוקו, מה באמת, איפה המאמנים צריכים לשים דגש שם?
5: אני חושב שדור פרץ מצד אחד וטוריאל מצד שני, אני חושב שאלה השחקנים המוציאים לפועל המשמעותיים של שתי הקבוצות, וטוריאל ביום
3: איך טוב. איך אתה רואה באמת את טוריאל מול בן ארוש, אם זה יהיה המאבק?
5: אני חושב שטוריאל ביום טוב, טוריאל גם לא בן ארוש ולא קשה למצוא מגנים טובים שיכולים להתמודד מולו, כשהוא ביום טוב, ודור פרץ זה השחקן שאי אפשר לשמור עליו כי הוא כל פעם בא לך ממקום אחר. זה לא שאתה מתכונן למשחק נגד דרור פרץ, אתה אומר לאיזה שחקן מסוים תקבל אותו כשהוא מגיע, לא, כל פעם הוא בא ממקום אחר.
3: אז אני שמעתי היום מישהו שטוען, חברים, לא בתקשורת, לא כלום, שאתה צודק, שדור פרץ יפשר שמור, ובגלל זה הפועל תל אביב צריכה להתמקד בגבי קניקובסקי, כי אם היא תחסל אותו, אז יהיה קשה להניע ובכלל להוביל את דור פרץ למצבים. אתה מסכים, עידן?
4: קודם כל, גבי חזר מחול כאילו שחקן אחר לגמרי. עזוב שהוא היה טוב לפני זה, אבל הוא חזר בכושר מטורף נגד באר שבע, הוא היה באמת, הוא היה פנטסטי. דור פרץ, כן, אתה יודע, זה שחקן שהוא לא הכי טכני, הוא לא הכי מוכשר, אבל הוא כל הזמן רץ לעומק, ובאמת אי אפשר לראות, אתה יודע, הוא פעם בא מהתשע, פעם בא מהעשר, פעם בא, הוא, אתה יודע, הוא כזה רב גוני מאוד.
5: אי אפשר להתכונן אליו.
4: כן, בדיוק, זה משהו שהוא, אתה יודע, שהוא לא צפוי.
5: הוא גם התזמון שלו, הוא כל כך מדויק, הוא יודע מתי להיכנס לחווה, מתי, אתה יודע, להתחבא.
3: איך הוא נהיה כזה? זו השאלה שלי.
4: אני אגיד לך משהו, אני חושב שדור פרץ מאוד חכם, והוא... הוא הבין שכשמונה עכשיו אין לו איזה
3: ערך מוסף.
4: ערך מוסף שהוא טכני ושהוא יוצא מלחץ ושהוא, אתה יודע,
5: הוא גם לא עושה דריבל.
4: כן, הוא נותן פס והוא רץ לעומק. פס ורץ לעומק, יש לו כושר גופני פסיכי באמת, והוא עושה את זה כל המשחק, הוא רץ בוקס טו בוקס, אולי, אתה יודע, 100 פעמים, והכדורים נופלים לו, אתה מבין? וכשהוא מגיע הוא באמת עושה, אתה יודע, הוא עושה שערים מדהימים, אבל פעם, אתה יודע, פעם הוא היה כזה שמונה שהיה בא לכדור, ואתה יודע, חלק מהבילדה.
3: מנסה להשתחרר.
4: והוא לא היה טוב בזה, ואפילו הקהל טיפה היה שורק לו בוז. אני זוכר שהיינו באים אז, אתה יודע, לבלומפילד, והיה כזה, אתה יודע, כזה מין כזה קולות בקהל. אז עכשיו הוא הבין מה הוא טוב בו. הוא נותן פס ורץ, פס ורץ. ואם שאלת על מאצ'אפ, אז אני הייתי הולך על מאצ'אפ מאוד מעניין, של דורון ליידנר נגד אבידה. שניהם שיחקו בהפועל תל אביב, שניהם חברים טובים, שניהם בכושר מצוין, קו ימין, רגל שמאל, נגד מגן שמאלי, אני חושב שזה יכול להיות מאצ'אפ ממש טוב.
3: דוידה נכנס קצת לעניינים בתקופה האחרונה, אחרונה קשה מאוד, עונה שעברה.
4: בדיוק, בדיוק. שעה שעברה הוא...
5: מי אתה חושב היום יכול לנצח את המאבק ביניהם?
4: וואו, רובן, אתה תגיד לי, אתה בתור מאמן, אני...
5: לא, אבל אני אמשיך אל ה... אני חושב שמכבי תל אביב, בשני משחקים שהם ניצחו גם את מכבי חיפה וגם את הפועל באר שבע, הם ניצחו במרכז השדה. במרכז השדה אין ספק בכלל. נגד מכבי חיפה, הם שמרו חזק על ירין לוי, ואיתן אזולאי יצא הרבה קדימה, ואז הוא היה לבד, ירין לוי.
3: אבל היום יש להם גם את קאי וגם את פלקר.
5: בדיוק. למה אני רוצה להגיע לנקודה הזאת? נגד באר שבע, הם גם ניצחו את מרכז השדה, עוד אחר כך גם אליאל פרץ גם קיבל אדום, אז בכלל...
3: ונטורה נפצע.
5: וונטורה נפצע, זאת אומרת, הכל הלך לטובתם, כי מרכז השדה היה שלהם. פה הולך להיות להם מאבק מאוד עיקש, ואני לא יודע אם הם ינצחו את השלישייה של הפועל תל אביב. שם זה המאבק.
3: אגב, אתם ממשיכים עם אלקוקין בצד שמאל והוואסו באמצע?
4: מה, זה... אני אישית, אם עכשיו אני בא נגד מכבי תל אביב, וזה, אתה יודע, זה משחק יותר קשה, אז דווקא הייתי עולה עם אמצע יותר
3: מעובה.
4: כן, אבל יכול להיות שברדה שם בעשר את האוסו, ואז זה, אתה יודע, זה אמצע שהוא טיפה יותר רך. אני לא יודע מה
3: הכיוון. אגב, שמתם לב שהאוסו הפך להיות בליגת העל, שם כאילו זה כהן או לוי, כן?
4: האוסו, כן.
3: הפועל תל אביב עם האוסו, הפועל פתח תקווה עם האוסו, תכנין עם האוסו.
5: כן, עכשיו, האוסו, אתה יודע מה...
3: כל המשפחה הגיעו.
5: עידן, אתה יודע למה ברדה שם אותו באמצע? כי הוא יודע שאם הוא ישים אותו באגף, אז הוא יצטרך לרדוף אחרי המגן הימני החדש של מכבי תל אביב.
3: ועל קוקר יודע לעשות את זה.
5: ואז הוא ייעלם, הוא ייעלם מהקטע ההתקפי של הפועל תל אביב. כי למעשה היום הוא הפך להיות הברומטר שם. זה שעושה את המעבר לטוריאל ולחלק הקדמי. עכשיו,
3: עדיף
5: על קוקר שירדוף אחרי המגן, כי הוא קל רגליים יותר, והוא יכול לעשות את זה על החזור, הוא גם יכול להציק לו, אמנם יש הבדל גובה ביניהם, כי הוא ממש הרבה יותר גבוה ממנו, במשחק הראש, אבל מבחינת על הארץ, על קוקין יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב, ועדיף לו להיות באמצע לאבס.
3: עוד מאצ'אפ מעניין שהזכרת, אמרת במילה, אסף צור לדעתך השוער הכי טוב בליגה, מול אופק מליקה זה אל משמעותי?
4: אני חושב
3: יתרון משמעותי לפועל תל אביב בעניין
4: הזה? אני חושב שקודם כל, אסף צור הוא ביפר כיום השוער הכי טוב בליגה והכי יציב, שזה, אתה יודע, שזה חשוב לשוער, ואם ניגע באופק מליגה, לפי דעתי הוא לא מספיק טוב להיות שוער ראשון במכבי תל אביב. ככה אני רואה את זה, אז אם אתה הולך איתי...
3: עדיין לא מספיק טוב או לא מספיק טוב?
4: עוד פעם, הוא צעיר, הוא גם עבר פציעה קשה, אני לא יודע מה יהיה הלאה, כיום, כרגע, יש, אתה יודע, עוד פעם, הליגה,
3: היא לא כל כך
4: חזקה, אז זה בסדר, אבל גם באירופה, היה לו קשה, וגם שנה שעברה, אתה יודע, כל מיני גולים צוקים.
3: אתם עושים כבר מוקדם את מה שקוז'ו חסר רק בפלייאוף שנה שעברה, והדיח את אליאסי, שם, ואתם נותנים למשפטי עם בעל הניסיון.
4: אם אני בקובע של קני מילר, אז אני עושה את זה, כן, אני עושה את זה חד משמעי.
3: וואלה, נותן למשפטי רובן?
5: עוד לא.
3: עוד לא.
5: נותן למליקה עוד קצת הזדמנות, כאילו, אתה יודע, לבנות את עצמו.
3: לאסוף את עצמו מחדש.
5: כן, ולגבי אסף צור, אין ספק שהוא משרה ביטחון, אני לא ראיתי אותו באיזה תצוגה יוצאת מן הכלל, אבל יש ביטחון בהפועל תל אביב.
3: הוא יציב, אתה צריך שוער יציב, הוא בסוף.
5: נכון, הוא שוער יציב.
4: דיברנו על כל מיני שוערים בליגה,
5: בלי הבלחות.
4: בית"ר ירושלים, ניגל סילבה, שהוא פעם אחת ציון 10 ופעם אחת ציון 2.
5: הוא נקודת התורפה של בית"ר, אין ספק.
4: בדיוק, אז אני אומר, שוער חייב כל מקום שיהיה כל הזמן 7. שלא יהיה 10 ושלא יהיה 2, שיציב.
5: כן, אז אני אומר, מהבחינה הזאת, זה, אתה יודע, יש להם שקט בקטע הגנתי, אם לא הבלמים עושים את העבודה, הוא עושה את העבודה, הוא לא עושה לך איזו הבלחה שלילית, הוא פשוט באמת, כנראה שמאז באישיות שלו הוא כזה, כן, מאוד יציב.
4: זה חשוב בעולם.
3: הוא מזכיר לי מאוד את עניין ג'וש כהן במכבי חיפה.
5: בדיוק.
3: שוער שהוא לא נוצץ, לא משוגע, לא משוגע, לא כזה שעושה הרבה מניירות, לא הכל, אבל השחקנים, תשאל אותם מי הכי חשוב לך, הם יגידו לך ג'וש, ועכשיו אסף צור.
5: כן, רק הוא צריך לקחת פנדלים כמו ג'וש. הוא צריך לקחת פנדלים כמו ג'וש כהן.
3: לקח פנדלים כבר, לקח פנדלים, יודע לקחת פנדלים אסף צור.
5: ג'וש היה אלוף בזה.
3: אני מסכים, ואגב, כמה חבל לו, לא חבל לנו, כי יש לנו שוער אדיר, אבל כמה חבל לו שדניאל פרץ בסיאו, כי אחרת לדעתי הוא אפילו היה נאבק על עפודת השוער הראשון בנבחרת.
4: כדורגל וייסי זה המון טיימינג, אתה יודע, מתי ואיפה, ככה זה,
3: זה המקצוע הזה. בוא נדבר על הקהל, מה, אנחנו עוד פעם צפויים לראות משחק שמתחיל תכלס דקה 20?
4: כרגיל, נעל שכן, גם הפועל וגם
5: הקבי עשו. יהיו אבוקות ביציעים כמובן, אני מאמין שהם לא יזרקו לקרגל.
3: אני לא יודע, אני מקווה שלא.
5: כי אני אומר, אם
3: אתה אוהב את הקבוצה,
5: לא, די, כן, בשביל מה אתם צריכים שורידו נקודות עוד פעם לקבוצה שלכם?
4: רובן, אבל יש כאלה שהם לא חושבים כמונו, הם
5: אבל אלה שמארגנים, נכון,
4: בוא נעשה אירוע, בוא נעשה בלגן.
3: לא, אבל אפשר לעשות אירוע וישאר ביציאה.
5: נכון, אפשר לתת תצוגה של שואו בלי לעבור, אתה יודע, בלי לזרוק למגרש.
3: אגב, היה פעם ב...
4: זה לא יקרה, אבל...
3: היה פעם באימורים...
5: מה, אתה חושב שיזרקו למגרש? אני לא מאמין. לא, לא מאמין.
4: 100%.
5: זורקים למגרש, המשחק נעצר.
3: כן, ברור.
5: נפסל.
4: יעשה את זה עוד פעם.
5: אז לא מאמין.
3: אז מה, נעצר לגמרי? לא. נעצר לכמה דקות.
5: מה זה לכמה? אם זורקים למגרש, זה יכול לפגוע באחד השחקנים שמתחממים.
3: אם חנילה, ברור. אנחנו קוראים כמובן לא לעשות את זה.
4: לא, ברור.
3: זה ברור. אבל אני אומר, פעם היה אימור בווינר של, אתה יודע, עד דקה 15, זה אירוע יקרה ראשון. פנדל, קרן, או זה, ותמיד האימור בדר בתל אביב היה קל, כי זה היה לא יקרה שום אירוע, כי המשחק מתחיל דקה 20, לדעתי גם הם הורידו את זה. הם הורידו את זה, כי הם הבינו שכולם לוקחים כסף קל. אנחנו מקווים שיש שואו, שיהיה תפורות, שיהיה מנואלות, שיהיה קונפטי.
4: אין, הבנתי, נכון, בייסי? אין, לא.
3: מנואלה לא, אני מקווה שיהיה דבר תפורות יפות, אבל את הפירוטכניקה בוא נשאיר בחוץ, בטח ובטח לא על קר הדשא, כי אנחנו רוצים לראות משחק פעיל ומשחק טוב ושיהיה עד סוף.
5: ומבחינת שתי הקבוצות תיקו טוב לשתיהן.
3: כן?
5: אני אגיד לך למה, תראה, ברור שלכל אחת מהן
3: עדיף ניצחון. לא, ברור, אבל למה תיקו?
5: תיקו משאיר...
4: מכבי גם רובן, מכבי תחשב שזה טוב להם תיקו?
5: לא, אני אגיד לך, אתה יודע, ברור שעדיף להם ניצחון, אבל אני אומר, ברגע שיש תיקו, אז אין את הנפילה הזאת, הפסדנו בדרבי, או הפסדנו את המקום הראשון.
3: אתה אומר, היום יותר חשוב לא להפסיד מאשר לנצח.
4: זה נכון מה שאומר, כן, זה פתאום יש לך כזה מעניין,
5: בדיוק, זו נקודה, כאילו תשמרו, גם להפועל תל אביב, תשמע, הפועל תל אביב הם בקו עלייה מאוד, אתה יודע, משמעותי, ותקו משאיר אותם, באותו זה אותה התלהבות, אותו רצון, גם מבחינת הקהל, ואותו דבר גם מכבי תל אביב.
3: מעניין מאוד, השאלה אם אנחנו נראה את המאמנים באים בגישה הזו.
4: שקודם כל לא להפסיד. ברדה מטיבו הוא יותר שמרני.
5: יותר שמרני.
4: יותר שמרן, כן. אז בוא נגיד שגם הם קונים טקו היום.
3: לא, הפועל תל אביב לדעתי קונה טקו, כן.
4: כן, כאילו זה טוב. מכבי אבל, כל תוצאה, חוץ מניצחון, כאילו בבית וזה מכבי והכל.
3: כן, אבל אני מסכים עם רובן שעדיין טקו, יגידו, הנה, אנחנו עדיין הקבוצה מקום ראשון, ועדיין הכי טובה בליגה, והנה הפועל תל אביב.
4: אבל אם הפועל תנצח, זה וואחד אירוע לליגה בכלל.
5: זה סוג של משברון למפסידה.
3: גם בהפועל תל אביב?
5: כן, משברון, משברון, לא משבר גדול. משברון, כי כל קו העלייה יורד לך בבת אחת,
3: לא, נגיד הפסד של אחת אפס כזה.
5: לך תרים את השחקנים עכשיו למשחק הבא, אחרי דרבי.
3: מה, עד כדי כך הפועל תל אביב הגיע למצב שהפסד אחת אפס מוריד אותה?
5: למכבי תל אביב, כן. בדרבי, כן.
3: מעניין, אז זה כבר
5: סימן טוב מהפועל. חלק מהשינוי שנעשה בהפועל תל אביב, זה גם להצליח במשחקי הדרבי ולא להפסיד למכבי.
3: לא, זה ברור, אבל
5: אחרי כל כך הרבה שנים, עוד פעם להפסיד, זה כאילו יגרור אותם למטה, ואמרתי לך, טקו?
3: טקו טוב לכולם.
5: כן, אנחנו, מעניין אותי לראות איך המאמנים ב-20 דקות האחרונות, החילופים שלהם, אם זה חילופים של
3: לשמור על תוצאה,
5: all in, או שזה חילופים של לשמור על התוצאה, מעניין לראות.
3: זה מעניין מאוד לראות את הדברים האלה. אגב, מבחינת ספסלים, למי יש יותר עומק, מי אתה רואה, אם כבר רובן דיבר, יש לו יותר כלים לעלות ולשנות את המשחק מהספסל? כי להפועל תל אביב אין עומק יותר מדי, נכון?
5: יש את דאפה, שהוא בכושר טוב.
3: רוי קורין שאני מאוד אוהב.
4: רוי קורין שחקן נהדר, אני אומר לך, יש בו משהו בילד הזה.
3: אני מאוד אוהב אותו.
4: אני לא יודע כמה הוא ילד, אבל יש בו משהו איכותי, רגע שמאל, גולר.
3: אני מאוד אוהב אותו, כל עוד הוא לא פצוע, תמיד אני אוהב.
5: ויש את זה, בוסקילה.
3: בוסקילה.
4: בוסקילה, יש את בוסקילה שלנו.
3: אוקיי, אז יש דברים מעניינים. במכבי שאתם רואים
4: וגם אתה יודע מכבי תל אביב בסוף יש להם עומק תמיד
3: ויש כמובן את מדמון שיכול לעלות ואולי סוף סוף להיכנס לעניינים.
4: מדמון יקירי, אני
3: אתה אוהב אותו?
4: אני מאוד אוהב אותו, אני לא מכיר אותו אישית, שלא יגידו שאני, אבל אני מאוד אוהב אותו מקצועית.
5: אני רואה איזה טיפה יותר ספסל יותר טוב להפועל תל אביב.
4: כן, אתה חושב רובן?
5: כן, כשאנחנו מדברים על
3: זה, רון, תן לנו את הספסלים.
5: אני צריך לראות שוב פעם את הספסל של מכבי,
4: אבל מכבי תל אביב יש את הילד אילי בן סימון, שהוא
3: בוא'נה, כולם מדברים עליו, אני לא ראיתי אותו.
4: מכבי תל אביב,
3: זה עד כדי כך?
4: שמע, הוא עכשיו בגיל נוער שנה ראשונה,
3: כן, הוא בן 17,
4: והוא כבר, אתה יודע, חלק מהסגל, והוא משחק באירופה ובליגה. אז יש משהו.
5: אתה יודע, זה מזכיר לי את העלייה של אוסקר גלוך.
4: של אוסקר גלוך. את האמת שהמון אנשי מקצוע עושים את
5: ההשוואה
4: הזאת, כן, ובוא נראה, אתה יודע, מעניין. אבל אני ראיתי אותו כמה פעמים, שחקן שחקן, פוטנציאל, 10 כזה בין הקווים, מהיר, דריביסט.
5: מי עוד יש חוץ ממדמון?
3: רגע, אז עם כל הכבוד לדרבי, אנחנו נכניס אלינו את פרלה, שתעדכן אותנו.
6: כרגע אין הרכבים רשמיים, אבל במשחק הקודם, עלו מהספסל עמרי אלטמן, מור בוסקילה, דניאל דאפה, טל ארצ'ל, והיו, ולא נכנסו, ורוי קורין, ולא נכנסו עמית למקין, קנצפולסקי ופרבר.
3: אוקיי, פרבר גם
5: ומה עם
6: מכבי תל אביב
5: מספר 10 שהוא לא פתח, הוא היה באדום.
3: לא, אלטמן הוא אמר,
6: אמרתי עמרי אלטמן במכבי תל אביב.
3: אז עוד מעט, פרלה תגיד לנו במכבי תל אביב מה קורה, אבל זה עניין, זה בדרך כלל גם היה נוקאוט למכבי תל אביב בשנים האחרונות.
4: כן, כי גם הסגל היה, אתה יודע, הסגל היה יותר עמוק, הפועל תל אביב לא היה הרבה כסף, זמנים אחרים.
3: אז בכלל, הפועל תל אביב במגמה, כמו שרובן אומר, למעלה למעלה.
6: במכבי תל אביב עלו במשחק האחרון אסנטה, אילי בן סימון, דן גלזר, מדמון ועידו שחר, ולא שותפו איתמר נוי, ליוס ואילי בן חמו.
3: אני חייב להגיד שאני מסכים עם רובן. להפועל יש אולי כלים יותר טובים להכניס מהספסל.
5: כלים מתקפיים יותר טובים,
6: כן, יש להפועל. ויחזקאל שהוא לא בסגל שפצוע
5: ובליץ'. כן, ואפשר גם לומר שהפועל
4: תל אביב,
5: הפועל תל אביב הרבה יותר מחוברים בתיאום בין השחקנים, לעומת מכבי תל אביב, שיש שם כמה שחקנים חדשים גם.
4: נכון.
5: שהם עדיין מחיים, אתה יודע, אם זה המגן הימני החדש, בהגנה
3: קניקובסקי שהוא חדש ישן,
5: כן, בהגנה גם
3: בשמאל פתאום בן ארוש, הסנטה נכון, עובר כנראה להיות בלם
5: בדיוק, זה פתאום
4: יש סנטה גם בהרכב
3: אנחנו עוד מעט נראה
6: כנראה שכן, אבל
4: אני לא זוכר נסד רש שלמה או כמרה
3: כל הדיווחים האלו שהסנטה פותח, כן? אבל בואו נחכה
6: כנראה שזה יהיה הסנטה
3: במהלך השעה תהיה לנו, אני מעריך
6: זה יהיה בן ארוש, תברניר, הסנטה וכמרה ככה זה נראה.
4: אוקיי.
6: אני ראיתי, לא זוכר באיזה פודקאסט, אחד ששמעתי השבוע באיזה רילס, שאמרו שהפתרון לגבי קניקובסקי היה גבי קניקובסקי, וזה הכי נכון שיש, שחיפשו פתרון, כאילו שאין, אז גבי
3: שוב. אז חזרו לגבי,
4: חזרו למקורות.
3: וזה יפה שמיד שידע להודות בזה, כי לא הרבה בעלי בית ולא הרבה מנכלים ולא הרבה מנהלים מקצועיים היו מודים בטעות, היו אומרים טוב, לא זה, החזירו אותו, בלו את הרוק,
4: הביאו
3: את הכסף, העלו את הכסף.
5: מה, הוא שינה אסטרטגיה, לגמרי, שינה את האסטרטגיה שליפתה אותו בשנים האחרונות, זה להביא שחקנים צעירים, לטפח אותם, למכור אותם.
3: בסדר, הבין את גודל השעה.
5: לא, ועכשיו גם המגן הימני, זה לא האסטרטגיה של...
4: נכון, הוא ב-34.
5: כן,
3: ומדברים על מלמד, ואלון תורג'מן.
5: כן, זה כאילו משהו... מיץ', אחרי שהוא הפסיד את העלייה לאירופה, הוא רוצה לקחת אליפות.
3: יפה, מעניין. אנחנו נדבר בשעה הבאה עוד, כמובן ברגע שהתפרסמו הרכבים, על הדרבי הזה, אבל אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות, ושנחזור נדבר על עוד קבוצה לחוצה שמשחקת היום. פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. שילמת על ארנונה? חסך

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: רומנוב 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: 3-0 נגמר או בסוף 3-1-2?
9: התחילו לא טוב, 3-2, 3-2. לדעתי אבל 3 מהיר, ולון וייקר.
8: זה היה תוך 25 דקות,
9: ובעיקר לון וייקר היום את נפגע ביישוב, ואולי קצת יזכיר לו.
10: זה היה, כן, הגלאזר עם צונמי, לא? המפגש הזה.
9: אז השאלה בתור כאלה שהיו שם, גם כשחקנים, גם כמאמנים, זה משפיע?
8: בתור שחקן, אני יכול להגיד לך שלי זה לא הפריע ולא השפיע, בייחוד שאתה בא בתור מועדון גדול, אף פעם לא היה לי, אתה יודע, זה חשש, תקרא לזה ככה, לא משנה אם בגביע הטוטו או בסיבוב הקודם, נגיד הפסדתי, אף פעם לא היה לי חשש. לי אישית, אני לא יודע איך זה בתור מאמן, אבל רובין יכול להגיד לך יותר טוב ממני.
10: אין משמעות למשחק גביע הטוטו, אם זה היה בליגה זה קצת היה יותר משמעותי.
11: זה נגמר 3-0 אגב, כן.
9: 3-0?
11: כן, צדקתי. מה שדיברתם זה היה מול...
9: 3-2 מול הפועל חיפה.
11: מול הפועל חיפה, כן.
9: הפועל חיפה הובילו 3-0.
10: אז זה היה בתחילה, בדיוק הם חזרו במחנה אימונים, מכבי חיפה.
8: בוסקילה, כל דבר חייב להגיד.
10: יושב לנו על המחשב,
8: כן. כן, לא צריך עכשיו להעצים את זה.
9: רגע, תעצרו הכל ושים לנו את האות של עידן טועה.
10: אז זה גם לא אותו הרכב, זה הרבה שחקנים אחרים. כן. אז זה היה, אתה יודע, שלבי התאקלמות של הסגל, של העונה היום. דרך אגב, גם היום יש קרוב לאיזה 3-4 שחקנים.
9: יש שינויים.
11: שינויים. בוא נגיד לך מה הרכב שהיה אז.
8: הרכב
9: שהיה אז, ועוד מעט אני אגיד מה אמור להיות היום, אני לא רשמי, אני אגיד מה אמור להיות.
11: היה גלאזר בשער 20 דקות בלחץ. לון וייק עם שטייפמן, צונמי ואיתה יהוד, שכבר לא במכבי חיפה.
9: איתה יהוד מגן ימני.
10: שתיים בינתיים.
11: רט נראה לי מוחמד ובוליניו, וכל השלישיית התקפה לא צחק היום, שזה גרינברג, חלילי וגורי.
10: שישה שחקנים אחרים.
9: אז כן, אז לפחות לפי התרגולים טרול, זה נראה שעומרי גלאזר יהיה בשער, לון וייק, צונמי, קני סייף, ילה בתאי, אלי מוחמד, איתן אזולאי, ברוניניו, בצד ימין, פדרו ברזאו
10: החדש,
9: מסכן
8: מאוד, מסכן.
9: צד שמאל, סליחה, אמרתי ברוניניו, בעשר תורגל יאיר מרדכי, צד שמאל ברוניניו, וחלוץ אנדריה נובקוביץ'.
10: כן.
9: רובן, דיברנו על זה, אתה אומר, אתה לא מאמין שזה יהיה ככה.
8: נשמע יותר סקסי טיפה.
10: כן, לא, אתה יודע.
8: נשמע יותר טוב טיפה.
10: לגבי מרדכי וברוניניו,

0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: מקבל אגב מול קבוצת נעוריו, מול האקסיט, מול
2: לבני קריית שמונה. בוא נראה אותו היום בעל הכדור, מוכיח שבאמת הוא ראוי להיות בהרכב של מכבי חיפה.
1: אתה אומר זה משחק אחד שצריך לבחון?
2: זה לא אחד, אבל אתה רואה
1: כבר... אתה צריך לראות איך הוא עולה?
2: אתה רואה בגישה... בוא, זה לא...
0: דרך אגב, כן, אני אהבתי את הכניסה שלו נגד מכבי תל אביב, הוא נכנס בשלעי
2: המוסר.
0: הוא עשה כמה מהלכים טובים שם.
2: כדורגלן טוב.
0: כן, אני... הוא גם עם מספרים, עידן, יש לו מספרים. אני מסתכל למשל על גורי.
1: אם אני לא טועה, עשרה שערים, שישה בישולים.
0: כן, עכשיו על מרדכי. יש לו יותר מספרים.
2: שזה לא אותו דבר להיות עם החולצה של קריית שמונה, ולהגיע
0: למכבי חיפה. נכון, הייתה כלמות וההסתגלות לפעמים לוקחת זמן.
3: עשרה שערים, שישה בישולים.
0: כן, אבל צריך לדעת, אתה יודע איך לקבל אותו, ואיך להכניס אותו בדיוק לזה. אז לפעמים הוא צריך לשבת בחוץ. ואני אמרתי, אם ברק מבשל אותו להמשך, בזה שהוא לא נותן לו, הכל בסדר. אבל אם לאורך זמן הוא לא יצליח להרוויח אותו, אז זה כבר בעיה שלו, של המאמן.
1: אז היום
0: הסיר
1: כבר התחמם והוא כבר בפנים.
0: אז כן, הוא חימם אותו.
1: בפנים, לגמרי.
0: בישל אותו. וכמו שהוא מבשל את ירין לוי, וכשירין לוי ייכנס עכשיו, אנחנו נראה אותו, אבל אם הוא ייכנס, אנחנו נראה ירין רעב יותר,
1: עם לא, לה... גם נראה ירין שמבין שהוא לא הולך לשום מקום.
0: בדיוק, שנלחם על המקום שלו בהרכב.
2: שזו פעולה אדירה של מכבי חיפה, שסוף סוף באה ושמה לזה סוף.
0: כן, אני
1: בעד... למרות שבכל מקרה יום רביעי יהיה סוף, כן?
0: כן, אני...
2: לא, בסדר, אבל אתה יודע, עדיין גם בתת מודע שלו, אתה יודע, כל שבוע כבר באר שבע, ביתר, לא מרוצה, אתה פה, אתה פה לשער, ותלחם על הרכב גם.
1: וזה עוד בשמו של ינקלה שחר, זאת לא דעה מועדון. בואו נגיד שכולם יודעים, ברגע שיינקלה אמר בשמו לא יקרה כלום אחר.
0: שמע, הוא עבר חודשיים...
2: ינקלה מלחיץ.
0: חודשיים גם של, אתה יודע, עם סוכנים שהציעו MLS, והציעו לו בליגות אחרות גם כן, ו...
1: מה זה ינקלה מלחיץ?
2: לא, אתה יודע...
1: ברגע שיינקלה מתקשר זה תחושה אחרת?
2: ברגע שהוא בא...
1: לא, בתור שחקן, שיינקלה מתקשר זה תחושה אחרת?
2: אז אני אומר, קודם כל כן. אגב, אותי זירוי הביא, אתה יודע, עד בזמנו, טלפון, מה נשמע עידן, בוא אליי לפה ולפה ולפה, הנה החוזה, כך תחתום, ככה באתי למכאן בחיפה, אבל שהוא מגיע לכפר גלים, ואתה רואה את כל החדר הלבשה בצורת חטא, אז אתה מבין מה שיש אירוע...
1: שהמפקד הגיע.
2: ואז הוא נכנס, וכולם יושבים, ויש קצת לחץ. רובן יודע את זה גם בתור שחקן, וגם בתור מאמן, כן.
1: מה, אבל בנועם או שלפעמים גם יש צעקות?
2: בוא, אתה יודע, הוא שיא הקלאס.
1: לא, ברור, אבל לפעמים יש גם צעקות, גם צעקות אפשר בקלאס.
2: את האמת, על שחקנים, אני הייתי שם חמש עונות, אני לא זוכר אף פעם שהוא צעק על שחקן, בחיים לא. לא, לא, לא. הכל, אתה יודע, בנועם ורגוע ושיח מכבד.
0: כל הפעמים שלו שהוא מגיע, זה גם... מראה שהוא נותן איזשהו גיבוי למאמן, שהוא בא ותומך במאמן.
1: תמיד?
0: כן, תמיד.
1: שחקנים?
0: תמיד, תמיד. אם הוא לא עוזר, הוא לא יבוא.
1: וואלה.
0: כן, אם הוא לא בא, אז תבין שיש בעיה. כשהוא לא מגיע, תדע, יש לך בעיה. אבל אם הוא מגיע, זה כי הוא בא להראות לשחקנים, אני באתי. לעזור לצוות, אני תומך בהם, ואני בא לבקש ממכם לשנות את איך שאתם נראים עד עכשיו. ואז בדרך שלו הוא אומר את המשפטים שלו, וזה, אתה יודע, משפטים של, כאילו, משפטים שמייצרים מחויבות. ככה הייתי קורא לזה.
2: נכון, נכון, ברגע שהוא בא ואומר
0: את זה. כי אתה גם מכבד אותו, כן, אתה מכבד אותו, כי אתה יודע, עושה זה עם הרבה קלאס.
1: מעניין, מעניין מאוד, בוא נראה, בשביל אוהדי מכבי חיפה כמובן מקווים שיינקלה לא יגיע בקרוב לכפר גלים,
2: ושהמצב יהיה טוב. אני מקווה שאני מקווה בשביל כל המועדון שהוא יגיע כמה שפחות למתחם האימונים, שיגיע רק לסמי עופר ולמשחקים בחוץ.
0: והמשחק עצמו, מה זה משמעותי למכבי חיפה?
1: מאיזו פינה? למה?
0: אתה יודע, פתאום מכבי חיפה מנצחים את קריית שמונה, כולם אומרים,
2: בוא'נה,
0: תראה אותם אלה הולכים ומתבשלים לנו, כבר לא יוכלו להגיד שמכבי חיפה לא באה
1: בלבל. רגע, רגע, ניצחון היום, אפשר להגיד מכבי חיפה מה, תיכנס למאבק?
0: תיכנס למאבק.
1: וואלה,
3: יש גם טבריה בשבת.
2: אני פה צועק את זה כבר חודש וחצי, גם שהיה כביכול קטסטרופה, וגם אחרי גביע הטוטו, הייתי אומר פה, חבר'ה, תנו להם זמן, תנו להם צ'אנס, ויש המון נקודות אור טובות במכבי חיפה, ואם הם גם יעשו את זה אחרי 9 מתוך 12,
1: ובשבת יש אימפריה, זה יכול להיות כבר
0: 12-5,
2: אמור להיות.
0: ולא לנצחון, אז הם הוציאו אותם מהמאבק,
1: לא ניצחון, אז גם כמו בדרבי,
0: אתה יודע, זה כמו שאתה נוסע, והאוטו עוצר, ועוקפים אותך. לך עכשיו עוד פעם, תניע את האוטו.

0: אתה ומחר אור מאיר פותח לנו עם השיר חרבו דרבו.
1: תקוב אמרת, ואור עוזי ויאנקלה מגיעים.
2: מגיעים לכפר גליל, כן. עם ליאור או בלי ליאור.
0: בוא נדבר על עמדת המגן השמאלי, קני סייב בינתיים מקבל, אני אומר מידיע, אני אשים רגע את הכובע של הריפורטר, מכבי חיפה כן בודקת אפשרות להחתים מגן שמאלי, נפרגן ליגאל גולדשטיין, שהביא את השם של המועמד לוקאס ברוש, שבהחלט הוא מועמד, בהחלט יש ניסיונות, אבל בתוך מכבי חיפה לא בטוחים האם זה נכון עכשיו להחתים מגן שמאלי, ולהוציא את פדראו, שכן להשאיר את פדראו, יש שם התלבטות קשה בעניין הזה.
1: פדראו סיים עכשיו בקווי חיפה או שהוא...
0: לא, זה מה שאני אומר, זו ההתלבטות הקשה.
1: הבנתי. קודם כל, קני סייף בליגת העל בקווי חיפה יכול לשחק בקו 4, לא יקרה כלום. עוד פעם, אני ככה רואה את זה. פדראו זה באמת חידה, אתה יודע, כי פעם אחת הוא טוב, פעם אחת הוא...
2: אז אתה יודע.
0: השאלה אם אתה אומר שיש לי את צונאמי ואת לונווייק.
2: אני מוותר על פדראו.
0: ושטייפמן, למה אני צריך עוד בלם?
2: פדראו זה כאילו...
1: אני מובן, הייתי גם מוותר עליו, גם אחרי פציעה.
2: וואלה, מה אני אגיד לך, הוא לא עומד ב-50-60 דקות, גם הוא שופר.
1: נכון,
2: זה זר. זה אקסטרה, זה לא אקסטרה.
0: מביא מגן שמאלי באמת?
2: אני אומר, לא להתפשר. בנושאים האלה, אסור להתפשר, אתה זוכר ממתי אני אומר, מכבי חיפה חייבת בלמים, כמו מיימבו כזה, כמו
0: גדרני של ביתר.
2: כן, קודם כל בלמים חזקים.
1: אין להם רגע שמאלי בסגל, כאילו, כולם פצועים.
3: רובן, זה בדיוק מה שאתה אומר, אין לזה מישהו חזק, אפילו לשאר הגדולות, גדרני וקרבאלי אולי פחות טוב, אבל הוא נותן לו את היכולת, וגם צ'יקו ומיימבו, ובמכבי תל אביב,
0: והסנטה,
2: בדיוק, כן, כן.
3: מכבי חיפה לא ברמה שלהם בכלל.
2: ואני צועק את זה מתחילת ההכנות לעונה הזאת. תביאו שני בלמים מאוד, שיהיו דומיננטים.
1: אבל הם הביאו רובן, הם הביאו, אבל הם
2: לא טובים. זהו, אז שהשאירו את פדראו, שלא היו צריכים להשאיר אותו.
1: נכון, אז
2: אין לי בעיה עם צונאמי. צונאמי בתור בלם בסדר, לונוי גם כן בסדר, בתור בלם בינתיים.
0: מה זה שצ'ון ושטייפן זה בסדר?
1: גם, אבל שנייה רובן, שאתה אומר שזה בסדר, זה מכבי חיפה.
2: זה המבחן שלהם עכשיו.
3: וייסי, מה עם אלעד אמיר?
2: לא, הם במבחן. הם במבחן, כמו שגדרני היה במבחן, ובסוף באנו ואמרנו...
1: נכון, שהוא טוב.
2: העמדת פתיחה שלהם היא טובה, מה שאני לא יכול להגיד על פדראו.
1: נכון.
2: זה הכוונה. אנחנו נראה תוך כדי תנועה, אין מה להתשמע, זה בחירה.
0: אגב, מגן שמאלי זו העמדה שבאמת צריך, כי תמיד היה את הוויכוח, אולי צריך שש, אולי... מגן שמאלי?
1: מגן שמאלי צריכים, כן. אין להם, שמע, שני פצועים, גם קורנו וגם
2: המגן
1: הצעיר.
0: וגם פיינגזיכט, כן.
2: אם אתה אומר לי עכשיו, תקשיב, אם אתה... פיינגזיכט.
1: פיינגזיכט.
0: פנים יפות ביידיש.
2: פיינגזיכט. אני זרוק לך משהו. אם אתה אומר לי, כן, אם אתה אומר לי עכשיו, שיש חלוץ טוב לצרף בנוסף, אני מנחית הכי מהר חלוץ, אני אגיד לך למה גם.
1: נכון, עוד זה
2: חלוץ. מכבי חיפה חייבת שתהיה להם יכולת הרתעה בקטע ההתקפי, בלי החלק ההתקפי, עוד. שגם אם אתה צריך, נניח, גם אם אתה צריך בספסל, שיהיה לך יכולת הרתעה.
0: מלמד הוא לא הרתעה?
2: אני אגיד לך, מלמד, אתה רואים אותו, הכל כזה מקרטע, כן רוצים, לא רוצים. מכבי חיפה הטובה, מה היה לה? אצילי, חזיזה, שרי, פיירו, דין דוד, דיה סבא. קבוצות, מכבי חיפה יכלה לשחק עם קשר אחורי אחד. כשיש לה ארסנל כזה של שחקנים, אני אומר, כשיש לך התקפה קטלנית, חזקה עם מבחר של שחקנים של מספרים, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות למכבי חיפה.
3: מרטיה וזלטנוביץ' שיש גם את איסט ואוגריסה.
2: בדיוק. בדיוק, כשאתה, משהו לא הולך, אתה עושה, פתאום עושה חילופים, מכניס שניים מהשלושה, מכניס, ההגנה לא מצליחה לעמוד מולה.
0: שאלה אתה יכול להביא עכשיו חלוץ זר, או ש... כי בישראלי אין לי בנמצא מישהו
2: שולי לגרות. לא, לא, זר. ישראלי זה רק דין דוד הייתי מביא.
0: אמרת רק זה,
1: אבל יש לך עוד
2: שם. לא, כי אמרת...
0: השם שלא חשבתי עליו.
2: אתה רואה, עלה לי ככה, אבל אני לא רואה אופציה של מישהו אחר, אבל כן, אחד כזה... בום, מנחית אותו.
3: מייסי, עם סכום כסף יפה. אתה נראה את שחרר דבו?
0: עכשיו לא. לא נראה לי, כי נתניה קסטין עושה, אתה יודע, קולות, לא שחרר את מאור לוי תמורה, למרות שהייתה הצעה די מרשימה מבאר שבע. נראה לי שהוא בשינוי פאזה לעומת אז שהוא מחר את דאפה, רוצה להראות
2: את החלקה על
0: שהוא...
2: אם הוא ימכור אותו, הוא לא יבוא לארץ איזה חצי שנה. כן, כן, לא ייתנו לו האוהדים.
0: סליחה, היום גם, הבלם שלהם נפצע, 10 דקות אחר כך הודיעו על החתמה של בלם זר אחר, אז קשה לי לראות שבנתניה יכולים לעשות מהלך כזה. קצת לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, מה התחושות שלכם לקראת המשחק הזה?
1: מכבי חיפה 2-1 לפי דעתי.
0: רובן, מכבי חיפה 1-1?
2: אני אמרתי 3-1.
0: מעניין מאוד.
3: אני הייתי רוצה לראות היום את השחקן החדש, זה יותר מעניין אותי מכל ה... גם המשחק עצמו.
0: אבל לא עושה, זה משחק אחד, זה אסור לשפוט.
3: לא, לא בקטע של לשפוט,
0: בקטע של לראות. לא, אבל אני מזכיר לך שבנסון נכנס, ובמשחק גביע המדינה נגד כפר קאסם, ואמרו, וואו, וואו, הם הנחת פה.
1: זה לא שעכשיו אנחנו, אתה יודע, פעם אחת נראות אותו וזהו, אבל אתה יודע, מאוד מעניין אותי לראות את הטכניקה שלו, ואם הוא מהיר, טכני, דריבליסט, גולר, סתם לראות... לטעות כן, הקלקנו כן. מה שנקרא.
2: אני זה כמו ברוניניו שהיה בגביע הטוטו נגד הפועל חיפה בדרבי, שמכבי חיפה הפסידו בדרבי, yeah. היו לו שתי הטעויות שהוא עשה ברוניניו, אמרתי מדובר פה בכוכב. כולם אומרים, מה אמרת כוכב?
0: אז היום נראה...
3: הייתי אומר לך שברזאו נכנס לנעליים, והוא נכנס לנעליים, נכנס לקביים.
1: רק שיהיה בריא.
0: רק שיהיה בריא, ובוא נראה, אולי מכבי חיפה פגע בעוד שחקן, אם פגע בו, הוא וברוניניו ביחד.
1: יכול להיות קונצרט.
0: יכול להיות מעניין. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ואז אנחנו נדבר על מישהו שמכבי חיפה מאוד הייתה רוצה שהוא ישחק היום במכבי חיפה. פרסומות.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
2: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
6: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: שלומי בונה סוכה.
8: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
9: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
8: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
9: איפה?
8: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
14: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: לא תשלח.
5: איך תיקח?
6: מה נשמע, מישל?
7: בסדר, וואלה. ברוך השם, חתימה טובה.
6: חתימה טובה.
7: ישראל, אמן.
6: החג מאחורינו. יש לנו ליגה. לא כך הבנתי למה לא היו יותר משחקים אתמול, אבל בסדר, לא נתלונן.
7: לא, באר שבע שיחקה בגלל אירופה. תקחי בחשבון.
6: בסדר, אבל יכלו להיות עוד משחקים אתמול, זה אתמול היה כבר חג שני, יכלו לתת במוצאי החג עוד איזה שניים, שלושה. יאללה, בוא נלך על זה, מישל, נתחיל עם עירוני קריית שמונה מול מכבי חיפה. שמונה בערב, שריקת הפתיחה, קש מגיעה אחרי שהיא הפסידה להפועל ירושלים במחזור הקודם. ועם ניצחון ושני הפסדים מאז פתיחת העונה. מכבי חיפה ניצחה את הפועל פתח תקווה, ועם שני ניצחונות והפסד אחד. היחסים, קריאת שמונה 4.60, על טקו נותנים 4, ועל מכבי חיפה 1.55. אני אומרת 1, מישל.
7: לקריאת שמונה?
6: כן, לא יודעת למה, יש לי איזו הרגשה.
7: קשה, כי אני אלך על מכבי חיפה.
6: 2.
7: אני משהו בקריאת שמונה בשני משחקים האחרונים, אל תשכחי גם שהם שיחקו.
6: ביוגריסה, כן.
7: אם אני ככה מנתח את זה, יחסי כוחות, ואני חושב שמכבי חיפה נמצאת באיזושהי טיפה, אני לא עוד פעם, לא משתגע מאיזושהי מגמת שיפור.
6: בדיוק, זה, אתה יודע, משחק שגם יכול להיגמר בטקו, תכלס, מישל.
7: כן, כן, אבל אם מכבי חיפה רוצה להצמד, מאיה, זה מסוג המשחקים שהיא צריכה לעבור אותם, לנצח אותם.
6: טוב, נחכה ונראה, וחצי שעה אחר כך מגיעה המנה העיקרית של המחזור הזה. הרבה שנים באמת לא היה כזה, דרבי תל אביבי, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, 8:30 בערב, הראשונה מול השנייה בטבלה, נכון, רק התחלנו, ובכל זאת, מכבי תל אביב באמת פתחה את הליגה בסערה גדולה, עם 3 ניצחונות מרשימים, משכנעים,
7: נכון.
6: נראית חזקה. ממשיכה להתחזק. נראית עוצמתית, נראית כאילו היא באה פה לדרוס ולאכול את מו, כל מה שעומד בדרכה.
7: זה בניגוד גמור, זה בניגוד גמור. לכל סוף העונה שלהם ותחילת העונה להכנות.
6: והקיץ, נכון.
7: קיץ, בדיוק, בניגוד גמור. ובאמת, הם כל כך עמוקים.
6: נראה, אני חושבת, באמת, לא יודעת, לי נראה שמכבי פה הולכת לדרוס את הליגה, אבל נחכה ולא נתעלה באילנות גבוהים. היא פוגשת את הפועל תל אביב, שעשתה טקו במחזור הראשון עם הפועל חיפה, אבל מאז היא עשתה קרקס לביתר ירושלים, ואחר כך גם להפועל רמת גן, והיא שומרת על שער נקי, שזה עוד נתון באמת יוצא דופן ומדהים.
7: נכון, נכון.
6: היחסים 1.95 למכבי, 3.30 על איקס, והפועל תל אביב 3.40, זה משחק בית של מכבי.
7: מכבי.
6: אתה אומר אחת.
7: כן, אני אלך על מכבי, ברור.
6: טוב, אני מעתיקה, למרות שיכול להיות גם איקס, אבל אני אגיד אחת יחד איתך.
7: את לא יכולה להגיד אני מעתיקה, ואחר כך יש לך תמיד את ה...
6: מותר לי להסתייג, אבל בסוף מה קובע? מה שכתוב?
7: מה, כל ההסתייגויות האלה כבר די, מספיק. את רואה שזה לא הולך לך.
6: זה לא הולך לי גם ככה וגם ככה, אני כל פעם אני מגוונת מישהו. טוב, אתה יודע מה? אתה יודע מה? איקס.
7: הנה.
6: בבקשה. שמתי איקס, איך הסתת אותי?
7: תמיד אמרתי שעמוד השדרה שלך הוא של חילזון.
6: תדע לך שגמישות בחיים זה אחד הדברים הכי חשובים, אחת התכונות הכי חשובות בחיים זה גמישות.
7: חילזון זה מעבר לגמישות.
6: רכיחה.
7: זה ג'לטין, זה לא...
6: טוב, בוא נלך קצת לספרד. בוא נקפוץ. ויה ריאל מול בטיס ב-10 בלילה, ויה ריאל לא ניצחה. אף משחק מפתיחת העונה.
7: כן, מה קרה לשנה?
6: היא גם הפסידה בליגת האלופות לדורטמונד, וגם בלליגה. ובטיס, לעומת זאת, ניצחה בצ'אמפיונס.
7: ניצחה את ריאל מדריד, לפני שבוע.
6: ובדיוק, וניצחה את ריאל מדריד בליגה, דיברנו על זה באחת הפינות. 1.90 לוויה ריאל, כלומר, למרות הכל, הולכים פה על ביתיות, 3.60 על איקס, ובטיס 3.30.
7: אני הולך עם הזה של בטיס, אני הולך על... הם באמת ויה ריאל בחוסר ביטחון מוחלט, ואני הולך על 2.
6: 2. אני אגיד איקס במשחק הזה.
7: יופי, אני שמח.
6: ולידס ניוקאסל, ב-10 בלילה לידס מגיעה אחרי שהפסידה לצ'לסי בסיבוב השלישי של גביע הליגה. לפני זה היא סיימה בטקו עם ברייטון. וניוקאסל ניצחה במחזור בגביע הליגה, סליחה, ולפני זה היא עשתה טקו בליגה. לא להיט. 2.20 ללידס, 3.25 על איקס, וניוקאסל 2.90.
7: אני הולך על איקס.
6: איקס. אני אלך פה על, לא יודעת אם הפתעה, אבל סוג של ניצחון חוץ של ניוקאסל.
7: זה לא הפתעה?
6: לא,
7: כן, ממש
6: לא הפתעה גדולה, אבל בכל זאת
7: לא
6: ניצחון
7: בכלל.
6: חוץ. לא הפתעה בכלל, אתה אומר?
7: לא, ממש לא הפתעה ניוקאסל, בואי. לא כותל את חנים.
6: נכון, משחק די שוויוני בגדול. כן. די כן. שוויוני. יפה, מישל, אני גאה בתופס שלנו, נשלח, ואולי ניקח. שיהיה בהצלחה למנחשים. מישל, תודה רבה. אנחנו נשתמע, יש לנו גם מחר פגישה כזאת. ביי, להתראות.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
8: וכל הישראלים שיוצאים לאירופה יעשו קריירות של שניהם. גם של אלי אוחנה וגם של רוני רוזנטל.
9: בדיוק, איזה שאלה.
10: אני אגיד לך, אני למשל, אם תשאל אותי כאילו היום את מי הייתי הולך לשלם כרטיס כדי לראות, אם זה את רונלדו או שמסי או רונלדיניו, הייתי משלם בשביל לראות את רונלדיניו. אותו הדבר גם הייתי משלם בדיוק לראות את נאמר. תן לי את השניים האלה, אני מוכן לשלם כסף כדי לראות אותם.
9: בלי השוואות, כולם אגדות.
10: בדיוק.
8: אז אנחנו נסיים עם המשפט האופטימי הזה שלך. את השעה הזו, נגיד תודה למי שערך והפיק את השעה הזו, רון בוסקילה, על הדיגיטל, רן אמר, טכנאי שידור כאן ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אילת גרי ענק סגור, וברדיו ירושלים רונית עזרני הטכנאית. אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה עם עוד הרבה נושאים, הרכבים, מה לא, תחזרו אליי.
11: בחסות
12: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
13: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: מציעים לכם בסניפי יוחננוף.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: So

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען הערב כי איראן, הכושלת כלשונו, מעוניינת להגיע לעסקה באופן נואש ומהיר. בפוסט שפרסם הבהיר טראמפ כי הוא זה שיקבע אם ארצות הברית תבחר לנהל מגעים, אך הדגיש כי בוושינגטון פתוחים עקרונית לרעיון. ובתוך כך ראש הממשלה נתניהו מאיים על חיזבאללה בסרטון חדש אחרי התקיפה באלי טהר.
3: המדיניות שלנו היא ברורה. נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון, נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. ומכאן אני אומר לאויבים שלנו, אם לא למדת את הלקח עד עכשיו ותחליטו לתקוף אותנו שוב, יספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים? בעזרת השם, אנחנו נשלים אותה.
2: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס שוב לסרט נאזה ומסר כי הטענות לא הוצגו בפני צה"ל ולכן קשה להגיב עליהן באופן רציני ומקצועי. זמיר הדגיש כי הצבא למד על בשרו את חשיבות הביקורת ופועל כל העת לתחקר ולהשתפר, אך הבהיר כי הכפשה מניפולטיבית ולא מבוססת אינה ביקורת לגיטימית. מנגד, יותר מ-700 אנשי ונשות קולנוע חתמו על עצומת תמיכה ביוצרי הסרט והזהירו מפני מסע שיסוי והסתה נגדם ברקע קריאות של חברי ממשלה לשלול את אזרחותם. ולהקת אואזיס הודיעה על הערכת סיבוב הופעות האיחוד שלה לשנת 2027 עם מסע הופעות עולמי באצטדיוני ענק ברחבי אירופה וארצות הברית. הסבב ייפתח במאי הבא בסקוטלנד ויכלול בין היתר הופעות במנצ'סטר, פריז, אמסטרדם, רומא, ניו יורק ולוס אנג'לס. על פי הערכות שפורסמו במגזין פורבס, סיבוב ההופעות האחרון של הלהקה הכניס יותר מ-400 מיליון דולר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן הלילה הזה, למרות ההתחממות, עדיין צפוי להיות לילה נוח. מחר מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב בסוף השבוע, ומזג האוויר יחזור להיות נוח לעונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: קיץ ברדיו ירושלים.
8: 101 FM ו-89.5 FM. It's too hot.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ועידן ורד.
2: חזרתם אלינו שעה שנייה של תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד וערוץ הספורט. ואיזה ערב מחכה לנו, גם מכבי חיפה נגד קריית שמונה, גם כמובן הדרבי הגדול של תל אביב, הפועל חיפה נגד סכנין, נתניה נגד תזכיר לירון,
3: הפועל ירושלים, לא?
2: הפועל רמת גן,
3: רמת גן.
2: ויש גם את הפועל ירושלים היום, נכון? מחר.
4: תגיד, שאלה לי אליך וייסי, למה המשחקים הם באותה שעה?
3: זה טלוויזיה,
2: לא, למה באותה שעה 8 מכבי חיפה 8:30?
4: למה לא נגיד
3: 7 מכבי חיפה, כל המשחקים ב-7, 8:30?
2: מעניין מאוד, מבטיח לך לשאול את מנהלת הליגה את השאלה הזאת ומחר לבוא עם תשובה.
5: וייסי, דיברנו על זה היום בצהריים אצל תומר, שהיה צריך להיות המשחקים ב-6 ושכולם יוכלו לראות בכיף את הדרבי התל-אביבי, כמו שעשו אתמול בפרמייר ליג,
4: 7 ו-8:30, שנוכל להשאיר יותר חוויה צפייה משעה 6 עד שעה 11.
2: רון, שלח לשירלי בר דיין מהמינלת, אם יש להם איזה מחשב.
5: אתמול היה משחק של ברייטון ב-4, וב-6:30 היה סיטי יונייטד, אחרי שהמשחק נגמר, כדי ש...
2: אז בואו אנחנו ננסה להשיג מהמינלת אם יש איזו סיבה מיוחדת לדבר הזה.
3: נראה לי זה ווינר יותר.
2: יכול להיות, בואו, למרות שמה אכפת לווינר?
3: אתה רואה... יש להם רצף של משחקים.
2: כן, אבל אז אתה מסיים, אתה מסיים משחק ואתה יכול להיאמר כבר על המשחק הבא.
4: הווינר נראה לי שלא אכפת לו, כי כולם מאמרים גם אם זה ב-6 או גם אם זה ב-8.
2: בואו נצרף אל הדיון הזה את מי שנמצא כבר באצטדיון מרים בנתניה, עמית פלטקביץ', שיעביר בשידור חי את המשחק של מכבי חיפה נגד רוני קריית שמונה. אלן פלטקה.
6: אהלן אהלן, נמצאים פלטקה ובנאדו.
2: גם בנאדו
3: איתך,
2: תום בנאדו, אגדי איתנו,
7: אהלן.
2: בנאדו, פלטקה, ספרו לנו אווירה קצת, כי אנחנו יודעים ש7,000 אוהדים שמכבי חיפה צפויים להגיע.
6: כן,
2: ביציע ש... להבנתי גם שולחים לאוהדים, הרבה אוהלי בידוק בחוץ.
6: ביציע שמולנו, היציע המזרחי, כבר עכשיו משהו כמו 2,500-3,000 ירוקים לבנים, הצפי הוא למשהו כמו 6,500, אולי 7,000 ירוקים לבנים שיאיישו את כל היציע.
2: 6,600 כבר נמכרו, אז אני מעריך שכמו שאתה אומר, יהיה בין 6,500-7,000.
6: מכבי חיפה עם גלאזר שכבר עלה לחימום שלו, מבחינת קריית שמונה טרם עלה לחימום טננבאום. יש לנו את הרכבים של שתי הקבוצות, אתם מעוניינים?
2: תקריא לנו, כן, תקריא לנו את הרכב.
6: אז ככה, מכבי חיפה עם גלאזר בשער, בהגנה בתאי, לונווייק, צונמי, סייף, מוחמד, אזולאי, ברוניניו, יאיר מרדכי מול הקבוצה ממנה הוא הגיע, פדרו ברז'או הפורטוגלי בהופעת בכורה, ונובקוביץ' בשפיץ.
2: זאת אומרת אין הפתעות בהרכב של בחר לעומת מה שהוא תרגל?
6: לא, לא, כמו שהוא תרגל אחד לאחד. מבחינת קריית שמונה, טננבאום בשער, שחקני השדה דרוויש, ליובי סבלייביץ', בן דוד, סבח, סולה, בן בנישתי שרצקי, סניה, אבדולה זאדה וגבאי.
2: מעניין מאוד, גם גבאי כמובן מול האקסיט. בנאדו, ניתוח שלך?
7: קודם כל אני יכול להגיד לכם, חברים, שלפחות בעיניי, אחרי הרבה זמן אני יכול להגיד שההרכב של מכבי חיפה הוא ההרכב הטוב ביותר שברק בחר היה יכול לעלות בסגל הנוכחי. כמובן שהזר החדש ברזאו, אנחנו צריכים לבוא ולראות את היכולות
2: שלו. רגע, זה אומר שמבחינתך איתן אזולאי לפני ירין לוי?
7: כן. אני חושב שירין לוי פתח לא טוב את העונה, אני לא אוהב את כל ההתנהלות הקיצונית מולו, אבל בסופו של דבר ממה שראינו עד כה, אני חושב שזה ההרכב הנכון. יש פה אחרי הרבה זמן, אני יכול להגיד שלפחות מבחינת הדעה שלי, אין פה טעויות מקצועיות בבחירת ההרכב, והוא נראה לי הרבה יותר מאוזן ממה שהיה במחזורים הראשונים ובמשחקי גביע.
2: רובן אמר פה בשעה הראשונה, הרכב טוב.
3: הרכב טוב, אבל אני חולק על תום רק בנושא של אזולאי. אני כן הייתי עולה עם ירין לוי, זה היה נותן איזשהו איזון לרביעה.
7: ביקום אזולאי?
3: כן, בגלל הרביעה ההתקפית, יש רביעה התקפית.
2: אני חושב שאני...
3: אני אגיד לך מה הבעיה, נגד מכבי תל אביב, בקצרה אני אגיד את זה. נגד מכבי תל אביב, הבעיה שלי הייתה עם איתן אזולאי, שהוא הפקיר ועזב את ירין לוי והוא הלך קדימה. ואז ירין לוי היה צריך להתמודד מול הקישור של מכבי תל אביב והם בלעו אותו כי הוא היה לבד. אם הוא יעשה את זה אז אולי היום גם כן. גם עלי מוחמד שאנחנו מאוד אוהבים, יהיה לו קשה להתמודד נגד שלישייה של קשרים, אז אולי הוא מרבה לעשות את זה. זו הסיבה שאני חושב שהיה יותר מאוזן, גם בגלל שזה קני סייף מגן שמאלי שאני בעד.
7: זה בטוח.
3: הייתי מעדיף את ירין לוי עם אלי מוחמד.
7: אז קודם כל אני יכול להבין את דעתך, אני פשוט חושב שעדיין מכבי חיפה נגד קריית שמונה השיקולים ההגנתיים צריכים להיות פחות בכותרת של ברק בחר, וזה בסדר ליזום ואפילו לקחת.
3: אתה יודע איפה הבעיה תהיה? עם סניה ועם גבאי, שני מהירים, מטוסים שניהם.
7: נכון.
3: ואם באמצע, אז למה אני אומר? אם באמצע, אז אולי ילך קדימה, אלי מוחמד לא יצליח למנוע מהשחקנים במרכז השדה למצוא את אחד מהשני המהירים האלה קדימה.
2: מעניין,
7: מעניין מאוד מה שאומר רובן, אבל שוב אני בא ואומר, אני חושב שמכבי חיפה צריכה לעשות כבר אפגרייד מבחינת החשיבה שלה, הגישה שלה, ואתה יודע, אפשר להתחבר למה שרובן אומר, אני אוהב את זה שיש פה איזה הרכבת כפי שנראה לי יותר מאוזן, איתן אזולאי הפך להיות בנקר, ובצדק אני חושב שגם ברגעים הכי קשים של מכבי חיפה הוא היה שם, ומבחינת קצב ורגליים הוא תמיד הביא את האנרגיות לקישור, אבל אפשר להבין לגמרי את הדעה של רובן.
2: בנאדו פלטקה, אנחנו עוד נחזור אליכם בהמשך השעה הזו שלנו, המון המון תודה על הדברים האלה, אבל אל תעלמו לשום מקום כי אנחנו נחזור אליכם. אז פלטקה ובנאדו נמצאים במסגרש בנתניה, אבל יש היום עוד משחק לחיפאית ממש עוד מעט, בשבע וחצי הפועל חיפה נגד בני סכנין. סוף סוף הפועל חיפה, לא סוף סוף, אבל פוגשת יריבה שהיא צריכה לנצח אחרי
4: נראה,
2: שלוש
4: בידיוק שם מבחן. ובוא נראה את חיים סילבס ואת הפועל חיפה מגיעים פבוריטים.
2: מעניין מאוד.
4: אחרי לגמרי, אתה יודע, ממה שהיה להם עד עכשיו, שהם שיחקו נגד באר שבע, נגד הפועל.
2: אז מי שכבר נמצאים בסמי עופר ויעבירו בשידור חי ברדיו חיפה גם את המשחק הזה בין הפועל חיפה לבני סכנין, הם נדב מעוז ואלי לבנטל הענק, אלי מלך, אהלן חברים.
8: ערב טוב, ערב טוב.
2: ערב טוב. בואו תספרו לנו, אני מעריך שהאווירה בסמי קצת פחות תוססת מבלומפילד ויצדון מרים, נכון?
9: לאט לאט, אנחנו מכירים את אוהדי הפועל חיפה, מגיעים בעצלתיים, מבטיח לי לבנטל כל שבוע מחדש את ה-3,000 שיגיעו בחמש דקות האחרונות אלי?
8: כן, אני בינתיים לא רואה את זה, אבל אני מאמין.
9: יש עוד זמן, יש עוד זמן.
2: אוי ואבוי, אחרי הקיץ הזה, הקהל של הפועל חיפה לא מגיע במספרים של 3,000.
3: הם מאזינים לנו, מה אתה רוצה? לפני שנכנסים למשחק.
2: אם הם לא יגיעו למשחק, עד השריקה שישארו לשמוע.
8: אני דיברתי על 4,000. אם יהיה פחות ב-4,000, אני אמור עכשיו. כן.
4: הפועל חיפה חייבת אצטדיון ביתי קטן בחיפה, בקריות, אני לא יודע איפה, אבל שאלה. סמי עופר ענק בשבילה, לא כיף לבוא לשם.
2: נראה לי אלי לא אוהב את הגישה הזאת, נכון?
4: ככה אני חושב. ככה אני חושב. אוקיי, לא יהיה זה משהו אחד.
2: לא, עזוב לא יהיה, אבל אתה מסכים שאם עכשיו היו לוקחים את... אלי, אם היו לוקחים את קריאת חיים עכשיו, הופכים אותו לצדון של 10,000, הייתה אווירה הרבה יותר מרשימה.
4: כן, אתה מביא, אתה יודע, 7,000 אוהדים, יש אווירה ביתית.
8: אני לא חושב שהאוהדים לא מגיעים לסמי עופר בגלל סמי עופר, ההפך הוא נכון.
2: לא, אבל הוא אומר, 4,000 בסמי עופר, זה לא כמו 4,000 בצדון כמו אקו.
4: בדיוק, זה מה שאני אומר.
9: חבר'ה, אז למה לא לשחק באקו?
2: כי אקו זה לא חיפה, אבל אם קריאת חיים...
9: אבל אף אחד לא יקנה לך פה עכשיו אצטדיון של 10,000 אוהדים של הפועל חיפה.
2: יש פיל לבן כרגע בקריאת חיים, אולי תעשה טוב עיריית חיפה אם תהפוך אותו לאצטדיון בשביל הפועל חיפה.
4: מי
2: אשם
4: ומי צריך?
8: אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בהנחה שמשחקים מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב או הפועל תל אביב, ויש 30,000 באצטדיון, 27,000 של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ו-3,000 אוהדים של מכבי חיפה. כשהם צועקים ומעודדים, שומעים אותם?
2: כן.
8: כן, אותו דבר פה, יש 3,000 מועדים, כשהם מעודדים אני שומע אותם.
4: כן, אבל זה קר, זה... וזה רחוק, וזה לא ביתי, וזה לא...
8: זה קר ורחוק, אבל מה לעשות? מה לעשות שלפועל חיפה יש תקציב של 20,000, והיא בעשר שנים מתוך 17 של יואב הייתה בפלייאוף תחתון, מה לעשות?
2: לא, אין בעיה, אבל לא,
8: לעשות? אני... ושיש רק 4,000 מועדים,
4: אני רק אומר, בתור עכשיו, עוד הפועל חיפה שבא למגרש... זה מה שאני אומר, אבל בסדר.
3: אני אגיד לך, אני אפתור לכם, הבעיה היא שאין אלטרנטיבה ככה, ארגר, ככה שזה לא רלוונטי.
2: לא, אני אומר, אולי עיריית חיפה צריכה לקום,
4: חייבת, מגיע להם, הפועל חיפה, מועדון גדול, מועדון מפואר, יש לו קהל טוב, למה שלא יהיה לו גם קרש בצי?
9: אבל זה כמו שרובי אומר, זה לא יקרה, חבר'ה, יש לכם באצטדיון בנשר שמכיל 2,500 מקומות, אולי שווה להרחיב אותו, אבל מעבר לזה, אני לא רואה איזה סרט או איזה תרחיש שהפועל חיפה יקבל.
2: מקצועית, לדבר על סילבס.
4: בוא נדבר על סילבס.
2: פעם ראשונה שהפועל חיפה מגיע פייבוריטית, אליס, שונה לגמרי.
4: מעניין מאוד לראות.
9: תקשיב. צריך באמת להזכיר שקודם כל שלושה משחקים, שלוש תוצאות תיקו, גם נגד הפועל תל אביב 0-0, הפועל באר שבע 2-2, 1-1 מול מכבי נתניה.
2: כן, אבל זה כל תיקו מרוצים. היום תיקו כבר יהיו הרבה פחות מרוצים.
8: אני אמרתי לחיים סילבס באיזושהי שיחה שהבעיה של הפועל חיפה תהיה הפועל פתח תקווה, טבריה, סכנין, רמת גן, אם נגד הקבוצות האלה היכולת הטובה שהיא הציגה, והיא הציגה יכולת טובה נגד שלוש הגדולות, אם היא תבוא לידי ביטוי גם נגד הקטנות, זה נעלם. אני מקווה שבגלל שאתה טוב אז אתה תהיה טוב גם נגד קבוצה פחות טובה ולא רק נגד הטובות, ואני עדיין מאמין בגלל גביע טוטו ושלושת המשחקים האלה שהפועל חיפה משחקת עם הרבה מאוד שחקני כדורגל שיודעים מה לעשות עם הכדור, שהפועל חיפה תנסה.
9: אני יכול להגיד לכם שאני בדרכי לסמי עופר עברתי לא מעט אוהדים שאמרו אנחנו לא זוכרים מתי פתחנו עונה בצורה כל כך טובה עם ציפיות לפלייאוף עליון.
2: כן, זה נכון, קודם כל הם לא זוכרים שיזכרו, קודם כל הם לא זוכרים שיזכרו, כי חוץ מהעונה שעברה שנתיים לפני הם היו בפלייאוף העליון, אז אולי הזיכרון קצר, אבל הפועל חיפה, בעיניי, השאלה אלי, וגם אליכם כמובן רובן ועידן, אם זה שהוא עולה את אותו הרכב שעלה במשחקים שאתה אנדרדוג, זה נכון, או שהייתם רוצים היום למשל לראות את הגדה בהרכב?
8: נכון ב-100%.
4: אז אני חושב שחיים סילבס מאמן הגנה מצוין, מאמן התקפה פחות, ואני מאוד רוצה לראות היום איך הוא יגיע ואיך הוא יעשה לחץ גבוה ואיך הוא יתקוף ואיך, אתה יודע, ואיך הוא יבוא עם פתרונות למעלה, כי בהגנה הוא טוב, אנחנו יודעים, אבל בהתקפה זה לא קל לייצר, והיום זה מבחן גדול בשבילו.
3: וזה שנים על גבי שנים, מעט שנים, מכיר את סילבס.
4: כן, זה שנים, אני גם
2: לא עובד, היית רוצה להגיד לראות את הגדה היום אולי בהרכב?
3: אם קצת לא הולך, אני אומר...
2: כמו שאתה אומר מהספסל.
3: לא, אני אומר...
9: למה צריך לתקן משהו שהוא נראה טוב?
3: לא, אבל עדיין...
2: כי הסגנון משחק הוא שונה לגמרי היום.
4: אני אגיד לך רגע למה, בדיוק. טוב נגד הפועל תל אביב, טוב נגד חדר נתניה.
3: בדיוק, להסתגר ולצאת קדימה למתפרצות, או לא לשלוט בקצב המשחק, ולהגיד שזה בסדר, לא נורא, זה לא כמו היום. היום הפועל חיפה צריכה לשלוט בקצב המשחק, הם צריכים לחפש את הפתרונות דרך האגפים.
8: אני אעשה לך שכל. אוקיי. אני אעשה לך שכל. אני לוקח את הפועל חיפה.
3: כן.
8: קייטה, שחקן שיודע גם לתקל, גם לעצור, גם למסור, גם להשתחרר. שי אליאס במיליון אחוז. נאור סבק בקישור השנה, השחקן אולי הכי טוב.
3: שלושת המדפנסיבים, אוקיי.
8: כן, אבל גם
3: נאור... אף אחד לא יהיה עם מספרים משלושתם.
8: למה נאור סבק כבר נתן גול שי אליאס?
4: לא, לא, לא,
8: רגע, רגע. רגע, רגע, רגע. אבל אתם לא נותנים להגיע לעיקר. העיקר הוא שאתה משחק למעלה... עם יעד גונן, אתה משחק עם טורג'מן, ואתה משחק עם רוטמן. אמרתי לך, שישה שחקנים שמגבלים את הכדור, יודעים לעצור, יודעים להסתובב, יודעים לתת דאבל פס, יודעים ללכת.
4: אבל
8: זה היתרון של הפועל חיפה. אם את זה הם יעשו...
4: כל השישייה, חוץ מטורג'מן, יש להם אולי כל הקריירה, 12 גולים ביחד.
3: אני הייתי שואל את אלי, הייתי מחזק את מה שאתה אומר, עידן, ושואל את אלי. שערים, כמה השלישייה של האמצע רק?
4: כן,
3: איך נכון. אתה מעריך אותם מהלך העונה? אם מישהו מהם יגיע לעשרה שערים מהשלישייה של האמצע?
4: אגב, קייטה, גלן טוב, קייטה.
3: צריך לשמוע אותו, תן לי, מה הוא חושב?
4: קייטה שחקן, אני מודה.
8: אני אומר ששלושת השחקנים האלה ביחד ייתנו יותר מעשרה שערים.
4: לא, הוא אומר ביחד.
8: לא, ביחד, ביחד.
4: הוא שביחד.
8: אחד לפעה, אחד שבעה, אחד חמישה, אחד שישה, קייטה אולי תן גול אחד.
3: שבעה, שישה, חמישה זה כבר קרוב ל...
9: חבר'ה, אני מזכיר לכם שסבא כבש בעונה שעברה שלושה שערים ועוד מילה אחת. אלי ואני שידרנו את המשחק.
2: לא, שנה שעברה לא חשב.
4: לא נורא, אבל בולסון לא משנה.
9: אני רק אגיד עוד משהו. אנחנו ראינו את הפועל תל אביב משחקת כאן נגד הפועל חיפה. הפועל חיפה הייתה, היא זו שהניעה את הכדור. נכון שהיא ניצלה את העייפות של הפועל תל אביב מהטלנטה.
3: לא שיחקה התקפי בכלל, לא הגיעה למצבים.
9: אבל עדיין, לא נכון, תסתכל על הנתונים.
3: ראיתי, לא הגיעו למצבים, הפועל חיפה נגד הפועל תל אביב.
9: שלטה בכדור, היא זו שהניעה, היא זו שהכתיבה את הקצב, עד שהפועל תל אביב התעוררה מחצית שנייה. נכון, אבל נגד סכנין יהיה לה הרבה יותר קל להגיע למצבים.
2: אגב, שכחתם מישהו שבעיניי, הוא אמנם שחקן הגנה, אבל הוא צד התקפי מדהים, זה אריאל מנדי. שדווקא איתו הייתי יותר רגוע.
8: וגם נועם כהן, גם נועם כהן, שחקן שיודע לעצור, לעשות חצי דריבל, לתת פאץ.
2: אבל מנדי מגן התקפי מדהים בעיניי.
8: רובן, המוטו שלי בכדורגל, ואני מאמין שגם שלך, ככל שיש שחקנים יותר טובים במגרש, ככה יש סיכוי שהקבוצה תהיה יותר טובה.
3: השאלה היא, אלי, השאלה היא, התחלת השיחה שלנו, ששאל אותי וייס, אם אגדה,
2: אגדה,
3: היה צריך לשחק על אחד, על חשבון אחד מהשלישייה של האמצע, זו השאלה.
8: ממש לא.
3: אוקיי.
8: הוא לא שחקן אמצע.
9: אני מסכים איתך.
8: הוא חלוץ מרכזי.
2: לא, הוא מדבר להזיז את רוטמן.
8: הוא יכול לשחק בכנף. הוא לא שחקן קישור.
3: אלי.
8: הוא לא שחקן קישור.
3: לא הבנת אותי.
2: הוא דיבר להזיז את רוטמן.
3: לאמצע. במקום אחד מהקשרים לשחק עם עוד שחקן התקפי, עם אגדה, זו השאלה שלי.
8: ממש לא, לא הייתי משנה כלום, בגלל שהולך. והיה במחצית ולא יצליחו להפקיע, אני מסכים אתכם שאולי שנוע, ונכון לרגע זה חייב לעלות באותו.
2: בוא נדבר בשתי דקות שנשארו לנו עוד לפרסומות על בני סכנין. 1-9 זה לא נראה טוב, אמונה מחתימה אתמול מגן נימני על פניו עם רזומה, אוסו אמרנו, אוסו הפך להיות כהן בליגה.
9: זה יותר מכהן, יש לנו יותר אוסו מכהן בליגה.
2: מרשים מאוד מבחינת הרזומה, מבחינת השווי שוק. רוצים להביא גם את איתמר שביר, או רוצים אולי סייר טאג'י, אבל עדיין סכנין, מבחינת הנתונים בפתיחת עונה, אם יוסי אבוקסיס נשאר בליגה, לא אגיד נס, אבל הצלחה גדולה.
9: אגב, גם לבני סכנין צריך להגיד שהפתיחה לא הייתה פתיחה קלה מבחינת סדר המשחקים. נכון, מכבי פתח תקווה, אבל אז מכבי נתניה, ואז ביתר ירושלים.
2: בניגוד לפועל חיפה הם כדורגל. הם נקודה מתשע.
9: זהו, אבל גם אין כדורגל. יצא לי לראות את הקבוצה הזאת מספר פעמים, גם בגביע הטוטו לא הרשימה בלשון המעטה. אני חושב שיוסי אבוקסיס מבין שתוך כדי הוא חייב לעשות את השינויים. גם היום שינויים לא מעטים מהרכב הקודם בהפסד מול ביתר ירושלים. אגב, אורי דן פותח היום בהרכב הופעת בכורה. אני חושב שמבחינתו של יוסי אבוקסיס, אם היום הוא מפסיד, הוא נמצא בבעיה גדולה.
2: אגב, על חשבון אבו עביד, נכון?
9: על חשבון אבו עביד, כן.
2: מעניין מאוד ש...
8: סכנין, יוסי אבוקסיס ישחק סגור, ישתדל למנוע את המעבר בנזב, ולנסות להפתיע את הפועל חיפה במעברים, וזה לזה סילבה צריך להתכונן, לעצור את סכנין במרכז המגרש, לא לתת לה להגיע למעבר.
2: ויש לה בעיניי שחקן אחד שהוא מעל על הקבוצה בכמה רמות, זה מתיו קוג'ו. אם יעצרו אותו,
3: זוכר שנה שעבר כמה דיברנו עליו,
2: אם יעצרו אותו,
3: חסר לו הזוגי.
2: לא, גם חסר לו שיהיו שחקנים לידו.
3: שנה שעברה היה לו שילום מצוין עם הזוגי.
9: אני דווקא שם את הזרקור על אנטוניו ספר.
2: גם אנטוניו ספר, נכון, שכחתי, גם שחקן מצוין, והם יכולים להוציא את בני סכנין
3: לגבי אבוקסיס. כן, אני מסכים איתך נדב. אני מסכים איתך שנדב, שאם במידה ובסכנין מפסידים היום, אז אבוקסיס בבעיה.
4: כן, נכון, חל משמעות.
3: אני, כששאלו אותי מי המאמן הראשון שיפוטר, אתה זוכר את השאלון הזה?
2: נכון, היה לפני.
3: אז אני אמרתי אבוקסיס לא בגלל היכולת שלו, בגלל שמלכתחילה...
9: הלחץ של המקור.
3: לא, לא,
4: מלכתחילה
3: הבעלים החדש לא רצה שהוא יהיה.
2: מעניין מאוד. הימורים שלכם חברים לפני שאנחנו נפרדים? נדב?
9: רק לא 0-0, אני אומר 1-0 הפועל חיפה.
8: אני אומר 2-0 הפועל חיפה. ורודמן מפקיע.
4: אני אומר תיקו 1-1.
2: רובן גם?
3: 0-0.
2: אני אומר 3-0 הפועל חיפה, תורג'מן היום צמד. אז עם ההימורים האלה אנחנו קודם כל נודה לכם, נדב מאוז, אלי לבנטל, שידור נעים, אמרנו שידור בפלטפורמות של רדיו חיפה מהשעה 7:30, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר גם קצת על ביתר ירושלים והפועל באר שבע. פרסומות וחוזרים.
0: הספורט וחסות
10: גשם ושי חי, גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא, מקום לגדל בו שורשים.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
13: ביטוח קונים רק...
14: קיץ חם ברדיו ירושלים.
15: קיץ חם.
16: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב...
17: האומן 17, קניון לב תלפיות.
18: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים.
19: כפוף לתנאי המבצע.
20: קריאה אחרונה לחול בחגים.
21: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
22: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא... בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
23: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
24: רהיטים? קודם כל ויסמן.
25: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
26: 720
27: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
28: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
29: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: כל מקום ובכל זמן.
10: ואנחנו רוצים לצרף אלינו את יוסי אסלן חברנו שכבר נמצא בבלומפילד. אלן אסלן.
11: אהלן חברים, מה שלומכם מבלומפילד?
12: אהלן, אהלן. איזה כיף לך, איזה אווירה יש
10: שם. אסלן, שתדע, עלינו בנתניה, עלינו בסמי עופר, עולים אליך, כבר מרגישים שהאווירה זה משהו אחר.
11: תשמע, כבר ברחובות אפשר להרגיש דרבי תל אביבי, אין דומה לו בכדורגל הישראלי, באמת, משהו מאוד מאוד מיוחד, ובטח הדרבי הזה, אחרי יותר מ-23 שנים, שתי הקבוצות בפעם הראשונה נפגשות, כשאחת במקום הראשון והשנייה במקום השני, ואפשר להרגיש את זה בכל מקום ברחובות של תל אביב, ובכלל, בכל השבוע הזה, שעבר עד למשחק בין שתי הקבוצות, יש התרגשות מאוד מאוד גדולה, ואמרתם, אנחנו שעה לפני המשחק, יש פה כבר חצי סטדיון מלא, אנשים כבר נכנסים פנימה, מתים להרגיש את מה שהולך להיות כאן הערב הזה.
10: אגב, אסלן, אתה אמרתי שעה ושלוש דקות, מתי אתה באמת מאמין שהמשחק יתחיל?
11: מתי המשחק יתחיל? תלוי מה אתה קורא התחלה, השעון ירוץ.
10: מתי אפשר כבר לשבת ולראות?
11: כדורגל. דקה חמישית יתחיל כדורגל, אם אתה שואל אותי.
10: דקה חמישית אתה אופטימי.
13: אני אומר בשעה רבע לתשע יתחיל.
11: אני חושב שאוהדי שתי הקבוצות, אולי אני נאיבי, כן? אבל אני חושב שאוהדי שתי הקבוצות למדו היטב ומרגישות את פיצוץ הדרבי, בעיקר אוהדי הפועל, את פיצוץ הדרבי בעונה שעברה, ולתחושתי הם לא יחזרו על הטעות של
10: להשליך את האבוקות. אנחנו מייחלים ומאחלים לזה.
11: זאת אומרת, הם ידליקו אבוקות, יהיה הרבה מאוד פירו, אבל זה יישאר ביצין.
10: מאחלים ומאחלים לזה. אסלן, דבר איתנו קצת מקצועי, יש לך הרכבים לפניך?
11: כן, יש לנו
10: תן לנו את ההרכבים של שתי הקבוצות.
11: תחילה אורחת הפועל תל אביב שמגיע למשחק הזה במקום השני עם 7 נקודות במאזנה. אליניב ברדה פותח בשער עם אסף צור, כאשר בהגנה מרקוס קוקו, דורון ליינר הם המגינים, והבלמים הם כמובן פרננד מיימבו וצ'יקו אלבס. בקישור לוקאס פלקאו, אדריאן קרייב, ויש לנו כמובן את החלק ההתקפי המאוד קשוח, דאגלס אוסו, רועי אלקוקין, סטף טוריאל, ובחוד עמנואל בואטן.
10: אין הפתעות בהפועל תל אביב.
11: גם לא במכבי תל אביב שפותחת עם אותו הרכב שניצח את הפועל באר שבע בשער אופק מליקה, מגן שמאל נועם בן ארוש עם הרגל ההפוכה, כאשר מגן ימין ג'יימס טאברניר, ויש לנו את הבלמים רס שלמה ומוחמד עלי קמרה, אסנטה שוב נשאר על הספסל, בקישור סיסוקו, דור פרץ, גבי קניקובסקי, ובהתקפה הליו ורל הצד אחד, אושר דוד הצד שני, ואסתר סוקלר בחוד.
10: אסתר, אתה אומר אין הפתעות, מבחינתי זה שאסנטה על הספסל הפתעה גדולה, למרות שלא פתח במשחק האחרון.
11: אנחנו רואים את העדפה הברורה כרגע שמילר נותן לרש שלמה. עכשיו העדפה הזאת נובעת בשני דברים. א', רש שלמה באמת היה מצוין גם נגד מכבי חיפה וגם נגד הפועל באר שבע, והסיבה השנייה היא בגלל יכולת הנעת הכדור של רז שלמה.
10: אני מאחל לקני מילר שהיום בסוף הערב לא יגידו איזו טעות מקצועית הוא עשה. בעיניי אסנטה שחקן כל עוד הוא במכבי תל אביב חייב להיות על הדשא.
13: חד משמעי, וייסי, מסכים איתך.
11: אנחנו מסכים. אני לא חושב שיש מישהו חוץ מקני מילר שחושב שיש
12: אבל אולי הוא מרגיש אותו אחרת באימונים. זה כבר, אתה יודע,
10: זה יכול להיות.
12: יש איזה משהו שאתה נותן את הקרדיט למאמן, זה רק במידה והוא מרגיש באימונים, אולי קצת, אתה יודע, מרגיש אותו לא מספיק חד. אסלן, אנחנו דיברנו קודם,
11: נותנים את הקרדיט למאמן רק אם הוא צודק בסוף.
12: נכון, דיברנו על זה שבשני המשחקים שמכבי תל אביב ניצחו את מכבי חיפה ובאר שבע, הם ניצחו במרכז השדה. מרכז השדה במשחק נגד מכבי חיפה, ירין לוי היה שם לבד, כי אז אולי יצא קדימה רוב כל המחצית הראשונה, וכמובן נגד הפועל באר שבע, גם עם ונטורה שנפצע, גם ליאל פרץ שהורחק. הפעם הולך להיות להם מאבק נגד קישור מאוד מאוד מבחינה דפנסיבית ובכושר גם טוב.
10: קרב, קרב.
12: המאבק הופך להיות קשה יותר, ומעניין לראות איך מכבי תל אביב, אם היא תנצח, באיזה אזורים במגרש, כי במרכז יהיה להם קשה.
11: יש פה קרב סגנונות על מלא, ההגנה הטובה בליגה מול ההתקפה הטובה בליגה, מכבי סופגת כל משחק, אבל עד עכשיו לפחות מפקיעה 3-4 שערים למשחק. הפועל תל אביב, לא, אי אפשר לתת לה גול, גם נגד אטלנטה, נעזוב רגע את הליגה הישראלית, שני משחקים שהיא מותחת את אטלנטה וסופגת בקושי שער אחד, ומה שראינו בדרבי האחרון משתי הקבוצות, אותו 1-1 בשנה שעברה, זה את הפועל באמת, כמו שאת אומר, רובן, דורסת את מכבי תל אביב במרכז השדה ולוקחת כל כדור פיזית, אני כבר לא מדבר איתך מבחינת כדורגל. מה שמקווים במכבי תל אביב זה שני דברים, שהשיפור של סיסוקו ימשיך, שקניקובסקי יאזן את זה, והשאלה באמת איך מכבי תהיה בקווים, אם יהיה לה פתרונות, כי

0: 1-0 בין הפועל חיפה לבני סכנין, ותרשה לי לומר אלי שהפתיחה היא של סכנין, או שוב חג'אג' בתוך הרחבה, אבל ג'רפי מתערב כמו שצריך. בני סכנין הגיע להתמודדות.
1: 4 דקות הפועל חיפה לא נגע בכדור.
2: מעניין, לא מפתיע בכלל.
1: מעניין מאוד. רק סכנין.
3: אגב, כמה בסוף באמת אוהדים נכנסו אלי? כי שקט, אני שומע.
1: הגיע ל-2,500.
3: אז לא מספר, אנחנו מצפים למספרים יותר גדולים.
0: רגע, בואו תישארו איתם עם התקפה עכשיו, 4-2, זו התקפה של הפועל חיפה מצד ימין, 20 מטרים מהשער. גונן, מעביר את זה לרגל שמאל, מחפש עכשיו חבר עם חולצה אדומה, יש לנו ביתה, והכדור הזה, החוצה, ניסיון ראשון של הפועל חיפה, קרן, ביתה לא מספיק טובה של טורג'מן.
3: אז נשאר איתך לקרן, ו...
4: מהלך טוב של גונן, הוא ראה שסגור לו.
1: אני חושב שמהלך גרוע של גונן.
4: למה?
1: כי הוא היה לפני, הוא קיבל כדור עומק, הוא היה לפני
2: הרגל.
1: הוא היה צריך ללכת קדימה ולתת רוחב. זאת דעתי.
3: אנחנו
1: רואים
4: את זה. תסתכל על ההילוך החוזר, אתה תראה שהוא עשה נכון, הוא חזר לאמצע ומסר לתורג'מן. תורג'מן פשוט הביטה לא התלבשה.
3: בוא נשאר איתכם רק לקרן.
0: כדור הקרן של הפועל חיפה מצד שמאל, זהו מנדי. מנדי עם כדור טוב, גבוה לתוך החווה, נגיחה ראשונה, אבל הכדור בא עדיין הבטוחות של בלבראו. אצלנו 5 דקות של כדורגל, הפועל חיפה 0, בני סכנין 0.
3: אנחנו נחזור אליכם כמובן, עדה ואלי, אם יקרו דברים דרמטיים, המון המון תודה על הדברים האלה. בואו נחזור קצת להרכבים, ניתוח שלכם, הרכבים של הדרבי התל אביבי. אין הפתעות בעיניי, חוץ מהסנטה אמרתי, אבל המצ'אפ עדיין, אפשר להגיד, עלו בהרכבים הכי טובים המאמנים?
2: חוץ, כן, כמו שאמרת, חוץ מהסנטה, באמת הרכבים חזקים מאוד, גם הפול, גם מכבי, הרכבים טובים, יציבים.
4: המגן הימני עלה, נכון?
2: כן, בטח. אגב, מצ'אפ טוב מאוד.
4: לא, של מכבי תל אביב.
3: כן, עלה גם. אנחנו עסקים, זה הבחור שבא מסקוטלנד.
4: לא הספקתי להתרשם ממנו גם במשחק הקודם, כמעט לא. ראית משהו, עידן?
2: כן, כן, אני ראיתי קודם כל שהוא בא לאמצע הרבה, והוא מאוד פעיל, אתה יודע, הוא בא לאמצע, הוא היה שם, אתה יודע, פעם ראשונה, והשאר הוא כזה כמו קפטן.
4: ראיתי, כן, הוא מכוון, מדבר.
2: כן, אני...
3: אנחנו נדבר אחרי הפרסומות על מכבי תל אביב, על מה שאתם חושבים שהולך להיות במשחק, אבל אנחנו רוצים לחזור שוב לאצטדיון מרים בנתניה, שם נמצאים עמית פלטקביץ' וטום בנאדו. חברים, ממש 25 דקות עד לשריקת הפתיחה אצלכם. לפני שאני עובר אליכם, אנחנו נעבור שוב לסמי אופר, כי קורה בסמי אופר משהו. תחזיר לנו את אלי ונדב. אלי ונדב, הבמה שלכם.
0: יש לנו עוד? יש לנו עוד?
3: בלי עוד, הנה הבום גול אני אומר.
0: 6 דקות של כדורגל, הפועל חיפה 1, בני סכנין 0, תגידו ברכות. שער בחורה עונה ליד גונן בליגת העל, 1-0 הפועל חיפה על בני סכנין, אבל דיברנו עליו מקודם, כמה שהוא חשוב במערך הזה, בצד שמאל, אריאל מנדי, כדור רוחב, גונן בנגיעה, אין שום סיכוי לבלבראו.
2: אני מאוד אוהב אותו, ואני כבר אמרתי את זה פה, לפני שבוע, קל רגליים, טכני, חוצפן חיובי על המגרש, אני מת עליו, שחקן
1: שחקן. אני ברשותכם רוצה לחזור למה שאמרתי מקודם. אני אוהב קבוצת כדורגל שיש הרבה שחקנים טובים בתוך המגרש. ראיתם מהלך קבוצתי, כדור למרכז המגרש, ממרכז המגרש, תכף עקיפה למנדי, ממנדי רוחב נכנס שחקן כנף ימין לתוך הרחבה, ועושה שער יפה, ילד...
0: בן 20, הילד בן 20.
1: יפה, ולכן אני אומר, ככל שיש שחקנים...
0: אין לו.
2: תנו להם, תנו לחבר הצעירים שחק, שחקן שחקן הילד הזה.
4: הילד, אתה יודע שהוא התאמן באקדמיה. אני אימנתי אותו באקדמיה של ההתאחדות.
3: כן,
4: כן.
3: וכבר אז?
4: מאוד מוכשר, מאוד מוכשר.
2: שחקן מוכשר.
4: כן, מאוד מוכשר.
3: אלי ונדב, המון המון תודה על הדברים. אנחנו מקווים לחזור אליכם עוד בהמשך, אבל עכשיו באמת נגיע לאצטדיון במרים בנתניה. פלטקה בנאדו, מה לעשות? היה שער שקטע אתכם.
5: הכל טוב, הכל טוב. אנחנו מוכנים לשתוק ושיהיו עוד שערים בסמי אופר. הכל בסדר.
3: בואו תספרו לנו קצת איך האווירה, האם הקבוצות כבר על קר הדשא, מה קורה בצד המריאן.
5: כן, הקבוצות על קר הדשא, שתי הקבוצות אוכלות את החימום. מכבי חיפה בירוק לבן של קריית שמונה בהכל כחול. ביציע המזרחי שמולנו כבר 5,000 אוהדי מכבי חיפה, אבל אני חייב להגיד, דוממים. עד עכשיו...
3: מה זה אומר?
5: לא מרגישים אותם.
6: לא יושבים.
4: הם שומרים את הכוח לתחילת המשחק.
6: שמע, חם פה מאוד, לח פה מאוד, אבל לא יודע, משהו באווירה מרגיש פחות טוב.
3: אנחנו רגילים שבקהל, בטח במשחק חוץ, 20 דקות לפני בטירוף. כשמכבי חיפה עלתה
5: לחימום, אז הקהל קיבל אותה במחיאות כפיים והוא קם ל-2-3 דקות, אבל זה לא...

0: האנרגיות של הקהל של מכבי חיפה.
1: מעניין לראות אם זה יהיה ככה גם במשחק. מעניין מאוד.
2: בדיוק, בוא נראה בטח.
3: היה סאגה לגבי אביזרי האיגוד, אם ייכנסו, לא ייכנסו, לא יודע, אולי זה... ראיתי כמה קבוצות אוהדים שלחו לי קטעים שמאוד מאוד התבאסו, הבנתי שבסופו של דבר הם כן הצליחו להכניס, למרות שאנחנו לא רואים פה שום דגל פריסה, אז אני לא יודע באמת מה קורה עם זה, אבל הקהל נראה קצת קבוי, יכול להיות שזה בגלל הלחות, והוא מחכה באמת לקו הדשא, אבל...
1: בוא נקווה שזה העניין.
3: אתם יודעים,
4: כן, אני מאמין אבל שאיך שיתחיל המשחק הם יהודים.
3: כן. אני גם רוצה להאמין.
1: לא, אני גם ראיתי, אני חייב להגיד, בנדו, ראיתי בהודעות של הארגונים, עוד לפני שאישרו להם, שהם אמרו עדיין, נעודד בכל הכוח, כן? שהם זועמים על זה, אבל נעודד בכל הכוח. בואו נראה מה יקרה.
0: בואו נראה בשריקת הפתיחה.
1: כן, בואו נראה מה יקרה, מעניין מאוד לעקוב אחר הסוגיה הזו, אבל בואו נדבר קצת מקצועי. ראינו את ההרכבים, אתם רואים אותם על קר הדשא, אני לא אגיד לכם לנתח שפת גוף, אבל האם מכבי חיפה לתחושתכם בא טוב למשחק הזה, כמובן רובן ועידן גם אליכם.
3: אז אני, כמו שאמרתי מקודם, קודם כל אני אוהב את הקהל, ואני מאוד מאוד... את ההרכב. את ההרכב, סליחה.
0: גם את הקהל.
3: גם את הקהל אני אוהב, אבל גם את ההרכב. אבל אני חושב שבאמת גם בחימום אני מתמקד ברז'או, שקודם כל עם השיער המדהים שלו.
4: עם השיער הפזור.
3: הוא קצת אסף אותו.
2: הוא קצת אסף אותו. בנדו, איך הוא נראה בחימום?
3: לא, הוא קצת אסף אותו, אתה יודע, לראש חציל כזה, אתם תראו את זה. אבל יש לו לוק של סנוק דוג, זה בטוח. אבל בסופו של דבר, רואים שהוא קל רגליים, רואים שהוא מאוד מאוד מהיר בטכני עם הכדור. אבל אני חושב שכולם באמת מחכים לראות מה השחקן הזה יכול להביא אחרי שהרבה זמן.
4: מה ראית בנגיעות שלו בכדור?
3: עוצמתי למכבי חיפה, ואחרי הפתיחה החלשה של חורם, מכבי חיפה משוועת לשחקן כנף שיכול לעשות הבדל ולהביא מספרים. מבחינת קריאת שמונה, אנחנו רואים אותם מאוד מאוד ממוקדים, מאוד מרוכזים, הם באים אחרי הפסד לא פשוט להפועל ירושלים 4-2, ושי ברדה, אנחנו יודעים אותו שהוא בא כאנדרדוג למשחק, והוא צריך להכין את הקבוצה טקטית, הוא יודע לעשות את זה, אין לי ספק שהקבוצה שלו תעמוד טוב, ויהיה לא פשוט למכבי חיפה, אבל אין תירוצים חברים, מכבי חיפה במקום שהיא חייבת היום 3 נקודות, היא חייבת לעשות את הקפיצת מדרגה אחרי
4: שהייתה
3: יכולת פחות טובה, וזה יהיה לא פשוט, כי קריית שמונה אחרי הפסד יודעת לבוא טוב.
4: תום, 3 נקודות יכניסו את מכבי חיפה חזק למאבק בצמרת.
1: כבר בשלב הזה?
2: כן. מאבק מחומש, וייסי, כן, אמרנו כן. את זה.
4: ומנגד, הפסד ירחיק אותה מהמאבק.
1: כן, השאלה היא עוד פעם...
2: הרכב הוא הרכב טוב, אמרנו דבר.
1: אני מסכים.
2: הרכב שדעתי הוא הרכב הכי טוב של מכבי חיפה, שברק בחר היה יכול להעמיד.
1: אגב, איך אתם רואים את יאיר מרדכי שם, שהיום מקבל סוף סוף את המפתחות בהרכב?
2: בוא נראה, תשמע... אתם פה מהחולי שאומרים שהוא השחקן הכי טוב והם הכי מוכשר ותנו לו ותנו לו, בוא נראה היום.
1: אתה אומר חובת ההוכחה היא עלינו.
2: גם עליכם וגם על האווירה לשתם ביחד. בוא נראה אותו היום.
1: בנדו ופלטקה, איך אתם מרגישים אותו שם על קר הדשא לפניהם, קבל סוף סוף מקום בהרכב?
0: קודם כל אני הגעתי מוקדם, אז ראיתי אותו עולה עם האוזניות, מאוד מרוכז, מאוד ממוקד בעצמו, הלך לספסל של קריית שמונה, התחבק עם חברים שלו לשעבר.
1: מה זה? זה הצגה האוזניות האלה?
2: כן, כל האוזניות שבאים וזה, והנה רואים אותי והנה מצלמים, זה בסדר, זה כולם עושים.
0: מה שכן, הוא הלך לחברים שלו מהעונה שעברה, התחבק חיבוק סחבקי כזה.
1: צריך להגיד, לא סתם קשור לרוני קריית שמונה, אחיין של יוסי אדרי, האיש הכי חזק במועדון חוץ מאיזה שרצתי.
4: הוא אחיין
1: של יוסי אדרי.
3: של המנכ"ל של קריית שמונה. גדל שם באמת.
0: אני חייב להגיד בהקשר שלו, בעונה שעברה הוא עשה עונה יוצאת מן הכלל בקריית שמונה, גם ברמה אישית, גם ברמה קבוצתית, שערים בישולים, במשחקי הכנה וגם בגביע הטוטו הוא שיחק וכבש ונראה טוב. בתחילת העונה ברק לא ספר אותו, הוא נכנס מחליף נגד מכבי תל אביב והיה מהפחות גרועים במכבי חיפה.
4: היו לו דקות טובות, פשוט מאוד.
0: נכון,
3: אני באמת חושב שאני מסתכל על הרכש שעשתה מכבי חיפה, מלבד החלפת הזרים, שזה כבר אנחנו רגילים, זה השחקן היחיד שהיה קצת יציאה מהקופסה, להסתכל לליגה, לראות שחקנים מוכשרים. אז קודם כל אני מאוד אוהב את זה שהביאו אותו, וגם שוב, הקיצוניות שהייתה בתחילת השנה במכבי חיפה. מהרכב, משחק בינוני, ישר הוא הלך למקומות בשבועות האחרונים בספסל, ואז ראינו ממנו את האנרגיות שלו במחצית השנייה נגד מכבי תל אביב. מאוד אוהב את הציוות שלו, אני חושב שהוא שחקן רב גוני בחלק ההתקפי, יכול לשחק בכמה תפקידים, ואני מאוד אוהב שחקנים שעוזבים את העמדות שלהם, ועיר מרדכי הוא אחד כזה. השאלה הגדולה אם הוא יצליח להביא מספרים כמו שהוא הביא בקריית שמונה, כי ראינו בקריית שמונה שהוא שחקן של מספרים, גם בישולים גם שערים. צריך לעשות את האפגרייד ולעשות את זה גם במכבי חיפה.
4: יתנו לו לשחק, הוא יביא איתו.
3: אני גם חושב
4: אני יותר מזה, אני אומר
3: הוא אוהב את הציבות שלו מאוד.
4: כן,
3: נכון, חובת הוכחה.
4: עד עכשיו לא נתנו לו, וברק יש לו את הקטעים האלה שהוא פתאום מעלים שחקנים כמו רטנר, עכשיו פתאום ירין לוי. זה אתה יודע, up and down כזה יותר מדי גדול. למשל מרדכי יכל להכניס אותו מחליף במשחקים נגד הפועל פתח תקווה, הוא בכלל לא שיתף אותו, עכשיו הוא בהרכב, אבל בסדר.
1: בוא נראה מה מרדכי עשה. לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, לא ניפרד ממכם חברים, לפני שתתנו לנו את האימורים שלכם ואת האקס פקטור לקראת המשחק הזה.
0: אני הולך על התוצאה האהובה על מכבי חיפה 2-1, כמו נגד הפועל רמת גן והפועל פתח תקווה, ניצחון בשיניים, ואני הולך עם נובקוביץ'.
1: בנאדו?
3: אני הולך 1-0 מכבי חיפה, ואני הולך עם איתן אזולאי.
1: ורד?
2: אני אמרתי 2-1 מכבי חיפה, ואני אלך עם הזר החדש, איך שאמרתם, בנאדו,
1: ראש חציל. זהו, גברת אותו בנאדו.
4: 3-1 למכבי חיפה, והאקס פקטור זה מרדכי.
1: אז אני הולך על 1-1 ואקס פקטור ברוניניו. ואם אור מאיר עושה פרצוף עצוב, זה בוא נראה מי יהיה צודק בסוף הערב. מאחל למכבי חיפה כמובן לטעות, גם לקריית שמונה אני מאחל שאולי תנצח. אנחנו נפרדים מעמית פלטקביץ' ומתום בנאדו, כמובן שידור חי של המשחק בשעה 8. המון המון בהצלחה חברים, תודה על הדברים האלה. איתנו? ירדו, אוקיי. אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נעשה שוב את ה... איך אמרנו לזה? ספיד דייט, האייטם המעורבב, יאללה. פרסומות וחוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריאת שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
0: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
6: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים. פרטנר

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני עייש.
3: הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. נעדכן שהפועל רמת גן עולה ל-1-0, מפתיע מאוד, נגד מכבי נתניה, אבל כמובן שלבים ראשוניים של המשחק.
9: ובייסי, לשאלתך, מחר אלצ'ה מול ריאל מדריד.
8: מחר אלצ'ה ריאל מדריד. אז בואו נתחיל באמת את האייטם המעורבב שלנו, ונעשה כמה אייטמים בתוך אייטם אחד, כמו שעשינו בפעם הקודמת. נתחיל עם רוי רביבו. רוי רביבו, אלצ'ה, כבר שחקן הרכב הפך להיות, אני רואה שם כתבות ספרד, מוכיח למה התעקשו עליו. אפשר להגיד שבסופו של דבר, כרגע לפחות נראה השתלבות מהירה וטובה?
10: כן, אני את האמת הייתי באולפן אלצ'ה, נגד אלצ'ה, נגד בלבאו זה היה, פרשנתי את המשחק, ורוי היה מצוין. אני אומר לך, רוי, באמת זה היה נראה כאילו שם כבר כמה שנים. עם הכדור, בלי הכדור, טכני, שקט מאוד.
8: שמע, אמנם נולד בארץ, אבל אני מאמין שיש ספרדית גם בבית, אולי מקל עליו, אתה יודע, חלק מהאחים שלו נולדו שם.
3: כאילו הרגשת שראית אותו במכבי תל אביב.
10: כן, אני אומר לך ממש ככה, עוד פעם, אתה יודע, כמובן שהוא טיפה מאחורה היה, אתה יודע, הם לא תקפו עכשיו כל המשחק, אבל ברגעים שהוא היה עם הכדור, הוא היה פנטסטי, וגם בלי הכדור, שם את הגוף, עלה לראש, היה מצוין. באמת, הופעה בחורה נהדרת.
8: מה אנחנו אמורים לצפות ממנו, עונה? כי בסוף הוא מגן, הוא לא נספר במספרים. איך אנחנו שופטים? כי הוא גם קבוצה תחתית שלא תנצח יותר מדי.
10: כן, בדיוק. קודם כל, אנחנו רוצים שהוא יהיה בריא, ושסיים עונה עם 25 משחקים, אתה יודע, שיהיה יציב. כל השאר בונוס, אתה יודע, שערים
3: בשביל... גם לבשל שערים, להיות מעורב.
9: מחר זה בהזמנה של ההזמנות, לפתוח, הם מחליפים שם מקומות בשיטה של מוריניו, ויניסיוס אמבפה ודיומנדה או גולר.
10: איזה כיף לו אבל, איזה חוויה.
9: הוא הולך מחר לרוץ הרבה בערב.
8: הוא מוכן לרוץ ככה כל משחק, אני מבטיח לך.
10: חוויה, חוויה.
8: בואו נעבור לנושא הבא, הפועל באר שבע, האלופה שלנו אתמול מנצחת 2-0, קצת מתאוששת מהתקופה הלא טובה שלה, וחמודי כנען נזבק, חבר'ה.
10: כן, כל הכבוד לבאר שבע שבסגל חסר מראה כמה עומק יש לה, וחמודי כנען אני אישית מאוד אוהב, אני מאוד מחזיק ממנו, אם לא הצולבת שעושה לפני כמה שנים. כן, שמע, הוא כבר עבר, אתה יודע, הצולבת, ועוד נראה לי מניסקוס, והיה לו המון פציעות, אבל חומר גלם מצוין, הוא מהיר, הוא טכני, הוא גולר, אני מאוד אוהב אותו, וכן, את מולה מצוין.
8: רובן, אפשר להחזיר אותו להיות חמודי שחשבו שהוא יהיה בבאר שבע?
3: הוא לא נותן לך, אתה יודע, ליהנות ממנו לאורך זמן, גם לא, אתה יודע מה, אפילו עשרה משחקים קשה לקבל ממנו,
10: אבל
3: אין ספק שהוא
8: לא, ברור, אני שואל, אבל
10: שחקן, אבל כן, מה שאני אומר זה נכון, בסוף אתה יודע, הוא
8: אפשר לבנות עליו, אני אשאל את זה ככה, חודש
10: בצוע, לא אפשר,
8: מה שהוא יכול לבנות עליו?
10: אתה לא יכול, עוד פעם, ואני אומר את זה עם כל הצער שבדבר, לאורך זמן אי אפשר, אתה יודע, אבל אי אפשר. אבל להיות שחקן סגל, בסדר גמור.
8: כן, וראינו אתמול שבאמת הנקודות חד משמעית רשומות על שמו, אנחנו עוברים רגע,
10: וגם מידי ישוע היה פנטסטי, פנטסטי, באמת, הוא היה אתמול שש, הוא היה מדהים, עם הכדור, ובאמת, הוא היה...
3: יש לנו גול,
8: אז אנחנו עוברים לסמי אופס, יש לנו שעה.
10: סליחה.
8: נדב מאוז, אלי לבנטל, מה קורה בסמי עופר?
11: 23 דקות של כדורגל, שנה טובה פועל חיפה, שנה טובה לך קייטה. איזה שער, איזה שער של קייטה. 23 דקות של כדורגל בהן הוא לחלוטין היה מנותק מהמשחק, ועכשיו בנגיעה הראשונה
3: יכול להיות שהיה שם נבדל, נדב
8: נבדלון?
11: אתה תצטרך לעזור לנו,
3: יכול להיות כף רגל, טיפה. הרי היה בעיטה של נאור.
8: בעיטה שפגעה בגונן.
3: כן, פגעה בגונן, והוא היה שם, אתה יודע, זה על הסנטים, צריכים למתוח קו כדי לראות.
8: אבל כמו שנדב אמר, איזה כדור של קייטה.
3: כן, כן, פצצה,
8: לחיבור, איזו טכניקה.
3: כן, ממש, לחיבור השוער לא היה לו מה לעשות, רק עכשיו צריכים למתוח קו, לראות אם גונן, הרי בעטו את הכדור, נאור סבק בעט את הכדור,
11: פגע... יש אישור לשער, יש אישור לשער 2-0.
6: אז 2-0,
3: כן, אלי.
6: רובן, אני עונה לך, יש לך פה שתהיה בריא, כמה גולים איתו שחקני הקישור.
3: הנה, בבקשה.
6: הנה, קייטה, בבקשה. אתה חוזה את כל הדברים שקורים טוב והפועל חיפה.
11: עכשיו רק חסרה מספרת של אליאס, ואנחנו
8: בדיוק, אז תודה רבה לנדב מעוז ולאלי לבנטל, כמובן אתם יכולים לשמוע בפלטפורמות של רדיו חיפה את המשך השידור 2-0 להפועל חיפה. בדקה שנותרה לנו, אורי אזו, זה רשמי, דיברנו עליו שבוע שעבר, רשמי עובר לביתר ירושלים, יעשה לו טוב לקריירה?
10: שחקן מושר מאוד, סימן שאלה גדול, בוא נראה.
3: ביתר ירושלים יודעת להוציא משחקנים שלא מצליחים במקומות אחרים. אפשר לעשות אותו מה שעשו עם שואה, ואנחנו זוכרים גם שכטר איך הוא פרח בביתר אחרי מכבי חיפה, ברור, זה תלוי בו.
8: כן, אבל החתמה טובה מבחינתך של ביתר, עוד תוספת עומק, או שהיו צריכים בעמדות אחרות?
10: החתמה טובה, ימים יגידו וייסי.
3: יש להם אומץ של שחקנים התקפיים, עידן, אתה יודע?
10: כן, הרבה, והוא בא, כאילו, הוא בא על כנף שמאל איפה ששום.
3: אני לא יודע מי ידע
10: להרים, אתה יודע, גם... קלו ואנסה, ו...
3: מבחינה מנטלית, אני לא יודע אם יש מי שירים את השחקנים שיושבים בספסן. אתה יודע, כשהיה יצחקי, אז היה אלמוג ש... הנה יש לנו עוד שער,
8: עוד שער, עוד שער, אנחנו, אין לנו זמן לעבור, אין לנו זמן לעבור, 2-1, בני סכנין, אם אני לא טועה זה בסיל חורי, כן, בסיל חורי שמצמצם,
10: לא תגמור איתם,
8: 2-1 הפועל חיפה לבני סכנין, אנחנו מסיימים את התוכנית, תודה רבה לרון בוסקילה שערך והפיק את התוכנית על הדיגיטל, רן אמר, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אלעד גרי סגור הענק, וברדיו ירושלים, טכנאית השידור עירונית עזרן, 2-1 בסמי מאופר השער של בסיל חורי, אנחנו נהיה פה גם מחר.
4: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: פרטי המבצע.
1: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים. ויחד נשמור לירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
2: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
2: ככל האפשר, הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, ואולי הטענה החזקה ביותר, צהל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול. עוד אני יודע לספר ששגרירים ודיפלומטים זרים צוידו בחומרים ובמסרים כדי להתמודד עם השאלות הן בפן ההסברתי התקשורתי והן בפן של אותן ממשלות ידידותיות יחסית לישראל שיש להן שאלות. יש בעיה אינהרנטית אחת, אומרים לגורמים הישראלים ברחבי העולם, הפעם זה יצא מכם, לא מטעם גורמים זרים, עם זה בישראל עדיין מנסים להתמודד.
3: ירון, תודה רבה. אלמוג בוקר כאן באולפן. בכירים בצהל שהיו בזמן אמת באישורי תקיפה, גם הם מתייחסים לביקורת, הביקורת שלהם על הסרט.
4: כן, אני מדבר עם כמה קצינים בכירים. האנשים שהיו בשטח בזמן אמת קיבלו את ההחלטות, והם, אני חייב לומר, כואבים, אפילו כואבים מאוד, כשהם רואים את הכתב אישום הזה שמוגש נגדם מבחינתם בלי ראיות. הם מדברים בין היתר על הסיפור של ה-500 נז, הנזק אגבי, אישור ל-500, אומרים שקר, מעולם לא היה דבר כזה. עדויות שאנחנו מביאים מבפנים מדברות על כך.
3: כלומר, אישור להרוג 500 בלתי מעורבים בשביל בכיר חמאס.
4: בדיוק, עדויות מבפנים שאנחנו מביאים מדברות על כך שתקיפות רבות, גם של מטרות איכות, בוטלו כדי לא לפגוע באזרחים, לא פעם לאחר מכן, זה הוביל לפגיעה בכוחותינו, לא פחות מזה. וכך אומר לי קצין בכיר בפיקוד הדרום, נזק אגבי של 500, לא התקרבנו ל-50, גם לא ל-30, כל תקיפה כזאת עוברת אישור משפטי, אין דבר כזה בעולם. קצין ששרת בתא התקיפה אומר לנו את הדבר הבא, כל כך הרבה פעמים נמנענו מלתקוף מטרות על מנת שלא להרוג חפים מפשע, וכתוצאה מכך העורף וחיילינו נפגעו. עד היום מדיניות הפינצטה והאישורים הקשים מסכנות כל יום אזרחים וחיילים ישראלים, לא תוכנן ולא אושר אף פעם. פגיעה של 500, 400 או 300 זה מספרים אסטרונומיים שלא מתקבלים על הדעת, כך הוא אומר, וכמו שאמרנו, אלה האנשים שהיו שם ונמצאים שם בזמן אמת. בצהל מאשרים היום יותר מ-100 תקיפות מאז תחילת המלחמה, אושרו ובוטלו ברגע האחרון מחשש לפגיעה בחיים, בחפים מפשע. ועוד נגיד, מי שמבצע בסוף פשע מלחמה, זה אותם מחבלי חמאס שלמעשה הופכים את המשפחות שלהם למגנים אנושיים, ולכן גורמים בצהל אומרים, התקיפות האלה לא יימשכו, חייב לחסל אותם.
3: תודה רבה, אלמוג. בחירות 2026, מיד סקר מנדטים חדש ובו כותרת אחת לפחות, אבל עוד לפני זה, עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אתה מפרסם הערב איך אייזנקוט מתכנן למנוע עריקות. איך אייזנקוט מתכנן לא להיות בנט, במילים אחרות?
5: אז הוא שקל את הדרך של בנט, לפחות לפני הבחירות ההם. הייתה ישיבת מועמדים של מפלגת ישר, ואז מנהל הקמפיין רונן מנלס אומר להם, אנחנו שקלנו להחתים כל אחד מכם על מסמך שבו הוא מתחייב שהוא לא יהיה סילמן. שהוא לא יעזוב בגלל שמגיעה תוכנית לממשלה כזאת או אחרת. הוא אמר שהם ירדו מזה בסוף. מה כן יעשו שם? יש בגוש איזשהו נהי על הרכב הרשימה, ושאלה יותר פרקטית, מה הם יעשו אם באמת יגיע הרגע, ועוד מעט נראה בסקר כמה הוא קרוב, להקמת אותו מתווה אייזנקוט, ממשלה עם רוב ציוני, בהימנעות של המפלגות הערביות בלי לנהל איתם מסע ומתן, האם אליסף פרץ יעמוד בזה, שירה שפירה, חילי טרופר ואחרים. אז זה בעצם מהלך דו של הביר, אחד זה קוד אתי, שבו הם מתחייבים לפעול על פי משמעת סיעתית, זאת אומרת, הסיעה קיבלה החלטה, אז הולכים איתה, ומי שלא, וכאן זה כבר סיכומים אישיים עם אנשים, כולל אלה שהזכרתי עכשיו, אז במקרה שהם, מה שנקרא, אינני יכול עוד, אז הם יפעילו את כיסא המפלט והתפטרו מהכנסת. אייזנקוט אומר להם בפגישות האלה, תראו, כשאני לא הייתי שלם יותר עם הדרך של המפלגה הקודמת שלי, עם זו של בני גנץ, אני החזרתי את המנדט, ואני מצפה מכם אם נגיע לרגע הזה שזה מה שיקרה, אז נסכם ככה, לא יהיה מסמך, מבטיחים שהם לא יקימו איזושהי ממשלה אחרת, אלא אותו מתווה אייזנקוט, אם לא יגיעו ל-61 מנדטים, והטענה היא שכל חברי הסיעה המיועדת יבטיחו להתפטר אם הם לא יוכלו לחיות עם זה.
3: עמית, תודה רבה, נתראה בהמשך עם הסקר. הקרב על תקציב הביטחון הופך היום לאימות פוליטי בין ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. זה קורה אחרי שנתניהו מנצל את פגישת העדכון הקבועה בחוק כדי לגייס את לפיד לתמוך בהגדלת תקציב הביטחון. אנחנו איתכם, ירון אברהם, ניר דבורי, קרן מרציאנו, נתחיל איתך, ירון, עם האימות הזה בין נתניהו ללפיד בתוך החדר.
2: נכון, יוני, תראי, זו פגישה מאוד מאוד חריגה, בטח בגלל הנוכחים שבה. נתניהו מזמן אל תוך החדר את האלוף זילברמן, ראש אגף התכנון, ומעלה על הקו את החשבת הכללית באוצר מיכל אבדי. נמצאים בחדר גם ראש המלל והמזכיר הצבאי, יחד עם נתניהו ולפיד. כשנתניהו מנסה לשכנע את לפיד להסכים לתוספת תקציבית גדולה במיליארדים לתקציב הביטחון לצהל, מצרכים שעדיף שלא לא, לא, לא נפרט אותם כאן, ובתוך החדר, ממה שאני מבין, לפיד בעצם אומר לנתניהו, למה חיכית? למה חיכית עד עכשיו שאנחנו בתקופת בחירות, ורק עכשיו אתה קורא לי, ובעצם מבקש שאני אסייע לך? בואי תראי את חילופי הדברים שנמצאים שם, שהיו שם בחדר, כפי שאנחנו מבינים. לפיד אומר לנתניהו, אני בעד להגדיל את תקציב הביטחון, אבל אם מדובר בתוספת של עשרות מיליארדים, צריך מקור תקציבי. לכו לכספים הקואליציוניים ולכספים שמועברים למשתמטים, וקחו משם. נתניהו אומר לו, אז אני מבין שאתה אומר לא. לפיד מתקן אותו, לא, לא, אתה התבלבלת, להפך, אני אומר כן, אני עם הצבא, נפתח את המליאה, נעשה את העברות התקציביות, וכשהמקור לא יגיע מעלאות מיסים לאזרחי ישראל, נתניהו משיב לו, זה לא מעלאות מיסים, יש עודפי גבייה, ולפיד עונה, הרגע שמענו בסקירה הביטחונית שצפויה פגיעה בכלכלה העולמית, איזה עודפי גבייה, על מה אתה מדבר? שנינו היינו שרי אוצר, אלו המקורות התקציביים שיש, כך מהם. בשורה התחתונה הפגישה הזו מתפוצצת, אין הסכמות, בינתיים אין העברות לצהל ולמערכת הביטחון, למרות שאני אומר בכוכבית שבעיניי גם הכותרת המשמעותית של כל הדבר הזה, כבר חצי שנה שצהל מתריע שהוא צריך את הדבר הזה, צריך את העברות התקציביות, היה מי שהתעלם וכנראה חיכה עד למועד הבחירות, אם זה עוזר למישהו בסיבוב פוליטי יכול להיות, לצהל כפי שאומרים לי גורמים ביטחוניים, זה רע מאוד.
3: תודה רבה, ירון, ונתחבר לספר של הדברים שלך איתך, ניר דבורי, פרשננו, כי בצבא כבר מרגישים את המשמעויות של היעדר התקציב שלו הוא עבר.
6: זה נכון מאוד, ככה חודשים יונית שצהל מתריע ומזהיר, אז עכשיו גם מגיעה כבר התוצאה ממש בשטח, ולמעשה כך על פי בכירים במערכת הביטחון, צהל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית מסוג אפאצ'י, הכסף לא עבר, ולכן הסלוט, אותו חלון שבו אתה מבצע את ההזמנה אל מול חברת בוינג בקווי הייצור, הדבר הזה עבר למדינה אחרת שנמצאת אחרינו כבר בתור. המשמעות של הדבר הזה, אם לא תהיה התערבות חריגה, מסוקי הקרב החדשים הללו יגיעו באיחור של עד 3 שנים. זה קרה כבר עם המתדלקים, את עושה התדלוק בעבר, הנה זה קורה עוד פעם למרות ההתראות. בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צהל הוא עט, עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, הנה שוב, אל תגידו לא ידענו, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צהל שוב מטריע ולא מקבל מענה, שימי לב מה אומר לנו בכיר במערכת הביטחון. לא ניתן כך לחתום על חוזים ולהצטייד, זה קורה בנפיצות אזורית גבוהה ומרוץ חימוש מול יריבינו. הצבא צריך להיות מוכן בכל רגע וכך זה לא יקרה. יש מחיר להחלטות האלה, הכוונה לאלה שלא מתקבלות. ואם תרשי לי רגע להוסיף בשפה אולי קצת יותר בהירה שאני שומע מקצין בכיר, הוא אומר לי את הדברים הבאים, אנחנו כבר אכלנו אותה פעם אחת, לא ניתן שזה יקרה עוד פעם.
3: ניר, תודה רבה. קרן מרציאנו, עורכת הכלכלית שלנו, אז הצורך בתקציב נוסף למערכת הביטחון כבר ידוע, למה בעצם ראש הממשלה נזכר עכשיו?
7: תראי יונית, זה מוצג הרבה פעמים כקרב בין משרד האוצר למשרד הביטחון, אבל האמת היא שזה סיפור על היעדרו של מבוגר אחראי, ובקיצור, איפה היה ראש הממשלה? במערכת הביטחון אומרים לנו היום, מאז ינואר 25, אז ועדת נגל לבחינת תקציב הביטחון הגישה את ההמלצות שלה, לא התקבלה החלטה על בניין הכוח של צהל, לא התקבלה אפילו החלטה אחת. הצרכים של מערכת הביטחון ידועים, באו כל הזמן לראש הממשלה, קיבלו החלטות טלאי על טלאי, כי לא התקבלה כאן החלטה על סדר עדיפויות אמיתית, ולכן עכשיו אנחנו רואים את המצב הזה בשטח. אז זאת הפרוצדורה. אבל בואי נדבר רגע יונית על המהות. מלחמה של 3 שנים עולה מאות מיליארדי שקלים. כשאנחנו מדברים על כל כך הרבה חזיתות שאין הכרעה באף אחת מהן, זה מצריך הרבה מאוד כסף. כשמוסיפים לזה את זה שמאפשרים השתמטות של חרדים, נזכיר גדוד סדיר אחד יכול לחסוך בין 8-10 גדודי מילואים. רק בתקציב הנוכחי משלמים על ימי מילואים 20 מיליארד שקלים, וזה נתון שעדיין לא סופי. זאת אומרת שתקציב הביטחון כבר גדול על תקציב המדינה, צריך לקבל החלטות קשות, גם ביטחוניות וגם תקציביות. איפה המבוגר האחראי?
3: תודה רבה. קרן, איראן ושלוחותיה מחריפות את המלחמה הכלכלית, מחירי הנפט זינקו בימים האחרונים למחירם הגבוה ביותר מאז חודש מאי. תומר אלמגור, אתה עם הסיבות לעליית המחירים.
8: כן, יונית, הציר ראשי של איראן רשם בימים האחרונים כמה הישגים מאוד מרשימים. נתחיל בתימן, שבה המורדים החותים כבשו כמה יעדים אסטרטגיים במיוחד. המורדים כבשו את עיר הנמל מוחה לחופי הים האדום, את יאי חניש ואת האי מיון במרכז מצר באבל מנדב. שלושה יעדים שמאפשרים להם לשלוט בפועל במעבר הימי החשוב הזה. החותים הטילו מצור על סעודיה, יצואנית הנפט הגדולה בעולם, דרך באבל מנדב בחודשים האחרונים. מספר חוויות הנפט שעברו במצר צנח מ-3 מיליון חוויות ביום ל-400 אלף בלבד, והמספר הזה צפוי עוד יותר לרדת. וכאן לא נגמרות החדשות הרעות. אחרי שאיראן חסמה את המעבר במצר הורמוז, שדרכו עברו בימי שגרה כ-50% מהספקת האנרגיה העולמית, הסעודים ניסו לעקוף את המצור הזה באמצעות צינור מזרח-מערב, שמחבר בין המפרץ הפרסי לים סוף, והעבירו דרכו 5 מיליון חוויות נפט מדי יום. אבל בסוף השבוע, מיליציות שיעות בעיראק תקפו את הצינור הזה, וסעודיה נאלצה לוותר גם עליו. תראו את התמונות האלה מלפני ואחרי התקיפה, לא ברור כמה זמן ייקח לסעודים כדי לשקם את הנזק הזה. אז בואו נעשה רגע זום אאוט. התנועה במצר הורמוז משובשת על ידי איראן, הניסיון הסעודי לעקוף את המצור הזה דרך צינור מזרח מערב, לא כל כך הצליח בגלל תקיפות של עיראק, ומה שבכל זאת מגיע לים סוף חסום בגלל המצור של החותים בבאבל מנדב. הנתיב היחיד שנשאר בינתיים באמת פתוח הוא דרך תעלת סואץ, והוא ארוך ויקר הרבה יותר. וההשלכות של הדבר הזה כבר מורגשות. מחירי הנפט נקלו ל-$108 לחבית, זינוק של 7% לעומת השבוע שעבר, ושל 48% לעומת לפני המלחמה. מכה קשה לארצות הברית, לסעודיה ולכלכלה העולמית, והישג לאיראן.
3: תומר, תודה רבה. ובעקבות אותה השתלטות של החות'ים על מצר באבל מנדב, בכירים תימנים משוחחים היום עם כתבת N12, ספיר ליפקין, הנה.
9: לוחמים חות'ים חמושים בלב אחד מנתיבי הסחר המרכזיים בעולם. התמונות שמגיעות בימים האחרונים מבאבל מנדב נראות כאילו נלקחו מתסריט בדיוני. אבל זו המציאות החדשה והמסוכנת שנכפתה במזרח התיכון עם משמעויות דרמטיות.
10: سيطرة الحوثيين على باب المندب هي سيطرة لإيران على مضيق آخر. أحكمت إيران سيطرتها على مضيق هرمز، والآن الحوثيين يحكمون السيطرة على مضيق باب المندب، وبالتالي ستتمكن إيران والحوثيين من خنق الاقتصاد العالمي وممارسة مزيد من الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي ترامب.
9: בכירים תימנים ששוחחנו איתם חושפים בפנינו את רעידת האדמה המתחוללת באזור ומספרים על עומק המעורבות האיראנית המדאיגה.
11: هناك دعم إيراني واضح جدا للحوثيين فيما يتعلق بباب المندب، وأعتقد أنه بدون هذا الدعم لا يمكن للحوثيين أن يسيطروا على باب المندب. الدعم العسكري من قبل الحرس الثوري الإيراني، من قبل الخبراء الموجودين في صنعاء، القدرات العسكرية أيضا، المساهمة في إطلاق الصواريخ وفي التخطيط العسكري، كل هذه الأشياء، كل هذه العوامل هي ساعدت الحوثيين في الوصول إلى باب المندب وفي تهديد حركة الملاحة وفي فرض الحصار البحري على السعودية.
9: ההתפתחות הזו היא בשורה רעה מבחינת כלכלת העולם. היא צריכה להדיר שינה לא רק מעיניה של סעודיה, אלא גם מעיניה של ישראל.
10: طرت الحوثيين على باب المندب سيزيد من قوتهم وقدرتهم على مواجهة إسرائيل وسيسهل عليهم الحصول على مزيد من الأسلحة الإيرانية ومزيد من الدعم سواء من الصين أو من روسيا أو من جهات أخرى في القريب العاجل عندما تحصل أي مناوشات أو حرب جديدة ما بين إيران والولايات المتحدة سرعان ما ستقوم جماعة الحوثي بقطع مضيق باب المندب إنما هدفها أن تكون قوة إقليمية وأن تبتز الدول التي تمر من مضيق باب المندب لكي تدفع لها رسوم
12: محمد بن سلمان اعجبك ولا عمر امك لا عجبك هذا باب المندب حرم عليك
13: من الان فليقلق ترامب فليرتع نتنياهو نعم المخا وباب المندب تحرروا
9: המערכה נגד החות'ים מוכיחה שוב לסעודיה שברגע האמת ארצות הברית לא מתייצבת לצידה. השאלה הגדולה, האם יחול שינוי בעקבות בחירות האמצע?
10: الفترة القادمة ستكون متوترة أكثر وأتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي بعد الانتخابات النصفية بالعمل على حسم هذه الملفات سواء الملف الإيراني أو الملف مع جماعة الحوثيين سواء الحسم باتفاق سياسي معهم أو رفع سقف المواجهات
3: אנחנו נצא להפסקה של דקה אחרי עם סקר מנדטים חדש עם שינוי בתמונת גושים. יאללה.

0: בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 7 שנות מאסר בפועל על גננת הגן השקוף בנתניה, שתועדה בעשרות מקרים של פגיעה אלימה והתעללות בפעוטות. כתבתנו לענייני משטרה ופלילים יולן כהן עם התיעוד, נזהיר, תמונות לא קלות לצפייה.
1: הגן הזה היה אמור להיות מקום המפתחים של הפעוטות הרכים, חפך לזירת התעללות קשה.
2: זה דברים שעוטפים אותנו, זה משהו ש... אף גזר דין לא הרפא.
1: לאחר חקירה מאומצת של משטרת מחוז מרכז, עדויות ההורים ואיסוף הראיות, היום בית המשפט המחוזי בלוד גזר 7 שנות מאסר בפועל על שלי שיינקר, סייעת בגן השקוף בנתניה, שהורשעה בשורה ארוכה של מעשי אלימות והתעללות ב-12 פעוטות. לצד עונש המאסר הורה בית המשפט לשלם למשפחות פיצויים בסכום כולל של כ-300,000 שקלים. מתיעודים שהגיעו אלינו רואים איך שיינקר מושכת באכזריות בשיער של אחד התינוקות. במקרים אחרים היא מכה שוב ושוב בלי רחמים וחובטת בפעוטות הקטנים חסרי הישע.
2: אנחנו מה שראינו זה תמונות שאף הורה לא צריך לראות, סרטון שהיא מתיחה אותו מגובה ללול. המפקד משטרה עצר ואמר, תראו את המפרקת שלו, אתם צריכים להגיד שאתה גומל על זה שהילד הזה חי.
1: במקרה נוסף, כשתינוק בן 8 חודשים סירב להמשיך לאכול, היא הקטה אותו בראשו, כיסתה את פניו במגבת ואחזה בו בחוזקה בעודו מתנגד ובוכה.
3: סרטונים מאוד קשים של אלימות שהיא לא מתפשרת, אלימות שהיא מאוד מאוד אכזרית, שעות על גבי שעות, מהבוקר ועד ממש סיום יום הגן.
1: ואומנם בית המשפט החמיר את העונש שבדרך כלל ניתן במקרים כאלה וגזר 7 שנים, אך הפרקליטות דרשה לגזור עליה 10 שנות מאסר. וכעת בפרקליטות שוקלים להגיש ערעור על העונש בשל חומרת המקרים שמלווים את הפעוטות ומשפחותיהם גם זמן רב אחרי.
4: זה מלווה אותנו יום יום וזה לא הסוף, זה רק ההתחלה של התהליך שאנחנו הולכים לעבור.
2: אנחנו במשך 2 שנים מתמודדים עם חרדות שלא יכול באמצע לילה לקום, לברוח. כולנו בתהליך שיקומי.
1: גזר הדין היום הוא עוד תחנה כואבת בדרך המייסרת אל הצדק, אך הצלקות יישארו עוד זמן רב.
2: אין פה שום מספר שבאמת יכול למחוק את מה שאנחנו עברנו, את מה שהם עברו, אבל אנחנו עדיין מבינים שיש פה מספר שנים שמרתיע. אנחנו מקווים שאף הורה לא יעבור את מה שאנחנו חווינו.
0: אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה בין היתר. סקר מנדטים חדש, הרשימה שעוברת לראשונה את אחוז החסימה ומשנה את תמונת המנדטים, כתבנו ופרשננו יהיו כאן. הנווט האמריקני שמטוסו הופל באיראן מתאר את עשרות השעות שבהן היה בשטח אויב עד שחולץ. במוסף הבריאות הערב, המהלך של קופות החולים שמאפשר לאלפי ישראליות לעבור הליך הקפאת ביציות.
5: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: הלכנו לבדוק את ההתפוצצות, אתה יודע של איזה מאכל? עכשיו אנחנו הולכים לטאקוס.
1: זה עומד להיות מלכלך.
0: אנחנו רגילים למפרום, לקוסקוס.
2: תתרגלו גם אחרת.
3: לקוקראצ'ה, לקוקראצ'ה.
4: זה הפלפל הכי חריף בעולם, סלסה נגרה דהבנרה.
0: זה מה לעשות, סכוני המקצוע.

0: עכשיו עם מוסף הבריאות שלנו. והערב, המהלך של קופות החולים שמאפשר לעוד ועוד ישראליות לעבור הליך הקפאת ביציות, כתבנו לענייני בריאות יואב אבן.
1: אז קוראים לי מור, אני בת 35 מתל אביב, אני מאמנת כושר ויועצת תזונת ספורט ומתמחה בליווי נשים בתהליכי ירידה במשקל.
2: מור היא אישה בריאה, אולי אפילו יותר מהממוצע נוכח העיסוק שלה, ובכל זאת היא מתחילה בקרוב לעבור טיפול רפואי שהופך להיות יותר ויותר פופולרי לאחרונה בקרב נשים בשנות ה-30 לחייהן שעדיין אין להן ילדים, הקפאת ביציות. מה גרם לך להחליט שאת רוצה להקפיא ביציות?
1: אז בגדול כל החברות שלי התחילו לעשות, שמעתי על זה מחברות ואני גם רוצה להיות אימא בעתיד, ואני לא רוצה שהשעון הביולוגי הוא זה שילחיץ אותי.
2: השעון הביולוגי הוא בהחלט מלחיץ עבור נשים, כי בניגוד לגבר, שהגוף שלו ממשיך לייצר תאי זרע חדשים לאורך כל חייו ולשמור על הפוריות שלו, אפילו כשהוא זקן, אצל אישה זה שונה לגמרי. ייצור הביציות של אישה מתחיל כשהיא עוברית ברחם ומסתיים שם ברגע הלידה.
3: מה שנולדנו איתו זה מה שממשיך איתנו, וכל חודש אנחנו מאבדות חלק מזערי מהמאגר ביציות האלה. בהמשך החיים הביציות שנשארות בתוך השחלות שלנו מזדקנות יחד איתנו, כמו ששאר איברי הגוף שלנו מזדקנים.

0: נשאבו.
1: הקפאת הביציות לאחר שנשאבו מגוף האישה נעשית בטמפרטורה של מינוס 196 מעלות במחלים מיוחדים כמו אלה כאן בבלינסון. על פי נעלי משרד הבריאות, אישה בישראל יכולה להשתמש בביציות האלה עד גיל 54, וכן, כבר היו נשים שנכנסו להיריון בגיל הזה באמצעות הטכנולוגיה הזאת.
2: מה המשמעות עבורך של הקפאת ביציות? למה זה היה חשוב לך לעשות את זה?
3: בשבילי זה חשוב שיהיה לי את הביטחון, שאני יודעת שיש לי איזו אופציה בצד שאולי אני אשתמש בה, ואני לא צריכה להיות בלחץ או במרדף אחרי השעון הביולוגי שלי.
4: אני חושבת שזה נותן איזשהו שקט נפשי, יש בזה הרבה היגיון ביולוגי, וזה מאוד ישחרר אותה לעשות את ההחלטות שלה, גם בהיבט של הקריירה וגם בהיבט של המשפחה, בזמן שלה ובקצב שלה.
1: הטכנולוגיה עצמה היא ותיקה, משתמשים בה כבר משנת 1977 בהפריה חוץ גופית, שבמהלכה מפרים במעבדה את הביצית של האם עם תא הזרע של האב, ואת הביצית המופרית, שהיא למעשה עובר בגודל מיקרוסקופי, מחזירים לרחמה של האם בתקווה להיריון מוצלח, או שמקפיאים את העוברים האלה כדי שישמרו לעתיד. רק לפני 15 שנה, בשנת 2011, משרד הבריאות בישראל אישר, מעכשיו אפשר להקפיא בישראל גם ביציות, לא רק עוברים מוקפאים.
5: מדובר כאן במשהו שבמאמץ לא גדול כרוך בפתיחה של אופציות אחרות בחיים, וכל מטופלת צריכה להחליט בעצמה אם היא רוצה את זה או לא.
1: בשנה האחרונה חלה התפתחות דרמטית בתחום. קופות החולים כללית, מכבי ולאומית החליטו להשתתף במימון של הקפאת ביציות לחברות הקופה שהגיעו לגיל 30 והצטרפו לקופת חולים מאוחדת שעשתה את זה כבר בשנת 2017.
3: אני החלטתי לפני שנה להתחיל את התהליך והלכתי לרופא פרטי כי אני במכבי והבנתי שאין שם את האופציה למימון, ותוך כדי התהליך עם רופא פרטי הבנתי שמכבי החליטו להכניס את זה, ואמרתי טוב אני חכה רגע, גם ככה אני מתחילה כבר.
1: מור פעלה נכון וחסכה אלפי שקלים, הנה החישוב. רוב הנשים יאלצו לעבור שניים או שלושה סבבים של שאיבת ביציות, הפרוצדורה עצמה עולה כ-7,500 שקל, והתרופות שצריך לקחת לפני כל סבב שאיבת ביציות, עוד כ-2,500 שקל. קופות החולים, כולן, מממנות 3,500 שקל לכל סבב, וזה אומר שאישה שתזדקק לשני סבבים, תשלם 13,000 שקלים במקום 20,000, כלומר תחסוך 7,000 שקל, ואישה שתזדקק לשלושה סבבים תשלם 19,500 שקלים במקום 30,000 שקל, עדיין חתיכת הוצאה, אבל היא תחסוך יותר מ-10,000 שקל. בכל מקרה, חשוב לזכור שהקפאת הביציות היא לא לנצח. אחרי 5 שנים, בתי החולים יגבו כ-1,000 שקל בממוצע עבור הערכת ההקפאה לכל 5 שנים נוספות.
4: מבחינתי, כל אישה שהגיעה לגיל 30 והיא לא בזמן הקרוב מתכננת ילודה, צריכה לייצר את תעודת הביטוח הזו.
1: ומה בנוגע לחסרונות, בנוסף לעלות הכספית היקרה למרות ההשתתפות של הקופות?
5: יש גיוס של יותר זקיקים בשחלות, זה עלול לגרום לתחושת תפיחות בטנית, לתחושה של מלאות בבטן, יש כאבים קלים סביב השאיבה, ויש גם כמובן את הנושא של ההרדמה.
4: זה בכל זאת הליך רפואי, והוא דורש טיפול תרופתי הורמונלי, ואחר כך גם פרוצדורה כירורגית לשאוב את הביציות, אבל בגדול זה מחיר קטן בעיניי ששווה לשלם כדי לקבל את השחרור הזה, השחרור האמוציונלי, מהמרדף הזה או מהפחד הזה של השעון המתקתק.
5: סך הכל מדובר בפעולה שהיא יחסית קלה ובטוחה, היא נעשית באשפוז יום, שעתיים אחרי כן הולכים הביתה, רוב המטופלות עוברות את הפעולה הזאת בצורה קלה וטובה, בלי סיבוכים.
2: כמה חברות שלך כבר עשו את זה?
3: מעל 10 עשו את זה.
2: מעל 10?
3: כן, אם לא יותר.
2: וואו.
3: כן.
1: בקופת חולים כללית מספרים שישנם בתי חולים שביחידות להפריה חוץ גופית שלהם, שעד לאחרונה עסקו כמעט רק בהפריות חוץ גופיות עבור זוגות שהתקשו להיכנס להיריון באופן טבעי, כשליש מהפעילות כיום היא סביב הקפאת ביציות לנשים רווקות.
2: יש איזה שהם מאפיינים משותפים לחברות שכבר עשו את זה, כמו למשל גיל ספציפי או מקום מגורים?
3: כן, רוב החברות שלי עשו את זה, רוב החברות שלי שעשו את זה הן מתל אביב, ורובן התחילו מגיל 33,

0: עד 35 כזה.
1: ככל שהגיל צעיר יותר, כך טוב יותר.
2: אז מה הסיכויים שזה יעבוד? לאישה שהקפיאה ביציות בין גיל 30 ל-35, יש סיכוי של 90% ללידה של תינוק אחד לפחות מהביציות האלה. בין גיל 35 ל-38, הסיכוי הזה כבר יורד ל-60%. בין גיל 38 ל-40, הסיכוי יורד ל-20% בלבד. זאת הסיבה שקופות החולים כללית, מכבי ולאומית, מפסיקות לממן הקפאת ביציות למי שעברה את גיל 38. קופת החולים היחידה שכן ממשיכה לממן היא מאוחדת עד גיל 41.
1: מעבר לגיל 40 כבר לא מקובל להקפיא ביציות לשימור פוריות, אלא אנחנו ממליצים לאנשים האלה להרות בהווה, כי זה כבר יכול להיות אחר כך מאוחר מדי. זה לא גיל לשימור פוריות 40 ומעלה, אלא למימוש פוריות.
2: מומחים שעוסקים בתחום משווים את הקפאת הביציות לנשים רווקות לטכנולוגיה רפואית אחרת שחוללה מהפכה.
1: אפשר בהחלט להשוות את זה למהפכה שהגלולות למניעת הריון עשו ב-1961. הגלולות בעצם ניתקו בין מיניות להיריון ואפשרו לנשים להיות פעילות מינית בלי סכנה של הריון.
3: זה היה מהפכה פמיניסטית אמיתית. עברו מה? 60 שנה מאז? גם עכשיו, במהפכה הזו, אנחנו רואים עוד פעם איך זה מוציא את האלמנט של הלחץ והסטרס מהנשים ומאפשר להם להתנהג ולהתנהל בחיים שלהם בצורה הרבה יותר חופשית.
2: בשנה האחרונה, מאז שקופות החולים כללית, מכבי ולאומית הצטרפו למאוחדת והחלו להשתתף במימון של הקפאת ביציות, גם ברשתות החברתיות יש עיסוק הולך וגובר בנושא.
4: זו אופציה מטורפת, כי עכשיו זה מאפשר גם לנשים שבגלל המחיר הכלכלי של התהליך בחרו לא לעשות אותו. דרך הקופות עכשיו יש מחיר שהוא הרבה יותר מונגש.
2: אז הנה כמה טיפים חשובים למי ששוקלת לעשות הקפאת ביציות. המימון הוא רק לנשים שיש להן את הביטוח היקר ביותר של קופת החולים. כלומר, אם יש לכן כללית מושלם, תצטרכו לשדרג לכללית פלטינום. ממכבי מגן זהב לשדרג למכבי שלי. ממאוחדת עדיף למאוחדת C. ומלאומית כסף ללאומית זהב. מדובר בתוספת של כ-50 שקל בחודש. וזכרו שרק אחרי שנה תוכלו לממש את ההטבה הזאת. כלומר, אישה שתרצה להקפיא ביציות בגיל 30, הגיל המומלץ, תצטרך לשדרג את הביטוח בקופת החולים כבר בגיל 29.
5: זה צריך להיות ממומן בעינייך?
0: חד משמעית.
5: בסל?
0: כן. אני חושבת שלכל אישה יש את המגיע לה ויש את הזכות להיות אימא.
1: הכנסה לסל היא החלטה חברתית, כלכלית, מאוד כבדה. צריך לזכור שלא מדובר כאן בטיפול בתחלואה ממש, אלא באיזושהי אופציה חברתית.
3: אם זה נשאר כמו פינוק יקר רק לחלק מהאוכלוסייה, אז זה ירחיב את הפער שממילא קיים בין מעמדות שונים בחברה עם יכולות כלכליות שונות. ולכן, בתשובה לשאלתך, אני חושבת שכן. זה צריך להיכנס לסל הבריאות.
2: הסיכוי שהקפאת ביציות תיכנס לסל בקרוב לכל אישה שמעוניינת בכך הוא לא גבוה, אבל שימו לב, זה כן בסל, בחינם לגמרי, כבר עכשיו, לנשים בסיכון לפגיעה בפוריות בעתיד, ובהן, נשים עם תגובה שחלתית ירודה לצורך ירידת מאגר ביציות, נשים שמאובחנות עם אנדומטריוזיס, ונשים עם סיכון מוגבר להפסקת וסת. וכן, יש נשים שכבר התחילו את התהליך בידיעה שהן הולכות לשלם על זה בין 15 ל-20 אלף שקל וגילו להפתעתן שעבורן זה בחינם.
4: קיבלתי מלא הודעות, א' מבנות שעברו את התהליך ושפכו קצת אור לפחות בשבילי על עושים את זה, איך זה מרגיש, כמה זמן זה לוקח ואולי קצת הורידו לי את החשש מכל הנושא הזה.
2: לסיום, ננפץ את הסטיגמה כאילו הקפאת ביציות היא בעצם מודעה בכישלון בדרך להקמת משפחה. אם כבר, אז ההפך הוא הנכון. הקפאת ביציות מנטרלת את החשש מהטקטוק של השעון הביולוגי ומצמצמת את הפער מול הגברים.
3: בעיניי, זה צריך לקבל לגיטימציה חברתית הרבה יותר רחבה. וזה בלי קשר לשיקול הכלכלי. וואלה, זה נותן לנו עוד צעד אחד קדימה לעומת הגברים.
6: עכשיו לסיפור על זוג ישראלים בדרך לחול שהפקידו את המכונית שלהם בידי חברה שהציעה לחנות במקומם בנתב"ג, אבל גילו שאנשי החברה השתמשו ברכב שלהם לנסיעות. דין פישר עם הכתבה.
7: ומה לקחתי?
8: זה דופק את המוח.
9: שתי שחטות וזה דופק את המוח, זה מה שהוא מדבר באוטו, ועוד פעם חוצה קו הפרדה.
10: גל ונוי בסך הכל רצו לקבל שירות שיחסוך להם זמן וכסף. והם החליטו להשאיר את הרכב שלהם לחמישה ימים לחברה שמספקת לכאורה שירותי חנייה לטסים.
11: אנחנו מגיעים לטרמינל, מישהו מגיע ממש לכניסה, לוקח לנו את האוטו, חונה את הרכב בחניון טווח ארוך, וכשאנחנו מגיעים הוא מחזיר לנו את הרכב.
10: אבל כשהשניים חזרו מחול, הם גילו שהמכונית שלהם עברה בעצמה לא מעט בזמן שהם היו בחופשה.
11: אנחנו נכנסים לרכב, הרכב היה מבולגן ברמות, הקבלים היו מנותקים.
9: זה היה ממש אפס דלק, אפס חשמל. כל האוטו בצורה מזעזעת, האוטו מלוכלך מאוד.
11: אז ישר גל שלח וואטסאפ לאיש קשר, אז כמובן שהתשובה שקיבלנו שזה יהיה בבדיקה, עד היום לא ענו לנו. אנחנו מתחילים לנסוע, קולטים שנעלם לנו מהרכב קבל טעינה.
12: אתמול אני לקחתי כבר רכב אחר, פיקנטו שהמריע באותו יום. ואז מור, זיין לי את המוח, לא, לא, לא, אני צריך מתן, בוא, יש MG בטרמינל אחד, ניקח אותה, יש שם מתן.
11: קולטים שמשקפי שמש נעלמו לנו מהרכב. מילאנו דלק ממש בתחנת דלק של השדה, שזה היה 4 דקות נסיעה, ובמזל גם שלא נתקנו.
9: ואז ישר אמרתי, בוא נד, יש לי פה את, כאילו, את המצלמה.
10: מצלמת הדרך תיעדה נסיעות במשך ימי החופשה וגם שיחות מטרידות מתוך הרכב.
7: לא עשיתי, אחי, אני אומר לך שתי שחטות, פתאום התחלתי להרגיש כל הדרך.
9: הלפתי, הלפתי, האוטו נסע כל יום. הוא מתפוצץ על במפרים, כל האוטו קופץ, המצלמה רועדת, הוא חוצה קו הפרדה. הם גם בעצם עבדו עם האוטו, הם נסו לאיסוף.
12: הקבב הזה הכריח אותי לקחת אותו למאפייה פה בשם, הבן זונה דפק שם קניות לשבועיים נראה לי.
9: הוא אומר שם, כן, הקבב שלח אותי פה לאיזה מאפייה בשם, אני הולך. ואז באמת באוטו ראינו שיש פירורי בורקסים.
10: נדגיש, ברשות שדות התעופה נאבקים בתופעה של עסקים שטוענים שבנתב"ג קיימים שירותי חנייה, אך הדבר לא קיים באופן רשמי, ולכן מזהירים שם שוב ושוב שלא ליפול לחברות ואנשים שרק מנסים לעקוץ.
9: התקשרנו אולי 5-6 פעמים, אף אחד לא באמת חזר אלינו, אני לא מצליח להבין איך הבעלים של החברה לא לוקח אחריות על מה שאחד העובדים שלו עשה. אנחנו קיבלנו אוטו שונה ממה שהבאנו, שבסך הכל כאילו רצינו לעשות שירות שבעצם יקל עלינו, ובאמת זו הרגשה שפשוט ניצלו אותנו.
10: אז רגע לפני ששוב נראה תורים גם בחניונים בנתב"ג, חשוב לדעת שאולי זה נשמע מפתה, אך לפעמים המחיר האטרקטיבי והנוחות לכאורה רק יגרמו לנו לעוגמת נפש שלא באמת שווה את זה.
6: אנחנו רוצים להפסקה האחרונה אחריה. סקר המנדטים של יום שני, המפלגה שעוברת לראשונה את אחוז החסימה והשינוי במפת הגושים. וגם העדות של הנבט האמריקני שחולץ מאיראן על 50 השעות בשטח אויב.
13: The moment of PJ showed up to me on that ridgeline was one of the greatest moments of my life.
14: What did you say?
15: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: 43 ימים לבחירות, אנחנו עם סקר המנדטים שעורך עבורנו מנו גבע, ממכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף אי-פאנל ועמית סגל, אתה עם מפת המנדטים, הפעם יש מפלגה שעוברת בפעם הראשונה, אתה אחוז החסימה.
1: בעוד 43 ימים ושעתיים נשב כאן ונראה את תוצאות המדגם, אבל עד אז יש לנו את הסקר אחרי סגירת הרשימות, אז לו נערכו הבחירות היום, אלה היו התוצאות. ישר של גדי איזנקוט מאבדת שני מנדטים ויורדת ל-23, הליכוד יורד במנדט ל-20. ביחד של בנט עדיין על 13 מנדטים, הדמוקרטים על 10 מנדטים. נמשיך. 8 מנדטים יש לישראל ביתנו, כך גם ליהדות התורה. הרשימה המשותפת גם מתחזקת ל-8 מנדטים, ש"ס עדיין על 7, שימו לב לעוצמה יהודית. שוב עם 6 מנדטים, מאבדת שליש מכוחה בחודשיים האחרונים. הציונות הדתית וזהות, 5 מנדטים. עמך ישראל של וינטר מתקרבת שוב לאזור המסוכן של אחוז החסימה על 4. רעם עדיין על 4. שימו לב למילואים ניקים והכלכלית, הבלוק הטכני הזה שעובר לראשונה את אחוז החסימה. כחול לבן של בני גנץ על 0.5%, מאוד מאוד רחוק מאחוז החסימה. מה שמוביל אותנו למפת הגושים שמשתנה שינוי משמעותי עונית. האופוזיציה הציונית יורדת ל-54 מנדטים, זה המספר הנמוך ביותר שלה מאז, לדעתי, 7 באוקטובר. 12 מנדטים למפלגות הערביות, 4 להנדל וזליחה שלא מזדהים, והקואליציה על 50 מנדטים, גם היא כמובן רחוקה שנות אור מלהרכיב ממשלה. עם אלה התוצאות, קשה לראות איך יצאת מזה קואליציה מתפקדת. התאמה לראשות הממשלה, מי הכי מתאים? איזנקוט משפר מעט את הנתונים מהשבוע שעבר, מ4% ל-6%, על פני נתניהו 42% מול 36%, גם בנט עובר לעמדת הובלה על נתניהו 40% מול 39%, ונתניהו מול ליברמן, כאן ההובלה היא של נתניהו 40% אל מול 30% ליושב ראש ישראל ביתנו.
0: אז יש תזוזות עמית, אבל המגמה שאתה רואה היא מה?
1: תראי, קראו פה כמה דברים וכולם רעים לגוש השינוי. איחוד במפלגות הערביות, סגלוביץ' שמצטרף לרם, מפלגות קטנות שעוברות את אחוז החסימה, אם כי צריך להגיד, זה מאוד מאוד מסוכן. גם וינטר, גם זליחה, במובן מסוים אפילו סמוטריץ' ופייגלין, וזה מוריד את גוש השינוי. כמה זה מוריד אותו? שאפילו אם רם מצביעה בעד הממשלה הזאת, זאת אומרת, הם משחזרים את גוש השינוי המפורסם ההוא, זה עדיין די רחוק מ-61 מנדטים. מדובר על 58. צריך להזכיר שאיזנקוט מתחייב שוב ושוב שהמקסימום אם יהיה הימנעות של המפלגות הערביות, לא יהיה תמשו מסע ומתן. אם כל אחד מהצדדים יעמוד במילתו, המסקנה היחידה מהסקר הערב היא בחירות במרץ 2027.
0: עמית, תודה רבה. כן, וכאן באולפן דפנה ליאל. אם כל המפלגות האלה יעברו, זה אם גדול, אבל בכל מקרה התוצאות האלה מחדדות את הדילמה של נתניהו.
2: ממש דילמה גורלית מבחינתו, מה לעשות בנוגע לוינטר, האם לאפשר לו במרכאות לחיות, זאת אומרת לתת לו את ההזדמנות, או לנסות לתקוף אותו בכל הכוח, זאת אומרת האם לראות בו כסיכון או כסיכוי. מצד אחד אנחנו רואים שאם כולם עוברים, המצב של נתניהו משתפר הרבה יותר, לצד השני אין אפשרות אפילו תיאורטית להקים ממשלה, ולכן יש כאן הזדמנות. מצד שני יש כאן סיכון אדיר, אגב זה גם מה שרואה נתניהו בסקרים הפנימיים שלו, שווינטר, סביר להניח אצלו לפחות, לא יעבור את אחוז החסימה, היה וגם המפלגות האחרות עוברות, זאת אומרת הסיכוי שגם הנדל וזליחה, גם וינטר וגם הנדל ו... כבר התבלבלתי מרוב מפלגות קטנות.
0: גם סמוטריץ'.
2: הנדל וזליחה, גם סמוטריץ' ופייגלין וגם וינטר יעברו את אחוז החסימה, הוא סיכוי קטן, ויכול להיות מאוד שאפילו 2 או 3 מפלגות לא יעברו, וזה סיכון שנתניהו לא מוכן לקחת. לכן הנטייה שלו כרגע היא לתקוף את וינטר בכל הכל. יש על זה התייעצויות ממש בימים אלה, ויש חילוקי דעות בתוך המפלגה, יש שרים שחושבים אחרת, שצריך לחבק אותו, וצריך לנסות בכל זאת לאפשר לכולם לעבור את אחוז החסימה, נתניהו גם אין יותר מדי מנדטים לחלק במצב שהוא נמצא בו על אזור ה-20 מנדטים, בן גביר גם צריך לקבל החלטה אם לחתום עם וינטר על הסכם עודפים, הוא לא רוצה לעשות את זה כרגע, הוא ימתין עד לדקה האחרונה, היום ה-11 לפני הבחירות, ואז הוא יקבל את ההחלטה, בהתאם למה שיגידו הסקרים.
0: תודה רבה דפנה. יאיר, נתחבר אליך באותו עניין, כי גם בפני האופוזיציה מוצבת דילמה אל מול הנדל וזליחה.
3: נכון, ואני לא מסכים עם הפרשנות שאומרת שסקר כל כך רע לגוש השינוי, כיוון שההנחה הפשוטה היא בעיניי, שהנדל וזליחה כן מצטרפים לממשלה בראשות איזנקוט. הנדל קודם כל היה בעמדה הזאת, הוא אמר אני לא אשלים לנתניהו, אבל כן היה מוכן להשלים לאיזנקוט. וגם זליחה, מה שמעניין אותו זה להיות שר אוצר, הוא אמר אני לא ברק ביבי ולא ברק לא ביבי, מי שייתן לו את האוצר, הוא יהיה שם. ולכן, כשאנדל וזליחה עוברים את אחוז החסימה, זה לא בהכרח מרחיק את גוש השינוי מממשלה, במבונים מסוימים בעיניי להפך, ומכאן הדילמה, כי הם באים בגוש מערך של ארבע מפלגות, לכאורה מאורגנות עם הסכמי עודפים, כל מחוץ לארבע המפלגות הללו, הוא כל שהם לא רוצים לראות אותו משולשל אל הקלפי. מצד שני, אם אנחנו נראה עכשיו שבועיים שלושה שיועז זליחה, כפי שמכנים אותם במילה אחת, עוברים את אחוז החסימה, יכול להיות שנפתחת כאן דילמה, כי מהפילוח רואים שלפחות חצי מהקולות שלהם, ואני זהיר, לפחות חצי, מגיעים מהימין. ולכן יכול להיות שלאייזנקוט לא רע שהם ירוצו עד הסוף וינסו לעבור את אחוז החסימה. כשאני מסתכל על הצד השני, בדיוק מזה נתניהו פחד. הארבעה וחמישה של וינטר ושל סמוטריץ' זה התרחיש הוורוד ביותר, אבל אנחנו כולנו היינו פה במערכות הבחירות האחרונות, ארבעה וחמישה ביום אחד, זה יכול להיות שניהם בחוץ, יכול להיות שאחד מהם בחוץ, יכול להיות כמובן ששניהם בפנים, ולכן זה אירוע מסוכן שנתניהו לדעתי עדיין לא יודע מה לעשות איתו, וכבר מאוחר מדי, הרשימות הוגשו. מילה אחרונה לגבי ההתארגנות של המפלגות הערביות, פה אני כן מסכים שגוש השינוי מבחינתו זה לא אינטואיטיבי, אבל זה לא טוב לו להגדיל את הכוח הערבי, כי זה מרחיק אותו מממשלת 61, ציוניים כפי שהוא רצה, ולכן בשורה התחתונה אנחנו עכשיו עם חמישה שבועות לפני הבחירות קצת יותר, אבל באמת זה שלושה ארבעה שבועות ברוטו, כי עד אחרי החגים המערכת תחכה לראות מה קורה, הקמפיינים יתפתחו בשבעה באוקטובר.
0: יאיר, תודה רבה. מי המועמד לראשות הממשלה מטעם גוש האופוזיציה? אייזנקוט, בנט, ליברמן, כל אחד מהם יאמר אני. בקרב מצביעי גוש האופוזיציה, התשובות חדות יותר. אופר חדד, אתה עם הניתוח השבועי.
4: כן, יונית. ועם פתיחת מערכת הבחירות עוד דיברו אייזנקוט, ליברמן, בנט, רק על יעד אחד, יעד מאוד משותף לשלושתם, החלפת הממשלה.
5: להחליף את הממשלה, ואני אומר לך, הממשלה הזאת מובילה אותנו לחורבן בית.
6: ומה קורה? הכי חשוב זה לנצח. לנצח, לנצח.
7: להעיף את הממשלה הגרועה ביותר מאז הקמת המדינה.
4: אבל ככל שיום הבוחר מתקרב, נראה שהמשחק הקבוצתי להחלפת הממשלה הופך יותר ויותר למרוץ אישי לראשות הממשלה.
8: ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, חבר הכנסת אביגדור ליברמן.
9: ראש הממשלה בעבר ובעתיד, חברי ואחי, נפתלי בנט.
10: ראש הממשלה הבא, גדי אייזנקוט.
4: טוב, אז אולי כדאי לחכות קצת עם אור הדוב, כי ראינו הערב שגוש האופוזיציה כרגע עוד טיפה רחוק מיד של 61 מנדטים. האם הקרב הפנימי בין שלושת הטוענים לכתר גובה מחיר מהמרוץ הקבוצתי הגושי? בואו נראה. שאלנו את תומכי האופוזיציה, מי מבחינתם מוביל כרגע בפועל את הגוש? שימו לב לנתונים, כמעט 60% השיבו שזה גדי אייזנקוט, בפועל 19% נפתלי בנט, 11% ליברמן. כלומר, התמונה מאוד ברורה, לפחות עם ההבנה כרגע. אבל אפרופו ההיחלשות, שאלנו, האם המרוץ התלת ראשי הזה פוגע בסיכויי הניצחון של הגוש? כאן התשובות הן די ברורות, גם כן, 52% סבורים שזה פוגע, 38% חושבים שלא. הלכנו צעד קדימה. ליום שאחרי, שאלנו את תומכי האופוזיציה, מי הכי מתאים מבחינתכם לשמש כראש הממשלה אחרי הבחירות? גדי אייזנקוט מוביל כאן בפער עם 53%, אחריו נפתלי בנט עם 31%, ליברמן בפער מאחור עם 13%. ומה הקריטריון שלדעתכם צריך לקבוע את זהות המועמד? שאלנו שוב את מצביע האופוזיציה. רוב מובהק השיב שמספר המנדטים הגבוה ביותר, 65%, לא נתון לדיונים ושאלות, רק 25%, חושבים שניסיון הפוליטי שמדברים עליו הוא השיקול המוביל. בחזרה לנקודת הזמן הזו, שאלנו, האם הייתם רוצים לראות את מפלגות האופוזיציה מכריזות עכשיו מי המועמד שלהן להחליף את נתניהו? 37% השיבו שהם רוצים לדעת כבר עכשיו. 34% אומרים שהם רוצים, אבל שזה יכול לחכות עוד למועד קרוב יותר לבחירות. כלומר, יש לנו יותר מ-70% שירצו לדעת לפני הבחירות מי המועמד של הגוש. 17% בלבד הביעו חוסר עניין. בדקנו אבל, שימו לב לזה, גם עם תומכי נתניהו, מהו מבחינתם הרע במיעוטו במרכאות? אם בכל זאת גוש האופוזיציה יגיע לרוב, מה תעדיפו? את מי תעדיפו בראשות הממשלה? 25% השיבו שגדי אייזנקוט, 13% נפתלי בנט, 10% ליברמן, ושימו לב לעמודה הפרועה הזו, 52% בסעיף הלא יודע, זה חריג מאוד, אלה 52% שפשוט מעדיפים להימנע מתשובה לשאלה הזו, אבל עם הרבה כבוד לדיונים והחלומות על לשכת ראש הממשלה, השאלה היא אחת בנקודת הזמן הזו. האם השלושה האלה יצליחו ביחד ולחודיונית להביא מצביעים מחוץ לגוש ולחזור למשחק קבוצת אימון נתניהו?
0: זו שאלת המפתח. אופר, תודה רבה. ונסיים איתך אמדון אברמוביץ' את הסבב הזה. זו בשורה לא משמחת לשני הגושים, התוצאות של הערב. למי יותר?
11: טריונית זה כמו במלחמה, הגשם שיורד על צד אחד יורד גם על הצד השני. אין ספק, גוש השינוי נחלש, אבל הליכוד בירידה רציפה ומתמדת, הוא עומד כבר על 20 מנדטים, ישנם סקרים שהוא על 19 מנדטים בלבד. עכשיו לגבי בני גנץ, לא שזה דרמטי, למיטב ידיעתי וזו הערכה בלבד, בני גנץ בסוף לא ירוץ, הוא נכנס עם הסיסמה ישראל לפני הכל, וכנראה עם הסיסמה הזו הוא יצא החוצה. עכשיו לגבי שלוש מפלגות, סמוטריץ' פייגלין, וינטר והמפלגה המתקראת מילואימניקית כלכלית, הן עוברות בסקר, אבל אומרים לי שהמילואימניקית הכלכלית הרבה יותר רכה ושבירה משתי האחרות. עכשיו יונית, ניסיון העבר מלמד שאביגדור ליברמן ושס מביאים בסוף יותר מאשר בסקרים, אולי זה יהיה גם הפעם, על כל פנים הסקר הזה מלמד שבנט וליברמן שוגים שגיאה קשה כשהם לא מודיעים שגדי אייזנקוט הוא ראש הגוש והמועמד לראשות ממשלה, כי הוא המועמד המובהק המוביל. אחרון אחרון, בן גביר, כבר שבוע נוסף שהוא תקוע על 6 מנדטים, האם זה אפקט טלי גוטליב? נדמה לי שאם הוא יכול היה ואפשר היה, הוא היה מעביר את טלי גוטליב כמתנה לסמוטריץ' ופייגלין, ואם מותר לדבר על הווי ובידור בכנסת, זו יכלה להיות שלישייה מעניינת.
0: אמנון, תודה רבה.
11: תודה לך.
0: נווט הקרב האמריקני שחולץ במהלך נועז מעומק שטח איראן בחודש אפריל התראיין לראשונה לתוכנית 60 דקות. הנה הרעיון שערכה איתו נורה אודונו למרשת CBS.
12: That day was just another day in the war for us until the moment where we got hit by an Iranian weapon.
13: This is Bravo, one of the two officers shot down over Iran.
12: I think the best way I've been able to describe that moment was getting hit by a freight train.
13: The $30 million jet was brought down by a shoulder-fired missile that can cost around $100,000.
12: Soon thereafter, we ejected and found ourselves floating over the heart of Iran.
13: After they ejected, Alpha and Bravo found themselves 5 miles apart, separated and alone on the ground in the rugged Iranian desert.
14: What went through your mind?
15: Probably immediately it's to the next steps. Are they okay? Does Iran know that? Whether they're alive or not, we're going to go get them.
12: My parachute was damaged in the initial attack. It was the most terrifying thing I've ever seen. So I paused right then and I prayed, Lord, your will be done. But if I'm getting through this, I need help.
14: While you're in the air.
12: Yeah.
14: Is that like almost like free falling, or how would you describe that?
12: Free falling is a good way to put it.
14: How fast do you think you were going when you hit the ground?
12: Somewhere between 70 and 100 miles an hour.
14: How did you survive that?
12: A modern day miracle. I believe that it's a testament to God's provision in my life to bring me through that moment.
13: The fall broke Bravo's back. He also sustained a broken arm, broken shoulder, sprained ankle, and was bleeding from cuts and scrapes to his head and face.
12: I had injuries, but we all train to adapt and overcome the things that we're faced with. I moved as quickly as I could, despite the injuries, away from the place that I landed. And so I find myself in one of those valleys with cliffs on either side.
13: So he quickly made the decision, despite his broken bones, to hike and climb up a 7,000 foot ridgeline.
12: I thought higher ground was going to give me the best chance of survival.
14: Did you have food and water on you?
12: Typically, a survival kit, which is included in the seat, has food, water, additional survival equipment, some medical kit. But due to the damage of my seat, I did not have one of those with me. So wearing what you see before you, then on top of that is a survival vest that includes some basic signaling equipment, communication equipment, a very minimal amount of water, and a couple of other tools to help me survive.
14: Are you able at that point to communicate back to Central Command?
12: I had communication equipment with me, but I did not immediately take the opportunity to communicate. I thought the priority should be getting away from that spot before someone else started showing up to look for me.
14: Given your injuries, how did you find the strength to make it up the mountain?
12: never let a lack of motivation put you on Iranian TV.
14: You were thinking that.
12: Absolutely.
13: An Iranian news anchor announced a bounty for the capture of the Americans.
12: I knew that they were coming. I saw. I knew for a fact that they were looking for me.
13: Were you armed?
12: I was.
13: Iranian forces got to within a few hundred meters of Bravo.
16: We were tracking Iranian forces like BBs. There were about 1,500 within a 10-mile radius, and we were watching them very closely.
13: 6 hours in, the U.S. had its eye on Alpha, the pilot. This is declassified video of the risky daytime raid to pick him up. Videos posted on social media showed American helicopters taking fire.
15: It was a gunfight, all the way in and all the way out, but they got Alpha back.
14: Were you able to see the rescue operation of Alpha?
12: I was.
14: What was that like?
12: It was the proudest dad moment of my life.
15: And then we began to immediately, I mean, you're celebrating that Alpha's back, but you realize the job's only half done.
13: The force that rescued Alpha also attempted to locate Bravo, but were unsuccessful and eventually withdrew.
12: I started working on toward communication.
14: What did you say in that message?
12: I sent God is good as a recognition of all that he had brought me through. I knew that they were going to come. I knew that America, whether it was one day or one year, was going to uphold its promise and rescue me.
16: There was a, I'm hurt, I'm moving, and there was a God is good message that came in there. Now we knew he was alive, he's moving. Okay, let's keep planning.
13: Bravo would have to survive with almost no water and no food in the wind and the cold of the high mountain desert for another full day. To clear the way for his rescue, American bombers and drones hit Iran's Revolutionary Guard forces nearby, as seen in this newly declassified video.
16: That second operation had about 92 people on the ground. This would be the first U.S. boots on the ground in 46 years.
13: In Iran.
16: In Iran. We had about several hundred in the air, and there were probably 3,000 to 5,000 supporting overall.
13: The force came in on two large search and rescue planes and landed on a makeshift desert airstrip. They then unloaded small Little Bird helicopters capable of reaching Bravo on the ridgeline several miles away. This is Bravo on the ridgeline, waiting to be picked up.
17: That's 4-4 Bravo up there, and we've got two special forces folks coming forward, and it looks like they're bringing them out.
12: The moment a PJ showed up to me on that ridgeline was one of the greatest moments of my life.
14: Mm-hmm. What did you say to them?
12: Let's go.
13: Bravo was in American hands, but not out of danger. Back at the makeshift airstrip, the rescue plane's landing gear was stuck in the desert sand, and the planes could not take off.
16: We had more than 90 of America's most elite service members on the ground, and our focus at that point was to make sure we got them safely out.
13: It took a clandestine unit of the U.S. Air Force to get Bravo and the 90-plus special operators out of Iran. The U.S. then bombed its own marooned aircraft, so no technology fell into Iranian hands. Back home in the U.S., his wife waited for a call.
14: What was that call like?
12: I was really proud of her and grateful for the strength that she showed.
14: Mm-hmm. What do you want the American people to know about this rescue mission?
12: I think it's important for America to hear what we're capable of and remember that there are thousands of Americans that are out protecting us and defending us every day, and I want to make sure that they get their due credit. This is not a story about what I went through. Instead, it's a story of the teamwork, the training, of the faith, of the decisions, the leadership to do something that will live in history as an example of what America is willing to do in order to uphold our promise and leave no man behind.
0: הרעיון המלא משודר בתוכן 60 דקות ב-YES. שנה חדשה נכנסת, זאת תהיה שנה יותר טובה, ברנו טגניה. מנסה להסביר להם.
18: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.
19: חמישים אחוז הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
20: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
21: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
22: קריאה אחרונה לחול בחגים.
23: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
24: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
25: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
26: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
27: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
28: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
29: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
30: אנחנו בעיריית ירושלים לא עוצרים ופועלים בכל רחבי העיר כדי להפוך את ירושלים לנקייה יותר, ירוקה יותר ומטופחת יותר. דרך שדרוג כבישים, פיתוח המרחבים הציבוריים, פתיחת פארקים וגנים חדשים ושתילה של אלפי פרחים ברחבי העיר. מחזקים את מערך הניקיון עם יותר מ-500 רכבי ניקיון שפועלים בכל רחבי ירושלים. כמעט 3,000 פחים תמוני קרקע ומסעיות חשמליות חדשות. יותר נקי, יותר ירוק, יותר יפה, יותר ירושלים. אל תיתנו ללכלוך להסתיר את היופי של ירושלים, ויחד נשמור על ירושלים נקייה, ירוקה ויפה.
31: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
32: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
33: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
34: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: חיי לילה. ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

עכשיו, לא חשבתי שהלב הזה ייחב, הכי קשה לו לעזור. למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים.

בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תאכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

אמונה ילדה זה לא קשור לדת לא מבחינה בין טוב לרד תאכלים מעץ הדת יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת ואת לקחת הכל זרקת את זה לפח כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך את מתה על הסטייל של הילד הפרחח אבל אני כבר התבגרתי מזמן אני לא מתוסבך